0: As voters head to the polls in November, many issues will weigh heavily on their minds. Among them, the expansion of AI, changing their lives and the landscape around them.
1: The BBC's Shaima Khalil reporting there. And Rob, just hearing that hum, I wonder, would you fancy living near that?
2: No different, I suppose, to living next to a manufacturing plant, which would be making noise, although perhaps not overnight, unless it's a 24-hour shift pattern, I suppose. But it's one of those big economic divides of the moment, the data centre divide, as it's called, where some people think it's going to be a source of employment. It's best to be in potentially the economy of the future. And others say it's just too big and unsightly and doesn't make him any jobs anyway.
1: And so the debate continues. You're listening to Newsday from the BBC World Service with Rob Young in London and Anne Soy in Nairobi. There's plenty more to come.
3: Her London, med nyhetning Per.
4: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
5: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
6: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
7: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
8: Notet ødelagt. Batong ødelagt. Flyplassen ødelagt.
9: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
10: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
11: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
12: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
13: NRK Nyheter.
14: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.

0: God morgen.
1: AUF-lederen ber sitt eget parti gjøre mer for å kutte høye lederlønninger i staten.
2: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå.
0: Energivåpenhvilen mellom Russland og Ukraina ble det noe av, i hvert fall ikke i natt. Vi skal direkte til Kyiv.
1: Prisjegersaken begynner i dag. Staten mener butikkjeden har drevet med ulovlig samarbeid, og at det gjør maten vår dyrere.
0: Influensen er forsinket, så vi vinner tid, men hva skal vi bruke den til for å unngå det? Folkehelseinstituttet er på plass snart.
1: I dag får du nyhetsmålen av Ugo Fermariello og Linn Vik.
0: Så er det det med lederlønningene som er kommet opp igjen, fordi AUF-leder Gaute Skjervø tar nok et oppgjør med høye lederlønninger i det han mener er høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer rykker stadig lenger fra arbeidstakerne i disse selskapene, og han synes hans eget parti, Arbeiderpartiet, gjør lite for å stanse utviklingen.
2: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå. Så jeg er bekymret for at dette er ferdig med å bli en trend både i de selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
0: Og dette skal vi snakke mer om etter klokken 7.
1: Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord, det krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det er uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
3: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
4: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
3: Det er uansvarlig. Det er Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land. Sånn kan vi ikke drive politikk.
4: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord. For partiene sier blankt nei til oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og nei til utbyggingen av Wisting-feltet i Barentshavet.
5: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
4: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingen

0: forhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
1: Hvorfor er dette relevant å ta i en forhandling om statsbudsjettet?
2: Norsk oljepolitikk har enorme ringvirkninger på hvordan økonomien i Norge utvikler seg. Det skulle bare mangle at et budsjettflertall på rødgrønn side prioriterer å gjøre noe med den påvirkningen og bygge opp nye konkurransekraftige næringer.
1: Det høres litt ultimativt ut, dette.
2: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
3: Ja, det får ta litt sånn lett hoderysting, og så siden det er MDG, så er det jo ikke noe sånn bomba at det her kommer.
0: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
3: For det her forslaget, hvis det skulle bli tatt alvor, vil tro både arbeidsplassene vi har til havs offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien.
4: Hva forventer du at Arbeiderpartiet møter et slikt krav med?
3: Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
0: Men investeringer i oljenæringen er en trussel og ikke en garanti for norske arbeidsplasser, mener Ingrid Liland.
2: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien er at de ser at oljeproduksjonen uansett er avtakende. Og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det er den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
5: Reportere her, det var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo.
6: Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i løpet av helgen. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge togselskapet Vy. De aller fleste på Østlandet streikene har vært i over 3 uker. 72 lokomotivførere er nå tatt ut i streik.
5: En ble drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 skadet ifølge myndighetene. Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene.
6: Russland har angrepet kraftverk i Ukraina, det sa Ukrainas president Zelensky i går kveld. Uttalelsen kom kort tid etter at USAs president Trump altså sa at det var en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky sier han ikke visste om det Trump beskrev som nettopp det. En slags våpenhvile gjøres snart fra vår mann Fredrik Tomra i Kyiv.
5: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics, ifølge Reuters. Burnham er den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street, og at han fikk en bekreftelse på det.
6: Vi skal høre om kongeørnene, og ikke minst en kongeørn fra Vest-Telemark som døde av blyforgiftning sist vinter. Fugleentusiaster og eksperter slår alarm etter at flere andre kongeørner også er blitt forgiftet, og nå vil de ha bedre undersøkelse av de fuglene som er skadet.
7: Den majestetiske kongeørnen ble funnet hjelpeløs på en brøytekant i Støylsdalen i Vest-Telemark, forvirret og ute av stand til å fly. Ørnen ble fanget inn og fraktet til Skien for behandling. Rundt avføringsåpningen var fjærdrakten helt grønn, og det kunne tyde på blyforgiftning. Det forteller Børre Østensen, fugleentusiast og naturfotograf.
8: Det er grønt overalt, den ser skikkelig stygg ut der sånn. Og det lukter veldig av dette, så det, er jo, det ser jo ut som den har fått i seg noe den ikke burde.
7: Det ble straks startet behandling mot blyforgiftning. Statens naturoppsyn bestilte blodprøver.
8: Og så får jeg da etter hvert disse resultatene fra en blodprøve, og den viser da helt ekstreme forhold av bly. Og da reiser jeg hjem med en gang fra jobb og kommer hjem og finner kongeørna død.
7: Siste år er det funnet minst 10 skadde kongeørner, halvparten med bekreftet bly i kroppen. To av de ble behandlet på rovfuglmottaket i Bergen. Der får de fuglene på vingen igjen. Men de savner et system som kan finne ut av hva som er galt med dem, forteller Christian Henriksen på rovfuglmottaket Vestland.
9: De er jo bare å plukke opp fra bakken, og de er uskadet. De har ingen brudd i vinger eller noe som tilsier en årsak til at de ikke flyr, men de må tas blodprøver.
7: Det kan gi svar på hva som er galt med ørnene.
9: Når kongeørn da blir funnet i livet, så er ikke det noe system i Norge i dag på hvem som skal behandle. Og det synes jeg er litt rart, i og med at dette er jo en fokusart i Norge.
7: Han får støtte fra Knut Matslin, veterinær på Veterinærinstituttet, som forteller at i Europa og USA behandler de blyforgiftede ørner.
10: I Norge så er det ikke så vanlig å behandle ville dyr, og det er mer i Europa så er det en mye større omfang av det. Man har hatt suksess med å behandle over ganske lang tid med daglige injeksjoner, og det er mulig å få de på beina igjen, eller på vingen igjen.
7: Selv om blyammunisjon er tillatt, støtter fagrådgiver Vidar Nilsen i Norges Jeger- og Fiskeforbund blyfrie alternativer og oppfordrer jegere til å bruke det.
11: Det er ikke bra for fugl eller mennesker for den del å få i seg bly. Det er jo en miljøgift, så det må man jo for all del prøve å unngå så langt det går.
6: Og det sa han til vår reporter Lars Tore Endresen.
5: Fremskrittspartiet går hardt ut mot regjeringen om togpenger, for mens regjeringen skryter av historisk togsatsing, viser tallene noe annet. I prisjusterte tall brukes det mindre penger på jernbane nå enn for 5 år siden. Da ble det brukt mye penger, blant annet for å kjøpe nye lokaltog.
12: Vi nordmenn, vi vil jo helst ha vond for oss selv.
13: Det var god stemning da samferdselsminister Kamzy Gunaratnam testa Østlandets nye lokaltog i september. Bare noen dager senere kommer regjeringen med det de kaller en satsing på tog i statsbudsjettet.
14: Vi foreslår totalt 32,4 milliarder kroner i jernbanen i 2020. Arbeiderparti-regjeringen har høye ambisjoner for jernbanen i Norge.
13: Og det får FRP's Kjetil Solvik-Olsen til å se rødt.
15: Hvis du summerer hvor mye lavere budsjettet har vært de siste 5 årene, så har jo jernbanen tapt over 25 milliarder kroner. Det er penger som hadde kommet godt med når jernbanen nå forfaller og infrastrukturen svikter. Et statsråd bør jo være sannferdig i måten hun fremstiller budsjettet på.
13: For det ble gitt mye mer til tog for 5 år siden enn i dag, viser regjeringens egne tall. Men mye av forklaringen er store investeringer, og nå brukes det i stedet mer på vedlikehold, sier samferdselsministeren.
14: Selvfølgelig er det riktig å bygge nytt, det har vært riktig i mange år, men vekslende regjeringer, inkludert arbeiderregjeringer, har ikke tatt bedre vare på det vi allerede har. Det gjør vi nå. Den beste oppskriften på en mer punktlig og bedre jernbane, det er å fortsatt ta bedre vare på det vi har.
13: Hun virka likevel svært fornøyd med de nye togene, og konduktøren fikk en high five.
16: Det blir bra.
5: Reporter her var Jenny Dahl Bakken.
6: Det er lite korona- og influensavirus i luften for tiden, men det kan jo være en magetrøst for den som er plaget av en høstforkjølelse likevel, for det er det en del av. Caroline Brakstad, seksjonssjef for influensa og andre luftveivirus ved Folkehelseinstituttet, god morgen.
17: God morgen.
6: Hvorfor, når kommer influensaen i år?
17: Ja, det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tallet litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul- og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid. Vi er ikke helt sikre på det enda.
6: Men hvordan følger dere med på det?
17: Jo, vi får testresultater fra sykehusene sine laboratorietester, og så har vi også overvåking fra allmennlegene som tar prøver for personer som føler seg syke og går til legen.
6: Og så regner jeg med dere snakker med europeiske kolleger og
17: absolutt.
6: Hvordan dette flytter seg. Hva med forkjølelse? For der er det en del.
17: Ja, de som føler seg syke nå og tror kanskje de har influensa eller covid, der, jeg vet ikke om jeg må skuffe de, men det er i hvert fall lite av influensa og covid nå. Det er mer det vanlige forkjølelsesviruset som heter rinovirus, som gir litt mildere symptomer som oftest, men små barn spesielt kan føle seg ganske syke og også få feber, og til tider også voksne kan bli ganske syke av rinovirus.
6: Men sannsynligvis ikke korona, men nå sa du koronavirus. Hva er status for koronaviruset nå? Er vi blitt immune?
17: Ja, vi kan jo håpe det. Altså, sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
6: Men fortsatt såpass risikabelt at dere har det i vaksinasjonsprogrammet for utsatte grupper?
17: Absolutt, det er veldig viktig fremdeles, for det at, som sagt, så vet vi ikke helt hvordan denne sesongvariasjonen med covid ena. Er vi kvittet, eller kommer vi inn i en ny bølge til vinteren, så vi må ta våre forhåndsregler.
6: Og det at det muterer og kommer nye varianter med kryptiske navn, hva gjør det det farligere?
17: Neida, altså det vil hele tiden, sånn som influensaviruset endrer seg hele tiden, det gjør også koronaviruset, så det må vi følge veldig godt med på. Men de variantene som i Norge nå, de det ingen særlig, knyttet noen særlig bekymring til. Vi har hatt de samme variantene også faktisk forrige høst, uten at det ga noen stor epidemi i Norge.
6: Og når det gjelder influensaen, bør vi vaksinere oss?
17: Risikogruppene, altså de som er eldre over 65 år eller har underliggende kroniske sykdommer, og da spesielt små barn med underliggende kroniske sykdommer, bør vaksinere seg. Alle andre friske voksne kan jo vaksinere seg hvis man ikke orker å bli syk.
6: For det virker.
17: Ja, influensavaksinen virker til den grad at den skal prøve å redusere alvorlig sykdom og død. Den virker ikke nødvendigvis på at du ikke blir helt smittet, men at du blir mildere smittet, eller ikke blir så syk som det ellers ville blitt, det er det vaksinen skal hjelpe mot.
6: Og så vet vi at den er litt forsinket, den utgaven dere skal ha i vaksinasjonsprogrammet, men det ligger i alle apoteker, og den vanlige varianten er der. Og siden vi da vinner tid, siden influensatoppen ikke er der enda, som den var i fjor, men kanskje blir det jul, kanskje blir det julevinterferien, hvordan skal vi bruke den tiden best? Hvordan kan vi unngå å bli smittet av influensa? Hva skal vi ha i hodet?
17: Ja, vaksinen er jo den viktigste, og det gjør ingenting om det går til november før man blir vaksinert, men i løpet av desember så bør alle som skal ta vaksinen for å være godt nok beskyttet mot den sesongen som vi går i møte, for influensaen kommer også i år, det vet vi med sikkerhet. Ellers er det å ha god hostehygiene, passe på at man ikke hoster direkte på andre, vaske hendene godt. Det er det eneste man kan ha som forhåndsregler, egentlig.
6: Og håper det beste. Ja. Takk skal du ha, Caroline Brakstad fra Folkehelseinstituttet, seksjonssjef for nettopp influensa og virusene. Luftveisvirusene.
17: Ja.
5: Nå er klokka 6:15 denne mandagsmorgen, og du er med oss i Nyhetsmorgen i dag.
6: AUF-lederen vil dempe de statlige lederlønningene og mener hans eget parti, Arbeiderpartiet, må gjøre mer.
5: Prisjegersaken begynner i dag. Staten mener butikkjeden har drevet med ulovlig samarbeid og at det gjør maten vår dyrere.
6: Amerikanske senatorer mener at Trumps dieselavtale med Russland bryter loven. Det skriver de seks det er snakk om, og de er både republikanere og demokrater.
5: USAs president Donald Trump rykket i går ut på sosiale medier med nyheten om at en avtale var på plass. Russland og Ukraina var enige om å stanse angrep mot infrastruktur innen energisektoren. Men rett etterpå så sa president Volodymyr Zelensky at den avtalen den var ukjent for han. NRK-korrespondent Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv. Hva er egentlig status nå et halvt år etter denne såkalt avtalen kom på plass?
16: Nei, det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det er kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det er en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det er i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier, og det som utenriksminister Andriy Sybiha har orientert sine motpartene i Europa, blant annet den tyske utenriksministeren. Så det er ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de er klare til å gå med på en deeskalering. Men det er jo naturligvis under forutsetning at Russland også er det.
5: Hva mer sier Zelensky om denne avtalen, Fredrik?
16: Zelensky, han har jo da brukt kveldstimen I går på å orientere seg, snakke med europeiske ledere, snakket med den kanadiske statsministeren Mark Carney, NATOs generalsekretær Mark Rutte. Ukraina villige til å stanse sine angrep mot russisk infrastruktur dersom russerne også stanser de mot Ukraina. Noe av det første som skjedde I går var altså at Russland angrep dette store kraftverket utenfor, eller I Kharkiv, og det gjør jo at tilliten ekstremt lav. Man skjønner ikke helt hvor denne avtalen har kommet inn fra, om det bare et utspill fra Donald Trump. Og så har Zelensky også gjort en del intervjuer med amerikansk TV, og han virker ganske frustrert over at USA peker på Ukraina som det store problemet når det kommer til dieselprisen I USA, når man vet at det har pågått en krig I Midtøsten som har ført til en blokade av Hormuzstredet, som gjør at det ikke kommer nok drivstoff ut derifra, og som også får en stor innvirkning på prisene på drivstoff, også I USA.
5: Hvis det hadde blitt en enighet om å stanse angrep mot infrastruktur innen energisektoren, Fredrik, hvilken betydning ville det ha fått for innbyggerne I Kyiv og også andre deler av Ukraina?
16: Det ville fått en ganske stor betydning dersom det betød at de over tid ville kunne ha et stabilt strømnett og de ville kunne ha varmeforsyninger inn I vinteren. Så har det jo vist seg det at når det har vært denne type lignende avtaler tidligere, så endrer man egentlig bare litt kurs, man endrer målet, så det vil fortsatt bli bombing, det vil fortsatt være ganske kraftige angrep. Og så det jo det at man tror ikke det kommer til å bli en langvarig våpenhvile. Man vet at Trump han ønsker å ha litt ro før mellomvalget. Han vil hanke inn en liten seier her og kunne peke på at de har gjort en avtale med Russland om diesel. Og så ser vi at det ikke så enkelt. Det motstand både internt I USA. Og så ser det heller ikke ut at det noe vilje fra Russland til å stanse krigføringen på nåværende tidspunkt. De ønsker å fortsette dette militært.
5: Korrespondent Fredrik Tomrad, direkte med oss fra Kyiv. Takk skal du ha.
6: I dag starter rettssaken om prisjegerne. Prisjegerne I dagligvaren. Tidligere har tre store matvarekjeder fått milliardbøter for måten de har overvåket konkurrentenes priser. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente hverandres priser, takket være disse jegerne da, som har gått rundt og sett etter prisene. Og det kan ha virket skadelig på konkurransen, mener Lisa Mari Moen Junge. Hun advokat hos regjeringsadvokaten.
18: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
19: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
18: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
19: Ingen av selskapene vil snakke om saken før den starter, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene. I dokumenter som de har sendt til retten avviser de blant annet informasjonssamarbeid, og mener det ikke grunn til at de skal få gebyr.
6: Og vi hører mer om det etter klokken 7. Da skal vi til Bergen, der rettssaken begynner senere I dag, reporter Kristoffer Isaksen Sandøy.
5: En fersk studie viser at kvinnelige sykkelryttere skades mye oftere og hardere enn menn I sykkelritt. Ulikheter I beinhelse, balanse og hvor god man til å styre sykkelen kan forklare hvorfor det rett og slett farligere for kvinner å sykle ritt.
20: Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale.
21: Det var fullt alvor på kongressen til det internasjonale sykkelforbundet. For tallene som ble lagt frem var dystre. Kvinnelige konkurransesyklister har 50% større sannsynlighet for å bli involvert I en velt enn menn.
20: Chez les femmes, comparativement aux hommes.
21: Jon Anders Grøndal på vei hjem fra sykkel-EM. Han landslagssjef for de norske kvinnene og har sin teori på hvorfor tallene som de
22: De årene jeg har jobbet med kvinnelige syklister, så ser vi at det er flere av de som kommer inn I sykkelsporten I en senere alder, som gjør at det litt mindre på en måte tid for lek og, og triksing og det å ha det gøy på sykkelen som gjør at du utvikler en bike handling.
21: Bike handling betyr enkelt forklart hvor god man til å styre sykkelen, men handler også om balanse, følelse og automatikk. Sigrid Ytterhus Haugseth var vårt sterkeste kort i VM, men gikk i bakken i en massevelt. Hun enig med sjefen.
1: Det jo ganske mange i damfeltet som har startet sent med sykling, og det gjorde jeg jo selv da. Sånn at jeg vet jo hvordan det å komme og ikke ha den der fordelen da, som man har om man har vokst opp på sykkelsetet og bare alltid har lekt seg på sykkelen. Noe som jeg har måttet jobbe med ettertid, med å bare ta tilbake den leken igjen og øve på alt det som alle andre bare kan naturlig.
21: Undersøkelsen viser at kvinnelige konkurransesyklister i forhold til menn får 2,5 ganger så mye brudd, 4,3 ganger flere hodeskader og 2,3 ganger flere hjernerystelser. Hovedhypotesen at dette skyldes bikehandling, men også hormonelle forstyrrelser og svekket beinhelse. Ytterhus gjør sitt for å motvirke forskjellene.
1: Det jo ganske kjent da, at oss kvinner litt mer utsatt for sånn, når det kommer til hormoner og ikke få støt på skjelettet og lettere med sånn, ja, benstyrken vår. Da. Og det jo sagt at det jo viktig for alle sammen, for mennene nå, men spesielt for oss da, eventuelt å ha trent tung styrke eller å springe for å få de her slagene for å styrke skjelettet.
22: Se litt på hva er det vi kan gjøre, hva er det utøveren selv kan gjøre, hva kan forbund og klubber gjøre, og kanskje man skal, ja, kanskje man skal ta leken litt mer inn igjen. Det er i hvert fall et punkt som jeg har veldig stor tro på. Da.
5: Reporter her, det var Karl-Andreas Wold.
6: Politiet i Stavanger samarbeider med politiet i Tyskland når Viking spiller mesterligakamper denne høsten, og allerede i morgen tar Viking imot Bayern München. Og det de tenker det kan bli mye av er interesse rundt superstjernene i det laget.
3: Bayern München-supportere synger høylytt før en bortekamp. Og i morgen kommer det til å runge på denne måten i Stavanger når flere hundre tyske supportere inntar byen.
4: Vi ser jo at Bayern München har en supporterskare som er store og omfattende, men samtidig ikke av den typen som jeg tror kommer til å skape trøbbel her i Stavanger.
3: Torleif Paulsen innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt og har ansvaret for storkampen i Stavanger i morgen. Politiet godt forberedt, og rapportene fra Tyskland at Bayern-supporterne vennligsinnet og stort sett reiser på tur for å drikke øl og heie.
4: Men det blir ekstra, og det blir mer synlig politi. Det vil folk som kommer til stadion se, så litt ekstra må det bli.
3: Og Bayern München en storklubb med massevis av verdensstjerner. Kanskje blir den største utfordringen for politiet å passe på sikkerheten rundt stjerner som Harry Kane og Michael Olise.
4: Så vi forventer at det er litt styr rundt det da, med at folk vil gjerne komme tett på og se og ta bilder av og gjerne få autografen til disse stjernene. Så da må man gjerne være til stede for å støtte Viking med sine folk, sånn at ikke dette blir en utfordring som vi ikke liker.
3: Stavanger-politiet samarbeider tett med kolleger i motstandernes byer. Og med besøk fra storklubber på rekke og rad, så krever det mye ressurser. På mange måter har politiet i Stavanger rykket opp til mesterligaen sammen med Viking.
4: Det et system for dette. Det har blant annet vært et møte før disse mesterligakampene startet, der vi har vært til stede med våre folk. Så det kommunikasjon mellom de ulike landene som leverer disse lager, og ikke minst de lokale politiet der disse lager kommer fra, i dette tilfellet München. Da.
3: De frykta Bad Blue Boys på tribunen da Viking gjesta Zagreb i august. Politiet var i alarmberedskap da de kom til Stavanger uke etterpå, men heldigvis gikk det bra. Nå blir den neste store testen i desember når Feyenoord kommer til byen.
4: Ja, jeg liker å si at politiet frykter ingenting, men vi mest oppmerksom på, kan vi kanskje si, på et nederlandsk lag, Feyenoord, som der supporterne vel de som har den litt mørkeste historien, om vi kan kalle det det. Der det historikk som vi må følge litt med på.
3: Hva beskjeden til folk?
4: Det altså, kom til kamp og kos deg. Respekter de andre som der også, som heier på sitt lag. Og så får vi til det, så kommer dette til å bli en flott opplevelse for alle.
6: Og det på Vikingstadion I Stavanger det skjer. I morgen klokken 9 om kvelden, Viking møter Bayern München, og den kampen kan du sikkert se et sted, men du kan også høre den på NRK Sport. Vår reporter I Stavanger, Øystein Ellingsen.
5: Så til en sak om en norskfødt tiger som har fått mye oppmerksomhet for. På lørdag så ble en mann drept av en tiger I dyreparken I Yorkshire I England etter å ha tatt seg inn da I innhegningen til tigeren. Og denne tigeren her, den født I Norge. Regine Hattvik, kollega, hva kan du fortelle om det som skjedde?
0: Lørdag ettermiddag så fikk britisk politi melding om en mann som hadde tatt seg inn I innhegningen til tigeren Altai I Yorkshire Wildlife Park. Inne I innhegningen så ble mannen da angrepet av tigeren, og han skal ha dødd på stedet, opplyste politiet til BBC. Og dyreparken de jobber nå sammen med politiet for å finne ut nøyaktig hva som skjedde.
5: Og hva vet du om tigeren som gikk til angrep?
0: Ja, han tigeren Altai, han en sibirtiger, også kjent som amurtiger, og det det største kattedyret vi har, og det en truet dyreart. Altai, han ble født I dyreparken I Kristiansand, så han norsk. Han ble født I 2022, før han I fjor vinter ble flyttet til England. Det opplyser den britiske dyreparken, som også beskriver Altai som en nysgjerrig og rolig tiger, og han ventet å være en veldig god match for parken sin hundtiger Tuna.
5: Og så har dyreparken da I etterkant blitt kontaktet av mange som bekymret for tigeren. Hva skjer med Altai nå?
0: Ja, det parken har sagt om Altai at han blir ikke avlivet. Altai han skal være trygg og I god form og ble ikke skadet som følge av hendelsen på lørdag.
5: Ja, så de har bestemt seg for å ikke avleve en tiger for å oppføre seg som en tiger da.
0: Ja.
5: Regine Hattvik, takk skal du ha.
2: En podcast fra NRK.
8: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
6: Klokken allerede 7 på en mandag, og dette Nyhetsmorgen I NRK.
5: AUF-lederen ut mot lederlønninger I staten og ber sitt eget parti gjøre mer.
23: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå.
6: Prisjegersaken begynner I retten I dag. Staten mener butikkene samarbeidet om priser og at det gjort det dyrere for oss.
18: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
5: USA vil ha direkte sending av henrettelse, men funker det for å skremme andre fra å drepe? Det har vår gjest et svar på.
6: Geitebønder I Hallingdal tester et nytt fôr som kan kutte klimagassutslipp, men hva du fôrer en Geitme kan ha mye å si for hvordan den presterer.
24: Det jo nesten som å fôre en toppidrettsutøver.
5: Nyhetsmål I dag får du av Ugo Fermariello og Linn Vik. Vi begynner med AUF-leder Gaute Skjervø som tar et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
23: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Og det litt utypisk egentlig den norske lønnspolitikken. Så jeg bekymret for at dette er feil med å bli en trend, både i selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
7: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fast lønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fast lønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
23: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
7: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
9: Det er et veldig tydelig signal på vegne av det norske folk, vi som eier disse selskapene, at vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
7: Hvordan har det gått?
23: Nei, dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten. Dette kunne man gjøre noe med når det er offentlige selskaper, og der forventer jeg at Arbeiderpartiet tar mye kraftigere tak enn man har gjort så langt til nå, og det er åpenbart at Arbeiderpartiet har mer å tjene på det enn for eksempel Fremskrittspartiet hadde i sin tid.
7: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
23: Det er klart at det er få av oss som synes det er rimelig at direktøren i Posten tjener flere ganger så mye som statsministeren, og etterlyse venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
10: Lederlønningene i de statlige eide-selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eide-selskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
5: Det sa statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet til slutt, Ragnhild Sjoner Syrstad, og reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland.
6: Nyhetsmorgen er på mange måter en forundringspose, du ikke vet hva du får i, men alt er inkludert fra du skulle på radioen eller NRK radioappen. Derimot vil regjeringen forby det samme i dataspill, altså lootboxer kalles det, forundringsposer. Du kjøper noe, men kjøperen vet altså ikke nøyaktig hva disse lootboxene inneholder før kjøpet er gjort. Og dette forslaget til forbud det skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot spillavhengighet. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling.
11: Den der er ikke så bra.
12: Dårlig pakke.
25: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
12: Kydder du derfra?
25: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller.
12: Man kjøper det.
26: Man kjøper pakke
12: med det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja. Eller diamanter, eller penger i spillet.
25: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
27: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
25: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffri med på.
28: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
29: Jeg tenker jo personlig at at det var fint en tid å spille, bare det var spill.
25: Faren i huset, Einar Stubhaug, er klar i sin mening.
29: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom. Synes jeg. Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
25: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
27: Dumb ways to die og sånn spiller jeg.
12: Dumb ways.
25: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
28: FIFA, eller det heter FC nå, det er jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
1: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
13: Og så er alle pengene borte.
1: Ja.
5: Sånn er det. Reporter her, det var Roy Pettersen og Christian Schwani.
6: Og så alle pengene borte, sa han, spillkritiker her i NRK, Rune Fjell Olsen. Hvordan foregår dette her? Hva blir de pengene borte på? Hvor mye kan det koste? Hva får du?
14: Ja, i dette tilfellet, i EA Sports FC, så kjøper du sånne såkalte kortpakker som inneholder spillere. Og de spillerne trenger du til å bruke en modus i spillet som heter Ultimate Team. Så hvis du skal konkurrere mot andre over nett, så komponerer du ditt eget lag. Og de spillerne du får tilgang til ved å bare spille spillet, har ganske lave verdier. Så hvis du vil liksom opp på Messi-nivå, Haaland og så videre, så er du avhengig av å bruke en god del penger for å åpne disse pakkene, og da håpe at du er heldig da.
6: Som i det virkelige livet, der fotballstjerner koster en masse penger. Men du vet altså ikke hva du får.
14: Nei, og det er det som er den store utfordringen her, fordi dette er en veldig, veldig integrert del i dette spillet, og i en del andre spill, hvor disse forundringspakkene, lootboxene, kortpakkene, er der for å stimulere mer inntekter, og så salg til spillerne. Og når hele denne modusen, konkurransemodusen i dette fotballspillet, er bygd opp rundt at folk bruker disse pengene for å åpne disse kortpakkene og få disse spillerne, så blir det jo et veldig push da, for å faktisk bruke en god del mer penger enn det bare spillet koster.
6: Hvor mye penger er det snakk om, bare for å ha en idé? La oss si dette spillet. Hva kan du...
14: Det er et veldig spennende norsk forskningsprosjekt. Det er en forsker i Bergen som heter Rune Menzoni, som fikk forskningsmidler på 30 000 kroner for å åpne kortpakker i det som da het FIFA. Han endte opp med et lag som ikke hadde noen av de spillerne som er ranket med over 90 i statistikken der. Og det er litt sånn symptomatisk. Hvis du spør en proffspiller, en som spiller disse spillene i konkurranser profesjonelt, så bruker de gjerne mange titalls tusen kroner for å komponere et lag som er konkurransedyktig.
6: Nå er jo dette lovforslaget ikke klart ennå, og vi vet ikke hvordan det skal virke. Andre europeiske land har lignende forslag og allerede begrensninger, men hva vil det bety for industrien? For dette spillindustrien er jo kjempestor, og de vil selve spillet koste mer hvis tilleggspakken ikke kan selges?
14: Ja, det er jo en mulighet. Vi vet jo at anslagene er at EA tjener rundt 70% av inntektene på FC, er fra denne type mikrotransaksjoner og kortpakker, kjøp av kortpakker. Det er en betydelig del av inntektene til mange av disse store selskapene, og nå kommer jo EU Kids Act, som også kommer til å begrense online-spillingen til barn og unge. Du har forslag om forbud, 18-årsgrense, gambling-mekanikker, gambling-regulering. Det vil påvirke spillbransjen ganske enormt, og spørsmålet blir da om de klarer å føye seg, eller om de finner på en måte veier rundt disse nye til nye regelverket.
6: Og nå har vi snakket mye om fotballspillet, og de har jo svart til oss at de advarer sterkt og kommer med tips om hvordan foreldre kan unngå å kjøpe press, men gjelder det mange spill?
14: Ja, det gjelder ganske mange spill. Nå er jo tilfellet her at FIFA, da, EA Sports FC, har jo alltid hatt 3-årsgrense her i Norge. Nå har det fått 16-årsgrense, og vi ser samtidig at rundt 60% av alle foreldre følger ikke med på hva barna spiller. Aldersgrensen er bare veiledende i Norge også, så jeg tipper at det er ganske mange barn som kommer til å spille dette her. Og det gjelder en god del spill, hvor det er mekanikker i spillet som oppfordrer til bruk av mer penger.
6: Hvilket ansvar har foreldrene, og hvilket ansvar har spillselskapene?
14: Ja, ansvaret ligger jo i stor grad hos foreldrene. Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det er et ansvar som de også kan ta. Det er mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
6: Men blir det kjedeligere?
14: Kanskje. Det er, jeg vet, folk synes det er ganske gøy å få liksom plutselig Messi i en sånn kortpakke. Det gir jo et utrolig kick, men det er jo det gamblingindustrien lever av, å gi det kicket. Fordi de neste 10 gangene så får du jo ikke med Messi, ikke sant?
6: Takk skal du ha. Rune Fjell Olsen, spillkritiker her i NRK.
5: Skal vi utenriks, for tredje gang på fire dager så den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia angrepet. Houthi-militsen i Yemen, som støttes av Iran, skal ha brukt både droner og raketter. Og utenriksreporter Dag Bredvei, hva det siste nye nå?
3: Ja, det siste at det frykt for nye angrep ved den internasjonale flyplassen i Riyadh, og det en flyplass som svært aktiv og blir brukt av veldig mange. Minst en person ble drept og 11 skadde i går, sier da luftfartsmyndighetene i Saudi-Arabia. Og det kom altså dagen etter det massive angrepet på lørdag. Da ble 12 drept og 300 skadd, og myndighetene sier at tilstand til flere av de skadde skal være kritisk. Og den iranstøttede Houthi-militsen, de brukte droner og raketter i det voldsomme angrepet på lørdag. Det var også et angrep på torsdag med 3 drepte.
5: Ja, så det da 3 angrep i løpet av 4 dager. Offrene i disse angrepene, de kommer fra litt forskjellige land.
3: Ja, det gjør de. Dette jo en flyplass som blir brukt av veldig mange, og blant de drepte var en amerikaner, en fra Sudan, 2 fra Bangladesh, en egypter, en jordaner og en palestiner. Og USAs utenriksminister Marco Rubio bekrefter at en amerikaner blant de drepte lørdag.
5: Og nå går flere land ut og advarer borgerne sine.
3: Ja, det stemmer. Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere i Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og i helgen kom utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
5: Og EUs utenriksministre, de møtes i dag, blir det tema blant dem?
3: Ja, det blir et veldig aktuelt tema på utenriksministermøtet til EU i dag. Utenrikssjef Kaja Kallas, hun varsler at situasjonen og eskaleringen blir et aktuelt tema. Og EU-kommisjons president Ursula von der Leyen kaller angrepene en farlig eskalering. Hun skriver på X, disse angrepene fra Irans stedfortredere dytter regionen inn i en voldsspiral, skriver hun på X.
5: Det FNs generalsekretær også ut og ber partene om å roe seg ned.
3: Ja, FNs generalsekretær Antonio Guterres sier at angrepene på sivile er brudd på folkeretten og må stanse umiddelbart.
5: Utenriksreporter Dag Bredvei, takk skal du ha.
6: Bjørn Myklebust, programleder for Politisk kvarter. Det skal handle om det borgerlige samarbeidet. Halter det?
13: Sylvi Listhaug, hun tok et blikk på statsbudsjettet forrige uke og sa at Høyre var naive hvis de tror på store skattekutt med Arbeiderpartiet. Det fikk Høyres nestleder Henrik Asheim til å skrive på Facebook, selv på en dag hvor Arbeiderpartiet legger frem det mest tannløse budsjettet som jeg kan huske å ha sett, velger Listhaug å angripe borgerlige venner. God stemning der altså. Hvorfor gjør FRP som de gjør? Hvorfor reagerer Høyre som de gjør? De vil jo styre Norge sammen.
6: Og hvem møtes hos deg?
13: Henrik Asheim møter ingen. FRP nekter å stille, men jeg får med meg 2 kloke hoder som skal prøve å deskifrere dette for oss.
6: 7:45.
5: Dette Nyhetsmorgen, nå klokka 7:15.
6: Datatilsynet gir Microsoft-selskap rekordbot. Det annonsetjenesten Xander som får 92 millioner kroner i gebyr for ulovlig deling av personopplysninger.
5: Buskerud tingrett skal i dag avgjøre om mannen som ble dømt for å ha drept 5 personer på Kongsberg i oktober 2021 kan løslates. Espen Andersen Bråten ble dømt til tvunget psykisk helsevern, men mener han nå kan slippes ut i samfunnet og bo for seg selv igjen.
6: Og på Nyhetsmorgens forside i dag, AUF-lederen vil dempe statlige lederlønninger og tar et oppgjør med hans eget Arbeiderparti. Sitt eget.
5: Så begynner prisjegersakene i dag, Hugo.
6: Og det skjer i Bergen, i Gulating lagmannsrett. Prisjegerne jo da disse som gikk rundt på vegne av dagligvarekjedene og lett etter konkurrentenes priser mellom reolene. I 2024 fikk 3 store dagligvarekjeder en bot på 4,9 milliarder kroner. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente prisene. takket være disse prisjegerne da. Og det kan ha virket skadelig, mener de, tilsynet på dagligvaremarkedet. Butikkjeden er selvfølgelig helt uenig. De mener konkurransen er tøff. Saken har tidligere vært oppe i konkurranseklagenevnden. Nå skal den behandles i Gulating lagmannsrett. Og der står du, økonomireporter Caroline Johannessen Litland. Hva er kjernen i saken?
0: Kjernen i denne saken er hvordan dagligvarekjedene har sjekket hverandres priser. Og som du sa her i introen, så hadde de tidligere prisjegere. For omtrent 15 år siden så ble dagligvarekjedene enige om å slippe inn prisjegere i hverandres butikker for å sjekke hverandres priser. På den måten så fikk de veldig god oversikt over konkurrentenes priser. Og Konkurransetilsynet understreker at det er ikke ulovlig å sammenligne priser, men Konkurransetilsynet mener at dette her har skjedd på en så omfattende måte, og butikkjedene har fått så omfattende kunnskap om hverandres priser, at de har hatt mer å vinne på å sette priserne opp enn på å sette priserne ned. Rett og slett fordi at hvis de satte priserne opp, så kunne de regne med at de andre butikkjedene vil snappe det opp kjapt og følge etter.
6: Og kjedene nekter jo da, som vi sa, og selvfølgelig for å ha gjort noe ulovlig. Hva sier de til sitt forsvar?
0: Ja, det stemmer. Butikkjedene nekter for å ha gjort noe ulovlig. De mener tvert imot at disse prisjegerne har bidratt til tøff konkurranse i dagligvaremarkedet. Når en prisjeger har funnet ut at en konkurrerende butikkjede har satt ned prisen, så sier butikkjedene at da ble de tvunget til å sette ned prisen de også, for å ikke tape kampen om kundene. Det er altså tøff konkurranse i dagligvaremarkedet, mener butikkjedene, og de har gjort egne analyser som de mener understøtter det, og som kommer til å bli viktig for de å legge frem her i Gulating lagmannsrett.
6: Og denne prisjegersaken, da, dette har jo pågått i flere år frem og tilbake. Hvor lang tid må vi regne med at den tar nå i Gulating lagmannsrett?
0: Det kommer nok til å ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne prisjegersaken. Prisjegersaken har pågått i flere år. Nå skal den behandles her i Gulating lagmannsrett, og det er satt av omtrent 2 måneder til saken. De skal være ferdig i midten av desember, men en endelig konklusjon eller avgjørelse i saken her fra lagmannsretten får vi nok ikke før ut på nyår. Og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten som betyr at begge parter har mulighet til å anke til Høyesterett hvis de ønsker. Og hvis saken blir anket til Høyesterett og Høyesterett tar saken og behandler den, så vil det nok ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne såkalte prisjegersaken.
6: Caroline Johannessen Litland, vi hører det summer i Bergenstrafikken allerede. Takk for at du var med direkte.
5: I USA så skal henrettelsen av en mann som er dømt til døden for å ha drept 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009 strømmes direkte. Det sa forsvarsminister Pete Hegseth rett før helgen. Følge Hegseth så skal henrettelsen av mannen skje ved skyting utført av soldater i den amerikanske hæren. Nidal Malik Hassan, som mannen heter, er født i USA av palestinske foreldre, jobbet som psykiater i det amerikanske forsvaret, da han den 5. november 2009 tok livet av da 12 ubevepnede soldater og en sivil person, og i tillegg ble 32 personer såret. Motivet det skal ha vært en slags påvirkning av radikal islam. Karl-Henrik Knudsen, velkommen hit.
4: Tusen takk.
5: Du er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvorfor vil amerikanerne vise denne henrettelsen direkte?
4: Det er et godt spørsmål, synes jeg. Det er ikke helt klart, for det er veldig uortodokst å gjøre dette her. Det er jo veldig historisk i amerikansk sammenheng. Man må veldig langt tilbake i tid, og det er ikke veldig vanlig at det gjøres spesielt i demokratier. Det var vel Iran og Afghanistan i fjor som hadde offentlige henrettelser, så det er ikke noe vanlig å se den type bruk av rettsvesenet i demokratier.
5: Så sier jo Pete Hegseth her at noe av grunnen er at folk må forstå at sånne ting og drepe andre får alvorlige konsekvenser, at du da selv blir drept, og at man skal kunne se det med egne øyne. Funker det?
4: Det vet jeg ikke så mye om. Det kan godt hende det har blitt gjort noe forskning på det, men jeg synes det vanskelig å si, og det man i hvert fall kan tenke seg at det kan funke veldig, veldig polariserende, at det kan ha, at det vil være folk som reagerer veldig ulikt på dette. Noen kan nok bli avskrekket, andre vil synes at det er forkastelig, og kanskje reagere på det. Så det er jo ikke umulig å tenke seg at det kan svekke tilliten også til for eksempel amerikanske rettsvesene eller det militære som da blir involvert i dette her. Så akkurat hva motivasjonen er, om det er å slå politisk mynt på det, eller om det faktisk er avskrekking, det er jo vanskelig å si, og det har vært ganske sterke reaksjoner på dette her også innen det republikanske partiet. Så dette er uortodokst og egentlig veldig merkelig å se.
5: Du nevnte jo da at offentlige henrettelser er noe som skjer i for eksempel Iran, i Taliban-styrte Afghanistan. Hva sier det om hvor USA som demokrati er på vei, at de tar dette valget?
4: Det reflekterer nok en bredere trend. Altså, vi ser det på forskjellige demokratimålinger, så falt USA ganske kraftig i løpet av 2025. Altså, det har spesielt vært fall i indikatorer som måler i hvilken grad er det presidenten og regjeringens makt kan begrenses andre institusjoner som kongressen, som rettsvesenet. Jeg tenker det er litt symptomatisk det at det plutselig kommer en uttalelse om denne typen ganske viktige avgjørelser, altså at det ikke gjøres måte av byråkratiet eller av rettsvesenet, at det er politiske ledere som kommer med det i mer eller mindre sånn tilfeldig i intervjuer. Det sier også noe om hvordan makt har blitt konsentrert i USA, og egentlig blir mer sånn personlig leketøy for de som leder. Så jeg tenker at det er symptomatisk på en bredere trend.
5: Så er det jo snart mellomvalg. Er dette her noe som kan vinne velgere?
4: Jeg mistenker jo, og dette har jo ikke noen bakgrunn for å si annet enn at jeg mistenker det, men det er jo veldig nærliggende å tenke at det er politiske motiver knyttet til mellomvalget kan ligge bak dette her. Altså støtten til, selv om dødsstraff som sådan er veldig lite utbredt i demokratier, det er noen andre demokratier enn USA som for eksempel Japan som bruker det, men befolkningen er jo ofte for dødsstraff, og det kan jo være, så det er rundt 2/3 amerikanere, så det kan jo være noen velgergrupper som synes at ja, dette er tøff politikk.
5: Karl-Henrik Knudsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til oss denne morgen.
4: Tusen takk.
6: Folk i bygda Ramfjord i Tromsø mener det gjøres for lite for å gjøre byens innfartsåre trygg. Et år er gått siden ulykken på E8 ved Hundbergan. 5 personer mistet livet. Eli Storli i utviklingslaget Ramfjord mener det haster å gjøre veien tryggere.
2: Jeg tenker når jeg kjører den veien, hvor mange som ulykker som har vært og hatt sånne fatale utfall, og når det går så lang tid, for noe gjøres, så blir man ikke bare fortvilt, man blir irritert.
8: Etter ulykka ble fartsgrensa satt ned fra 80 til 70 km i timen, men nå er den justert opp til 80 igjen. Det siste året har en fartstavle blitt satt opp, og 2 fotobokser vil være i drift før året er omme. Seksjonssjef for automatisk trafikkontroll i Vegvesenet, Hilde Therese Halås, mener at tiltakene har kommet så raskt som mulig.
15: Infrastrukturmessig så måtte man vente på vår for å grave i bakken, for å legge rør, alt som skal til. Egentlig gått veldig fort.
8: Men hverken Ramfjord utviklingslag eller Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen er fornøyd.
16: Det kan ikke gå så lang tid når man vet at man skal gjøre noe, så må du ha en god fremdrift.
8: Både kommunen og lokalsamfunnet ønsker seg først og fremst midtdelere. Men Statens vegvesen opplyser til NRK at det først vil vurderes i forbindelse med den fremtidige E8-utbyggingen. Dermed må befolkningen i Ramfjord gå nok en vinter i møte på en vei de mener ikke er trygg.
2: Jeg håper at de gjør noe med det, for nok er nok. Og lykken da hadde vært hvis de hadde gjort noe sånn utbedring og sikring på den veien som er.
6: Eli Storli i Ramfjord utviklingslag, reporter Tia Kjelstad.
5: Ifølge FN så kommer en tredjedel av de menneskeskapte utslippene av metan fra dyr som kuer, sauer og geiter. Nå vil norske bønder kutte utslippene ved å endre hva dyrene spiser. I Hallingdal så har geitebønder prøvd ut et nytt kraftfôr med norsk raps, og resultatene ser lovende ut.
7: Geitan til Eirin Trintru jafsa is i kraftfôret som der blir servert til matmor. Oi. Det smaka visst slettes ikke verst, og det ser ut akkurat som dere fær til vanlig. Forskjellen feite i kraftfôret. Her importert palmeolje erstattet med raps dyrket på norske jorder.
9: Det egentlig interessant da, å se om man kan bruke, få en større del til fôrasjon til å bli basert på norsk eller nordiske fôrvarer.
7: Men å fôre en mjølkegeit slett ikke bare.
9: Det jo nesten som å fôre en toppidrettsutøver.
7: Kvaliteten på mjølka, og ikke minst hvor mange liter geitan produserer, blir bestemt til hva de et og hvordan de har det.
9: Hvis hun får en annen type kraftfôr, så kan hun plutselig få magesjuke og reagere på den måten. Så da kan hun slutte å mjølke og stå med diaré. Så det er jo det jeg frykter. Men det har gått veldig bra, så derfor så er jo veldig positive erfaringer til det forsøket her. Da.
7: Fem bønder i Hallingdal har siden i vår fôret geitene sine med kraftfôr tilsatt norskprodusert raps. I tillegg til at geitene responderte bra, viste målinga at konsentrasjonen til metangass i fjøset gikk ned i forsøksperioden, forteller spesialrådgiver i TINE, Caroline Andrea Bakke.
17: Det ikke vitenskapelig kontrollert forsøk på den måten, men det en indikasjon i hvert fall, på at det en effekt av raps.
7: Hvis det viser seg at det virkelig slik, kan det komme til å bety mye både for klima og landbruket, mener Trintru.
9: I Norge da, som har låge klimautslipp i utgangspunktet i landbruket, så det metan som står for det meste. Og så det sånn, metan det en

0: bøndene som har vært med I forsøket håper nå at dette kraftfôret blir sett I produksjon og blir tilgjengelig for alle.
1: Jeg og flere av de andre som med I forsøket tenker jo at hvis vi har muligheten til å velge, så kan vi gjerne fortsette med det kraftfôret her.
2: Reporter I Geitefjøs på Ål, det var Tordis Gauteplass. Etter klokka 8 mandagspanelet vårt på plass. De gir deg den oversikten du trenger for å henge med I nyhetsbildet denne uka. Men først så det nå straks klart for Dagsnytt.
3: En podcast fra NRK.
4: Livet for kort for en dårlig bok.
5: Nå det lesefest.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
4: Javad Nation, mine Javad Heads.
5: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
7: Du koser deg, sidene raser av våre.
8: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. AUF-lederen mener toppsjefer I staten tjener for mye, vil at Arbeiderpartiet skal ta grep. Har dagligvarekjedene samarbeidet ulovlig om priser? I dag starter rettssaken om dette. Og kulturministeren vil beskytte barn bedre mot å bruke penger når de spiller på nett.
10: Så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra inn.
11: Og så alle pengene borte!
9: Først altså, AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig nå rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
12: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå.
13: Toppsjefen I Statkraft hadde I fjor en fast lønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten 1 million. Sjefen I Posten hadde en fast lønn på 6,8 millioner, 3 ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over 2.
12: Det synes jeg usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder I et norsk selskap.
13: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
14: At vi nå forventer tøffere moderasjon I topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
13: Hvordan har det gått?
12: Dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten.
13: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer I offentlige selskap.
12: Og etterlyse venstresida og Arbeiderpartiet spesielt I å ta grep for den utviklingen.
15: Lederlønningene I de statlige selskapene ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også I de private eideselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer I arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte I Sverige 3 ganger også. Så det her en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
9: Ja, det sa statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Reportere var Kjartan Røslett og Thor Albert Frøsland. I dag starter en rettssak som kan få store konsekvenser for de 3 største dagligvarekjedene I Norge. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser, og I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene derimot mener de ikke har gjort noe ulovlig, og dermed blir det nå rettssak I Gulating lagmannsrett I Bergen. Økonomireporter Caroline Johannesen Littland, du med oss derfra, og hva det konkurransetilsynet mener kan være ulovlig?
16: Konkurransetilsynet mener at butikkjedene har samarbeidet om å tillate denne prisjegervirksomheten I sine butikker. Altså der prisjegere har kunnet gå inn I butikkene til konkurrentene med skannere og skanne priser. Det mener konkurransetilsynet kan ha hatt en skadelig virkning på konkurransen I dagligvaremarkedet. Men det avviser dagligvarekjedene. De mener at prisjegerne har ført til god konkurranse og lavere priser.
9: Hvorfor denne saken viktig?
16: Det en viktig sak fordi at dagligvare

0: Markedet angår oss alle. I tillegg så er det Norges historiens største økonomiske konkurransesak, og det er satt av omtrent 2 måneder til denne saken i Gulating lagmannsrett. Men avgjørelsen får vi nok ikke litt før ut på nyåret, og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten, som betyr at både staten ved konkurransetilsynet og butikkjedene vil ha mulighet til å anke saken til Høyesterett. Hvis den havner i Høyesterett og behandles der, så vil det ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne såkalte prisjegersaken.
1: Takk, Caroline Johansen Littland. I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser luftfartsmyndighetene. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Da ble 12 mennesker drept og over 300 skadd. Houthi-militsen har sagt at det var de som gjennomførte dette angrepet. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord, krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det er uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
2: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
3: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rød-grønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
2: Det er uansvarlig.
3: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord.
4: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
3: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
5: Det høres litt ultimativt ut, dette.
4: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
3: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
6: For det her forslaget, hvis det skulle bli tatt alvor, vil tro både arbeidsplassene vi har til havs og offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien. Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
4: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien er at de ser at oljeproduksjonen uansett er avtakende. Og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det er den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
1: Reportere i dette innslaget var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby det som kalles lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man har kjøpt dem. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige.
7: Den er ikke så bra.
8: Dårlig pakke.
9: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
7: Kutter du derfra?
9: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller. Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
10: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
9: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
11: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
9: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
10: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
9: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
11: Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
7: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte. Ja.
1: Reportere her var Roy Pettersen og Christian Schwani. Høsten er gjerne sykdomstid, og akkurat nå er det mye forkjølelse, men lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef i FHI, Caroline Brakstad, sier de håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
8: Så sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå både i Norge og resten av Europa.
1: Ja, det sa Caroline Brakstad hos FHI. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Ulf Tannesfjell, i studio Tone Nordahl.
12: Klokka 7.40, og vi i Nyhetsmorgen med deg helt frem til klokka 9. Nå skal vi ut i verdensrommet, men egentlig så handler det om hva som kan skje her på bakken. For det går en flåte med russiske militære satellitter rundt jorda. De kan være våpen, og akkurat hva de driver med er nå avslørt med hjelp fra forskere ved SINTEF i Trondheim.
13: I flere år hadde forskerne sett det samme. Plutselige forstyrrelser av signalet i det vi kaller GNSS, global satellittnavigasjon, der GPS er det mest kjente. Korte forstyrrelser, som ikke er så rart. Det rare var at det inntraff samtidig over mesteparten av Europa og det østlige Kanada.
14: We had ourselves a mystery on our hands.
13: Professor Ted Humphries ved University of Texas har navnet sitt på en fagartikkel som heter Chasing Lightning, der han beskriver forstyrrelsene og jakten på kilden. Det var et mysterium, fortalte han til den populærvitenskapelige kanalen Veritasium tidligere i år. Hva var kilden til forstyrrelsene? For effekten ble sett over et så stort område at kilden måtte være i rommet.
14: Well, there were several interesting candidates.
13: De hadde alt for mange satellitter som kunne være de mystiske, forstyrrende radiosenderne. Jakten gikk ikke bra. De ba om hjelp fra det internasjonale miljøet, og fikk den.
15: When we heard that the team at University of Texas was hunting for a space-based source.
13: Det forteller seniorforsker ved SINTEF i Trondheim, Aiden Morrison. De hadde ekstremt nøyaktige målinger av ett tilfelle av forstyrrelse, registrert på to stasjoner samtidig. Da kom løsningen raskt.
14: I looked at the email and then I had to reread it because it was almost like it had come right out of my dreams, you know, this can't possibly be true. He had beautiful raw data from two different stations.
13: De norske målingene var så presise at det bare var en eneste mulig satellitt som kunne sende ut de forstyrrende signalene, forteller SINTEF-forskeren.
15: They're a Russian early warning satellite, so they're meant to detect, as I understand it, rocket or missile launches.
13: Jobben til den russiske satellitten var altså å gi varsling dersom noen begynte å skyte atomraketter mot Russland. Jobben var ikke å forstyrre satellittnavigasjon. Men er det også et våpen? Professor Ted Humphries heller mot det.
14: I'm leaning toward this being a periodic test of a capability that would be very damaging if it was deployed in anger.
13: Men det er kanskje noe som skurrer. Ja, det er en flåte på 6 slike russiske satellitter som kan dele på jobben, men har de energikapasitet til å fortsette å forstyrre over lengre tid? For det må til for at det skal være et brukbart våpen. Neppe, mener Morrison fra SINTEF, som har en egen forklaring.
15: The job of these satellites is to announce when the end of the world has started. So it's very important that the message get home so we can be sure that everybody dies, not just half the planet.
13: Flere mener dette gir mening. De er varslingssatellitter, og kommer det katastrofale atomangrepet, så kan de samme satellittene bli brukt til å formidle avfyringsordre til de russiske atomvåpnene. Og hvorfor har russerne valgt akkurat denne radiofrekvensen for å sende ut ordrene? Jo, fordi de er nær frekvensen til amerikanske GPS. Skal amerikanerne slå ut satellittene med jamming, så ødelegger de samtidig GPS som det amerikanske forsvaret er avhengig av.
12: Og reporter her, det var Halvard Sandberg. annonsetjenesten Sander, som eies av Microsoft, har fått en bot på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger, opplyser Datatilsynet. MDG vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Og nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
4: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
4: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
2: Det er uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
12: Til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Nå blir det mer politikk, Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.
16: Det er en som ikke har møtt opp til denne parterapitimen. Og da synker jo sjansen for å finne tilbake hverandre som en stein. Og hvem tror du nektet å komme? Høyre? Eller Fremskrittspartiet? Det er Blå mandag i Politisk kvarter. Velkommen, Henrik Asheim, nestleder i Høyre.
17: Tusen takk.
16: Der avslørte vi den.
17: Ja.
16: FRP nekter å møte deg, eller noen andre i Høyre, for å snakke om borgerlig samarbeid. Mm. Og la oss begynne i forrige uke da du skrev på Facebook. Selv på en dag hvor Arbeiderpartiet legger frem det mest tannløse budsjettet som jeg kan huske å ha sett, velger Listhaug å angripe borgerlige venner i et stort intervju i VG. Nå er det på tide at FRP er med på å danne en felles front mot regjeringen, i stedet for å angripe de som er på samme side. Sitat slutt. Mm. Hva var det som fikk deg til å reagere?
17: Nei, det var jo nettopp det. Dette var den dagen hvor statsbudsjettet ble lagt fram. Det var et statsbudsjett som ga 1 million kroner i skatte- og avgiftslettelser i sum. Det var et veldig profilløst budsjett, ingen store reformer. Alt det som på en måte samler de borgerlige partiene mot, ikke sant? Vi har et alternativ til det. Den dagen så gikk også Ine Eriksen Søreide ut i VG i et større intervju, hvor hun sa at hvis det er slik at Arbeiderpartiet legger den samme tanken til grunn for et skatteforlik, altså at enhver krone i skattelette skal nulles ut med en skatteøkning et annet sted, så er det uaktuelt for Høyre å være med på det. Det var utspillet til Ine Eriksen Søreide. Og da må jeg innrømme at vi fikk litt sjokk da vi senere på kvelden fikk en lang mail fra VG, hvor vi spurte om vi ville svare på angrepet fra Listhaug på at det var naivt eller å tro på julenissen at man kan forhandle inn skattelettelser i et skatteforlik. Og grunnen til at jeg reagerte på det er at ikke sant, vi er ulike partier, vi har også en konkurranseflate, det er helt greit. Men å gå ut og angripe Høyre for å si det samme som Fremskrittspartiet mener, på den dagen hvor Arbeiderpartiet lagt frem et budsjett som burde samle de borgerlige partiene i en alternativ virkelighetsbeskrivelse, det synes vi var dumt.
16: Mener du dette føyer seg inn et mønster fra Fremskrittspartiet?
17: Altså det gjør det i den forstand at over egentlig ganske mange år så har Fremskrittspartiet også bidratt til å måtte angripe Høyre hele tiden, si at Høyre og Arbeiderpartiet er helt like for eksempel, de har de jo sagt i mange, mange år. Og det er klart at det over tid så gjør det også at samarbeidsklima blir dårligere. Så Fremskrittspartiet og Høyre har nok alltid hatt et ulikt syn på borgerlig samarbeid og behovet for det, for å si det sånn. Høyre har vært veldig opptatt av å bygge sammen der hvor vi kan. Men det er klart at
16: mener du dette er grunnen til at borgerlig side tapte valget i fjor? FRP ødela?
17: Jeg tror det er flere grunner til det, ikke minst at Høyre også gjorde et alt for dårlig valg. Det er Høyres ansvar. Sånn at, og det har vi analysert i dette studio og mange andre steder, og gjort endringer for å forsøke å unngå at det skal skje igjen. Men det er klart at det som også bidro til å spore av valgkampen i en viss grad, det var at vi brukte for mye tid på å krangle på borgerlig side.
16: Så svaret er ja, FRP har noe skylda for borgerlig valgnedlag?
17: Ja, men det er litt tungt å sitte og skylde på det partiet som gikk mest frem når vi gikk så mye tilbake for at borgerlig side tapte, så det skal jeg ikke gjøre. Men det er klart at vår erfaring, og det har vi jo sett i mange valg hvor vi har vunnet og tapt som borgerlige partier, det er at de gangene hvor vi klarer å stå sammen om det viktigste og ha en felles front mot de rødgrønne, så vinner borgerlig side. Og de gangene hvor det blir mye krangling oss imellom, så har vi en tendens til å tape flertallet.
16: Hvorfor tror du FRP nekter å møte deg her i dag?
17: Det vet jeg faktisk ikke, men det kan godt, altså jeg får de nesten svare på selv, jeg tror ikke jeg skal prøve å analysere det.
16: Du kunne jo valgt å ikke angripe FRP tilbake. Det at du faktisk velger å sitte her kan vel også oppfattes som en del av Høyres taktikk? Henge ut FRP som destruktive, som vi hørte litt av nå?
17: Nei, det, og det må jeg bare bli trodd på at det ikke er en taktikk, for i så fall så hadde vi gjort dette hver gang vi fikk et angrep. Vi har forsøkt å svare ut dette så godt vi kan, og ofte også forsøkt å ikke eskalere disse konfliktene. Men grunnen også var at da dette utspillet, som jeg mener, på en måte, det skiller seg litt ut, fordi det er på en dag hvor regjeringen møter samlet kritikk fra de borgerlige. Det er et budskap som Fremskrittspartiet også har. Altså, vi sier det samme som FRP sier, nemlig vi skal sette oss ned, men det må bli skattelettelser. Så er det rart å bruke tiden sin på å angripe et samarbeidsparti.
16: Okay. Ja. Hvis vi ser litt nærmere da, på utgangspunktet for din harmdirrende Facebook-post, er det helt urimelig å stille noen spørsmål om Høyre kan framstå som litt naive på vei mot et mulig skatteforlik? Da? For hvis målet er skattekutt som dere mener næringslivet da særlig trenger, Støre avviser å fjerne formuesskatten. Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet. Og hvis Høyre og FRP skulle inngå et forlik med Arbeiderpartiet, der formuesskatten overlever, da har dere vel gitt fra dere muligheten til å fjerne den hvis dere kommer i regjering i 2029?
17: Nei, altså...
16: Nei? Skal du bryte forliket da?
17: Hvis lager et forlik som sier det, så er liksom, mitt utgangspunkt og vårt utgangspunkt er at vi har ikke tenkt å gå inn i det forliket og si vi tror formuesskatten blir bestående. Vårt mål er å avvikle formuesskatten.
16: Da synes jeg at du høres litt naiv ut.
17: Mener du
16: når,
17: det?
16: Når du hører hva Støre sier som avviser at de kan fjerne formuesskatten, tror du virkelig at Arbeiderpartiet går med på det?
17: For det første, så vil jeg si, jeg synes det er svært dumt av statsministeren å lage den typen ultimatumer før vi har begynt å forhandle. Det har verken Høyre eller Fremskrittspartiet gjort.
16: Ja, men ærlig talt, tror du at Arbeiderpartiet kommer til å gå med på et skatteforlik der formuesskatten fjernes?
17: Det kan godt hende. Altså på at vi kommer til å sette oss ned i det rommet med to mål. Vi ønsker å redusere eiebeskatning i Norge, helst fjerne formuesskatten, og vi ønsker å senke skatten for folk som går på jobb. Det er vårt mål, og det skal være i sum netto skattelettelser.
16: Tror du virkelig ikke det er noen som synes du høres litt naiv ut nå?
17: Nei, det håper jeg virkelig ikke, og det er jo det samme som Fremskrittspartiet sier. Ikke sant? Fordi FRP sier det samme, de vil sette seg ned, de vil forhandle, deres mål er det samme som vårt. Og mitt poeng er dette.
16: Du er enig i at et forlik der formuesskatten beholdes, det vil hindre dere fra å fjerne den.
17: Ja, men vet du hva? Jeg skal ikke tenke til å være med på den typen... Altså, nå skal det komme...
16: Fordi det er et vanskelig spørsmål.
17: Nei, men fordi det er veldig rart å konkludere med utfallet en forhandling du ikke har begynt på en gang. Og vi går inn i de forhandlingene med det målet, og det gjør Fremskrittspartiet også. Og det som er viktig, og som jeg mener faktisk er et godt eksempel på hva vi burde gjøre mer av, det er at både Høyre, FRP, KrF og Venstre har sagt vi vil sette oss ned, vi vil forsøke å forhandle med mål om å kanskje få til en skatteforlik. Okay. Og vi stiller ingen ultimatum på det. Okay. Den eneste som har gjort det nå er statsministeren, og det mener jeg er svært skadelig.
16: Ja. Arbeiderpartiet vil ha en formuesskatt, Høyre vil ha den bort, men styrte landet i 8 år uten å fjerne den. Så hvis næringslivet skal være sure på noen for at formuesskatten ikke er fjernet, da bør du vel være sure på Høyre.
17: Altså, Knut Arild Hareide har jo uttalt seg om dette faktisk. Han er jo nå leder i Rederiforbundet, men han sa at det var ett parti, og kanskje også en i den regjeringen, som jobbet hardest for å få ned formuesskatten. Det var Høyre, og det var Erna Solberg.
16: Dette kalles ansvarsfraskrivelse. Det gjør noe. Dere satt med statsministeren i 8 år, og dere fjerner ikke denne formuesskatten, som er så grusom for næringslivet.
17: Men vi har også sagt at vi burde fått til mer på skatt på mange områder, også på formuesskatten. Men det vi klarte å gjøre var altså å både redusere satsen, vi økte rabatten, og den har altså på 2 år nå blitt doblet sammenlignet med det den var da Erna Solberg gikk av som statsminister.
16: Okay. Dere har slitt med å dokumentere at formuesskatten står i veien for nye arbeidsplasser. Da dere satt i regjering, konkluderte Finansdepartementet med at man ikke kan slå fast at kutt i formuesskatten fører til vekst. Kanskje den manglende viljen til å fjerne denne skatten bunner i en liten tvil også hos Høyre?
17: Nei, det gjør det ikke.
16: Kan du dokumentere at kutt i formuesskatten fører til flere arbeidsplasser?
17: Nei, fordi det er jo en sånn måte å stille spørsmål på som gjør det vanskelig å dokumentere også med selskapsskatten, for eksempel, at det fører til flere arbeidsplasser. Men hva er det vi vet? Det vi vet er at stort sett alle andre land i Europa har fjernet den måten å skattlegge eiere på. I Norge så har vi en helt særegen skatt på norsk eierskap som du betaler om du går med overskudd eller underskudd. Det gjør det mindre attraktivt å investere i Norge, og det gjør, og det har vi jo sett med våre egne øyne, at norske eiere flytter kapitalen ut av landet. Okay. Det er ikke bra for et land som skal omstille seg.
16: For ett år siden så sa du at Høyre ikke bør gå til valg på å fjerne hele eller deler av formuesskatten igjen. I dag sier du noe annet. Tror du nå skepsisen til FRP om hva Høyre kan gå med på et forlik kan stamme fra sånne uttalelser fra en nestleder i partiet?
17: Det jeg mener, og som jeg mener er viktig, det er at hele Høyres skattepolitikk kan ikke handle om formuesskatten.
16: Men har du snudd? Hvorfor sa du dette for et år siden, og så sitter du her og sier at formuesskatten må bort?
17: Fordi vi hadde vært gjennom en valgkamp i 2025, hvor stort sett alt handlet om formuesskatt. Og jeg tror veldig mange velgere kan være enige at formuesskatten er skadelig, men det er flere ting som er viktig. Og hvis hele vår valgkamp i 2029 handler om formuesskatt, så tror jeg ikke det er bra. Men vi skal fjerne formuesskatten, ja, men vi skal også senke skatten for helt vanlige folk som går på jobb.
16: Takk for at du kom, Henrik Asheim. Og Sylvi Listhaug, skulle du ombestemme deg? Hvis du vil møte Høyre, er det bare å ringe. Velkommen Cato Husabø Fossen, redaktør i Sogn Avis og tidligere sentral rådgiver i Høyre.
18: Takk, god morgen.
16: Hvordan forklarer du hvordan Fremskrittspartiet forholder seg til Høyre?
18: FRP ønsker å skvise Høyre for absolutt alle velgere som overhovedet mulig, og den banken tror de på ingen måte at det er tømt. Og det gjør de gjennom å konsekvent markere avstand, male opp Høyre som en dårlig kopi, og ikke et troverdig alternativ for velgere som ønsker reelle politiske endringer i Norge, som det er ganske mange av når vi nå har meningsmålinger der summen av FRP og Rødt, altså begge ytterkantene, bikker 40%, og summen av Arbeiderpartiet og Høyre, de to klassiske styringspartiene, er på et absolutt bunnivå. Så det er jo en, og FRP har vært større enn Høyre på alle målinger i veldig snart to år, så det er jo en strategi som foreløpig fungerer for FRP sin del, det er det.
16: God morgen, Håvard Nyhus, politisk kommentator i NRK.
19: God dag.
16: Hvorfor tror du FRP opptrer som de gjør?
19: Det er som min kollega her sier, at dette er jo den stien FRP har størst suksess med, og de følger den av den grunn. Og så har jo denne alenegangen også en stor strategisk fordel. Den klistrer Høyre til Arbeiderpartiet og markerer at Fremskrittspartiet er en ensom fugl i norsk politikk, og den eneste fuglen som står på siden av etablissementet.
16: Hva med Høyre? Hvorfor velger de å ta denne konfrontasjonen med FRP?
19: Det er fordi de simpelthen ikke har noe valg. Hvis det fremkommer eller fremstår slik at de er ettergivende overfor Arbeiderpartiet, så er det en kritikk de ikke kan leve med. Den treffer dem rett i buken og vil jo være en trussel mot hele eksistensen til partiet. De kan ikke være for nærme Arbeiderpartiet. Og så handler jo dette også om ansvarlighet. Høyre har jo historisk sett vært et parti som søker forlik og gode kompromisser, og synes ikke det er noe galt med det. Tvert om, de mener det er en politisk dyd å inngå et langt og forpliktende forlik som står seg over tid.
16: Fossen, vi hørte jo Henrik Asheim her avvise det på det skarpeste, at ser vi ekte frustrasjon fra Asheim og Høyre her, eller er det taktikk som jeg insinuerte?
18: Altså, jeg tror nok frustrasjonen selvsagt er ekte, men det kan jo også hende at vi ser et skift i hvordan Høyre vil forsøke å håndtere stadig angrep og stikk fra FRP på en litt ny og annen måte enn bare å bære over med det, fordi når du nå har målinger på 11-12%, så gir det jo på en måte 100% mening å ville prøve noe nytt. Og det har jo ikke fungert å bare stå og ta imot. Samtidig så er det jo bare noen veker siden Høyre selv hadde et utspill i VG som framstod i alle fall veldig som et aktivt innsalg fra deg selv, der Eriksen Søreide gikk i strupen på Listhaug, som tittelen var, og kalte hun uansvarlig med utgangspunkt i drivstoffavgiftene. Så i den grad det taktisk skifte det Høyre på en måte nå gjorde rett før helga og manet til samling, så er det jo et skifte vekk fra den strategien som må ha låget til grunn for det utspillet da. Så først og fremst så er vi nok der at vi ser et Høyre som kanskje ikke vet helt hva bein de skal stå på i møte med at FRP opererer som de gjør.
16: Og så er det en ny Høyre-leder. Hvordan har forholdet mellom Høyres leder og FRP-leders endret seg?
18: Altså, hvordan forholdet er mellom de to personlig, i den grad det finnes, det tror jeg det bare må svare på selv, men det er en ny og uvant situasjon for Høyre, at de har en ledelse som ikke har en naturlig autoritet overfor FRP. Erna Solberg hadde vært partileder hele Listhaug sitt voksne liv. Hun var langt eldre, hun var mer kjent enn Listhaug, hun har vært sjefen henne i regjering i mange år. Eriksen Søreide og Listhaug er jam gamle, var i regjering omtrent like lenge, altså Søreide på utenriks- og sikkerhetsfeltet, Listhaug på innenriksfeltet. Og så har vi også sett på en måte, synes jeg, en dynamikk når de er i debatter i lag, til nå i alle fall, der Listhaug er den som på en måte står og tar lead og adresserer statsministeren, mens Søreide står ved siden av og kjekler med på en måte lille Senterpartiet, og det er jo også et bilde på en måte som i lag med målingene med på at gi et bilde av hvem som er sjefen da.
20: Håvard Nyhus, hvordan blir borgerlig samarbeid påvirket av FRP's voldsomme vekst?
19: Det forandrer premissene totalt. På den ene siden gjør det jo at FRP aldri i verden vil la seg dressere av noen av partiene i sentrum hvis noen av de skulle bli med, og så for det andre så setter det jo Fremskrittspartiet i en høy posisjon og gjør at de kan stille ultimatum, for eksempel i avgiftspolitikken eller klimapolitikken, og totalt sett så betyr jo det at veien fram til en borgerlig regjeringsplattform er enda lengre.
20: På 10 sekunder Nyhus, hva risikerer Listhaug da hvis hun kjører et sololøp for å bli størst?
19: Risikoen er at hun blir seg selv nok, og at det som gir henne suksess også isolerer henne helt ute på fløyen. Det er jo dilemmaet FRP står overfor.
20: Håvard Nyhus, Cato Husabø Fossen, takk for analysene. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
21: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det er frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd i et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
22: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere i Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og i helgen kom Utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det er også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
21: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge Datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies i dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
23: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
24: Det høres litt ultimativt ut, dette.
23: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
2: Det er uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
21: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til dette, og det er satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
25: Nå må det bli slutt, mener regjeringen, på at vi kan kjøpe pakker i dataspill, og det ofte barn som gjør det. Og så vet ikke vi hva de inneholder.
26: Kan man kjøpe pakke med det?
27: Ja,
26: eller diamanter?
27: Eller penger?
26: Ja.
27: I spillet?
28: 90 land samles i Polen for å snakke om NATO og krigen i Ukraina.
25: Og et teaterstykke skal gjøre barn fortrolig med døden.
27: Jeg har egentlig ikke snakket så veldig mye om døden, men jeg snakket litt om sånn litt alvorlige sykdommer som gjør at man i verste fall kan dø, da.
25: Mandagspanelet skaffer oss oversikten på startstreken av uken, og Linn, hva pønsker dere på?
0: Du, blant annet om hvor stor del av de kommende budsjettforhandlingene som bare er skuespill.
25: Det er noe å ha i hodet, for det blir det mye av her også. Vi har en sak om det også, faktisk. Linn Vik og Ugo Fermarello, Nyhetsmorgen i NRK.
0: Vi begynner med AUF-leder Gaute Skjervø, som tar et oppgjør med det han mener er høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å bremse utviklingen.
3: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå, og det er litt utypisk egentlig den norske lønnspolitikken. Så jeg er bekymret for at dette er ferdig med å bli en trend både i de selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
5: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fastlønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fastlønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
3: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
5: I 2022 ga dåværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
6: Det er et veldig tydelig signal på vegne av det norske folk, vi som eier disse selskapene, at vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
5: Hvordan har det gått?
3: Nei, dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten. Dette kunne man gjøre noe med når det er offentlige selskaper, og der forventer jeg at Arbeiderpartiet tar mye kraftigere tak enn man har gjort så langt til nå, og det er åpenbart at Arbeiderpartiet har mer å tjene på det enn for eksempel Fremskrittspartiet hadde i sin tid.
5: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
3: Det er klart at det er få av oss som synes det er rimelig at direktøren i Posten tjener flere ganger så mye som statsministeren, og etterlyser venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
7: Lederlønningene i de statlige lederselskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eierselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: Det sa til slutt statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Og reporter her, det var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland.
25: Kampene har blusset opp i Tigray-provinsen, dette altså helt nord i Etiopia og rett sør for Eritrea, og det har skjedd den siste måneden, og det nye nå er at regjeringsstyrker fra nabolandet Eritrea altså har rykket inn i Tigray i Etiopia, og dermed øker jo faren for en krig i området. Flere hundre tusen mennesker ble drept som følge av krigen nord i Etiopia i årene 2022, og så er det altså nye kamper og nye konflikter igjen. Kjetil Tronvold, professor i freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høgskole. Hvorfor har Eritrea sendt styrker inn i nabolandet?
9: Det er fordi det er anklager om at de støtter en opprørsallianse i Etiopia, hvor TPLF, også Tigray-folkets frigjøringshær, som styrer i nord, er en del av det. Og Eritrea har støttet dannelsen av denne alliansen, og det spekuleres i at de ønsker å skape et strategisk dybde, som det heter, en buffersone langs grensen til Etiopia, inni Etiopia, for at de frykter at Etiopia vil gå til krig mot Eritrea da, for å ta tilgang til havet, som Etiopia argumenterer for.
25: Hva er det i bunn og grunn Tigray-folkets frigjøringshær ønsker fra Etiopias sentrale regjering?
9: Ja, det et godt spørsmål. De har ønsket litt av hvert ettersom ting har utviklet seg, men i stor grad dreier denne krigen seg om hva Etiopia og skal være, altså regionalt autonomi eller en mer sentralisert stat. TPLF styrte jo Etiopia frem til Abiy Ahmed tok over i 2018 og trakk seg da tilbake til Tigray og erklærte mer eller mindre Tigray som en de facto stat, som de sa, og ønsket å operere selvstendig fra Addis Abeba. Noe da sentralregjeringen satte begrensninger for.
25: Og Abiy Ahmed er jo et navn vi blir kjent med i Norge. Han fikk jo Nobels fredspris i 2019, nettopp for initiativet til å avslutte grensekonflikten med Eritrea. Ja, hvordan har det gått? Det har jo ikke gått så bra.
9: Nei, siden da har hun jo hatt flere kriger, innbyrdeskriger og store kriger. Så det kan du si er vel en av de tristeste tildelingene Nobelkomiteen noen gang har gjort i historien med tanke på all den uroen og krigen som har vært i ettertid etter at han kom til makten.
25: Det er jo veldig mange ofre. Vi kan også nevne at nå fryktes 200 omkommet minst da en båt med flyktninger forliste, og det er flyktninger fra denne konflikten, altså kantret og sank utenfor kysten av Djibouti i går. Sank. Men hvordan er utviklingen i kampene? Altså, hvor mye kamper er det nå, som vi vet om da?
9: Som vi vet om, det er litt fluktuerende avhengig av hvor Etiopia du fokuserer på. Du må huske på at denne motstandsalliansen slåss også særlig i Amhara-delstaten, som er en veldig stor delstat, og i Oromia. Men i nord så har TPLF-styrkene blitt presset helt tilbake til grensen til Eritrea. De står mer eller mindre med ryggen på grensen og slåss da sørover. Og det virker som om den etiopiske offensiven fortsetter å rulle opp med den hensikt å presse TPLF-styrkene helt ut av Tigray. Samtidig så er det nylig ubekreftede rapporter fra tredjekilder om at Etiopia også har startet en offensiv på burefronten, som det heter, altså mot havnebyen Assab, helt sør i Eritrea mot Djibouti. Og det er mange som spekulerer i at det er jo en av hovedhensiktene fra Etiopia.
25: Det er jo vanskelig å holde dette kart i hodet for oss som ikke har vært der, vi ikke har det foran oss, hvis du er fortrolig med alle stedsnavn og så videre, men i bunnen og grunn, Kjetil Tronvann, handler det om konflikten mellom hvor uavhengig de forskjellige regionene skal være, og hvor føderalstaten skal være?
9: Ja, det er de konfliktene som skjer innad i Etiopia. Dette har jo konvertert fra en borgerkrig til en internasjonal krig, med en bilateral krig med Eritrea da. Og da er det et andre spørsmål som reises, og trolig etiopiske regjeringen har jo eksplisitt sagt flere ganger at de ønsker tilgang til Rødehavet. Eritrea står i veien for deres ønske i så måte.
25: Mm. Og de har jo til og med advart FN om at de er i krig?
9: Etiopia har sendt formell note til FN, men husker på også at utenriksministeren Etiopia sendte to noter i fjor om advarte om nettopp Eritreas inngripen i indre anliggende. Så her har Etiopia bygd en sak som de rettslig sett, altså folkerettslig, har grunn til selvforsvar.
25: Kjetil Tronvoll, professor i freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høgskole. Takk for at du kom.
9: Takk.
12: Skal vi til Warszawa, for i dag åpner Norge sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen i nettopp Warszawa. Ledere fra 90 land er samlet i Polen for å diskutere NATOs fremtidige respons på krigen i Ukraina. Og vi har med oss Europakorrespondent Sofia Paskevic. Du er på plass i Warszawa. Hvorfor er Norge med på å lede denne konferansen?
1: Tema for årets konferanse er NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen er slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs, og den nordiske baltiske samarbeidet er da viktig med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover. NATOs øverste militære sjef i Europa, Alexis Grinkovich, skal senere i dag legge frem NATOs strategi på hvordan alliansen skal svare på mulige angrep på NATOs østflanke fra Russland.
12: Og du har vært, Sofia, på grensa til Ukraina og snakket med folk som opplever å bli vekket midt på natta, eksplosjoner, nødvarsler. Hva synes egentlig polakkene om krigen som foregår rett på andre siden av grensa deres?
1: Ja, vi har vært i flere landsbyer ved grensen, blant annet Dorohusk, hvor innbyggerne opplevde å bli vekket opp på natta for noen uker siden etter en eksplosjon på grensestasjonen. Flere av de vi snakket med var redde, men de fleste var først og fremst irriterte over å få melding på melding flere ganger daglig med beskjed om at de skal gå til tilfluktsrom. Noen mener irritert på regjeringen. De mener at det er ulv, ulv, at regjeringen bruker disse nødmeldingene som de sender ut når det er aktivitet i nærheten av grensen til å bruke altså en politisk agenda hvor de skal bruke mer penger på forsvar. Så mye mistro mot den polske regjeringen på grensa, og folk i hele Polen faktisk som tidligere hadde ønsket å støtte, at Polen skulle støtte Ukraina med våpen. Nå har stemningen snudd. I den siste undersøkelsen som ble gjort, så er det for første gang et flertall som ikke ønsker at Polen skal sende mer våpen, mer støtte til Ukraina. Så mange er lei av krigen og mye anti-ukrainske holdninger, spesielt ved grensen, men også her i Warszawa, hvor vi er nå.
0: Og i går, Sofia, så kom det fram at polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot den polske statsministeren og forsvarsministeren. Hva mer kan du fortelle om det?
1: Ja, altså det er en mann som nå har blitt arrestert i Sør-Vest-Polen, en polsk statsborger, og det var altså polske sikkerhetstjenester som avdekket en melding på sosiale medier hvor en annen mann beskrev denne mannen som tok kontakt med en radikal polsk gruppe som er veldig anti-regjeringsmessig, og i denne gruppen så søkte han etter frivillige som kunne tenke seg å utføre en masseangrep mot den polske staten, og da spesielt den polske statsministeren. Men nå er altså denne mannen arrestert og navnvit, men vi vet ikke noe mer om hans bakgrunn annet enn at han da hadde veldig anti-regjeringsholdninger.
0: Takk skal du ha, Sofia Paskevic, med oss fra sikkerhetskonferansen i München. I Warszawa, ikke i München. Det er noe annet. Ja.
25: Nyhetsmorgen, klokken 17 minutter over 8 hvert øyeblikk du hører eller ser på NRK.
0: Telia kutter 150 stillinger i Norge i år for å spare penger.
25: En drone skal brukes for å fly varer mellom Akershus og Telemark, og prøveflygingene starter denne uken.
0: I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet.
25: Og i morges kom det største gebyret noensinne fra datatilsynet til selskapet Xander, eller Sander, 92 millioner kroner, og det er for å ha delt ulovlig følsomme personopplysninger. Høyeste gebyret noensinne også. Mats Rønning, reporter, hva er begrunnelsen? Ja, litt, men.
4: Ja, datatilsynet som altså mener Sander, som i dag eies av Microsoft, i strid med loven har delt sensitive opplysninger om norske brukere av datingappen Grindr, som retter seg mot homofile og bifile menn, transpersoner og skeive. Og helt konkret så skal dette ha skjedd ved at Sander videresendte personopplysninger om Grindr-brukere i Norge, inkludert opplysninger om seksuell orientering, til potensielt tusenvis av selskaper for målrettet reklame. Sander pekte på at de trodde Grindr hadde innhentet samtykke fra brukerne, men tilsynet avviser at ansvaret på den måten kan skyves over på andre.
25: Men hvordan regner de? Hvordan kommer datatilsynet til 92 millioner kroner?
4: Ja, det er flere grunner til det. Tilsynet peker på at Sander er en stor og ledende aktør innen annonseteknologi, der selve kjernen i virksomheten er behandling av personopplysninger. De vektlegger også at selskapet har hatt økonomisk gevinst av datadelingen, og at lovbruddene har pågått lenge, altså i nesten 2 år mellom 2018 og 2020.
25: Hva sier de selv?
4: Ja, Sander har klagefrist på 3 uker fra vedtaket ble mottatt, og i en helt fersk uttalelse som bare for noen minutter siden ble sendt til NRK, så skriver Microsoft at personvernet til brukerne har høyeste prioritet. De peker videre på at datatilsynets avgjørelse gjelder forhold fra før Microsoft kjøpte Sander, og at tolkningen og praktiseringen av regelverket har utviklet seg siden den gang til slutt. Vi går nå gjennom avgjørelsen og vurderer hvilke muligheter vi har, heter det i uttalelsen fra Microsoft.
25: Men foreløpig altså, Sander har fått et overtredelsesgebyr på 92 millioner kroner for å ha delt disse opplysningene fra appen Grindr. Takk, Mats Rønning. Mandagspanelet. Nå skjer det.
0: Nå er det tid for mandagspanelet, hvor vi ser på noen av sakene vi kommer til å snakke om denne uka. I dag så har vi med oss Synnøve Væreide Trampe, kommentator i Nettavisen. God morgen.
8: God morgen.
0: Og Gunnar Stavrum, som mange kanskje forbinder med Nettavisen, tidligere sjef der, nå sjefredaktør i Dagbladet. God morgen.
10: God morgen.
0: Vi begynner med budsjettforhandlinger som skjer etter hvert i Stortinget. Regjeringen de har jo lagt frem forslag til statsbudsjett nå, og partiene er allerede i gang med å stille krav. MDG var ute her hos oss i dag og ville ha oljestans i nord. Forhandlingene de begynner ikke før 6. november, men Synnøve Arbeiderpartiet skal jo få med seg hele tutti-frutti-gjengen. Det er Rødt, det er SV, det er MDG og Senterpartiet. Hvor krevende blir det?
8: Ja, nå starter jo høstens vakreste eventyr, som jeg vil si. Det er duka for masse, masse dårlig stemning, og kanskje litt drama. Skal man jo spørre hvor masse som er spill for galleriet. Altså, jeg tror den dagen en av budsjettpartnerne sier til et foreslått statsbudsjett at «Oi, det her var veldig fint! Ja, litt å komme med på!» Så er det noe som skurrer. Og så er det ikke sånn at forhandlingene begynner før 6. november, men man skulle jo tro at det var i gang allerede, for samtlige budsjettparter, da, i tillegg til opposisjonen på høyre siden, er jo ute i media nå, og det er ikke måte på hvor forferdelig budsjettet er.
0: Ja, og da er vi jo litt inne på det der som du nevnte, det var mye som er spill, og Gunnar, det er jo en slags sånn årlig tradisjon at vi i mediene skriver veldig mye om hvor dramatisk det er, at det nesten skjærer seg, og at det går til dundas, og så løser det seg til slutt alltid, gjør det ikke det?
10: Jo da, og det er jo, husk at det er en slags felles interesse, for mediene liker jo godt at det er drama, vi kan følge med og kjempe drama, det blir regjeringskrise, og så er jo de støttepartiene til regjeringen, det er jo avhengig av å få gjennomslag, og for at et gjennomslag skal være verd nå, så må det være kjempet fram hardt og tungt på sene nett, altså. Så det er selvfølgelig et ritual, og så tenker jeg at det er to krefter som virker mot hverandre. Den ene som virker som et lim, det er at ingen egentlig ønsker en regjeringskrise. Det er ingen som står klar til å overta. Det som er litt splittende, det er at hvert av de 4 tutti-frutti-partiene har makt til veto. Hvis de bytter side, så blir det regjeringsfall. For eksempel Senterpartiet kan alltid tro med det. Sånn at det er litt drama også, som gjør at det er spennende også.
0: Men du har jo skrevet bok med Erna Solberg i det siste. Kommer vel en uke her om hennes liv i politikken, blant annet. Har du fått noe innblikk der i hvordan sånne forhandlinger funker i kulissene?
10: Det klare inntrykket er at det er mindre dramatisk på innsiden enn vi gjør det til fra utsiden.
0: Så skal vi til en annen stor sak som begynte i dag. Norgesgruppen Coop og Rema 1000 møter staten i retten om prisjegersamarbeid. Konkurransetilsynet ga disse kjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid ved å sende såkalte prisjegere inn i konkurrentenes butikker. Synnøve, prisjegere høres litt sånn spionaktig ut.
8: Ja, jeg får meg en mann i stor svart frakk og solbrille. Og så tenker jeg egentlig at det hadde vært litt nice å være gift med en sånn mann som har oversikt over alle priserne. Han har gjort mange gode kupp. Ja, jeg vet ikke helt hvordan det ser ut, men det er jo sånn at kjeden har hatt en avtale som for så vidt er lovlig, men at de frem til 2020 var vel, at de kunne gå inn i butikkene. Det fikk vel en time på å da skanne priserne for å kunne sammenligne med sine egne og justere deretter. Og så er jo det store spørsmålet, selv om det utgangspunktet er lovlig, har det samarbeidet skjedd i en så stor grad og på en måte som gjør at det svekker konkurransen?
0: Ja, for Gunnar, her kan jo, altså, på en måte så kan det jo være positivt og på den andre negativt hele denne saken her.
10: Altså det er jo en gigantisk sak som handler om bøter på nesten 5 milliarder kroner som skal gå 6 uker, men det, grunnprinsippet er ganske interessant, for du kan tenke deg 3 bensinstasjoner som vet nøyaktig hva de andre tar hele tiden. Ingen av de tjent med å sette ned prisen, for da vet jeg at da kommer de to andre til å følge ned med en gang. Hvis en setter opp prisen, så kan de to andre tenke at her kan vi alle tjene mer penger hvis vi setter opp prisen like mye. Sånn at det som virker som logisk at man kjenner hverandres priser, også kan være et helt ulovlig prissamarbeid. Og det er et nytt prinsipp. Jeg veldig spent på å se hva domstolen faktisk kommer frem til.
0: Men de kjedene avviser jo da at de har brutt loven selv. Hva er deres begrunnelse for at dette er bra å kjenne til hverandres priser?
10: Nei, det er jo da det som du vil intuitivt mene, at det er jo gull at bedrifter kjenner prisene til konkurrentene, sånn at de kan konkurrere. Mm. Så det høres jo ganske tilforlatelig ut, men så kan virkningen likevel være at det blir dyrere å kjøpe mat, og at vi alle skulle hatt en sånn prisjeger i familien.
8: Så skal vi... Men det kan man jo nevne også at det er jo en hinsides pengebruk på advokater oppi det hele her, og det er jo masse som står på spill for disse kjedene, nesten 5 milliarder. Ja. Og de har jo handlingsrom til å hyre inn de beste advokatene, mens budsjettet som regjeringsadvokaten har, det er på 150 millioner. Så det er litt sånn, staten har ikke de store økonomiske og juridiske musklerne, egentlig, til å ta denne kampen skikkelig.
0: Så det handler om hvor stor tro du har på rettssystemet egentlig da, til syvende og sist at det kommer en riktig avgjørelse?
8: Tja, man kan i hvert fall si at de har et godt utgangspunkt i og med at de kan bruke en del penger på advokater.
0: Så er hoffsorgen etter kong Haralds død nå over, og denne uka skal kong Håkon på sitt første offisielle kommunebesøk. Jeg tror det var komiker Jon Brungått som var ute på sosiale medier her en dag og sa at det var litt sånn krevende nå med en ny konge, for at det var så mye vanskeligere å parodiere han. Det var ikke like morsom å gjøre narr som kong Harald. Har dere noe inntrykk av hvordan vår nye konge er i dag?
10: Ja, jeg møtte han et par anledninger. Han er jo en seriøs, før ung mann, nå en middelalderende mann, så er jeg jo enig i det. Det er litt vanskelig å parodiere han.
8: Ja, jeg møtte han en gang, jeg vet ikke hvor gammel det var da, 5, 6, 7 år, da han besøkte heimkommunen min. Så da sto alle elevene oppstilt på rekke og skulle hilse på han da. Men som republikaneren jeg var, så ville ikke jeg gå til hilse på han. Det var litt dårlig som vittighet for det i dag, men ja, hadde mine prinsipp.
10: Stikkord er jo kommunen du kommer fra Gloppen da, på Vestlandet, og... Jeg tenker at den nye kongen må jo klare oss å treffe alle kommunene, og ja. Vi må si det med en gang, kommunene har besøkt Gjellerke, han begynner fra null nå,
0: ja,
10: og han kan ikke gjøre som gamle kongen, si at også kommuner som bare Sonja var i teller, kommer innom alle kommunene, så han har mye å gjøre.
8: Ja, men jeg er egentlig uenig, for det er litt kjedelig hvis han skal kopiere alt kong Harald gjorde. Nå har jo han malkt dette samme slagordet med alt for Norge, og så kan han liksom ta denne kommunerekka en gang til. Det er kjedelig. Så jeg tenker han må finne på noe nytt. Hva med å for eksempel, han skal ha besteget det høyeste fjellet i alle fylker. Han skal ha funnet den beste kebaben i alle kommunene.
0: Her er det tips, kong Håkon, hvis du hører på. Det er muligheter for å skille seg fra sine forgjenger. Mandagspanelet er over. Synnøve Vereide Trampe, Gunnar Stavrum, tusen takk for at dere kom til oss i dag.
8: Tusen takk.
25: Det er store planer for å frakte ting og tang med... droner i luften, og det firmaet Nordic Unmanned, altså ubemannet, det ligger i navnet, som har fått tillatelse nå til å prøve dette mellom Vestby og Skien i en måned, altså i Akershus og Telemark, og de vil gjøre det fast. Ifølge Ole Benjamin Wike i dette dronefirmaet, så sier han jo at det går fortere å levere varer via luft enn på vei.
11: Effektivt. I dag så finnes det ikke tilsvarende tilbud via luften, og bakketransport er tidkrevende, så dette er en ny brottsarbeid der de ønsker å teste ut kommersielle flyvninger da, som går fortere, og så at de kan ha det tilgjengelig på kort varsel.
13: Dronen kan gå i over 100 km i timen, men har begrensninger i hvor tung last den kan frakte.
11: Kapasiteten til dronen her er 15 kilo, men litt avhengig av vær og vind og lengden på ruten, da, så vil det sagt en plass mellom 10 og 15 kilo kapasitet har denne dronen på denne ruten her. Da.
13: Siden februar har firma Hans fraktet varer med dronene mellom Vestby og Ytre Enebakk, men de har også flyvinger mellom vindmølleparker i Tyskland. Planen er å utvide til flere ruter i Europa. Men nå står også ruta mellom DSVs logistikksenter og lager på Vestby og over Oslofjorden til Skien for tur. DSV vil ikke svare på hva slags varer som skal fraktes, men Mathias Winter I selskapet skriver I en e-post at de har god erfaring med droner. Dronen skal styres fra Sandnes I Rogaland, forteller Ole Benjamin Vike.
14: Det veldig spennende. Dette vil jo skje fra vårt remote center her I Sandnes, gjør at man vil ha piloter sittende flere hundre kilometer vekk fra selve ruten. Det det man allerede gjør I dag rundt forbi Europa. Men det viser litt om at dette veien å gå I fremtiden, og sitte og styre dette fjernstyrt. Så det jo viktig også å komme videre fra testprosjekter og over I kommersialisering av logistikkmarkedet, og nå ser man at det løster litt.
13: I midten av oktober skal ruta mellom Vestby og Skien testes ut I en måned, men planen at dette skal bli et fast tilbud. Luftfartstilsynet har ute på høring opprettelse av to midlertidige farområder, som innebærer at andre I luftrommet må være ekstra på vakt.
14: Vi forventer jo positive resultat. Vi ordinerer allerede med lokale luftromsbrukere og har god dialog med de fleste og koordinerer med ganske mange brukere. Det en kompleks rute med mange involverte.
13: Leder for seksjon for

0: Hvor lenge, Svold? Hva skal du snakke om?
1: Vi skal snakke om å kjøpe brukt, fordi det det 69% av nordmenn som gjorde i fjor. Vi kjøper og selger brukt som aldri før. Det gamle klær, det møbler, det sykler, det elektronikk som får nye eiere, og det jo bra for lommeboka, men hvor bra det egentlig for miljøet? For hva hjelper det å kjøpe brukt dersom vi fortsetter å kjøpe like mye nytt? Så vi inviterer rett og slett i dag til en spørretime om brukthandel på ukas første dag, og så vil vi veldig gjerne høre fra de som hører på. Kanskje de gjorde et knallbra bruktkupp på loppemarkedet i helgen som de kan fortelle om.
0: Og der det jo en metode, ikke sant, for å stille spørsmål.
1: Da kan man gå inn i NRK Radio-appen, finne programmet Ekko, send meldingsknappen, skrive, send inn.
0: Og snakke om noe, tror jeg.
1: Det kan man også gjøre.
0: Ja. Ja. Så kanskje, da kanskje du kan høre deg selv på radio.
1: Det var
0: Ekko,
1: okay.
0: 903.
2: Men nå klokka akkurat 8:30, dette Nyhetsmorgen.
0: SV og MDG vil ha oljestans i nord, og de tar disse kravene inn i budsjettforhandlingene. Uansvarlige, mener Senterpartiet.
3: Det uansvarlig. Det Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land. Sånn kan vi ikke drive politikk.
2: AUF-lederen vil dempe statlige lederlønninger.
4: Det klart at det få av oss som synes det rimelig at direktøren i posten tjener flere ganger så mye som statsministeren.
0: Og i Buskerud omkom en kvinne i brann i et leilighetsbygg på Hønefoss i natt. 9 andre personer ble evakuert, og det ukjent hva som forårsaket brann. Det i Gulating lagmannsrett i Bergen det skjer i dag. Prisjegersaken skal opp i retten. Det var i 2024 at 3 store dagligvarekjeder fikk en bot, til sammen 4,9 milliarder kroner. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 samarbeidet ulovlig om å innhente hverandres priser, takket være disse prisjegerne som gikk rundt mellom rolene og rapporterte inn prisene. Og de mener det kan ha gjort ting dyrere enn det behøvde å være. Men butikkjedene selvfølgelig helt uenige. Nå møtes de i lagmannsretten. Og der, utenfor Gulating lagmannsrett, står du, Caroline Johannessen Litland. Hva kan vi vente oss?
5: Dette er Norges historiens største økonomiske konkurranserettssak, og det satt av omtrent 2 måneder til å behandle denne saken i Gulating lagmannsrett. Og allerede så har vi sett at mange advokater har kommet på plass, og økonomireporter Tore Tollersrud, hva gjør denne saken så spesiell?
6: Ja, det spesielle er at vi ikke tidligere har sett i Europa i hvert fall at konkurransemyndighetene bruker bruken av prisjegere for å gå etter dagligvarekjedene. Bruk av prisjegere er ikke uvanlig heller i andre land, men at bruken av dem i seg selv skulle være ulovlig og føre til dårligere konkurranse eller ulovlig konkurranse i dagligvaremarkedet, det har vi ikke sett tidligere. Som du nevnte, vi har sett mye advokater på vei inn her. Dette her blir jo en stor juridisk dragkamp. Alle dagligvarekjedene topper sine juridiske team, har leid inn den største ekspertisen på den type rett i hele landet, og de står da på en side 12 advokater for de 3 kjedene, og på den andre siden så har vi da staten som har et team fra regjeringsadvokaten med 4 stykker her.
5: Ja, hva er stridens kjerne?
6: Ja, det da bruken av disse prisjegerne. Det jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst. Mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisene ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisene opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
5: Vi vet at konkurransetilsynet lenge har fulgt med på konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Hvor mye er det som står på spill i denne saken?
6: Ja, vi har jo et såkalt oligopol rundt dagligvarer i Norge, hvor bare 3 kjempesvære aktører, Coop, Norgesgruppen og Rema, som konkurrerer mot hverandre. Det blir jo sagt at disse bøtene er så høye at kanskje en av dem, kanskje Coop, ikke klarer å betale denne boten, og i verste fall så

0: Blir vi da sittende med en aktør mindre i dagligvaremarkedet, skulle konkurransemyndighetene vinne fram her?
1: Det er altså en stor og viktig sak som skal behandles her i Gulating lagmannsrett de to neste månedene. Og avgjørelsen kommer antagelig ut på nyåret.
2: Takk for direkte rapport fra Bergen, Caroline Johannessen Litland og Tore Tollersrud.
3: Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men du vet ikke hva de inneholder før du har kjøpt dem. Og dette her skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling.
4: Det er ikke så bra.
5: Dårlig pakke.
6: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
5: Kjenner du derfra?
6: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller.
5: Man kjøper det.
7: Man kjøper pakke med
5: det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger.
7: Ja.
5: I spillet.
6: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
8: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
6: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
9: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
10: Jeg tenker jo personlig at, at det var fint en tid å spille, bare det var spill.
6: Faren i huset, Einar Stubhaug, er klar i sin mening.
10: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
6: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
8: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
6: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
9: FIFA, eller så heter FC nå, det er jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
5: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte.
3: Ja. Reportere her, det var Roy Pettersen og Christian Schwani.
2: Nå begynner budsjettforhandlingene, og der vil SV og Miljøpartiet De Grønne ta inn et krav om å droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord. Uansvarlig, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
11: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
12: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
11: Det er uansvarlig. Det er Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land. Sånn kan vi ikke drive politikk.
12: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord. For partiene sier blankt nei til oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og nei til utbyggingen av Wisting-feltet i Barentshavet.
13: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
12: MDGs fungerende leder Ingrid Liland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
14: Hvorfor er dette relevant å ta i en forhandling om statsbudsjettet?
13: Norsk oljepolitikk har enorme ringvirkninger på hvordan økonomien i Norge utvikler. Det skulle bare mangle at et budsjettflertall på rødgrønn side prioriterer å gjøre noe med den påvirkningen og bygge opp nye konkurransekraftige næringer.
14: Det høres litt ultimativt ut, dette.
13: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
15: Ja, det får ta litt sånn lett hoderysting, og så siden det er MDG, så er det jo ikke noe som bomba at det her kommer.
12: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundets styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
15: Så det her forslaget, hvis det skulle bli tatt alvor, vil tro både arbeidsplassene vi har til havs og offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien.
12: Hva forventer du at Arbeiderpartiet møter et slikt krav med?
15: Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
12: Men investeringer i oljenæringen er en trussel, og ikke en garanti for norske arbeidsplasser, mener Ingrid Liland.
13: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien er at de ser at oljeproduksjonen uansett er avtakende, og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det er den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
2: Og reporter var Mats Rønning, og også Kristian Skårdalsmo, men ham hørte vi ikke.
3: Hvordan skal vi snakke med barn om døden? Det prøver en teaterforestilling i Hamar å svare på. Med seg har de en dødsbuss. En barnepsykolog og forsker sier det er viktig at vi introduserer døden til barna, og mange barn fulgte spent med da forestillingen ble vist i byen.
16: Han sa, bestefar, er død? Nei, sa jeg, ikke bestefar! Så løp jeg opp til bestefar. Og så jeg sengen hans var helt tom.
17: Alvor fra scenekanten til spente barneøyne. Forestillingen Barna får se er en del av et nytt prosjekt som har som misjon å åpne for samtaler om døden, også for de minste, forteller prosjektleder og skuespiller Harald Maximilian Stoltenberg.
18: Jeg tenker at det er viktig å snakke om døden for barn. At den ikke bare blir en slags fantasi hos barna, men at det blir en virkelighet. Og så er det sånn at veldig mange barn allerede opplevd døden. De har mistet besteforeldre, et kjæledyr, eller kanskje en nabo. Jeg tenker at vi er med på å skape litt større åpenhet, og kanskje litt mindre redsel for døden.
16: Da kan dere sette dere på de putene her, sånn.
17: Etter forestillingen går barna inn i en helt spesiell buss, en slags dødsbuss. Selv om prosjektet er utviklet av Franciscushjelpen, en ideell kristen organisasjon, er opplegget for alle, forklarer Stoltenberg.
18: Vi er livssynsnøytrale. I bussen så har vi en stor kiste og en urne blant annet, og så har vi gravplater med alle de forskjellige religionene, altså symboler på alle gravplatene, så vi symboliserer alle de forskjellige livssynene. Så i den bussen her så skal det være rom for absolutt alle. Bussen skal jo være en sånn liksom, trygg plattform hvor man kan komme inn og snakke om livet, men først og fremst om døden. For når vi snakker om døden, da snakker vi om livet også nemlig.
17: Bussen og prosjektet besøker barn flere steder i landet, og falt i smak hos tredjeklassingene Fenris og Pia.
19: Det er faktisk veldig sånn kult, og veldig sånn spennende og sånn.
20: Jeg har egentlig ikke snakket så veldig mye om døden, men jeg har snakket litt om sånn litt alvorlige sykdommer som gjør at man i verste fall kan dø, da.
17: Men nettopp derfor er det viktig at man introduserer døden for barn, sier barnepsykolog og forsker ved Sykehuset Innlandet Kjerstin Rosenstrøm. Hun sier forskningen er tydelig.
21: Barn trenger at vi legger til rette, holder litt i handa og viser vei at dette er en del av livet, og det er til å tåle å håndtere.
17: Hun har følgende råd til voksne som ikke helt vet hvordan man skal gripe an det aller vanskeligste til de aller minste.
21: Det viktigste rådet er å ikke være redd. Gjør deg selv fortrolig med den samtalen. Det er ikke farlig. Du kan ikke gjøre noe skade. Det gjør ikke noe om du ikke vet akkurat hva du skal si. Men vis at dette er også noe som kan deles og utforskes i lag.
16: Og de gråt også fordi de var kjempeleise. Og jeg hadde så vondt i kroppen min, så lei meg, Maja. Det gjorde vondt i hele kroppen min.
17: Tilbake på scenekanten deler Stoltenberg historien om bestefaren som døde da han selv var liten. Og historien gjorde inntrykk på tredjeklassing Pia.
20: Jeg synes at det var veldig trist, fordi det er jo ikke hyggelig å miste noen man er glad i, for da får man liksom aldri sett dem igjen.
3: Reporter her, det var Knut Øyvind Hagen.
2: Der kom melodien som forteller oss at klokken er straks kvart på ni, og minner oss om at dette er nyhetsmålen.
3: Datatilsynet gir 92 millioner kroner i bot til annonseselskapet Sander for å ha delt personopplysninger fra møteappen Grindr.
2: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årets slutt. I Sverige blir 260 stillinger borte, og i Finland 280.
3: Og Sveriges Televisjon mistenker at mange av bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn i mars. Tolletaten er bekymret over utviklingen, og kollega Regine Hattvik, hva vet vi om dette store beslaget?
0: En søndag i mars så gjennomførte tollerne en kontroll av en personbil på Svinestund, og i bagasjerommet så fant de to fulle esker med over 295 000 narkotiske piller. Neste morgen så beslagla tollerne omtrent like mange narkotiske piller i en annen personbil, som de fant skjult bak pellets. Og pillene som ble beslaglagt, det er benzodiazepiner. Dette er angstdempende piller med en beroligende effekt, som også kan være avhengighetsskapende.
3: Hva sier tolletaten?
0: Tolletaten de sier at dette er skumle piller som kan komme ut på markedet dersom de ikke klarer å stanse det i tollen. Og områdeleder Henning André Lilleng i tolletaten, han er urolig over denne utviklingen.
1: Ja, slik det ser ut nå så går jo det her mot et rekordår, og vi gjør jo varierende beslag hele tiden i størrelse. Dette var jo to store beslag, men det gjør jo så mindre beslag relativt kontinuerlig. Og det kommer jo da i tillegg til alt det som man kanskje forbinder med det mest alvorlige, altså narkotika, da tenker vi på kokain og heroin og disse mer kjente tingene. Dette er jo for mange nytt. Det ser ut som at markedet er stort, da, i og med at det er store volum. Så det er jo det som er skremmende, at dette er en form for rusmidler som man på en måte ikke er så kjent med, kanskje, i hvert fall ikke en allmenn borger. Så det er jo det som er skummelt nå, at det er store volum av nye medikamenter. Da.
3: Dette beslaget skjedde jo i mars, Regine. Hva skjer i saken nå?
0: Politiet de etterforsker sakene, og til nå så er en slovensk statsborger tiltalt i den ene saken, det opplyser VG, og i den han erkjenner straffskyld, og i den andre saken så er to personer sikta.
3: Regine Hattvik, takk skal du ha.
2: Fremskrittspartiet ville ikke møte Høyre i Politisk kvarter her i Nyhetsmorgen i dag, men nestleder i Høyre, Henrik Asheim, han kom, og han har reagert kraftig på at Sylvi Listhaug, FrP-leder, angrep Høyre for å være naive i troen på et skatteforlik. Og dette er et mønster fra FRP, sier Asheim.
22: Altså, de gjør det i den forstand at over egentlig ganske mange år så har Fremskrittspartiet også bidratt til å måtte angripe Høyre hele tiden, si at Høyre og Arbeiderpartiet er helt like, for eksempel. De har de jo sagt i mange, mange år. Og det er klart at det, over tid så gjør det også at samarbeidsklima blir dårligere. Så Fremskrittspartiet og Høyre har nok alltid hatt et ulikt syn på borgerlig samarbeid og behovet for det, for å si det sånn. Høyre har vært veldig opptatt av å bygge sammen der hvor vi kan. Men det er klart at
23: Mener du dette er grunnen til at borgerlig side tapte valget i fjor? FRP ødela?
22: Jeg tror det er flere grunner til det, ikke minst at Høyre også gjorde et alt for dårlig valg. Det er Høyres ansvar. Sånn at, og det har vi analysert i dette studio og mange andre steder, og gjort endringer for å forsøke å unngå at det skal skje igjen. Men det er klart at det som også bidro til å spore av valgkampen i en viss grad, det var at vi brukte for mye tid på å krangle på borgerlig side.
23: Så svaret er ja, FRP har noe skylda for borgerlig valgnedlag?
22: Ja, men det er litt tungt å sitte og skylle på det partiet som gikk mest frem når vi gikk så mye tilbake for at borgerlig side tapte, så det skal jeg ikke gjøre, men det er klart at vår erfaring, og det har vi jo sett i mange valg hvor vi har vunnet og tapt som borgerlige partier, det er at de gangene hvor vi klarer å stå sammen om det viktigste og ha en felles front mot de rødgrønne, så vinner borgerlig side, og de gangene hvor det blir mye krangling oss imellom, så har vi en tendens til å tape flertallet.
23: Hvorfor tror du FRP nekter å møte deg her i dag?
22: Det vet jeg faktisk ikke, men det kan godt, altså det får de nesten svare på selv. Jeg tror ikke jeg skal prøve å analysere det.
23: Du kunne jo valgt å ikke angripe FRP tilbake. Det at du faktisk velger å sitte her kan vel også oppfattes som en del av Høyres taktikk? henge ut FRP som destruktive, som vi hørte litt av nå?
22: Nei, det, og det må jeg bare bli trodd på at det ikke en taktikk, for i så fall så hadde vi gjort dette hver gang vi fikk et angrep. Vi har forsøkt å svare ut dette så godt vi kan, og ofte også forsøkt å ikke eskalere disse konfliktene. Men grunnen også var at da dette utspillet, som jeg mener, på en måte, på en måte, det skiller seg litt ut, fordi det på en dag hvor regjeringen møter samlet kritikk fra de borgerlige. Det et budskap som Fremskrittspartiet også har. Altså, vi sier det samme som FRP sier, nemlig vi skal sette oss ned, men det må bli skattelettelser. Så det rart å bruke tiden sin på å angripe et samarbeidsparti.
2: Henrik Asheim, nestleder i Høyre, intervjuet av Bjørn Myklebust i Politisk kvarter.
3: Lengter du etter å gå på teater og bli provosert, Hugo?
4: Ja.
3: Bra, da kan du gå og se Gutta ved det norske teatret. For fredag var det urpremiere på et helt nyskrevet stykke som skal ta gutta på alvor. Hør på dette her.
7: Vi må slutte å snakke om hva Noreg har vært, og begynne å snakke om hva Noreg kan bli. Om traumen av Noreg. Skal vi få folk å try på den traumen, så må vi gi deg noe å høre til. Et vi. Og det vi er jo gutta! For gutta skal ikke være han som står på utsida og peker inn. Gutta er han som stiller opp, han freser, han feter, han som sier «Jeg fikser det!» Og når folk spør han hvorfor, så sier han «Jeg gjør det for bror, for faen!» Ikke sant?
3: Ja, her hørte vi Aksel Almås som August, nyslått partileder i partiet Gutta fra forestillingen Gutta. Den skrevet av Even Torgan, Even Vesterhus, Tine Skjold og Oda Rador og Karen Frøsland Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Jeg begynner å tenke på den her YouTube-kanalen og influencergruppa som heter Gutta. Når jeg hører denne titlen her, er det det forestillingen handler om?
8: Altså, det spiller nok litt på det, eller i hvert fall på dette fenomenet med gutta og guttas stemning og så videre, men dette egentlig en forestilling som handler om politikk, altså om hvordan en tanke eller en bevegelse plutselig kan bli et politisk parti, og så tar de tanken helt ut. Partiet Gutta vinner valget, og så viser det seg at det ideologiske grunnlaget er litt tynt til å styre et land med. Og forestillingen handler egentlig om hva som skjer da, når uerfarne politikere får mye makt og velger å bruke den mest av alt til å forsvare seg selv.
3: Hvorfor setter Norske Teatret opp dette stykket nå?
8: Altså, regissør Even Torgan har sagt at gutta er laget i frykt for hva for en retning verden går i. Men Torgan er jo kjent for å lage teater som vil provosere, lage forestillinger som involverer publikum, som gjør at uenighet blir synlig, og som også gjør at uenighet ofte er en del av løsninger, eller å komme seg videre i samtalen om noe. Og her advarer de mot det de etter hvert kaller fra gutta til fascisme, tror jeg de kaller det i innsalget sitt. Men det er ikke, sånn som jeg ser det, nødvendigvis gutta i seg selv som han er ute etter å ta. Jeg tror han er ute etter å si noe om populisme for så vidt, om individorientering versus fellesskap, og om hva som skjer da når noen utøver makt egentlig mest på vegne av seg selv og ikke på vegne av et fellesskap eller noe som skal komme et fellesskap til gode.
3: Så beskriver teatret et stykke som en mørk komedie. Er det morsom?
8: Ja, altså dette er veldig dystopisk. Ja, det er en komedie. Ja, det er ganske morsomt. Vi ler underveis, men den latteren setter seg jo etter hvert fast i halsen, det må jeg jo si. Forestillingen tar samtidig veldig på kornet. Starter med en lettbeint podcast der en forfatter har gitt ut en bok om gutter, og så blir dette da et politisk parti, og etter hvert så får de jo, som jeg nevnte, makt, men det må sies at det er flere politiske ståsted og synspunkt som får sine pass påskrevet i dette stykket her. Jeg tror det vil provosere mange, uavhengig av hva slags politisk ståsted man har. Hvordan det provoserer, det får man nesten gå i teater og se selv.
3: Da kan du gjøre det, Hugo. Karen, anbefaler du forestillingen?
8: Altså, dette er det mest virkelighetsnære og virkelighetsfjerne jeg har sett på teater på lenge. Jeg anbefaler virkelig folk å komme seg i det norske teatret og få med seg dette stykket her.
3: Takk skal du ha, Karen. Den anmeldelsen kommer etter hvert, der du alltid finner våre anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
2: Den gode nyheten, det er lite korona- og influensavirus i lufta for tiden, men det hjelper kanskje ikke den som hoster og nyser og snufser for tiden, for det er en god del forkjølelse, det viser tallene, og den som har forklart oss om dette i dag er Caroline Brakstad, sjef for nettopp influensa og andre luftveisvirus ved Folkehelseinstituttet.
4: I fjor kom det veldig tidlig. Da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influenseren rundt jul- og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid. Det er vi ikke helt sikre på det enda.
2: Men hvordan følger dere med på det?
4: Jo, vi får testresultater fra sykehusene sine laboratorietester, og så har vi også overvåking for allmennlegene som tar prøver for personer som føler seg syke og går til legen.
2: Og så regner jeg med at dere snakker med europeiske kolleger og
4: Absolutt.
2: Hvordan dette flytter seg. Hva med forkjølelse? For der er det en del.
4: Ja, de som føler seg syke nå, og tror kanskje de har influensa eller covid, der, jeg vet ikke om jeg må skuffe de, men det er i hvert fall lite av influensa og covid nå. Det er mer det vanlige forkjølelsesviruset som heter rinovirus, som gir litt mildere symptomer som oftest, men små barn spesielt kan føle seg ganske syke og også få feber, men og til tider også voksne kan bli ganske syke av rinovirus.
2: Og når det gjelder influensaen, bør vi vaksinere oss?
4: Risikogruppene, altså de som eldre over 65 år eller har underliggende kroniske sykdommer, og da spesielt små barn med underliggende kroniske sykdommer, bør vaksinere seg. Alle andre friske voksne kan jo vaksinere seg hvis man ikke orker å bli syk.
2: Men for det virker.
4: Ja, influensavaksinen virker til den grad at den skal prøve å redusere alvorlig sykdom og død. Den virker ikke nødvendigvis på at du ikke blir helt smittet, men at du blir mildere smittet, eller ikke blir så syk som det ellers ville blitt, det er det vaksinen skal hjelpe mot.
2: Og så vet vi at den litt forsinket, den utgaven dere skal ha i vaksinasjonsprogrammet, men det ligger i alle apoteker, og den vanlige varianten er der. Og siden vi da vinner tid, siden influensatoppen ikke er der ennå, som den var i fjor, men kanskje blir det jul, kanskje blir det julevinterferien, hvordan skal vi bruke den tiden best? Hvordan kan vi unngå å bli smittet av influensa? Hva skal vi ha i hodet?
4: Ja, vaksinen er jo den viktigste, og det gjør ingenting om det går til november før man blir vaksinert, men i løpet av desember så bør alle som skal ta vaksinen ta vaksinen for å være godt nok beskyttet mot den sesongen som vi går i møte, for influensaen kommer også i år, det vet vi med sikkerhet. Ellers er det å ha god hostehygiene, passe på at man ikke hoster direkte på andre, vaske hendene godt. Det er det eneste man kan...
2: Det er sluttet brått. Det er det eneste man kan gjøre, tror jeg, og så håper det beste. Caroline Bragstad ved Folkehelseinstituttet om influensa og andre luftveisvirus.
3: Og hvor mye har vær å si, Rafael Escobar Løvedal, for om vi blir syke eller ikke? Det er jeg alltid lurt på.
6: Det er jeg lurt på. Man sier at hvis du har kaldt på føttene, så blir du syk.
3: Ja, ikke sant?
6: Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det er noe med at... jeg vet ikke så mye om det her. Men hvis du har litt... hvis du fryser, så får du vel litt... lavere immunforsvar, gjør du ikke det?
3: At det er det, egentlig. Det er ikke
2: kulde. Vi har hatt Caroline Bragstad.
6: Det er feil fyr å spørre om hva som er sjuk.
3: Men kaldt vær synes jeg i hvert fall var litt overraskende på lørdag, når jeg så ut av vinduet her i Oslo og så at det snødde.
6: Ja, hadde du ikke sjekket yr?
3: Nei, jeg hadde ikke det.
6: Nei, men det var jo, ja, det var vinterlig. Vi gikk nesten fra sommer til vinter, det gikk fort det.
3: Ja.
6: Så vi hadde snø i høyereliggende områder på Østlandet. Nå vil det bli en mildere uke, så nå må vi høyt til fjells i løpet av den uka som kommer for å finne snøen. Kan jo kanskje starte litt lavere natt til, eller tidlig på tirsdag morgen, men det blir mildere enn hva det har vært. Men i dag så var det kaldt. Vi hadde jo -8,5 på Hovden, og så hadde vi 11 minus i Kautokeino en dag tidlig. Så det er kaldt, og det er fordi det er lite skyer. Sånn på Østlandet, en dag hvor det er lite skyer i dag, mye pent vær, vi får jo stigende temperatur, så vi får jo 10 grader omtrent de varmeste stedene på Østlandet. Nordpå så blir det ikke fullt så varmt. Troms og Finnmark kan jo få kanskje en 5 grader, så er det nærmere 7-8 i Nordland, men det som preger været her er at det skjer lite. Det er lett skyet oppholdsvær. Det har vært noen få sluddbyggere på kysten av Finnmark, men de er veldig beskjedne, og det blir færre ut av de utover dagens venn. En rolig og fin høstdag med stigende temperatur, men det startet veldig kaldt i dag tidlig, så det var nok mange som hadde både på seg handsker og lue og diverse for å unngå bli forkjølet når de dro i dag tidlig.
3: Hva skiføre, når begynner vi å snakke om det?
6: Og nå må vi nok vente litt til det, for det blir jo mildere enn uka som kommer. Ja. Det gjør det altså.
3: Men, så det vi så på lørdag her på Østlandet, det var unntak. Det ikke vanlig at det snør så tidlig i oktober.
6: Det var unntak.
3: Ja.
6: Helt riktig. Så det vi venter av nedbør i form av regn i dag. Det litt regn på Vestlandet i dag tidlig, men det blir lettere også der. Så de får se sol også på Vestlandet. Og vinden øker på til en stiv kuling fra sør i kveld, så det blir mer vind og mer skyer ut, og, eller siste dagen på Vestlandet. Der det mest vær nå, det på Spitsbergen, der det kuling, sludd og regn, men det blir mindre vind i kveld, og så mindre nedbør. Så en litt lettere slutt enn start.
2: Det tid for navneopprop. Ulf Tannesfjell var ansvarlig for Nyhetsmorgen. Marianne Myhrvold for det tekniske. Bjørn Østrem Jukastein produsent. Ugo Fermariello og Lindvik programledere. Ha det!

0: Dagligvaregigantene saksøker staten etter skyldninger om prissamarbeid. I formiddag starter saka i Gulating lagmannsrett. Dropp oljeleiting i nord, krev SV og MDG, før forhandlingene om statsbudsjettet starter i Stortinget. Vi har bevis for at Russland blander seg inn i brexit-valet, sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Velkommen til NRK Nyheter, der vi også skal til Stavanger før Vikings mesterligakamp mot storlaget Bayern München i morgen. I studio i formiddag, Knut Magnus Berge. I formiddag startet rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, og at det førte til høyere priser for forbrukerne, rapporterer Caroline Johannessen Littland ifra Gulating lagmannsrett.
1: Dette er Norges historiens største økonomiske konkurranserettssak, og det er satt av omtrent 2 måneder til å behandle denne saken i Gulating lagmannsrett. Og allerede så har vi sett at mange advokater har kommet på plass, og økonomireporter Tore Tollersrud, hva gjør denne saken så spesiell?
2: Ja, det spesielle er at vi ikke tidligere har sett i Europa i hvert fall at konkurransemyndighetene bruker bruken av prisjegere for å gå etter dagligvarekjedene. Bruk av prisjegere er ikke uvanlig heller i andre land, men at bruken av dem i seg selv skulle være ulovlig og føre til dårligere konkurranse eller ulovlig konkurranse i dagligvaremarkedet, det har vi ikke sett tidligere. Som du nevnte, vi har sett mye advokater på vei inn her. Dette her blir jo en stor juridisk dragkamp. Alle dagligvarekjedene topper sine juridiske team, har leid inn den største ekspertisen på den type rett i hele landet, og de står da på en side 12 advokater for de 3 kjedene, og på den andre siden så har vi da staten som har et team fra regjeringsadvokaten med 4 stykker her.
1: Ja, hva er stridens kjerne?
2: Ja, det er da bruken av disse prisjegerne. Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst. Mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisene ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisene opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Vi vet at konkurransetilsynet lenge har fulgt med på konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Hvor mye er det som står på spill i denne saken?
2: Ja, vi har jo et såkalt oligopol rundt dagligvarer i Norge, hvor bare 3 kjempesvære aktører, Coop, Norgesgruppen og Rema, som konkurrerer mot hverandre. Det blir jo sagt at disse bøtene er så høye at kanskje en av dem, kanskje Coop, ikke klarer å betale denne boten. Og i verste fall så blir vi da sittende med en aktør mindre i dagligvaremarkedet, skulle konkurransemyndighetene vinne fram her.
0: En kvinne i 60-årene omkom i en brann i en leilighet i Hønefoss i natt. 9 andre beboere kom seg ut og er uskadde. Det var ikke fare for at brannen skulle spreie seg til andre leiligheter i bygget, men røykskader gjør at leilighetene ikke er mulig å bo i. Årsaken til brannen er ikke kjent. I løpet av et døgn i mars ble det beslaglagt over 500 000 narkotiske piller i 2 beslag langs svenske grenser, skriver tolletaten i en pressemelding. Det ene beslaget skjedde på Svinesund i mars i år. Totalt 250 000 piller ble funnet i bagasjerommet på en bil. Morgonen etter ble en bil med 2 personer stoppet av tollerne på Ørje. Her fant tollerne over 300 000 narkotiske piller skjulte i pellets. Regjeringen må droppe ny oljeleiting og oljeaktivitet i nord. Det krever SV og MDG. Partiet vil fremme kravene i forhandlingene om neste års statsbudsjett. fungerende partileder Ingrid Liland sier MDG bare kan støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
4: Ingen konsekvensutredning?
3: Det trengs ikke. Kunnskapen vi har om økosystemene i Arktis, om hvor mye det haster for verden å kutte klimagassutslipp, mer enn nok kunnskap. Nå er vi nødt til å satse på nye ting i Norge.
4: Det høres litt ultimativt ut, dette.
3: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
5: Altså nå kommer MDG med et krav til forhandlingene, og det kommer vi til å diskutere i forhandlinger. Vi kommenterer ikke det i forkant. Arbeiderpartiet opptatt av en forutsigbar og stabil olje- og gasspolitikk som sikrer at vi har energisikkerhet. Og så får vi ta diskusjonene om budsjettet i forhandlingene.
0: Ja, det sa Arbeiderpartiets finanspolitiker Even Rød og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, men er kravet fra MDG uforsvarlig.
6: Det uansvarlig. Det Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land, og det å skulle si for eksempel at vi stopper det såkalte Wisting-feltet bare i en budsjettforhandling, sånn kan vi ikke drive politikk.
7: Men MDG ønsker jo stans i oljeleting i nord. Dette visste dere også før. Er det ikke rimelig at de også tar opp krav i budsjettforhandlingen?
6: Nå skal vi vedta et statsbudsjett, og da er det jo fordeling av inntekter og utgifter neste år. Vi skal ikke vedta en ny oljepolitikk, eller en ny landbrukspolitikk, eller en ny skolepolitikk. Så det veldig uryddig hvis man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, for det vanskelig nok å lande et budsjett. Men hvis man i tillegg skal begynne å diskutere alt annet, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Telia varsler kostnadskutt og nedbemanning. 150 stillinger i Norge vil etter planen forsvinne. Direktør i Telia Norge sier det alltid vanskelig å legge ned arbeidsplasser og har forståing for at dette krevende for deg det gjelder og kollegaene der. De største jobbkuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia har flest tilsette. Det Microsoft-eigde selskapet Xander har fått et gebyr på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Følge datatilsynet mangler selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Dette det høyeste gebyret fra datatilsynet noen gang. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier de sikre på at Russland blander seg inn i brexit-valet i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics. Under en tale til FNs generalforsamling førre måned sa Burnham at det også bevis for at Moskva prøvde å blande seg inn i det brittiske valet i 2019. Burnham sier at han har tatt opp trusselen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz.
8: Det kommer definitivt feilinformasjon og desinformasjon fra Russland inn i tysk politikk, slik jeg fikk høre i går. Jeg stilte det samme spørsmålet selv. Jeg holdt nylig en tale til FN om temaet. Den gang kjente vi ikke til omfanget av statsstøttet innblanding i den britiske demokratiske prosessen. Men i Downing Street spurte jeg, var det russisk innblanding i folkeavstemningen i 2016, og det var det.
0: Det helt uklart hva som ligger i president Trumps påstand om en avtale om våpenhvile for energisektoren mellom Russland og Ukraina. USAs president hevda i går at en avtale var på plass. Rett etterpå sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky at avtalen var ukjent for han, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
9: Nei, det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det er i hvert fall det Volodymyr Zelenskyj sier, og det som utenriksminister Andriy Sybiha har orientert sine motparter med i Europa, blant annet den tyske utenriksministeren. Så det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelenskyj sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
0: Seks personer drept i russiske angrep i to byer i Ukraina. I Kharkiv, nær den russiske grensen, tre mennesker drept og 20 såret ifølge regionguvernøren. To av de såret skal være barn. I Vest-Ukraina tre mennesker drept i et russisk angrep der. Bensinstasjoner i Ukraina stadig mer utsette for russiske angrep. Nå prøver ukrainerne å sikre stasjonene mot droner.
10: Nok en ukrainsk bensinstasjon i brann. En av mange denne høsten. For Russland har trappet opp disse angrepene mot bensinstasjoner og drivstofflagre for å ramme ukrainernes tilgang til drivstoff. De siste ukene har minst seks av bensinstasjonene til Ukrainas største oljeselskap, Ukrnafta, blitt truffet i Kiev.
11: Mange av drivstoffkjedene rammet, som Oko og Vog. Og viktige bensinstasjoner ved fronten, i Dnipro og Kharkiv. Situasjonen beskriver typisk russisk terror rettet mot sivilbefolkningen.
10: Totalt har Russland ødelagt rundt 300 stasjoner de siste seks månedene, ifølge ukrainske myndigheter. Nå forsøker ukrainerne å sikre bensinstasjonene mot russiske droneangrep. Sandfylte sprengvernsbarrierer og betongtilfluktsrom blir stadig vanligere på bensinstasjonene i Ukraina. Det forteller Lesia Sarska, som direktør i Ukrnafta.
11: Sprengverdensbarrierene skal beskytte både anlegget og området rundt. Det skal forhindre skade på mennesker som ikke på stasjonen. Med gult eller rødt farevarsel stanses driften. Kundene bes forlate stasjonen, ansatte bes gå til tilfluktsrommene.
10: Ukrnafta-direktøren sier at tiltakene gjør at selv når bensinstasjoner blir truffet, så kan driften være i gang igjen, bare i løpet av noen dager. Sikringen har startet i hovedstaden, og målet å utvide tiltaket til flere andre byer fremover.
11: Vi vil gjøre jobben vår og beskytte anleggene. Og vi vil reparere anleggene igjen. Vi klare for vinteren.
0: Reporter her, Arne Fossland. Over 200 000 mennesker drept i krigen i Sudan siden 2023, ifølge hjelpeorganisasjonene. Så sent som i går ble 72 mennesker drept i et luftangrep mot en gullgruve. Over 11 millioner drivne på flukt. Krigen mellom RSF-militsen og regjeringsstyrkene i landet har utløst en av de verste sult- og flyktningekrisene i verden. Den humanitære situasjonen forverret i grenseområdet mellom Etiopia og Sudan, som følge av kamper i Tigray i Etiopia den siste tida. Ja, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne Cecilie Kaltenborn, du i Sudan i over en veke. Har du vært både i hovedstaden Khartoum og i Gedaref, nær den etiopiske grensa, og der det bor flyktninger fra både Sudan og Etiopia. Hva har du opplevd?
12: Det som man ser her i Sudan når man kjører rundt som vi har gjort nå, det jo et land som i stykkerskutt, som plyndret, og som krigstrett etter tre år med borgerkrig. Og så treffer man mennesker som traumatisert selv, som har kjære som har blitt traumatisert, eller som kjenner noen som traumatisert. Vi har truffet familier med truffet en familie med en sønn som ble psykisk syk etter å ha sett det som han så foran sine øyne. Jeg har truffet kvinner som ble voldtatt da Khartoum ble angrepet. Så her det så mange lidelser både på individnivå, på familienivå og et land som i knestående. Og nå, akkurat i disse ukene her, så også Sudan truffet av hetebølge, av manglende regn, som gjør at avlingene også slår feil i en tid der prisstigningen allerede var helt enorm. Så dette besøket gjør veldig sterke inntrykk.
0: Ja, med disse opplevelsene som du nå skildrer, hvordan vil du karakterisere den humanitære situasjonen i landet?
12: Altså, dette en humanitær situasjon som illustrerer på en veldig skrekkelig, men skrekkelig tydelig måte at man klarer ikke å skille mellom hva som en nødhjelpssituasjon som akutt, og hva som en situasjon hvor mennesker trenger bistand til å skape en morgendag. Fordi vi har besøkt flyktninger som har kommet over grensen fra et land i krig til et land i krig for 5 år siden. 5 år enormt lang tid i en families liv. De kan fortsatt ikke reise tilbake, men de har fortsatt akutte humanitære behov for vann, mat, helse, medisiner. Og samtidig så har de vært her så lenge og ser for seg at de ikke kan returnere, slik at situasjonen får et langsiktig preg samtidig. Og verdens matvareprogram reduserer jo rasjonene sine nå etter en stund hvor folk ikke lenger karakteriseres som i en akutt situasjon. Så her går disse humanitære utfordringene i hverandre, og det det befolkningen her står oppe i, som det ble sagt her. Nesten 14 millioner mennesker som har måttet flykte enten til naboland eller som internt fordrevne i eget land.
0: Ja, som du inne på, det jo krigshandlinger i Etiopia. Hva behov har disse mennesker som da fanget i dette grenseområdet mellom Sudan og Etiopia?
12: Ja, altså, de i en desperat situasjon. Man kan si det en glemt krise i en glemt krise. Fordi de har flyktet fra et land i krig til et land i krig. Og det ingen troverdighet i at de vil kunne dra tilbake nå med det første. Så de trenger, jeg spurte en 80 år gammel dame, hva gjør du hvis du får litt penger? Medisiner. Med en gang så sier de at vi trenger medisiner fordi alle helsetilbud har jo brutt sammen. Og samtidig så Kirkens Nødhjelp i stand til å gi noe av det som viktig. Enten det flyktningene som har kommet over grensen, eller det de internt fordrevne, eller det lokalsamfunnene som tar imot disse fordrevne befolkningene, så trenger de rent vann. De trenger å komme i gang med egen matvareproduksjon, og det hjelper vi dem med både i leirer og lokalbefolkningen selv. Og så bidrar vi til beskyttelse, særlig da av kvinner som i en ekstremt sårbar situasjon. De ofte alene om å ta vare på hele familien sin. Og de veldig utsatt også i leirer hvor de ikke har en dør de kan låse, og hvor de ikke har noen som kan ta vare på barna deres. Så her de humanitære behovene enorme, og de kommer til å fortsette å være det dessverre i en tid fremover.
0: Takk for at du var med fra Sudan, Anne-Cecilie Kaltenborg. I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh minst en person drepen og 11 såret, opplyser saudi-arabiske styresmakter nå i natt. På lørdag ble 13 drepne og over 300 såret i angrepet på flyplassen. Houthi-militsen i Yemen sier de står bak disse angrepene. Det norske utenriksdepartementet ber norske borgere i Saudi-Arabia om å unngå flyplassen i Riyadh. Fattigdommen i verden har stiget for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Det melder FNs utviklingsprogram. Verden har nå 1,2 milliarder fattige. Det mer enn 50 millioner flere enn for ett år siden. Samtidig har 33 land halvert tallet på fattige de siste 15 årene. Kina og Vietnam blant landene med størst framgang i kampen mot fattigdom. I dag åpner Norge og Polen en tryggingskonferanse i Warszawa. Ledere fra 90 land samlet for å diskutere den framtidige responsen til NATO på krigen i Ukraina. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz sier Polen og Norge spiller en viktig rolle under konferansen.
13: Tema for årets konferanse er NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen er slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs, og den nordisk-baltiske samarbeidet er da viktig for, med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover. NATOs øverste militære sjef i Europa, Alexis Grinkovich, skal senere i dag legge frem NATOs strategi på hvordan alliansen skal svare på mulige angrep på NATOs østflanke fra Russland.
14: Og du har vært, Sofia, på grensa til Ukraina og snakket med folk som opplever å bli vekket midt på natta, eksplosjoner, nødvarsler. Hva synes egentlig polakkene om krigen som foregår rett på andre siden av grensa deres?
13: Ja, vi har vært i flere landsbyer ved grensen, blant annet Dorohusk, hvor innbyggerne opplevde å bli vekket opp på natta for noen uker siden etter en eksplosjon på grensestasjonen. Flere av de vi snakket med var redde, men de fleste var først og fremst irriterte over å få melding på melding flere ganger daglig med beskjed om at de skal gå til tilfluktsrom. Noen mener irritert på regjeringen. De mener at det er ulv, at regjeringen bruker disse nødmeldingene som de sender ut når det er aktivitet i nærheten av grensen til å bruke, altså en politisk agenda hvor de skal bruke mer penger på forsvar. Så mye mistro mot den polske regjeringen på grensa, og folk i hele Polen faktisk, som tidligere hadde ønsket å støtte, at Polen skulle støtte Ukraina med våpen. Nå har stemningen snudd. I den siste undersøkelsen som ble gjort, så er det for første gang et flertall som ikke ønsker at Polen skal sende mer våpen, mer støtte til Ukraina. Så mange er lei av krigen og mye anti-ukrainske holdninger, spesielt ved grensen, men også her i Warszawa, hvor vi er nå.
0: Frankrikes president Emmanuel Macrons popularitet har fallet til sitt lågaste nivå siden han tiltrådte i 2017 ifølge en Ipsos-måling. Undersøkingen viser at bare 15% av de spurte har et positivt syn på Macron. Det er en nedgang på 1 prosentpoeng fra måneden før, og det lågaste resultatet i hans tid som president. I målingen oppgir de spurte at kjøpekraft er deres største bekymring. Bekymringer for fremtiden til landets velferdsordninger og Frankrikes gjeldsnivå rangerte også høyt. USAs president Donald Trump held frem prestisjeprosjektet sitt med å bygge en mur mot Mexico. Det skal stanse migranter for å ta seg inn i landet, men på landsbygda i Texas møter han motstand.
15: Her vil Donald Trump ha en mur på grensen mellom Texas og Mexico. Men her i Big Bend-regionen ved Rio Grande-elven så møter han motstand.
16: As you can see,
17: som dere ser, har vi alt en vegg her. Det er 140 meter ned til elva.
15: Grunneiere på dette avsidesliggende området som Gary Grabowski ser ingen grunn til å sette opp store sperringer i landskapet for å hindre migranter fra å komme over grensen.
17: Det er null behov for det. Det er bortkastet tid og penger. Utenfor krattet, der vil de bygge muren. Alt utenfor blir borte.
15: Motstanden på landsbygda i Texas kompliserer presidentens prestisjeprosjekt, for de er ikke villige til å avstå deler av eiendommene sine.
17: Det skjer ingenting her. Ingen kriminalitet. Ingen grensekryssinger. Om de kom og så selv grensevaktene, vet de alt. De kjeder seg her.
15: Myndighetene må innhente tillatelse fra eierne for å foreta oppmålinger og starte byggingen. Og dersom de nekter, kan myndighetene ta saken til retten. Den kampen er Diana og Dan Burback villige til å ta.
18: We're gonna fight it.
17: Vi skal kjempe imot til vi får en ekspropriasjonsdom.
18: I don't want them out here. We don't need it.
17: Jeg vil ikke ha dem her. Det bortkastet penger.
15: Har gått sammen for å stanse prosjektet og fikk nylig støtte av en federal dommer. Men regjeringen kan anke avgjørelsen. Men enn så lenge står Gary Grabowski og de andre på sitt.
17: Vi har fått råd om å ikke la dem ture fram. Ikke skrive under på noe. Ikke gi noen muntlig tillatelse.
16: Watch your property.
17: Bevokte eiendommen. Sette opp adgangsforbudsskilt.
16: Watch your property. Post all the legal no trespassing signs.
0: Reporter her, Arne Fossland. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Det går fram av kongehuset sitt offisielle program. Der skal hun åpne utstillingen Munch Picasso på Museo Picasso Malaga i Spania altså. Det skjer 29. oktober, dagen etter besøker hun den norske skolen i Benalmadena. Turen er dronning Sonja sin første til utlandet siden kong Harald gikk bort. I dag besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se helsinger og andre sorg og minneuttrykk som ble samlet inn fra slottsplassen etter kong Haralds bortgang. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men jeg vet ikke nøyaktig hva de inneholder. Det skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn er for dårlig sikret mot å bli spillavhengige. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling.
19: Det er ikke så bra.
20: Dårlig pakke.
21: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
20: Kjenner du derfra?
21: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller.
20: Man kjøper det.
22: Man kjøper pakke med
20: det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger.
22: Ja.
20: I spillet.
21: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
23: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
21: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
24: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
25: Jeg tenker jo personlig at, at det var fint en tid hvor spill bare var spill.
21: Faren i huset, Einar Stubhaug, er klar i sin mening.
25: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
21: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
26: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
21: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
24: FIFA, eller det heter FC nå, det er jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
20: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte.
19: Ja.
0: Politiet i Stavanger samarbeider tett med tysk politi når Viking spiller mesterligakamper denne høsten. Det blir mye synlig politi i byen når Viking tar imot Bayern München i morgen. Rutt Einar Wold Nilsen på plass i Stavanger. Det merkes for godt der i byen at det er stor kamp på gang.
27: Definitivt gjør det det. Dette blir jo den aller første offisielle hjemmekampen for Viking i Mesterligaen i historien. Erik Bjørne, har dere sett lignende dimensjoner?
28: Nei, på ingen måte. Nå begynner det virkelig å koke på utsiden her. Vi har fått opp en del sperringer, fått opp en del trailere som aldri har sett maken til på hverken antall eller størrelse av. Så dette er egentlig litt sånn en drøm som går i oppfyllelse på alle mulige måter.
27: Ja. Beskriv det apparatet som er satt i sving for denne kampen.
28: Det er ganske

0: stadion vår til denne kampen. Så, så der kommer det 800-900 fra München opp, og utover det så har stadion vært utsolgt i mange måneder. Så det er de som får med seg dette, får med seg et øyeblikk som de kommer til å ha med seg resten av livet.
1: Og mange har jo ønsket det. Dere har jo vært ute og advart mot svarte børsbilletter. Ganske harde sanksjoner mot de som har prøvd seg der. Hvordan har det gått?
0: Nei, det var et grep man har vært nødt til å gjøre. Det er en uting. Det er ulovligt. Og ikke minst, det er vårt produkt. Det med seg er merkevaren Viking, og da må vi ta vare på den. Både for oss selv, men ikke minst for fansen og for alle andre som stiller seg i kø og som har kjøpt sesongkort over mange år og har den rettigheten. Da synes vi ingenting om at det er andre som skal kapitalisere på det som skal foregå her på stadion. Så der må vi beinhare, kommer til å fortsette å være beinhare, og så alt i alt så har det gått veldig greit, men det er viktig å ta det der med roten, for det er ikke noe man ønsker hverken i norsk fotball eller her på Lysarena.
1: Mm. Og så ser jeg dere satt opp et øltelt bak oss her, altså hvordan kommer tyskerne til å prege dagen i morgen?
0: Nei, de får ikke tilgang til ølteltet.
1: Altså. Oh, nei.
0: Nei, det må man må segregere dem, så de kommer til å være nede i Stavanger sentrum på et samlingssted der som de har fått leid, der kommer de til å være for seg selv, så jeg er sikker på at de kommer til å konsumere litt før de kommer her på stadion, så det kommer bare til å bli god stemning, og nå er det sånn at UEFA overtok supporterpuben vår til sine VIP-gjester, så da bygger vi både et svært telt her ute på plattingen, i tillegg så har vi satt opp et telt O, som er rett på utsiden av felt O, som våre syngende supporter skal få være i før kampen, så det kommer til å være bra stemning når kampen drar i gang her klokka 9.
1: Mm, og det været som har begynt å ramme oss nå er et slags frampeg på kampen i morgen. Man tror hvordan tyskerne klarer å hamle opp med skikkelig vestlandsvær.
2: Vi ønsker lykke til i morgen. Manchester City-manager Enzo Maresca sier laget må holde frem med å prestere for å overdøve støyen utenfor. Erling Braut Haaland og lagkammeratene fikk som ventet en amper mottaking på Anfield. Det ble både bua og ropt skjellsord i den første kampen til City, etter at klubben ble funnet skyldig og bråte reglene til Premier League på over 100 punkt. Det har ikke vært lett for spillerne de siste 2-3 vekene, men de har hantert situasjonen veldig bra, sier Maresca, etter 3-0-seieren over Liverpool.
3: Vi må bare lære oss å håndtere støyen utenfra. Den vil alltid være der. Det må vi lære å hanskes med. Samtidig må vi skape vår egen støy. Vinne kamper, slik vi gjorde i dag. På slutten av kampen sang fansen vår. Støyen kom fra oss, ikke fra omgivelsene.
2: Kvinnelige syklister blir rammet mye oftere og hardere enn menn i sykkelritt, det viser en fersk studie. Hypotesen i undersøkingen er at ulikskaper i beinhelse og såkalt bike handling, altså hvordan en hanterer sykkelen, kan forklare hvorfor det rett og slett er farligere for kvinner å sykle ritt.
4: Monsieur le Président, Madame la directrice générale.
5: Det var fullt alvor på kongressen til det internasjonale sykkelforbundet. For tallene som ble lagt frem var dystre. Kvinnelige konkurransesyklister har 50% større sannsynlighet for å bli involvert i en velt enn menn.
4: Chez les femmes, comparativement aux hommes.
5: Jon Anders Grøndal på vei hjem fra sykkel-EM. Han landslagssjef for de norske kvinnene og har sin teori på hvorfor tallene er som de er.
6: De årene jeg har jobbet med kvinnelige syklister, så ser vi at det er flere av de som kommer inn i sykkelsporten i en senere alder, som gjør at det er litt mindre på en måte tid for lek og triksing og det å ha det gøy på sykkelen, som gjør at du utvikler en bike handling.
5: Bike handling betyr enkelt forklart hvor god man er til å styre sykkelen, men handler også om balanse, følelse og automatikk. Sigrid Ytterhus Haugseth var vårt sterkeste kort i VM, men gikk i bakken i en massevelt. Hun er enig med sjefen.
7: Det er jo ganske mange i damefeltet som har startet sent med sykling, og det gjorde jeg jo selv da. Sånn at jeg vet jo hvordan det er å komme og ikke ha den der fordelen da, som man har om man har vokst opp på sykkelsetet og bare alltid har lekt seg på sykkelen. Nå som jeg har måttet jobbe med ettertid, med å bare ta tilbake den leken igjen og øve på alt det som alle andre bare kan naturlig.
5: Undersøkelsen viser at kvinnelige konkurransesyklister i forhold til

0: men får 2,5 ganger så mye brudd, 4,3 ganger flere hodeskader og 2,3 ganger flere hjernerystelser. Hovedhypotesen er at dette skyldes bikehandling, men også hormonelle forstyrrelser og svekket beinhelse. Ytterhus gjør sitt for å motvirke forskjellene.
1: Det er jo ganske kjent da, at oss kvinner er litt mer utsatt for sånn, når det kommer til hormoner og ikke få støt på skjelettet og lettere med sånn, ja, benstyrken vår. Da. Og det er jo sagt at det er jo viktig for alle sammen, for mennene nå, men spesielt for oss da, eventuelt å ha trent tung styrke eller å springe for å få de her slagene for å styrke skjelettet.
2: Se litt på hva er det vi kan gjøre, hva er det utøveren selv kan gjøre, hva kan forbund og klubber gjøre, og kanskje man skal, ja, kanskje man skal ta leken litt mer inn igjen. Det er i hvert fall et punkt som jeg har veldig stor tro på, da.
3: Reporter her var Carl Andreas Wold.
4: I formiddag startet rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, og at det førte til høyere priser for forbrukerne, rapporterer Caroline Johannessen Littland ifra Gulating lagmannsrett.
5: Dette er Norges historiens største økonomiske konkurranserettssak, og det er satt av omtrent 2 måneder til å behandle denne saken i Gulating lagmannsrett. Og allerede så har vi sett at mange advokater har kommet på plass, og økonomireporter Tore Tollersrud, hva gjør denne saken så spesiell?
6: Ja, det spesielle er at vi ikke tidligere har sett i Europa i hvert fall at konkurransemyndighetene bruker bruken av prisjegere for å gå etter dagligvarekjedene. Bruk av prisjegere er ikke uvanlig heller i andre land, men at bruken av dem i seg selv skulle være ulovlig og føre til dårligere konkurranse eller ulovlig konkurranse i dagligvaremarkedet, det har vi ikke sett tidligere. Som du nevnte, vi har sett mye advokater på vei inn her. Dette her blir jo en stor juridisk dragkamp. Alle dagligvarekjedene topper sine juridiske team, har leid inn den største ekspertisen på den type rett i hele landet, og de står da på en side 12 advokater for de 3 kjedene, på den andre siden så har vi da staten som har et team fra regjeringsadvokaten med 4 stykker her.
5: Ja, hva er stridens kjerne?
6: Ja, det er da bruken av disse prisjegerne. Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst. Mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det heller vært insentivet for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
5: Vi vet at konkurransetilsynet lenge har fulgt med på konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Hvor mye er det som står på spill i denne saken?
6: Ja, vi har jo et såkalt oligopol rundt dagligvarer i Norge, hvor bare 3 kjempesvære aktører, Coop, Norgesgruppen og Rema, som konkurrerer mot hverandre. Det blir jo sagt at disse bøtene er så høye at kanskje en av dem, kanskje Coop, ikke klarer å betale denne boten. Og i verste fall så blir vi da sittende med en aktør mindre i dagligvaremarkedet, skulle konkurransemyndighetene vinne fram her.
4: En kvinne i 60-årene omkom i en brann i en leilighet i Hønefoss i natt. 9 andre beboere kom seg ut og er uskadde. Det var ikke fare for at brannen skulle spreie seg til andre leiligheter i bygget, men røykskader gjør at leilighetene ikke er mulig å bo i. Årsaken til brannen er ikke kjent. I løpet av et døgn i mars ble det beslaglagt over 1,5 million narkotiske piller i 2 beslag langs svenske grenser, skriver tolletaten i en pressemelding. Det ene beslaget skjedde på Svinesund i mars I år. Totalt 250 000 piller ble funnet I bagasjerommet på en bil. Morgon etter ble en bil med to personer stoppet av tollerne på Ørje. Her fann tollerne over 300 000 narkotiske piller skjulte I pellets. Regjeringen må droppe ny oljeleiting og oljeaktivitet I nord. Det krever SV og MDG. Partiet vil fremme kravene I forhandlingene om neste års statsbudsjett. Fungerende partileder Ingrid Liland sier MDG bare kan støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
7: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer I Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
8: Ingen konsekvensutredning?
7: Det trengs ikke. Kunnskapen vi har om økosystemene I Arktis, om hvor mye det haster for verden å kutte klimagassutslipp, mer enn nok kunnskap. Nå vi nødt til å satse på nye ting I Norge.
8: Det høres litt ultimativt ut, dette.
7: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og I Norge så oljenæringen I en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
9: Altså nå kommer MDG med et krav til forhandlingene, og det kommer vi til å diskutere I forhandlinger. Vi kommenterer ikke det I forkant. Arbeiderpartiet opptatt av en forutsigbar og stabil olje- og gasspolitikk, som sikrer at vi har energisikkerhet. Og så får vi ta diskusjonene om budsjettet I forhandlingene.
4: Så Arbeiderpartiets finanspolitiker Even Rød og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener kravet fra MDG uforsvarlig.
10: Det uansvarlig. Det Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land, og det å skulle si for eksempel at vi stopper det såkalte Wisting-feltet bare I en budsjettforhandling, sånn kan vi ikke drive politikk.
11: Men MDG ønsker jo stans I oljeleting I nord. Dette visste dere også før. Det ikke rimelig at de også tar opp krav I budsjettforhandlingen?
10: Nå skal vi vedta et statsbudsjett, og da det jo fordeling av inntekter og utgifter neste år. Vi skal ikke vedta en ny oljepolitikk, eller en ny landbrukspolitikk, eller en ny skolepolitikk. Så det veldig uryddig, hvis man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, for det vanskelig nok å lande et budsjett. Men hvis man I tillegg skal begynne å diskutere alt annet, så blir det masse rot og dårlig styring.
4: Telia varsler kostnadskutt og nedbemanning. 150 stillinger I Norge vil etter planen forsvinne. Direktør I Telia Norge sier det alltid vanskelig å legge ned arbeidsplasser, og har forståing for at dette krevende for deg det gjelder, og kollegaene der. De største jobbkuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia har flest tilsette. Det Microsoft-eigde selskapet Xander har fått et gebyr på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Følge datatilsynet mangler selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Dette det høyeste gebyret fra datatilsynet noen gang. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier de sikre på at Russland blander seg inn I brexit-valet I 2016. Det sier han I podcasten The Rest is Politics. Under en tale til FNs generalforsamling før måned sa Burnham at det også bevis for at Moskva prøvde å blande seg inn I det brittiske valet I 2019. Burnham sier at han har tatt opp trusselen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz.
12: Det kommer definitivt feilinformasjon og desinformasjon fra Russland inn I tysk politikk, slik jeg fikk høre I går. Jeg stilte det samme spørsmålet selv. Jeg holdt nylig en tale til FN om temaet. Den gang kjente vi ikke til omfanget av statsstøttet innblanding I den britiske demokratiske prosessen. Democratic. Men i Downing Street spurte jeg, var det russisk innblanding I folkeavstemningen I 2016? Og det var det. Referendum from Russia, and I've had the clear
4: answer that yes, there was. Det helt uklart hva som ligger I president Trumps påstand om en avtale om våpenhvile for energisektoren mellom Russland og Ukraina. USAs president hevda I går at en avtale var på plass. Rett etterpå sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky at avtalen var ukjent for han, forteller korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv.
13: Nei, det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass, kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene I Ukraina nær Kharkiv. Det I hvert fall det Volodymyr Zelensky sier, og det som utenriksminister Andriy Sybiha har orientert sine motparter med I Europa, blant annet den tyske utenriksministeren. Så det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
4: Seks personer drepne I russiske angrep I to byer I Ukraina. I Kharkiv, nær den russiske grensa, tre mennesker drepne og 20 såret, ifølge regionguvernøren. To av de såret skal være barn. I Vest-Ukraina tre mennesker drepne I et russisk angrep der. Bensinstasjoner I Ukraina stadig mer utsette for russiske angrep. Nå prøver ukrainerne å sikre stasjonene mot droner.
14: Nok en ukrainsk bensinstasjon I brand. En av mange denne høsten. For Russland har trappet opp disse angrepene mot bensinstasjoner og drivstofflagre for å ramme ukrainernes tilgang til drivstoff. De siste ukene har minst seks av bensinstasjonene til Ukrainas største oljeselskap, Ukrnafta, blitt truffet I Kiev.
12: Mange av drivstoffkjedene rammet, som Oko og Vog. Og viktige bensinstasjoner ved fronten, I Dnipro og Kharkiv. Situasjonen beskriver typisk russisk terror rettet mot sivilbefolkningen.
14: Totalt har Russland ødelagt rundt 300 stasjoner de siste seks månedene, ifølge ukrainske myndigheter. Nå forsøker ukrainerne å sikre bensinstasjonene mot russiske droneangrep. Sandfylte sprengvernsbarrierer og betongtilfluktsrom blir stadig vanligere på bensinstasjonene I Ukraina. Det forteller Lesia Sarska, som direktør I Ukrnafta.
12: Sprengverdensbarrierene skal beskytte både anlegget og området rundt. Det skal forhindre skade på mennesker som ikke på stasjonen. Med gult eller rødt farevarsel stanses driften. Kundene bes forlate stasjonen, ansatte bes gå til tilfluktsrommene.
14: Direktøren sier at tiltakene gjør at selv når bensinstasjoner blir truffet, så kan driften være I gang igjen, bare I løpet av noen dager. Sikringen har startet I hovedstaden, og målet å utvide tiltaket til flere andre byer fremover.
12: Vi vil gjøre jobben vår og beskytte anleggene. Og vi vil reparere anleggene igjen. Vi klare for vinteren.
4: Reporter her, Arne Fossland. I dag åpner Norge og Polen en tryggingskonferanse I Warszawa. Leiere fra 90 land samlet for å diskutere den framtidige responsen til NATO på krigen I Ukraina. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz sier Polen og Norge spiller en viktig rolle under konferansen.
15: Tema for årets konferanse NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme I denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs. Og den nordiske nordisk-baltiske samarbeidet er da viktig for, med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover. NATOs øverste militære sjef I Europa, Alexis Grinkovic, skal senere I dag legge frem NATOs strategi på hvordan alliansen skal svare på mulige angrep på NATOs østflanke fra Russland.
16: Og du har vært, Sofia, på grensa til Ukraina og snakket med folk som opplever å bli vekket midt på natta, eksplosjoner, nødvarsler. Hva synes egentlig polakkene om krigen som foregår rett på andre siden av grensa deres?
15: Ja, vi har vært I flere landsbyer ved grensen, blant annet Dorohusk, hvor innbyggerne opplevde å bli vekket opp på natta for noen uker siden etter en eksplosjon på grensestasjonen. Flere av de vi snakket med var redde, men de fleste var først og fremst irriterte over å få melding på melding flere ganger daglig med beskjed om at de skal gå til tilfluktsrom. Noen mener irritert på regjeringen. De mener at det ulv, at regjeringen bruker disse nødmeldingene som de sender ut når det aktivitet I nærheten av grensen til å bruke altså en politisk agenda hvor de skal bruke mer penger på forsvar. Så mye mistro mot den polske regjeringen på grensa og folk I hele Polen faktisk som tidligere hadde ønsket å støtte, at Polen skulle støtte Ukraina med våpen. Nå har stemningen snudd. I den siste undersøkelsen som ble gjort, så det for første gang et flertall som ikke ønsker at Polen skal sende mer våpen, mer støtte til Ukraina. Så mange lei av krigen og mye anti-ukrainske holdninger, spesielt ved grensen, men også her I Warszawa, hvor vi nå.
4: Frankrikes president Emmanuel Macrons popularitet har fallet til sitt lågaste nivå siden han tiltrådte I 2017 ifølge en Ipsos-måling. Undersøkingen viser at bare 15% av de spurte har et positivt syn på Macron. Det en nedgang på 1 prosentpoeng fra måneden før, og det lågaste resultatet I hans tid som president. I målingen oppgir de spurte at kjøpekraft deres største bekymring. Bekymringer for fremtiden til landets velferdsordninger og Frankrikes gjeldsnivå rangerte også høyt. I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh minst en person drepen og 11 såret opplyser saudi-arabiske styresmakter nå I natt. På lørdag ble 13 drepne og over 300 såret I angrepet på flyplassen. Houthi-militsen I Yemen sier de står bak disse angrepene. Det norske utenriksdepartementet ber norske borgere I Saudi-Arabia om å unngå flyplassen I Riyadh. Over 200 000 mennesker drepne I krigen I Sudan siden 2023 ifølge hjelpeorganisasjonene. Så sent som I går ble 72 mennesker drepne I et luftangrep mot en gullgruve. Over 11 millioner drivne på flukt. Krigen mellom RSF-militsen og regjeringsstyrkene I landet har utløst en av de verste sult- og flyktningekrisene I verden. Den humanitære situasjonen forverret I grenseområdet mellom Etiopia og Sudan, som følge av kamper I Tigray I Etiopia den siste tida. Ja, generalsekretær I Kirkens Nødhjelp, Anne-Cecilie Kaltenborn, du I Sudan. I over en veke har du vært både I hovedstaden Khartoum og I Gedaref, nær den etiopiske grensen, og der det bor flyktninger fra både Sudan og Etiopia. Hva har du opplevd?
17: Det som man ser her I Sudan når man kjører rundt, som vi har gjort nå, det jo et land som I stykkerskutt. Som plyndret og som krigstrett etter 3 år med borgerkrig. Og så treffer man mennesker som traumatisert selv, som har kjære som har blitt traumatisert, eller som kjenner noen som traumatisert. Vi har truffet familier med truffet en familie med en sønn som ble psykisk syk etter å ha sett det som han så foran sine øyne. Jeg har truffet kvinner som ble voldtatt da Khartoum ble angrepet. Så her er det så mange lidelser, både på individnivå, på familienivå og et land som i knestående. Og nå, akkurat i disse ukene her, så også Sudan truffet av hetebølge, av manglende regn, som gjør at avlingene også slår feil i en tid der fristigningen allerede var helt enorm. Så dette besøket gjør veldig sterke inntrykk.
4: Ja, med disse opplevelsene som du nå skildrer, hvordan vil du karakterisere den humanitære situasjonen i landet?
17: Altså, dette en humanitær situasjon som illustrerer på en veldig skrekkelig, men skrekkelig tydelig måte at man klarer ikke å skille mellom hva som en nødhjelpssituasjon som akutt, og hva som en situasjon hvor mennesker trenger bistand til å skape en morgendag. Fordi vi har besøkt flyktninger som har kommet over grensen fra et land i krig til et land i krig for 5 år siden. 5 år enormt lang tid i en families liv. De kan fortsatt ikke reise tilbake, men de har fortsatt akutte humanitære behov for vann, mat, helse, medisiner. Og samtidig så har de vært her så lenge og ser for seg at de ikke kan returnere, slik at situasjonen får et langsiktig preg samtidig. Og verdens matvareprogram reduserer jo rasjonene sine nå etter en stund, hvor folk ikke lenger karakteriseres som i en akutt situasjon. Så her går disse humanitære utfordringene i hverandre, og det det befolkningen her står oppi, som det ble sagt her. Nesten 14 millioner mennesker som har måttet flykte enten til naboland eller som internt fordrevne i eget land.
4: Ja, som du inne på, det jo krigshandlinger i Etiopia. Hva behov har disse mennesker som da fanget i dette grenseområdet mellom Sudan og Etiopia?
17: Nei, altså, de i en desperat situasjon. Man kan si det en glemt krise i en glemt krise. Fordi de har flyktet fra et land i krig til et land i krig. Og det ingen troverdighet i at de vil kunne dra tilbake nå med det første. Så de trenger, jeg spurte en 80 år gammel dame, hva gjør du hvis du får litt penger? Medisiner. Med en gang så sier de at vi trenger medisiner, fordi alle helsetilbud har jo brutt sammen. Og samtidig så Kirkens Nødhjelp i stand til å gi noe av det som viktig. Enten det flyktningene som har kommet over grensen, eller det de internt fordrevne, eller det lokalsamfunnene som tar imot disse fordrevne befolkningene, så trenger de rent vann. De trenger å komme i gang med egen matvareproduksjon, og det hjelper vi dem med både i leirer og lokalbefolkningen selv. Og så bidrar vi til beskyttelse, særlig da av kvinner som i en ekstremt sårbar situasjon. De ofte alene om å ta vare på hele familien sin. Og de veldig utsatt også i leirer hvor de ikke har en dør de kan låse, og hvor de ikke har noen som kan ta vare på barna deres. Så her de humanitære behovene enorme, og de kommer til å fortsette å være det dessverre i en tid fremover.
4: Takk for at du var med fra Sudan, Anne-Cecilie Kaltenborg. Fattigdommen i verden har stiget for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Det melder FNs utviklingsprogram. Verden har nå 1,2 milliarder fattige. Det mer enn 50 millioner flere enn for ett år siden. Samtidig har 33 land halvert tallet på fattige de siste 15 årene. Kina og Vietnam blant landene med størst framgang i kampen mot fattigdom.

0: Dagligvaregigantene saksøker staten etter skyldninger om prissamarbeid. Saken i Gulating lagmannsrett er i gang i formiddag. Dropp oljeleiting i nord, krev SV og MDG, før forhandlingene om statsbudsjett starter i Stortinget. Og dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død. I oktober åpner hun en Munch-Picasso-utstilling i Spania. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men jeg vet ikke nøyaktig hva de inneholder. Det skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn er for dårlig sikret mot å bli spillavhengige. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling.
1: Det er ikke så bra.
2: Dårlig pakke.
3: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
2: Kutter du derfra?
3: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller.
2: Man kjøper det.
4: Man kjøper pakke med
2: det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger.
4: Ja.
2: I spillet.
3: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
5: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
6: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
7: Jeg tenker jo personlig at det var fint en tid å spille, bare var spill.
3: Faren i huset, Einar Stubhaug, er klar i sin mening.
7: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
3: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
5: Dumb ways to die og sånn spiller jeg.
3: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
6: FIFA, det heter FC nå, det er jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
2: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte.
1: Ja.
0: USAs president Donald Trump held fram prestisjeprosjektet sitt med å bygge en mur mot Mexico. Det skal stanse migranter for å ta seg inn i landet, men på landsbygda i Texas møter han motstand.
8: Her vil Donald Trump ha en mur på grensen mellom Texas og Mexico. Men her i Big Bend-regionen ved Rio Grande-elven så møter han motstand.
9: As you can see,
10: som dere ser, har vi alt en vegg her. Det er 140 meter ned til elva. 50 foot to the river
8: right here. Grunneiere på dette avsidesliggende området som Gary Grabowski ser ingen grunn til å sette opp store sperringer i landskapet for å hindre migranter fra å komme over grensen.
9: There's absolutely
10: no need. Det er null behov for det. Det er bortkastet tid og penger.
9: It's a waste of money.
10: Where the brush and everything there. Utenfor krattet, der vil de bygge muren. Alt utenfor blir borte.
8: Motstanden på landsbygda i Texas kompliserer presidentens prestisjeprosjekt, for de er ikke villige til å avstå deler av eiendommene sine.
10: Det skjer ingenting her. Ingen kriminalitet. Ingen grensekryssinger. Om de kom og så selv grensevaktene, vet det alt. De kjeder seg her. There's nothing to
8: do out here. Myndighetene må innhente tillatelse fra eierne for å foreta oppmålinger og starte byggingen. Og dersom de nekter, kan myndighetene ta saken til retten. Den kampen er Diana og Dan Burback villige til å ta.
10: Vi skal kjempe imot til vi får en ekspropriasjonsdom. Jeg vil ikke ha dem her. Det er bortkastet penger.
8: Rundt 200 grunneiere har gått sammen for å stanse prosjektet og fikk nylig støtte av en føderal dommer. Men regjeringen kan anke avgjørelsen. Men enn så lenge står Gary Grabowski og de andre på sitt.
10: Vi har fått råd om å ikke la dem ture fram. Ikke skrive under på noe. Ikke gi noen muntlig tillatelse. Bevokte eiendommen. Sette opp adgangsforbudsskilt.
9: Post all the legal no trespassing signs.
0: Reporter her, Arne Fossland. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Det går fram av Kongehuset sitt offisielle program. Der skal hun åpne utstillingen Munch Picasso på Museo Picasso Malaga. Det skjer 29. oktober. Dagen etter besøker hun den norske skolen i Benalmadena. Turen er dronning Sonja sin første til utlandet siden kong Harald gikk bort. I dag besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se helsinger og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. Manchester City-manager Enzo Maresca sier laget må holde frem med å prestere for å overdøve støyen utenfra. Erling Braut Haaland og lagkammeratene fikk som ventet en amper mottaking på Anfield. Det ble både bua og ropt skjellsord i den første kampen til City etter at klubben ble funnet skyldig og bråte reglene til Premier League på over 100 punkt. Det har ikke vært lett for spillerne de siste 2-3 vekene, men de har håndtert situasjonen veldig bra, sier Maresca, etter 3-0-seieren over Liverpool.
10: Vi må bare lære oss å håndtere støyen utenfra. Den vil alltid være der. Det må vi lære å hanskes med. Samtidig må vi skape vår egen støy. Vinne kamper, slik vi gjorde i dag. På slutten av kampen sang fansen vår. Støyen kom fra oss, ikke fra omgivelsene.
0: Politiet i Stavanger samarbeider tett med tysk politi når Viking spiller mesterligakamper denne høsten. Det blir mye synlig politi i byen når Viking tar imot Bayern München i morgen. Rutt Einar Wold Nilsen på plass i Stavanger. Det merkes for godt der i byen at det er stor kamp på gang.
11: Definitivt gjør det det. Dette blir jo den aller første offisielle hjemmekampen for Viking i Mesterligaen i historien. Erik Bjørne, har dere sett lignende dimensjoner?
12: Nei, på ingen måte. Nå begynner det virkelig å koke på utsiden her. Vi har fått opp en del sperringer, fått opp en del trailere som aldri har sett maken til på hverken antall eller størrelse av. Så dette er egentlig litt sånn en drøm som går i oppfyllelse på alle mulige måter.
11: Ja. Beskriv det apparatet som er satt i sving for denne kampen.
12: Det er ganske massivt. Det at det er en egen norsk produksjon som blir gjort. I tillegg så kommer tyskerne med en helt egen produksjon. Sånn at det medieoppbudet som vi kommer til å se her på stadion i morgen, det kommer til å være noe som man ikke har sett på en norsk kamp før. Og det gjør at alt som foregår disse dagene blir mer hektisk. Det blir mer hender i sving, og det rigges på en helt annen måte. Men det er jo vanvittig gøy da.
11: Og en ting er riggen rundt, men folk skal jo fylle av stadion også. Har dere sett en lignende interesse for billetter til en kamp før?
12: Nei, man har jo sagt de siste årene at vi kunne sikkert solgt stadion ut 2, 3 og 4 ganger og sånn, men denne gang så kunne vi faktisk gjort det, og jeg tror bare Bayern München kunne vel solgt ut stadion vår til denne kampen, så der kommer det 800-900 fra München opp, og utover det så har stadion vært utsolgt i mange måneder, så det er de som får med seg et øyeblikk som de kommer til å ha med seg resten av livet.
11: Og mange har jo ønsket det. Dere har jo vært ute og advart mot svarte børsbilletter. Ganske harde sanksjoner mot de som har prøvd seg der. Hvordan har det gått?
12: Nei, det var et grep man har vært nødt til å gjøre. Det er en uting. Det er ulovligt. Og ikke minst er det vårt produkt. Det med seg i merkevaren Viking, og da må vi ta vare på den. Både for oss selv, men ikke minst for fansen og for alle andre som stiller seg i kø og som har kjøpt sesongkort over mange år og har den rettigheten. Da synes vi ingenting om at det er andre som skal kapitalisere på det som skal foregå her på stadion. Så der må vi beinhare, kommer til å fortsette å være beinhare, og så alt i alt så har det gått veldig greit, men det viktig å ta det der med roten, for det ikke noe man ønsker hverken i norsk fotball eller her på lysarena.
11: Mm. Og så ser jeg dere satt opp et øltelt bak oss her, altså hvordan kommer tyskerne til å prege dagen i morgen?
12: Nei, de får ikke tilgang til ølteltet.
11: Altså. Oh, nei.
12: Nei, nei, nei, det må, man må segregere dem, så de kommer til å være nede i Stavanger sentrum på et samlingssted der som de har fått leite, der kommer de få være for seg selv, så jeg er sikker på at de kommer til å konsumere litt før de kommer her på stadion, så det kommer bare til å bli god stemning, og nå er det sånn at UEFA overtok supporterpuben vår til sine VIP-gjester, så da bygger vi både et svært telt her ute på plattingen, i tillegg så har vi satt opp et telt O, som er rett på utsiden av felt O, som våre syngende supporter skal få være i før kampen, så det kommer til å være bra stemning når kampen drar i gang her klokken 9.
11: Mm, og det været som har begynt å ramme oss nå er et slags frampeg på kampen i morgen. Man tror hvordan tyskerne klarer å hamle opp med skikkelig vestlandsvær.
0: Kvinnelige syklister blir rammet mye oftere og hardere enn menn i sykkelritt. Det viser en fersk studie. Hypotesen i undersøkingen er at ulikskaper i beinhelse og såkalt bike handling, altså hvordan en hanterer sykkelen, kan forklare hvorfor det rett og slett er farligere for kvinner å sykle ritt.
13: Monsieur le président, madame la directrice générale.
14: Det var fullt alvor på kongressen til det internasjonale sykkelforbundet. For tallene som ble lagt frem var dystre. Kvinnelige konkurransesyklister har 50% større sannsynlighet for å bli involvert i en velt enn menn.
13: Chez les femmes, comparativement aux hommes.
14: Jon Anders Grøndal på vei hjem fra sykkel-EM. Han landslagssjef for de norske kvinnene og har sin teori på hvorfor tallene er som de er.
15: De årene jeg har jobbet med kvinnelige syklister, så ser vi at det er flere av de som kommer inn i sykkelsporten i en senere alder, som gjør at det er litt mindre på en måte tid for lek og triksing og det å ha det gøy på sykkelen som gjør at du utvikler en bike handling.
14: Bike handling betyr enkelt forklart hvor god man er til å styre sykkelen, men handler også om balanse, følelse og automatikk. Sigrid Ytterhus Haugset var vårt sterkeste kort i VM, men gikk i bakken i en massevelt. Hun er enig med sjefen.
16: Det er jo ganske mange i damefeltet som har startet sent med sykling, og det gjorde jeg jo selv da, sånn at jeg vet jo hvordan det er å komme og ikke ha den der fordelen da, som man har om man har vokst opp på sykkelsetet og bare alltid har lekt seg på sykkelen. Noe som jeg har måttet jobbe med ettertid, med å bare ta tilbake den leken igjen og øve på alt det som alle andre bare kan naturlig.
14: Undersøkelsen viser at kvinnelige konkurransesyklister i forhold til menn får 2,5 ganger så mye brudd, 4,3 ganger flere hodeskader og 2,3 ganger flere hjernerystelser. Hovedhypotesen er at dette skyldes bike handling, men også hormonelle forstyrrelser og svekket beinhelse. Ytterhus gjør sitt for å motvirke forskjellene.
16: Det er jo ganske kjent da, at oss kvinner er litt mer utsatt for sånn, når det kommer til hormoner og ikke få støt på skjelettet og litt der med sånn, ja, benstyrken vår. Da. Og det er jo sagt at det er jo viktig for alle sammen, for mennene også, men spesielt for oss da eventuelt å ha trent tung styrke eller å springe for å få de her slagene for å styrke skjelettet.
15: Se litt på hva er det vi kan gjøre, hva er det utøveren selv kan gjøre, hva kan forbund og klubber gjøre, og kanskje man skal, ja, kanskje man skal ta leken litt mer inn igjen. Det er i hvert fall et punkt som jeg har veldig stor tro på da.
0: Regjerende mester Valier også. Reporter her var Carl Andreas Wold. I formiddag startet rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på tilsammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, og at det førte til høyere priser for forbrukerne, rapporterer Caroline Johannesen Littland ifra Gulating lagmannsrett.
17: Dette Norges historiens største økonomiske konkurranserettssak, og det satt av omtrent 2 måneder til å behandle denne saken i Gulating lagmannsrett. Og allerede så har vi sett at mange advokater har kommet på plass, og økonomireporter Tore Tollersrud, hva gjør denne saken så spesiell?
18: Ja, det spesielle at vi ikke tidligere har sett i Europa i hvert fall at konkurransemyndighetene bruker bruken av prisjegere for å gå etter dagligvarekjedene. Bruk av prisjegere ikke uvanlig heller i andre land, men at bruken av dem i seg selv skulle være ulovlig og føre til dårligere konkurranse eller ulovlig konkurranse i dagligvaremarkedet, det har vi ikke sett tidligere. Som du nevnte, vi har sett mye advokater på vei inn her. Dette her blir jo en stor juridisk dragkamp. Alle dagligvarekjedene topper sine juridiske team, har leid inn den største ekspertisen på den type rett i hele landet, og de står da på en side 12 advokater for de 3 kjedene, og på den andre siden så har vi da staten som har et team fra regjeringsadvokaten med 4 stykker her.
17: Ja, hva er stridens kjerne?
18: Ja, det er da bruken av disse prisjegerne. Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst. Mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
17: Vi vet at konkurransetilsynet lenge har fulgt med på konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Hvor mye er det som står på spill i denne saken?
18: Ja, vi har jo et såkalt oligopol rundt dagligvarer i Norge, hvor bare 3 kjempesvære aktører, Coop, Norgesgruppen og Rema, som konkurrerer mot hverandre. Det blir jo sagt at disse bøtene så høye at kanskje en av dem, kanskje Coop, ikke klarer å betale denne boten. Og i verste fall så blir vi da sittende med en aktør mindre i dagligvaremarkedet, skulle konkurransemyndighetene vinne fram her.
0: En kvinne i 60-årene omkom i en brann i en leilighet i Hønefoss i natt. 9 andre beboere kom seg ut og uskadde. Det var ikke fare for at brannen skulle spreie seg til andre leiligheter i bygget, men røykskader gjør at leilighetene ikke mulig å bo i. Årsaken til brannen ikke kjent. I løpet av et døgn i mars ble det beslaglagt over 500 000 narkotiske piller i 2 beslag langs svenske grensa, skriver tolletaten i en pressemelding. Det ene beslaget skjedde på Svinesund i mars i år. Totalt 250 000 piller ble funnet i bagasjerommet på en bil. Morgonen etter ble en bil med 2 personer stoppet av tollerne på Ørje. Her fant tollerne over 300 000 narkotiske piller skjulte i pellets. Regjeringen må droppe ny oljeleiting og oljeaktivitet i nord. Det krever SV og MDG. Partiet vil fremme kravene i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Fungerende partileder Ingrid Liland sier MDG bare kan støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
19: Vi er nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
20: Ingen konsekvensutredning?
19: Det trengs ikke. Kunnskapen vi har om økosystemene i Arktis, om hvor mye det haster for verden å kutte klimagassutslipp, mer enn nok kunnskap. Nå er vi nødt til å satse på nye ting i Norge.
20: Det høres litt ultimativt ut, dette.
19: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
4: Altså nå kommer MDG med et krav til forhandlingene, og det kommer vi til å diskutere i forhandlinger. Vi kommenterer ikke det i forkant. Arbeiderpartiet opptatt av en forutsigbar og stabil olje- og gasspolitikk som sikrer at vi har energisikkerhet. Og så får vi ta diskusjonene om budsjettet i forhandlingene.
0: Ja, det sa Arbeiderpartiets finanspolitiker Even Rød, og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener kravet fra MDG uforsvarlig.
21: Det uansvarlig. Det Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land, og det å skulle si for eksempel at vi skal stoppe det såkalte Wisting-feltet bare i en budsjettforhandling, sånn kan vi ikke drive politikk.
22: Men MDG ønsker jo stans i oljeleting i nord. Dette visste dere også før. Er det ikke rimelig at de også tar opp krav i budsjettforhandlingen?
21: Nå skal vi vedta et statsbudsjett, og da er det jo fordeling av inntekter og utgifter neste år. Vi skal ikke vedta en ny oljepolitikk, eller en ny landbrukspolitikk, eller en ny skolepolitikk. Så det veldig uryddig hvis man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, for det vanskelig nok å lande et budsjett. Men hvis man i tillegg skal begynne å diskutere alt annet, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Telia varsler kostnadskutt og nedbemanning. 150 stillinger i Norge vil etter planen forsvinne. Direktør i Telia Norge sier det alltid er vanskelig å legge ned arbeidsplasser, og har forståing for at dette er krevende for deg det gjelder, og kollegaene der. De største jobbkutta kommer i Sverige og Finland, der Telia har flest tilsette. Det Microsoft-eigde selskapet Xander har fått et gebyr på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Følge datatilsynet mangler selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Dette er det høyeste gebyret fra datatilsynet noen gang. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier de er sikre på at Russland blander seg inn i brexit-valet i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics. Under en tale til FNs generalforsamling før måned sa Burnham at det også er bevis for at Moskva prøvde å blande seg inn i det brittiske valet i 2019. Burnham sier at han har tatt opp trusselen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz.
23: Det kommer definitivt feilinformasjon og desinformasjon fra Russland inn i tysk politikk, slik jeg fikk høre i går. Jeg stilte det samme spørsmålet selv. Jeg holdt nylig en tale til FN om temaet. Den gang kjente vi ikke til omfanget av statsstøttet innblanding i den britiske demokratiske prosessen. Men i Downing Street spurte jeg, var det russisk innblanding i folkeavstemningen i 2016? Og det var det.
0: Det er helt uklart hva som ligger i president Trumps påstand om en avtale om våpenhvile for energisektoren mellom Russland og Ukraina. USAs president hevda i går at en avtale var på plass. Rett etterpå sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky at avtalen var ukjent for han, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
24: Nei, det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det er kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det er en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det er i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier, og det som utenriksminister Andriy Sybiha har orientert sine motparter med i Europa, blant annet den tyske utenriksministeren. Så det er ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de er klare til å gå med på en deeskalering. Men det er jo naturligvis under forutsetning at Russland også er det.
0: Seks personer drepne i russiske angrep i to byer i Ukraina. I Kharkiv, nær den russiske grensa, tre mennesker drepne og 20 såra, ifølge regionguvernøren. To av de såra skal være barn. I Vest-Ukraina tre mennesker drepne i et russisk angrep der. Bensinstasjoner i Ukraina stadig mer utsatte for russiske angrep. Nå prøver ukrainerne å sikre stasjonene mot droner.
2: Nok en ukrainsk bensinstasjon i brann. En av mange denne høsten. For Russland har trappet opp disse angrepene mot bensinstasjoner og drivstofflagre for å ramme ukrainernes tilgang til drivstoff. De siste ukene har minst seks av bensinstasjonene til Ukrainas største oljeselskap, Ukrnafta, blitt truffet i Kiev.
3: Mange av drivstoffkjedene rammet, som Oko og Vog. Og viktige bensinstasjoner ved fronten, i Dnipro og Kharkiv. Situasjonen beskriver typisk russisk terror rettet mot sivilbefolkningen.
2: Totalt har Russland ødelagt rundt 300 stasjoner de siste seks månedene, ifølge ukrainske myndigheter. Nå forsøker ukrainerne å sikre bensinstasjonene mot russiske droneangrep. Sandfylte sprengvernsbarrierer og betongtilfluktsrom blir stadig vanligere på bensinstasjonene i Ukraina. Det forteller Lesia Sarska, som direktør i Ukrnafta.
3: Sprengverdensbarrierene skal beskytte både anlegget og området rundt. Det skal forhindre skade på mennesker som ikke på stasjonen. Med gult eller rødt farevarsel stanses driften. Kundene bes forlate stasjonen, ansatte bes gå til tilfluktsrommene.
2: Ukrnafta-direktøren sier at tiltakene gjør at selv når bensinstasjoner blir truffet, så kan driften være i gang igjen, bare i løpet av noen dager. Sikringen har startet i hovedstaden, og målet å utvide tiltaket til flere andre byer fremover.
3: Vi vil gjøre jobben vår og beskytte anleggene. Og vi vil reparere anleggene igjen. Vi klare for vinteren.
0: Reporter her, Arne Fossland. I dag åpner Norge og Polen en tryggingskonferanse i Warszawa. Ledere fra 90 land samlet for å diskutere den framtidige responsen til NATO på krigen i Ukraina. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz sier Polen og Norge spiller en viktig rolle under konferansen.
5: Tema for årets konferanse NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs, og den nordiske baltiske samarbeidet da viktig for, med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover. NATOs øverste militære sjef i Europa, Alexis Grinkovic, skal senere i dag legge frem NATOs strategi på hvordan alliansen skal svare på mulige angrep på NATOs østflanke fra Russland.
6: Og du har vært, Sofia, på grensa til Ukraina og snakket med folk som opplever å bli vekket midt på natta, eksplosjoner, nødvarsler. Hva synes egentlig polakkene om krigen som foregår rett på andre siden av grensa deres?
5: Ja, vi har vært i flere landsbyer ved grensen, blant annet Dorohusk, hvor innbyggerne opplevde å bli vekket opp på natta for noen uker siden etter en eksplosjon på grensestasjonen. Flere av de vi snakket med var redde, men de fleste var først og fremst irriterte over å få melding på melding flere ganger daglig med beskjed om at de skal gå til tilfluktsrom. Noen mener irritert på regjeringen. De mener at det ulv, ulv, at regjeringen bruker disse nødmeldingene som de sender ut når det aktivitet i nærheten av grensen til å bruke altså en politisk agenda hvor de skal bruke mer penger på forsvar. Så mye mistro mot den polske regjeringen på grensa, og folk i hele Polen faktisk som tidligere hadde ønsket å støtte, at Polen skulle støtte Ukraina med våpen. Nå har stemningen snudd. I den siste undersøkelsen som ble gjort, så er det for første gang et flertall som ikke ønsker at Polen skal sende mer våpen, mer støtte til Ukraina. Så mange er lei av krigen og mye anti-ukrainske holdninger, spesielt ved grensen, men også her i Warszawa, hvor vi er nå.
0: Frankrikes president Emmanuel Macrons popularitet har fallet til sitt lågaste nivå siden han tiltrådte i 2017 ifølge en Ipsos-måling. Undersøkingen viser at bare 15% av de spurte har et positivt syn på Macron. Det er en nedgang på 1 prosentpoeng fra måneden før, og det lågaste resultatet i hans tid som president. I målingen oppgir de spurte at kjøpekraft er deres største bekymring. Bekymringer for fremtiden til landets velferdsordninger og Frankrikes gjeldsnivå rangerte også høyt. I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia

0: drepne i krigen i Sudan siden 2023 ifølge hjelpeorganisasjonene. Så sent som i går ble 72 mennesker drept i et luftangrep mot en gullgruve. Over 11 millioner drivne på flukt. Krigen mellom RSF-militsen og regjeringsstyrkene i landet har utløst en av de verste sult- og flyktningekrisene i verden. Den humanitære situasjonen forverret i grenseområdet mellom Etiopia og Sudan, som følge av kamper i Tigray i Etiopia den siste tida. Ja, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Cecilie Kaltenborn, du i Sudan i over en veke. Har du vært både i hovedstaden Khartoum og i Gedaref, nær den etiopiske grensa, og der det bor flyktninger fra både Sudan og Etiopia. Hva har du opplevd?
1: Det som man ser her i Sudan når man kjører rundt, som vi har gjort nå, det jo et land som i stykkerskutt, som plyndret, og som krigstrett etter 3 år med borgerkrig. Og så treffer man mennesker som traumatisert selv, som har kjære som har blitt traumatisert, eller som kjenner noen som traumatisert. Vi har truffet familier med truffet en familie med en sønn som ble psykisk syk etter å ha sett det som han så foran sine øyne. Jeg har truffet kvinner som ble voldtatt da Khartoum ble angrepet. Så her det så mange lidelser, både på individnivå, på familienivå, og et land som i knestående. Og nå, akkurat i disse ukene her, så også Sudan truffet av hetebølge, av manglende regn, som gjør at avlingene også slår feil i en tid der prisstigningen allerede var helt enorm. Så dette besøket gjør veldig sterke inntrykk.
0: Ja, med disse opplevelsene som du nå skildrer, hvordan vil du karakterisere den humanitære situasjonen i landet?
1: Altså, dette en humanitær situasjon som illustrerer på en veldig skrekkelig, men skrekkelig tydelig måte at man klarer ikke å skille mellom hva som en nødhjelpssituasjon som akutt, og hva som en situasjon hvor mennesker trenger bistand til å skape en morgendag. Fordi vi har besøkt flyktninger som har kommet over grensen fra et land i krig til et land i krig for 5 år siden. 5 år enormt lang tid i en families liv. De kan fortsatt ikke reise tilbake, men de har fortsatt akutte humanitære behov for vann, mat, helse, medisiner. Og samtidig så har de vært her så lenge og ser for seg at de ikke kan returnere, slik at situasjonen får et langsiktig preg samtidig. Og verdens matvareprogram reduserer jo rasjonene sine nå etter en stund, hvor folk ikke lenger karakteriseres som i en akutt situasjon. Så her går disse humanitære utfordringene i hverandre, og det det befolkningen her står oppi, som det ble sagt her. Nesten 14 millioner mennesker som har måttet flykte enten til naboland eller som internt fordrevne i eget land.
0: Ja, som du inne på, det jo krigshandlinger i Etiopia. Hva behov har disse mennesker som da fanget i dette grenseområdet mellom Sudan og Etiopia?
1: Nei, altså, de i en desperat situasjon. Man kan si det en glemt krise i en glemt krise. Fordi de har flyktet fra et land i krig til et land i krig. Og det ingen troverdighet i at de vil kunne dra tilbake nå med det første. Så de trenger, jeg spurte en 80 år gammel dame, hva gjør du hvis du får litt penger? Medisiner. Med en gang så sier de at vi trenger medisiner, fordi alle helsetilbud har jo brutt sammen. Og samtidig så Kirkens Nødhjelp i stand til å gi noe av det som viktig. Enten det flyktningene som har kommet over grensen, eller det de internt fordrevne, eller det lokalsamfunnene som tar imot disse fordrevne befolkningene, så trenger de rent vann. De trenger å komme i gang med egen matvareproduksjon, og det hjelper vi dem med både i leirer og lokalbefolkningen selv. og så bidrar vi til beskyttelse, særlig da av kvinner som I en ekstremt

0: ekstremt sårbar situasjon. De ofte alene om å ta vare på hele familien sin. Og de veldig utsatt også i leirer hvor de ikke har en dør de kan låse, og hvor de ikke har noen som kan ta vare på barna deres. Så her de humanitære behovene enorme, og de kommer til å fortsette å være det dessverre i en tid fremover.
1: Takk for at du var med fra Sudan, Anne-Cecilie Kaltenborg. Fattigdommen i verden har stiget for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Det melder FNs utviklingsprogram. Verden har nå 1,2 milliarder fattige. Det mer enn 50 millioner flere enn for ett år siden. Samtidig har 33 land halvert tallet på fattige de siste 15 årene. Kina og Vietnam blant landene med størst framgang i kampen mot fattigdom. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men jeg vet ikke nøyaktig hva de inneholder. Det skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn for dårlig sikret mot å bli spillavhengige. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling.
2: Det ikke så bra.
3: Dårlig pakke.
4: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
3: Kjenner du derfra?
4: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller.
3: Man kjøper det.
5: Man kjøper pakke med
3: det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger.
5: Ja.
3: I spillet.
4: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
6: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
4: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
7: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
8: Jeg tenker jo personlig at det var fint en tid hvor spill bare var spill.
4: Faren i huset, Einar Stubhaug, klar i sin mening.
8: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her det noen kapitalkrefter som ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
4: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
6: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
4: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
7: FIFA, det heter FC nå, det jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
3: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte.
2: Ja.
1: USAs president Donald Trump held fram med prestisjeprosjektet sitt med å bygge en mur mot Mexico. Det skal stanse migranter for å ta seg inn i landet, men på landsbygda i Texas møter han motstand.
9: Her vil Donald Trump ha en mur på grensen mellom Texas og Mexico. Men her i Big Bend-regionen ved Rio Grande-elven så møter han motstand.
10: As you can see,
11: som dere ser, har vi alt en vegg her. Det 140 meter ned til elva. 50 foot to the river
9: right here. Grunneiere på dette avsidesliggende området som Gary Grabowski ser ingen grunn til å sette opp store sperringer i landskapet for å hindre migranter fra å komme over grensen.
10: There's absolutely
11: det null behov for det. Det bortkastet tid og penger.
10: It's a waste of time. It's a waste of money.
11: Utenfor krattet, der vil de bygge muren. Alt utenfor blir borte.
9: Motstanden på landsbygda i Texas kompliserer presidentens prestisjeprosjekt, for de ikke villige til å avstå deler av eiendommene sine.
11: Det skjer ingenting her. Ingen kriminalitet. Ingen grensekryssinger. Om de kom og så selv grensevaktene, vet det alt. De kjeder seg her.
5: They're bored. There's nothing to do out here.
9: Myndighetene må innhente tillatelse fra eierne for å foreta oppmålinger og starte byggingen. Og dersom de nekter, kan myndighetene ta saken til retten. Den kampen Diana og Dan Burback villige til å ta.
11: Vi skal kjempe imot til vi får en ekspropriasjonsdom. Jeg vil ikke ha dem her. Det bortkastet penger.
9: Rundt 200 grunneiere har gått sammen for å stanse prosjektet og fikk nylig støtte av en føderal dommer. Men regjeringen kan anke avgjørelsen. Men enn så lenge står Gary Grabowski og de andre på sitt.
11: Vi har fått råd om å ikke la dem ture fram. Ikke skrive under på noe. Ikke gi noen muntlig tillatelse.
12: Watch your property.
11: Bevokte eiendommen. Sette opp adgangsforbudsskilt.
12: Watch your property. Post all the legal no trespassing signs.
1: Reporter her, Arne Fossland. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Det går fram av Kongehuset sitt offisielle program. Der skal hun åpne utstillingen Munch Picasso på Museo Picasso Malaga. Det skjer 29. oktober. Dagen etter besøker hun den norske skolen i Benalmadena. Turen dronning Sonja sin første til utlandet siden kong Harald gikk bort. I dag besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se helsinger og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. Manchester City-manager Enzo Maresca sier laget må holde frem med å prestere for å overdøve støyen utenfra. Erling Braut Haaland og lagkammeratene fikk som ventet en amper mottaking på Anfield. Det ble både bua og ropt skjellsord i den første kampen til City etter at klubben ble funnet skyldig og bråte reglene til Premier League på over 100 punkt. Det har ikke vært lett for spillerne de siste 2-3 vekene, men de har håndtert situasjonen veldig bra, sier Maresca, etter 3-0-seieren over Liverpool.
11: Vi må bare lære oss å håndtere støyen utenfra. Den vil alltid være der. Det må vi lære å hanskes med. Samtidig må vi skape vår egen støy. Vinne kamper, slik vi gjorde i dag. På slutten av kampen sang fansen vår. Støyen kom fra oss, ikke fra omgivelsene.
1: Politiet i Stavanger samarbeider tett med tysk politi når Viking spiller mesterligakamper denne høsten. Det blir mye synlig politi i byen når Viking tar imot Bayern München i morgen. Rutt Einar Wold Nilsen på plass i Stavanger. Det merkes hvor godt der i byen at det er stor kamp på gang.
13: Definitivt gjør det det. Dette blir den aller første offisielle hjemmekampen for Viking i Mesterligaen i historien. Erik Bjørne, har dere sett lignende dimensjoner?
14: Nei, på ingen måte. Nå begynner det virkelig å koke på utsiden her. Vi har fått opp en del sperringer, fått opp en del trailere som aldri har sett maken til på hverken antall eller størrelse av. Så dette er egentlig litt sånn en drøm som går i oppfyllelse på alle mulige måter.
13: Ja. Beskriv det apparatet som er satt i sving for denne kampen.
14: Det er ganske massivt. Det at det er en egen norsk produksjon som blir gjort. I tillegg så kommer tyskerne med en helt egen produksjon. Sånn at det medieoppbudet som vi kommer til å se her på stadion i morgen, det kommer til å være noe som man ikke har sett på en norsk kamp før. Og det gjør at alt som foregår disse dagene blir mer hektisk. Det blir mer hender i sving, og det rigges på en helt annen måte. Men det er jo vanvittig gøy da.
13: Og en ting er riggen rundt, men folk skal jo fylle av stadion også. Har dere sett en lignende interesse for billetter til en kamp før?
14: Nei, man har jo sagt de siste årene at vi kunne sikkert solgt stadion ut 2, 3 og 4 ganger og sånn, men denne gang så kunne vi faktisk gjort det, og jeg tror bare Bayern München kunne vel solgt ut stadion vår til denne kampen, så der kommer det 800-900 fra München opp, og utover det så har stadion vært utsolgt i mange måneder, så det er de som får med seg dette. dette får med seg et øyeblikk som, som de kommer til å ha med seg resten av livet.
13: Og mange har jo ønsket det. Dere har jo vært ute og advart mot svarte børsbilletter. Ganske harde sanksjoner mot de som har prøvd seg der. Hvordan har det gått?
14: Nei, det var et grep man har vært nødt til å gjøre. Det er en uting. Det er ulovligt. Og ikke minst, det er vårt produkt. Det med seg i merkeværen Viking, og da må vi ta vare på den. Både for oss selv, men ikke minst for fansen og for alle andre som stiller seg i kø og som har kjøpt sesongkort over mange år og har den rettigheten. Da synes vi ingenting om at det er andre som skal kapitalisere på det som skal foregå her på stadion. Så der må vi beinhare, kommer til å fortsette å være beinhare, og så alt i alt så har det gått veldig greit. Men det er viktig å ta det der med roten, for det er ikke noe man ønsker hverken i norsk fotball eller her på lysarena.
13: Mm. Og så ser jeg dere satt opp et øltelt bak oss her. Altså, hvordan kommer tyskerne til å prege dagen i morgen?
14: Nei, de får ikke tilgang til ølteltet.
13: Altså. Oh, nei.
14: Nei, det må man må segregere dem. Så de kommer til å være nede i Stavanger sentrum på et samlingssted der som de har fått leid, og der kommer de få være for seg selv. Så jeg er sikker på at de kommer til å konsumere litt før de kommer her på stadion, så det kommer bare til å bli god stemning. Og nå er det sånn at UEFA overtok supporterpuben vår til sine VIP-gjester, så da bygger vi både et svært telt her ute på plattingen. I tillegg så har vi satt opp et telt O, som er rett på utsiden av felt O, som våre syngende supporter skal få være i før kampen. Så det kommer til å være bra stemning når kampen drar i gang her klokka 9.
13: Mm, og det været som har begynt å ramme oss nå er et slags frampeg på kampen i morgen. Man tror hvordan tyskerne klarer å hamle opp med skikkelig vestlandsvær.
1: Kvinnelige syklister blir rammet mye oftere og hardere enn menn i sykkelritt. Det viser en fersk studie. Hypotesen i undersøkingen er at ulikskaper i beinhelse og såkalt bike handling, altså hvordan en hanterer sykkelen, kan forklare hvorfor det rett og slett er farligere for kvinner å sykle ritt.
15: Monsieur le président, madame la directrice générale.
16: Det var fullt alvor på kongressen til det internasjonale sykkelforbundet. For tallene som ble lagt frem var dystre. Kvinnelige konkurransesyklister har 50% større sannsynlighet for å bli involvert i en velt enn menn.
15: Chez les femmes, comparativement aux hommes.
16: Jon Anders Grøndal er på vei hjem fra sykkelhjem. Han er landslagssjef for de norske kvinnene og har sin teori på hvorfor tallene er som de er.
17: De årene jeg har jobbet med kvinnelige syklister, så ser vi at det er flere av de som kommer inn i sykkelsporten i en senere alder, som gjør at det er litt mindre på en måte tid for lek og triksing og det å ha det gøy på sykkelen som gjør at du utvikler en bike handling.
16: Bike handling betyr enkelt forklart hvor god man er til å styre sykkelen, men handler også om balanse, følelse og automatikk. Sigrid Ytterhus Haugseth var vårt sterkeste kort i VM, men gikk i bakken i en massevelt. Hun er enig med sjefen.
18: Det er jo ganske mange i damefeltet som har startet sent med sykling, og det gjorde jeg jo selv da, sånn at jeg vet jo hvordan det er å komme og ikke ha den der fordelen da, som man har om man har vokst opp på sykkelsetet og bare alltid har lekt seg på sykkelen. Noe som jeg har måttet jobbe med ettertid, med å bare ta tilbake den leken igjen og øve på alt det som alle andre bare kan naturlig.
16: Undersøkelsen viser at kvinnelige konkurransesyklister i forhold til menn får 2,5 ganger så mye brudd, 4,3 ganger flere hodeskader og 2,3 ganger flere hjerneutskillelser. Hovedhypotesen er at dette skyldes bike handling, men også hormonelle forstyrrelser og svekket beinhelse. Ytterhus gjør sitt for å motvirke forskjellene.
18: Det er jo ganske kjent da, at oss kvinner er litt mer utsatt for sånn, når det kommer til hormoner og ikke få støt på skjelettet og litt der med sånn, ja, benstyrken vår. Da. Og det er jo sagt at det er jo viktig for alle sammen, for mennene også, men spesielt for oss til å ha trent tung styrke eller å springe for å få de her slagene for å styrke skjelettet.
17: Se litt på hva er det vi kan gjøre, hva er det utøveren selv kan gjøre, hva kan forbund og klubber gjøre, og kanskje man skal ta leken litt mer inn igjen. Det er i hvert fall et punkt som jeg har veldig stor tro på da.
19: Regjerende mester Valier
1: også. Reporter her var Carl Andreas Wold. I formiddag startet rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, og at det førte til høyere priser for forbrukerne, rapporterer Caroline Johannessen Littland ifra Gulating lagmannsrett.
20: Dette er Norges historiens største økonomiske konkurranserettssak, og det er satt av omtrent 2 måneder til å behandle denne saken i Gulating lagmannsrett. Og allerede så har vi sett at mange advokater har kommet på plass, og økonomireporter Tore Tollersrud, hva gjør denne saken så spesiell?
21: Ja, det spesielle er at vi ikke tidligere har sett i Europa i hvert fall at konkurransemyndighetene bruker bruken av prisjegere for å gå etter dagligvarekjedene. Bruk av prisjegere er ikke uvanlig heller i andre land, men at bruken av dem i seg selv skulle være ulovlig og føre til dårligere konkurranse eller ulovlig konkurranse i dagligvaremarkedet, det har vi ikke sett tidligere. Som du nevnte, vi har sett mye advokater på vei inn her. Dette her blir jo en stor juridisk dragkamp. Alle dagligvarekjedene topper sine juridiske team, har leid inn den største ekspertisen på den type rett i hele landet, og de står da på en side 12 advokater for de 3 kjedene, og på den andre siden så har vi da staten som har et team fra regjeringsadvokaten med 4 stykker her.
20: Ja, hva er stridens kjerne?
21: Ja, det er da bruken av disse prisjegerne. Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst. Mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisene ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisene opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
20: Vi vet at konkurransetilsynet lenge har fulgt med på konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Hvor mye er det som står på spill i denne saken?
21: Ja, vi har jo et såkalt oligopol rundt dagligvarer i Norge, hvor bare 3 kjempesvære aktører, Coop, Norgesgruppen og Rema, som konkurrerer mot hverandre. Det blir jo sagt at disse bøtene er så høye at kanskje en av dem, kanskje Coop, ikke klarer å betale denne boten. Og i verste fall så blir vi da sittende med en aktør mindre i dagligvaremarkedet, skulle konkurransemyndighetene vinne fram her.
1: En kvinne i 60-årene omkom i en brann i en leilighet i Hønefoss i natt. 9 andre beboere kom seg ut og er uskadde. Det var ikke fare for at brannen skulle spreie seg til andre leiligheter i bygget, men røykskader gjør at leilighetene ikke er mulig å bo i. Årsaken til brannen er ikke kjent. I løpet av et døgn i mars ble det beslaglagt over 500 000 narkotiske piller i 2 beslag langs svenske grensa, skriver tolletaten i en pressemelding. Det ene beslaget skjedde på Svinesund i mars i år. Totalt 250 000 piller ble funnet i bagasjerommet på en bil. Morgonen etter ble en bil med 2 personer stoppet av tollerne på Ørje. Her fant tollerne over 300 000 narkotiske piller skjulte i pellets. Regjeringen må droppe ny oljeleiting og oljeaktivitet i nord. Det krever SV og MDG. Partiet vil fremme kravet i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Fungerende partileier Ingrid Liland sier MDG bare kan støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
22: Vi er nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
23: Ingen konsekvensutredning?
22: Det trengs ikke. Kunnskapen vi har om økosystemene i Arktis, om hvor mye det haster for verden å kutte klimagassutslipp, er mer enn nok kunnskap. Nå er vi nødt til å satse på nye ting i Norge.
23: Det høres litt ultimativt ut, dette.
22: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
0: Altså nå kommer MDG med et krav til forhandlingene, og det kommer vi til å diskutere i forhandlinger. Vi kommenterer ikke det i forkant. Arbeiderpartiet er opptatt av en forutsigbar og stabil olje- og gasspolitikk som sikrer at vi har energisikkerhet. Og så får vi ta diskusjonene om budsjettet i forhandlingene.
1: Arbeiderpartiets finanspolitiker Even Rød og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener kravet fra MDG uforsvarlig.
4: Det uansvarlig. Det Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land, og det å skulle si for eksempel at vi stopper det såkalte Wisting-feltet bare i en budsjettforhandling, sånn kan vi ikke drive politikk.
6: Men MDG ønsker jo stans i oljeleting i nord. Dette visste dere også før. Er det ikke rimelig at de også tar opp krav i budsjettforhandlingen?
4: Nå skal vi vedta et statsbudsjett, og da er det jo fordeling av inntekter og utgifter neste år. Vi skal ikke vedta en ny oljepolitikk, eller en ny landbrukspolitikk, eller en ny skolepolitikk. Så det veldig uryddig hvis man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, for det vanskelig nok å lande et budsjett. Men hvis man i tillegg skal begynne å diskutere alt annet, så blir det masse rot og dårlig styring.
1: Telia varsler kostnadskutt og nedbemanning. 150 stillinger i Norge vil etter planen forsvinne. Direktør i Telia Norge sier det alltid er vanskelig å legge ned arbeidsplasser, og har forståing for at dette er krevende for deg det gjelder, og kollegaene der. De største jobbkuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia har flest tilsette. Det Microsoft-eigde selskapet Xander har fått et gebyr på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Følge datatilsynet mangler selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Dette er det høyeste gebyret fra datatilsynet noen gang. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier de er sikre på at Russland blander seg inn i brexit-valet i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics. Under en tale til FNs generalforsamling førre måned sa Burnham at det også er bevis for at Moskva prøvde å blande seg inn i det brittiske valet i 2019. Burnham sier at han har tatt opp trusselen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz.
8: Det kommer definitivt feilinformasjon og desinformasjon fra Russland inn i tysk politikk, slik jeg fikk høre i går. Jeg stilte det samme spørsmålet selv. Jeg holdt nylig en tale til FN om temaet. Den gang kjente vi ikke til omfanget av statsstøttet innblanding i den britiske demokratiske prosessen. Men i Downing Street spurte jeg, var det russisk innblanding i folkeavstemningen i 2016? Og det var det.
1: Dagligvaregigantene saksøker staten etter skyldninger om prissamarbeid i saken i Gulating. Lagmannsrett er i gang i formiddag. Dropp oljeleiting i nord krever SV og MDG før forhandlinger om statsbudsjettet starter i Stortinget. Og dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død. I oktober åpner hun ei Munch-Picasso-utstilling i Spania. Velkommen til NRK Nyheter klokka 11. Viking har i dag sin siste trening før Meisterliga-kampen mot storlaget Bayern München i morgen. Det er ventet stor innrykk av tyske fans i Stavanger. Dette er første gang Viking er i Meisterligaen i fotball. Og på treninga, der er du reporter Øyvind Ellingsen. Ser de ut som et vinnerlag, de som er nede på matta der?
2: Ja, vinnerlag og vinnerlag, men det er i hvert fall veldig godt humør her på stadionet i Stavanger. Det virker så vikingspillerne rett og slett koser seg ut på kunstgraset her. For i morgen altså, så er det vel det som kan kalles for tidenes største kamp i Stavanger. Selveste Bayern München kommer her til å skal spille mesterligakamp, og jeg står her med sportslig leder i Viking, Erik Nevland. Ah, det er nesten så du fryser litt på ryggen bare når du tenker på dette.
3: Ja, nå er det jo kaldt også, så jeg fryser på ryggen av den grunnen. Men nei, det er enormt stas at vi får besøk av selveste Bayern München, et av verdens beste fotballlag, kommer til Lyse Arena, eller Vikingstadion, som det heter i Europa, og skal måle krefter med våre.
2: Og du har spilt noen storkamper selv. Hvordan har spillerne før en sånn enorm oppgave som dette?
3: Nå vil jeg anta at de bare gleder seg til å komme i gang og få målet krefter mot disse spillerne som normalt sett bare har sittet på TV i Champions League tidligere, og få være en del av det gir enormt mye energi.
2: Og hva kan du si om det mannskapet som kom opp her? Det snakker om at de er verdt nesten 12 milliarder kroner, bare spillertroppen til Bayern München. Altså, har denne gjengen noe å hamle opp mot de?
3: Fotball er et enkelt spill, det er det 11 mot 11, og alle har muligheten til å score mål, så det kommer selvfølgelig til å bli enormt tøft, og Bayern kan jo plukke spillere på, som de vil ha inn til seg, mens vi er nok på et litt annet nivå akkurat der, men i fotball så har det skjedd større mirakler enn at Viking slår Bayern München.
2: Ja, du var jo med på et mirakel selv, skåret to mål mot Chelsea her i UEFA-cupen i 2002. Kan noe lignende skje?
3: Absolutt. Det er absolutt mulig å gjøre noe her, og den tanken og den troen må vi jo ha hver gang vi går ut på en fotballbane, og så får vi telle opp til slutt, men prøve å jage en god prestasjon, og så får vi se hvor langt det tar oss.
2: Jage en god prestasjon. Kan du si noe om hvordan den angriper en sånn kamp?
3: Ja, nei, du må jo ha en enorm respekt for det laget du skal spille mot. Samtidig så må du også ha troen på at du selv kan gjøre noe. Så vi kommer til å være offensive i inngangen og tro på at vi kan få til noe til det motsatte er bevisst.
2: Vi får se i morgen da hva som skjer, uansett enorm oppmerksomhet om denne kampen i Stavanger. Og Bayern München, de lander rundt klokka to i dag, og de skal også ut og trene her på stadion. De pleier ikke normalt å gjøre det når de er på bortekamper, men på grunn av dette kunstgraset i Stavanger som de ikke er vant med, så har de tenkt å trene litt og kjenne litt på kunstgraset, både Harry Kane og Michael Olise og de andre stjernene fra Bayern München.
1: Ja, det blir en fest i morgen. Det er helt uklart hva som ligger i president Trumps påstand om en avtale om våpenhvile for energisektoren mellom Russland og Ukraina. USAs president hevda i går at en avtale var på plass. Rett etterpå sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky at avtalen var ukjent for han, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
7: Nei, det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det er kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det er en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det er i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier, og det som utenriksminister Andriy Sybiha har orientert sine motpartene i Europa, blant annet den tyske utenriksministeren. Så det er ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de er klare til å gå med på en deeskalering. Men det er jo naturligvis under forutsetning at Russland også er det.
1: Seks personer er drepne i russiske angrep i to byer i Ukraina. I Kharkiv, nær den russiske grensa, er tre mennesker drepne og 20 såret, ifølge regionguvernøren. To av de såret skal være barn. I Vest-Ukraina er tre mennesker drepne i et russisk angrep der. Bensinstasjoner i Ukraina er stadig mer utsette for russiske angrep. Nå prøver ukrainerne å sikre stasjonene mot droner.
5: Nok en ukrainsk bensinstasjon i brand. En av mange denne høsten. For Russland har trappet opp disse angrepene mot bensinstasjoner og drivstofflagre for å ramme ukrainernes tilgang til drivstoff. De siste ukene har minst 6 av bensinstasjonene til Ukrainas største oljeselskap, Ukrnafta, blitt truffet i Kiev.
9: Mange av drivstoffkjedene er rammet, som Oko og Vog. Og viktige bensinstasjoner ved fronten, i Dnipro og Kharkiv. Situasjonen beskriver typisk russisk terror rettet mot sivilbefolkningen.
5: Totalt har Russland ødelagt rundt 300 stasjoner de siste 6 månedene, ifølge ukrainske myndigheter. Nå forsøker ukrainerne å sikre bensinstasjonene mot russiske droneangrep. Sandfylte sprengvernsbarrierer og betongtilfluktsrom blir stadig vanligere på bensinstasjonene i Ukraina. Det forteller Lesia Sarska, som er direktør i Ukrnafta.
9: Sprengverdensbarrierene skal beskytte både anlegget og området rundt. Det skal forhindre skade på mennesker som ikke er på stasjonen. Med gult eller rødt farevarsel stanses driften. Kundene bes forlate stasjonen, ansatte bes gå til tilfluktsrommene.
5: Ukrnafta-direktøren sier at tiltakene gjør at selv når bensinstasjoner blir truffet, så kan driften være i gang igjen, bare i løpet av noen dager. Sikringen har startet i hovedstaden, og målet er å utvide tiltaket til flere andre byer fremover.
9: Vi vil gjøre jobben vår og beskytte anleggene. Og vi vil reparere anleggene igjen. Vi er klare for vinteren.
1: Reporter her, Arne Fossland. I dag åpner Norge og Polen en tryggingskonferanse i Warszawa. Leiere fra 90 land er samlet for å diskutere den framtidige responsen til NATO på krigen i Ukraina. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz sier Polen og Norge spiller en viktig rolle under konferansen.
10: Tema for årets konferanse er NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen er slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs, og den nordiske-baltiske samarbeidet er da viktig med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover. NATOs øverste militære sjef i Europa, Alexis Grinkovich, skal senere i dag legge frem NATOs strategi på hvordan alliansen skal svare på mulige angrep på NATOs østflanke fra Russland.
12: Og du har vært, Sofia, på grensa til Ukraina og snakket med folk som opplever å bli vekket midt på natta, eksplosjoner, nødvarsler. Hva synes egentlig polakkene om krigen som foregår rett på andre siden av grensa deres?
10: Ja, vi har vært i flere landsbyer ved grensen, blant annet Dorohusk, hvor innbyggerne opplevde å bli vekket opp på natta for noen uker siden etter en eksplosjon på grensestasjonen. Flere av de vi snakket med var redde, men de fleste var først og fremst irriterte over å få melding på melding flere ganger daglig med beskjed om at de skal gå til tilfluktsrom. Noen mener irritert på regjeringen. De mener at det er ulv, at regjeringen bruker disse nødmeldingene som de sender ut når det er aktivitet i nærheten av grensen til å bruke, altså en politisk agenda hvor de skal bruke mer penger på forsvar. Så mye mistro mot den polske regjeringen på grensa, og folk i hele Polen faktisk, som tidligere hadde ønsket å støtte, at Polen skulle støtte Ukraina med våpen. Nå har stemningen snudd. I den siste undersøkelsen som ble gjort, så det for første gang et flertall som ikke ønsker at Polen skal sende mer våpen, mer støtte til Ukraina. Så mange er lei av krigen og mye anti-ukrainske holdninger, spesielt ved grensen, men også her i Warszawa, hvor vi er nå.
1: Frankrikes president Emmanuel Macrons popularitet har fallet til sitt lågaste nivå siden han tiltrådte i 2017 ifølge en Ipsos-måling. Undersøkingen viser at bare 15% av de spurte har et positivt syn på Macron. Det er en nedgang på 1 prosentpoeng fra måneden før, og det lågaste resultatet i hans tid som president. I målingen oppgir de spurte at kjøpekraft er deres største bekymring. Bekymringer for fremtiden til landets velferdsordninger og Frankrikes gjeldsnivå rangerte også høyt. I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh er minst en person drepen og 11 såret, opplyser saudi-arabiske styresmakter nå i natt. På lørdag ble 13 drepne og over 300 såret i angrepet på flyplassen. Houthi-militsen i Yemen sier de står bak disse angrepene. Det norske utenriksdepartementet ber norske borgere i Saudi-Arabia om å unngå flyplassen i Riyadh. Over 200 000 mennesker er drept i krigen i Sudan siden 2023, ifølge hjelpeorganisasjonene. Så sent som i går ble 72 mennesker drept i et luftangrep mot en gullgruve. Over 11 millioner er drivne på flukt. Krigen mellom RSF-militsen og regjeringsstyrkene i landet har utløst en av de verste sult- og flyktningekrisene i verden. Den humanitære situasjonen er forverret i grenseområdet mellom Etiopia og Sudan, som følge av kamper i Tigray i Etiopia den siste tida. Ja, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Cecilie Kaltenborn, du er i Sudan. I over en veke har du vært både i hovedstaden Khartoum og i Gedaref, nær den etiopiske grensen, og der det bor flyktninger fra både Sudan og Etiopia. Hva har du opplevd?
11: Det som man ser her i Sudan når man kjører rundt, som vi har gjort nå, det er jo et land som er i stykkerskutt, som er plyndret og som er krigstrett etter 3 år med borgerkrig. Og så treffer man mennesker som er traumatisert selv, som har kjære som har blitt traumatisert, eller som kjenner noen som er traumatisert. Vi har truffet familier med en familie med en sønn som ble psykisk syk etter å ha sett det som han så foran sine øyne. Jeg har truffet kvinner som ble voldtatt da Khartoum ble angrepet. Så her er det så mange lidelser, både på individnivå, på familienivå, og et land som er i knestående. Og nå, akkurat i disse ukene her, så er også Sudan truffet av hetebølge, av manglende regn, som gjør at avlingene også slår feil i en tid der prisstigningen allerede var helt enorm. Så dette besøket gjør veldig sterke inntrykk.
1: Ja, med disse opplevingene som du nå skildrer, hvordan vil du karakterisere den humanitære situasjonen i landet?
11: Altså, dette er en humanitær situasjon som illustrerer på en veldig skrekkelig, men skrekkelig tydelig måte, at man klarer ikke å skille mellom hva som er en nødhjelpssituasjon som er akutt, og hva som er en situasjon hvor mennesker trenger bistand til å skape en morgendag. Fordi vi har besøkt flyktninger som har kommet over grensen fra et land i krig til et land i krig for 5 år siden. 5 år er enormt lang tid i en families liv. De kan fortsatt ikke reise tilbake, men de har fortsatt akutte humanitære behov for vann, mat, helse, medisiner. og samtidig så har de vært her så lenge og ser for seg at de ikke kan returnere, slik at situasjonen får et langsiktig preg samtidig, og verdens matvareprogram reduserer jo rasjonene sine nå etter en stund hvor folk ikke lenger karakteriseres som i en akutt situasjon. Så her går disse humanitære utfordringene i hverandre, og det er det befolkningen her står oppi, som det ble sagt her. Nesten 14 millioner mennesker som har måttet flykte enten til naboland eller som er internt fordrevne i eget land.
1: Ja, som du er inne på, det er jo krigshandlinger i Etiopia. Hva behov har disse mennesker som da er fanget i dette grenseområdet mellom Sudan og Etiopia?
11: Ja, altså, de er i en desperat situasjon. Man kan si det er en glemt krise i en glemt krise. Fordi de har flyktet fra et land i krig til et land i krig. Og det er ingen troverdighet i at de vil kunne dra tilbake nå med det første. Så de trenger, jeg spurte en 80 år gammel dame, hva gjør du hvis du får litt penger? Medisiner. Med en gang så sier de at vi trenger medisiner, fordi alle helsetilbud har jo brutt sammen. Og samtidig så er Kirkens Nødhjelp i stand til å gi noe av det som er viktig. Enten det er flyktningene som har kommet over grensen, eller det er de internt fordrevne, eller det er lokalsamfunnene som tar imot disse fordrevne befolkningene, så trenger de rent vann. De trenger å komme i gang med egen matvareproduksjon, og det hjelper vi dem med både i leirer og lokalbefolkningen selv. Og så bidrar vi til beskyttelse, særlig da av kvinner som er i en ekstremt sårbar situasjon. De er ofte alene om å ta vare på hele familien sin. Og de er veldig utsatt også i leirer hvor de ikke har en dør de kan låse, og hvor de ikke har noen som kan ta vare på barna deres. Så her er de humanitære behovene enorme, og de kommer til å fortsette å være det dessverre i en tid fremover.
1: Takk for at du var med fra Sudan, Anne-Cecilie Kaltenborg. Fattigdommen i verden har stiget for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Det melder FNs utviklingsprogram. Verden har nå 1,2 milliarder fattige. Det er mer enn 50 millioner flere enn for ett år siden. Samtidig har 33 land halvert tallet på fattige de siste 15 årene. Kina og Vietnam er blant landene med størst framgang i kampen mot fattigdom.
13: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
14: Totally, it's totally common ground.
15: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
16: Og der skjer det noe.
24: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
25: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men jeg vet ikke nøyaktig hva de inneholder. Det skjer etter at en splittet ny rapport slår fast at barn er for dårlig sikret mot å bli spillavhengige. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling.
26: Det er ikke så bra.
27: Dårlig pakke.
28: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC27, tidligere kjent som FIFA.
27: Kjenner du derfra?
28: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer. I håp om å få en god spiller.
27: Man kjøper det.
29: Man kjøper pakke med det.
27: Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger.
29: Ja.
27: I spillet.
28: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
30: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill. For jeg liker å spille.
28: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
31: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge
0: fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling, og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
1: Jeg tenker jo personlig at at det var fint en tid å spille, bare det var spill.
28: Faren i huset, Einar Stubhaug, er klar i sin mening.
1: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
28: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
30: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
28: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
0: FIFA, eller så heter FC nå, det er jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
26: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte. Ja.
1: USAs president Donald Trump held frem med prestisjeprosjektet sitt med å bygge en mur mot Mexico. Det skal stanse migranter for å ta seg inn i landet, men på landsbygda i Texas møter han motstand.
5: Her vil Donald Trump ha en mur på grensen mellom Texas og Mexico. Men her i Big Bend-regionen ved Rio Grande-elven så møter han motstand.
4: As you can see,
6: som dere ser, har vi alt en vegg her. Det er 140 meter ned til elva. 150 foot to the river
5: right here. Grunneiere på dette avsidesliggende området som Gary Grabowski ser ingen grunn til å sette opp store sperringer i landskapet for å hindre migranter fra å komme over grensen.
6: Det er null behov for det. Det er bortkastet tid og penger. Bortenfor krattet, der vil de bygge muren. Alt utenfor blir borte.
5: Motstanden på landsbygda i Texas kompliserer presidentens prestisjeprosjekt, for de er ikke villige til å avstå deler av eiendommene sine.
6: Det skjer ingenting her. Ingen kriminalitet. Ingen grensekryssinger. Om de kom og så selv, grensevaktene vet det alt. De kjeder seg her.
5: Myndighetene må innhente tillatelse fra eierne for å foreta oppmålinger og starte byggingen. Og dersom de nekter, kan myndighetene ta saken til retten. Den kampen er Diana og Dan Burback villige til å ta.
6: Vi skal kjempe imot til vi får en ekspropriasjonsdom. Jeg vil ikke ha dem her. Det er bortkastet penger.
5: Rundt 200 grunneiere har gått sammen for å stanse prosjektet og fikk nylig støtte av en føderal dommer. Men regjeringen kan anke avgjørelsen. Men enn så lenge står Gary Grabowski og de andre på sitt.
6: Vi har fått råd om å ikke la dem ture fram. Ikke skrive under på noe. Ikke gi noen muntlig tillatelse. Bevokte eiendommen. Sett opp adgangsforbudsskilt.
1: Reporter her, Arne Fossland. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Det går fram av Kongehuset sitt offisielle program. Der skal hun åpne utstillingen Munch Picasso på Museo Picasso Malaga. Det skjer 29. oktober. Dagen etter besøker hun den norske skolen i Benalmadena. Turen er dronning Sonja sin første til utlandet siden kong Harald gikk bort. I dag besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se helsinger og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. Manchester City-manager Enzo Maresca sier laget må holde frem med å prestere for å overdøve støyen utenfra. Erling Braut Haaland og lagkammeratene fikk som ventet en amper mottaking på Anfield. Det ble både bua og ropt skjellsord i den første kampen til City etter at klubben ble funnet skyldig og bråte reglene til Premier League på på over 100 punkt. Det har ikke vært lett for spillerne de siste 2-3 vekene, men de har hantert situasjonen veldig bra, sier Maresca, etter 3-0-seieren over Liverpool.
2: Vi må bare lære oss å håndtere støyen utenfra. Den vil alltid være der. Det må vi lære å hanskes med. Samtidig må vi skape vår egen støy. Vinne kamper, slik vi gjorde i dag. På slutten av kampen sang fansen vår. Støyen kom fra oss, ikke fra omgivelsene.
1: Kvinnelige syklister blir rammet mye oftere og hardere enn menn i sykkelritt, det viser en fersk studie. Hypotesen i undersøkingen er at ulikskaper i beinhelse og såkalla bike handling, altså hvordan en hanterer sykkelen, kan forklare hvorfor det rett og slett er farligere for kvinner å sykle ritt.
3: Monsieur le président, madame la directrice générale.
7: Det var fullt alvor på kongressen til det internasjonale sykkelforbundet. For tallene som ble lagt frem var dystre. Kvinnelige konkurransesyklister har 50% større sannsynlighet for å bli involvert i en velt enn menn.
3: Chez les femmes, comparativement aux hommes.
7: Jon Anders Grøndal på vei hjem fra sykkel-EM. Han landslagssjef for de norske kvinnene og har sin teori på hvorfor tallene er som de er.
8: De årene jeg har jobbet med kvinnelige syklister, så ser vi at det er flere av de som kommer inn i sykkelsporten i en senere alder, som gjør at det er litt mindre på en måte tid for lek og triksing og det å ha det gøy på sykkelen, som gjør at du utvikler en bike handling.
7: Bike handling betyr enkelt forklart hvor god man er til å styre sykkelen, men handler også om balanse, følelse og automatikk. Sigrid Ytterhus Haugseth var vårt sterkeste kort i VM, men gikk i bakken i en massevelt. Hun er enig med sjefen.
26: Det er jo ganske mange i damefeltet som har startet sent med sykling, og det gjorde jeg jo selv da. Sånn at jeg vet jo hvordan det er å komme og ikke ha den der fordelen da, som man har om man har vokst opp på sykkelsetet og bare alltid har lekt seg på sykkelen. Noe som jeg har måttet jobbe med ettertid, med å bare ta tilbake den leken igjen og øve på alt det som alle andre bare kan naturlig.
7: Undersøkelsen viser at kvinnelige konkurransesyklister i forhold til menn får 2,5 ganger så mye brudd, 4,3 ganger flere hodeskader og 2,3 ganger flere hjernerystelser. Hovedhypotesen er at dette skyldes bike handling, men også hormonelle forstyrrelser og svekket beinhelse. Ytterhus gjør sitt for å motvirke forskjellene.
26: Det er jo ganske kjent da, at oss kvinner er litt mer utsatt for sånn, når det kommer til hormoner og ikke få støt på skjelettet og litt der med sånn, ja, benstyrken vår da. Og det er jo sagt at det er jo viktig for alle sammen, for mennene også, men spesielt for oss til å ha trent tung styrke eller å springe for å få de her slagene for å styrke skjelettet.
8: Se litt på hva er det vi kan gjøre, hva er det utøveren selv kan gjøre, hva kan forbund og klubber gjøre, og kanskje man skal ta leken litt mer inn igjen. Det er i hvert fall et punkt som jeg har veldig stor tro på da.
17: Regjerende mester Valier.
1: Også. Reporter her var Carl Andreas Wold. Dagligvaregigantene saksøker staten etter skyldninger om prissamarbeid i saken i Gulating. Lagmannsrett er i gang i formiddag. Dropp oljeleiting i nord krever SV og MDG før forhandlinger om statsbudsjettet starter i Stortinget. Og dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død. I oktober åpner hun ei Munch-Picasso-utstilling i Spania. En kvinne i 60-årene omkom i en brann i en leilighet i Hønefoss i natt. 9 andre beboere kom seg ut og er uskadde. Det var ikke fare for at brannen skulle spreie seg til andre leiligheter i bygget, men røykskader gjør at leilighetene ikke er mulig å bo i. Årsaken til brannen er ikke kjent. I løpet av et døgn i mars ble det beslaglagt over 500 000 narkotiske piller i 2 beslag langs svenske grenser, skriver tolletaten i en pressemelding. Det ene beslaget skjedde på Svinesund i mars I år. Totalt 250 000 piller ble funnet I bagasjerommet på en bil. Morgon etter ble en bil med to personer stoppet av tollerne på Ørje. Her fant tollerne over 300 000 narkotiske piller skjulte I pellets. Regjeringen må droppe ny oljeleiting og oljeaktivitet I nord. Det krever SV og MDG. Partiet vil fremme kravet I forhandlingene om neste års statsbudsjett. Fungerende partileier Ingrid Liland sier MDG bare kan støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
9: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer I Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
10: Ingen konsekvensutredning?
9: Det trengs ikke. Kunnskapen vi har om økosystemene I Arktis, om hvor mye det haster for verden å kutte klimagassutslipp, mer enn nok kunnskap. Nå vi nødt til å satse på nye ting I Norge.
10: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskt.

0: og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener kravet fra MDG uforsvarlig.
1: Det uansvarlig. Det Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land, og det å skulle si for eksempel at vi skal stoppe det såkalte Wisting-feltet bare I en budsjettforhandling, sånn kan vi ikke drive politikk.
2: Men MDG ønsker jo stans I oljeleting I nord. Dette visste dere også før. Det ikke rimelig at de også tar opp krav I budsjettforhandlingen?
1: Nå skal vi vedta et statsbudsjett, og da det jo fordeling av inntekter og utgifter neste år. Vi skal ikke vedta en ny oljepolitikk, eller en ny landbrukspolitikk, eller en ny skolepolitikk. Så det veldig uryddig, hvis man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, for det vanskelig nok å lande et budsjett. Men hvis man I tillegg skal begynne å diskutere alt annet, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Telia varsler kostnadskutt og nedbemanning. 150 stillinger I Norge vil etter planen forsvinne. Direktør I Telia Norge sier det alltid vanskelig å legge ned arbeidsplasser og har forståing for at dette krevende for deg det gjelder og kollegaene der. De største jobbkuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia har flest tilsette. Det Microsoft-eigde selskapet Xander har fått et gebyr på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Følge datatilsynet mangler selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Dette det høyeste gebyret fra datatilsynet noen gang. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier de sikre på at Russland blander seg inn I brexit-valet I 2016. Det sier han I podcasten «The rest is politics». Under en tale til FNs generalforsamling førre måned sa Burnham at det også bevis for at Moskva prøvde å blande seg inn I det brittiske valet I 2019. Burnham sier at han har tatt opp trusselen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz.
3: Det kommer definitivt feilinformasjon og desinformasjon. Fra Russland inn I tysk politikk, slik jeg fikk høre I går. Jeg stilte det samme spørsmålet selv. Jeg holdt nylig en tale til FN om temaet. Den gang kjente vi ikke til omfanget av statsstøttet innblanding I den britiske demokratiske prosessen. Men I Downing Street spurte jeg.
4: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference?
3: Var det russisk innblanding I folkeavstemningen I 2016? Og det var det.
4: Yes, there was.
0: Viking har I dag sin siste trening for meisterligakampen mot storlaget Bayern München I morgen. Det ventet stor innrykk av tyske fans I Stavanger. Og dette første gang Viking I meisterligaen I fotball, og på treninga der du reporter Øyvind Ellingsen. Ser de ut som et vinnerlag, de som nede på matta der?
5: Ja, vinnerlag og vinnerlag, men det I hvert fall veldig godt humør her på stadionet I Stavanger. Det virker så vikingspillerne rett og slett koser seg ut på kunstgraset her. For I morgen altså, så det vel det som kan kalles for tidenes største kamp I Stavanger. Selveste Bayern München kommer her til å skal spille mesterligakamp. Og jeg står her med sportslig leder I Viking, Erik Nevland. Det nesten så du fryser litt på ryggen bare når du tenker på dette.
6: Ja, nå det jo kaldt også, så jeg fryser på ryggen av den grunnen. Men nei, det enormt stas at vi får besøk av selveste Bayern München, et av verdens beste fotballlag, kommer til Lyse Arena, eller Vikingstadion, som det heter I Europa, og skal måle krefter med våre.
5: Og du har spilt noen storkamper selv. Hvordan har spillerne før en sånn enorm oppgave som dette?
6: Nå vil jeg anta at de bare gleder seg til å komme I gang og få målet krefter mot disse spillerne som normalt sett bare har sittet på TV I Champions League tidligere og få være en del av det gir enormt mye energi.
5: Og hva kan du si om det mannskapet som kom opp her? Det snakker om at de verdt nesten 12 milliarder kroner bare spillertroppen til Bayern München. Altså, har denne gjengen noe å hamle opp mot de?
6: Fotball det enkelt spill, det 11 mot 11, og alle har muligheten til å, til å score mål, så det, det kommer til å, det kommer selvfølgelig til å bli enormt, enormt tøft, og de Bayern kan jo

0: plukke spillere på, som de vil ha inn til seg, mens vi er nok på et litt annet nivå akkurat der. Men i fotball så har det skjedd større mirakler enn at Viking slår Bayern München.
1: Ja, du var jo med på et mirakel selv. Skåret to mål mot Chelsea her i UEFA-cupen i 2002. Kan noe lignende skje?
0: Absolutt. Det er absolutt mulig å gjøre noe her. Og den tanken og den troen må vi jo ha hver gang vi går ut på en fotballbane. Og så får vi telle opp til slutt, men prøve å jage en god prestasjon, og så får vi se hvor langt det tar oss.
1: Jage en god prestasjon. Kan du si noe om hvordan en angriper en sånn kamp?
0: Ja, nei, du må jo ha en enorm respekt for det laget du skal spille mot. Samtidig så må du også ha troen på at du selv kan gjøre noe. Så vi kommer til å være offensive i inngangen og tro på at vi kan få til noe til det motsatte er bevisst.
1: Vi får se i morgen da hva som skjer, uansett enorm oppmerksomhet om denne kampen i Stavanger. Og Bayern München, de lander rundt klokka to i dag, og de skal også ut og trene her på stadion. De pleier ikke normalt å gjøre det når de er på bortekamper, men på grunn av dette kunstgras i Stavanger som de ikke er vant med, så har de tenkt å trene litt og kjenne litt på kunstgraset, både Harry Kane og Michael Olise og de andre stjernene fra Bayern München.
2: Det er helt uklart hva som ligger i president Trumps påstand om en avtale om våpenhvile for energisektoren mellom Russland og Ukraina. USAs president hevda i går at en avtale var på plass. Rett etterpå sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky at avtalen var ukjent for han, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
3: Nei, det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det er kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det er en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det er i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier, og det som utenriksminister Andriy Sybiha har orientert sine motparter med i Europa, blant annet den tyske utenriksministeren. Så det er ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de er klare til å gå med på en deeskalering. Men det er jo naturligvis under forutsetning at Russland også er det.
2: Seks personer er drepne i russiske angrep i to byer i Ukraina. I Kharkiv, nær den russiske grensa, er tre mennesker drepne og 20 såra, ifølge regionguvernøren. To av de såra skal være barn. I Vest-Ukraina er tre mennesker drepne i et russisk angrep der. Bensinstasjoner i Ukraina er stadig mer utsette for russiske angrep. Nå prøver ukrainerne å sikre stasjonene mot droner.
4: Nok en ukrainsk bensinstasjon i brann. En av mange denne høsten. For Russland har trappet opp disse angrepene mot bensinstasjoner og drivstofflagre for å ramme ukrainernes tilgang til drivstoff. De siste ukene har minst seks av bensinstasjonene til Ukrainas største oljeselskap, Ukrnafta, blitt truffet i Kiev.
5: Mange av drivstoffkjedene er rammet, som Oko og Vog. Og viktige bensinstasjoner ved fronten, i Dnipro og Kharkiv. Situasjonen beskriver typisk russisk terror rettet mot sivilbefolkningen.
4: Totalt har Russland ødelagt rundt 300 stasjoner de siste seks månedene, ifølge ukrainske myndigheter. Nå forsøker ukrainerne å sikre bensinstasjonene mot russiske droneangrep. Sandfylte sprengvernsbarrierer og betongtilfluktsrom blir stadig vanligere på bensinstasjonene i Ukraina. Det forteller Lesia Sarska, som er direktør i Ukrnafta.
5: Sprengverdensbarrierene skal beskytte både anlegget og området rundt. Det skal forhindre skade på mennesker som ikke er på stasjonen. Med gult eller rødt farevarsel stanses driften. Kundene bes forlate stasjonen, ansatte bes gå til tilfluktsrommene.
4: Ukrnafta-direktøren sier at tiltakene gjør at selv når bensinstasjoner blir truffet, så kan driften være i gang igjen, bare i løpet av noen dager. Sikringen har startet i hovedstaden, og målet å utvide tiltaket til flere andre byer fremover.
5: Vi vil gjøre jobben vår og beskytte anleggene. Og vi vil reparere anleggene igjen. Vi klare for vinteren.
2: Reporter her, Arne Fossland. Frankrikes president Emmanuel Macrons popularitet har fallet til sitt lågaste nivå siden han tiltrådte i 2017 ifølge ei Ipsos-måling. Undersøkingen viser at bare 15% av de spurte har et positivt syn på Macron. Det en nedgang på 1 prosentpoeng fra måneden før, og det lågaste resultatet i hans tid som president. I målingen oppgir de spurte at kjøpekraft deres største bekymring, bekymringer for fremtiden til landets velferdsordninger og Frankrikes gjeldsnivå, rangerte også høyt. I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh minst en person drepen og 11 såret, opplyser saudi-arabiske styresmakter nå i natt. På lørdag ble 13 drepne og over 300 såret i angrepet på flyplassen. Houthi-militsen i Yemen sier de står bak disse angrepene. Det norske utenriksdepartementet ber norske borgere i Saudi-Arabia om å unngå flyplassen i Riyadh. Over 200 000 mennesker drepte i krigen i Sudan siden 2023 ifølge hjelpeorganisasjonene. Så sent som i går ble 72 mennesker drept i et luftangrep mot en gullgruve. Over 11 millioner drivne på flukt. Krigen mellom RSF-militsen og regjeringsstyrkene i landet har utløst en av de verste sult- og flyktningekrisene i verden. Den humanitære situasjonen forverret i grenseområdet mellom Etiopia og Sudan, som følge av kamper i Tigray i Etiopia den siste tida. Ja, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Cecilie Kaltenborn, du i Sudan i over en veke, har du vært både i hovedstaden Khartoum og i Gedaref, nær den etiopiske grensa, og der det bor flyktninger fra både Sudan og Etiopia. Hva har du opplevd?
6: Det som man ser her i Sudan når man kjører rundt, som vi har gjort nå, det jo et land som i stykkerskutt, som plyndret, og som krigstrett etter 3 år med borgerkrig. Og så treffer man mennesker som traumatisert selv, som har kjære som har blitt traumatisert, eller som kjenner noen som traumatisert. Vi har truffet familier med en familie med en sønn som ble psykisk syk etter å ha sett det som han så foran sine øyne. Jeg har truffet kvinner som ble voldtatt da Khartoum ble angrepet. Så her det så mange lidelser, både på individnivå, på familienivå, og et land som i knestående. Og nå, akkurat i disse ukene her, så også Sudan truffet av hetebølge, av manglende regn, som gjør at avlingene også slår feil i en tid der prisstigningen allerede var helt enorm. Så dette besøket gjør veldig sterke inntrykk.
2: Ja, med disse opplevingene som du nå skildrer, hvordan vil du karakterisere den humanitære situasjonen i landet?
6: Altså, dette en humanitær situasjon som illustrerer på en veldig skrekkelig tydelig måte at man klarer ikke å skille mellom hva som en nødhjelpssituasjon som akutt, og hva som en situasjon hvor mennesker trenger bistand til å skape en morgendag. Fordi vi har besøkt flyktninger som har kommet over grensen fra et land i krig til et land i krig for 5 år siden. 5 år enormt lang tid i en families liv. De kan fortsatt ikke reise tilbake, men de har fortsatt akutte humanitære behov for vann, mat, helse, medisiner. Og samtidig så har de vært her så lenge og ser for seg at de ikke kan returnere, slik at situasjonen får et langsiktig preg samtidig. Og verdens matvareprogram reduserer jo rasjonene sine nå etter en stund, hvor folk ikke lenger karakteriseres som I en akutt situasjon. Så her går disse humanitære utfordringene I hverandre, og det det befolkningen her står oppe I, som det ble sagt her. Nesten 14 millioner mennesker som har måttet flykte enten til naboland eller som internt fordrevne I eget land.
2: Ja, som du inne på, det jo krigshandlinger I Etiopia. Hva behov har disse mennesker som da fanget I dette grenseområdet mellom Sudan og Etiopia?
6: Ja, altså, de I en desperat situasjon. Man kan si det en glemt krise I en glemt krise. Fordi de har flyktet fra et land I krig til et land I krig. Og det ingen troverdighet I at de vil kunne dra tilbake nå med det første. Så de trenger, jeg spurte en 80 år gammel dame, hva gjør du hvis du får litt penger? Medisiner. Med en gang så sier de at vi trenger medisiner fordi alle helsetilbud har jo brutt sammen. Og samtidig så Kirkens Nødhjelp I stand til å gi noe av det som viktig. Enten det flyktningene som har kommet over grensen, eller det de internt fordrevne, eller det lokalsamfunnene som tar imot disse fordrevne befolkningene, så trenger de rent vann. De trenger å komme I gang med egen matvareproduksjon, og det hjelper vi dem med både I leirer og lokalbefolkningen selv. Og så bidrar vi til beskyttelse, særlig da av kvinner som I en ekstremt sårbar situasjon. De ofte alene om å ta vare på hele familien sin. Og de veldig utsatt også I leirer hvor de ikke har en dør de kan låse, og hvor de ikke har noen som kan ta vare på barna deres. Så her de humanitære behovene enorme, og de kommer til å fortsette å være det dessverre I en tid fremover.
2: Takk for at du var med fra Sudan, Anne-Cecilie Kaltenborg. Fattigdommen I verden har stiget for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet I 2010. Det melder FNs utviklingsprogram. Verden har nå 1,2 milliarder fattige. Det mer enn 50 millioner flere enn for ett år siden. Samtidig har 33 land halvert tallet på fattige de siste 15 årene. Kina og Vietnam blant landene med størst framgang I kampen mot fattigdom.
7: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
8: Totally, it's totally common ground.
9: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
10: Og der skjer det noe.
11: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer I dataspill. Disse boksene koster penger, men jeg vet ikke nøyaktig hva de inneholder. Det skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn for dårlig sikre mot å bli spillavhengige. Kulturministeren mener mange barn blir lurte inn I noe som kan minne om gambling.
13: Den ikke så bra.
14: Dårlig pakke.
15: Kompisgjengen I stua I Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
14: Kjenner du derfra?
15: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer. I håp om å få en god spiller.
14: Man kjøper det.
16: Man kjøper pakke med
14: det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger.
16: Ja.
14: I spillet.
15: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
17: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill. For jeg liker å spille.
15: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffri med på.
18: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling, og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
19: Jeg tenker jo personlig at at det var fint den tiden spill bare var spill.
15: Faren i huset, Einar Stubhaug, klar i sin mening.
19: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her det noen kapitalkrefter som ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
15: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
17: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg. Men...
15: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
18: FIFA, eller så heter FC nå, det jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det trygt når de da spiller dataspill.
13: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
14: Og så er alle pengene borte.
13: Ja.
2: USAs president Donald Trump held frem med prestigeprosjektet sitt med å bygge en mur mot Mexico. Det skal stanse migranter for å ta seg inn i landet, men på landsbygda i Texas møter han motstand.
4: Her vil Donald Trump ha en mur på grensen mellom Texas og Mexico. Men her i Big Bend-regionen ved Rio Grande-elven så møter han motstand.
20: As you can see,
21: som dere ser, har vi alt en vegg her. Det 140 meter ned til elva. 150 foot to the river
4: right here. Grunneiere på dette avsidesliggende området som Gary Grabowski ser ingen grunn til å sette opp store sperringer i landskapet for å hindre migranter fra å komme over grensen.
21: Det null behov for det. Det bortkastet tid og penger.
13: Utenfor
21: krattet, der vil de bygge muren. Alt utenfor blir borte.
4: Motstanden på landsbygda i Texas kompliserer presidentens prestisjeprosjekt, for de ikke villige til å avstå deler av eiendommene sine.
21: Det skjer ingenting her. Ingen kriminalitet. Ingen grensekryssinger. Om de kom og så selv grensevaktene, vet det alt. De kjeder seg her.
4: Myndighetene må innhente tillatelse fra eierne for å foreta oppmålinger og starte byggingen. Og dersom de nekter, kan myndighetene ta saken til retten. Den kampen Diana og Dan Burback villige til å ta.
21: Vi skal kjempe imot til vi får en ekspropriasjonsdom. Jeg vil ikke ha dem her. Det bortkastet penger.
4: Rundt 200 grunneiere har gått sammen for å stanse prosjektet og fikk nylig støtte av en federal dommer. Men regjeringen kan anke avgjørelsen. Men enn så lenge står Gary Grabowski og de andre på sitt.
21: Vi har fått råd om å ikke la dem ture fram. Ikke skrive under på noe. Ikke gi noen muntlig tillatelse.
20: Bevokte
21: eiendommen. Sett opp adgangsforbudsskilt.
20: Watch your property. Post all the legal no trespassing signs.
2: Reporter her, Arne Fossland. Manchester City-manager Enzo Maresca sier laget må holde frem med å prestere for å overdøve støyen utenfor. Erling Braut Haaland og lagkammeratene fikk som ventet en amper mottaking på Anfield. Det ble både bua og ropt skjellsord i den første kampen til City etter at klubben ble funnet skyldig og bråte reglene til Premier League på over 100 punkt. Det har ikke vært lett for spillerne de siste 2-3 vekene, men de har håndtert situasjonen veldig bra, sier Maresca. Etter 3-0-seieren over Liverpool.
21: Vi må bare lære oss å håndtere støyen utenfra. Den vil alltid være der. Det må vi lære å hanskes med. Samtidig må vi skape vår egen støy. Vinne kamper, slik vi gjorde i dag. På slutten av kampen sang fansen vår.
22: Our fans, they were singing, so
21: støyen kom fra oss, ikke fra omgivelsene.

0: Dagligvarekjedene nekter for prissamarbeid. I dag starter rettssaken der kjedene har saksøkt staten etter å ha blitt ilagt gigantgebyr. Dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død til Spania i oktober. I dag er hun på besøk ved Nasjonalarkivet. EU utvider sanksjonslista mot Russland for å råke mellom annet våpenproduksjon. Og Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG, starter i ny jobb i Schibsted. Klokka nærmer seg 12. Velkommen til NRK Nyheter. Dronning Sonja er i dag på Nasjonalarkivet, der hun skal se helsinger som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. I dag ble det også kjent at dronning Sonja senere i oktober reiser til Spania for å åpne en utstilling med Munch og Picasso. Det blir første utenlandsoppdrag etter tronskiftet. Men først altså Nasjonalarkivet, og der er også du, reporter Anna Ruth Tørresen. Hva er det som skal skje?
1: Dette blir jo da dronning Sonja sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen, etter kong Haralds bortgang. Så det som vil skje nå, nå venter vi på at dronning Sonja skal komme opp her til Nasjonalarkivet. Og her inne, altså fire etasjer under bakken her, så blir jo veldig mye arkivert av ting som er viktig for samtiden. Og det gjelder jo da blant annet alt vi så på Slottsplassen, både dagene før, men også spesielt etter kong Haralds bortgang, som vil si hilsener, tegninger og annet minnearkiv som ble lagt ned framfor Slottsplassen. Vi husker jo alle bildene av de mange tusen folk som strømmet til Slottsplassen i etterkant og ville legge ned hilsener til kong Harald, også for å hedre kongen som da var gått bort. Så det som skjer når dronning Sonja nå kommer hit, at hun vil bli tatt imot av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, og nasjonalarkivaren også vil ta hun imot, Inga Bolstad. Og så vil de da gå ned til dette som er blitt godt tatt vare på. Det er lagt frem et bord med et lite utvalg tegninger, det er noen fotballdrakt som er lagt frem, også noen båter som folk har laget eller tegnet som ble lagt ned foran slottet i etterkant av kongens bortgang. Så det er lagt fram for dronning Sonja slik at hun kan se, og så er det jo samtidig da 100 esker med masse arkivmateriale av tegninger og hilsener som man også kan bla gjennom, og det er tatt 6000 bilder som også blir bevart digitalt her på Nasjonalarkivet, så det er mye å se gjennom, og av alt dette, disse 100 eskene med arkivmateriale, så vil det gjøres et representativt utvalg av hva som vil bli tatt vare på. Og her ser vi altså nå at bilen med dronning Sonja kommer, og hun skal gå inn.
0: Ja, så ser vi altså dronning Sonja, som blir tatt mot av kulturministeren, og sjefen ved Nasjonalarkivet skal altså inn og se på noen av de utallige helsingene som ble lagt ned av det norske folk utenfor slottet i dagene etter kong Haralds død.
1: Ja, så da så vi altså at dronning Sonja tok veien inn mot Nasjonalarkivet og skal få sett på mange av disse hilsenene og bildene som har blitt tatt vare på. Og så tok vi en prat med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery før hun tok imot dronning Sonja, som sier at dette arbeidet her med å ta vare på disse hilsenene og bildene og alt som ble lagt ned foran Slottsplassen er et veldig viktig arbeid.
2: Altså, det jo en dokumentasjon over historien vår, og over den sorgen folk viste og følte og kjente på, og at den da kan vises i ettertid. Og så for kongefamilien, så må kongefamilien svare for det, men jeg tror det sånn som med alle andre familier, at det jo noe veldig nært og personlig, også for en kongefamilie, fordi at de hilsene går jo direkte til familien som berørt. Og så tror jeg at det veldig fint at man kan gå gjennom det. Altså, jeg var jo en av de barna når kong Olav døde, som sendte tegning og hilsen til da slottet som barn. For jeg var 10 år gammel når det skjedde. Og jeg tror at det en del av den kollektive sorgprosessen, å kunne få lov å gjøre det, men også da at det blir tatt vare på, at dette noe som vi kan ta fram og vise fram da til de som kommer etter oss. Det tror jeg en viktig del av det.
3: Vi har jobbet tett sammen med slottet, så det betyr at 2 ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser, vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materialet, pluss at vi har tatt 6000 bilder 2 ganger i døgnet fra Slottsparken.
4: Så det blir digitalt også dette?
3: Det blir også digitalt, og vi skal digitalisere også dette minnematerialet, det fysiske materialet, i tett samarbeid med slottet etter hvert.
4: Og hvorfor er det viktig å bevare?
3: Jo, disse hilsene viser det nære forholdet det norske folk hadde til kongen og kongefamilien. Og det jo en del av nasjons historie, det en del av vår felles hukommelse. Derfor hører det til hjemme hos oss i Nasjonalarkivet.
4: Og hva Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
3: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt. Og ikke minst så skal vi tilgjengeliggjøre alt det som skapt av dokumentasjon og beslutninger og arkiv i Norge.
4: Og hva håper dere dronning Sonja vil få ut av å få sett alle disse minnene og alle disse hilsenene som folk har lagt ned for å hedre kong Harald?
3: Som sagt synes vi det en veldig stor ære, og vi håper hun vil sitte igjen med et inntrykk av hvor glade norske befolkningen var i kong Harald og i kongefamilien, og hvor mye arbeid, så å si, de har lagt ned i å gi hilsen til kongen.
0: Det sa riksarkivar Inga Bolstad. Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid, altså i gang i Gulating lagmannsrett i formiddag. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud i Gulating, hva skjedd i saken nå i formiddag?
5: Ja, dette jo tidenes konkurranserettssak i Norge. Bakteppet altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her i formiddag at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt i den saken, brukte de for å være best i konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da i forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet i denne saken, som kommer til å vare helt fram til jul.
0: Ja, hva skjer vi her nå da?
5: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som er Konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse. Der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
0: Du var jo inne på det i stad, Tore, men hva er det som gjør denne saken unik?
5: Ja, det unike er at man vel knapt har hørt i noen land, i hvert fall i Europa, at konkurransemyndighetene bruker disse prisjegerne som et bevis på et ulovlig samarbeid. Det er ikke uvanlig med prisjegere i andre land heller, og dette vil på mange måter da være en prøverettssak i forhold til bruk av denne type prisjegere.
0: Du følger denne rettssaken i... Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen der de ble dømte til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner regninger. Det var allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender regning i etterkant av parkering. Kravet gjaldt 6,3 millioner regninger og var på 300 millioner kroner. Jonas Gahr Støre mener USA bør revurdere avtalen om kjøp av russisk diesel dersom Russland ikke blir med på en avtale om våpenhvile for energisektoren. Det sa Støre under en tryggingskonferanse i Warszawa i formiddag. Ledere fra 90 land er samlet for å diskutere den framtidige responsen til NATO på krigen i Ukraina. Støre mener verdensledere nå bør legge press for å få på plass en våpenhvile for energisektoren.
6: What I think every leader should do today
7: is enhver leder bør si til Washington at gårsdagens forslag var utmerket.
6: If that were to happen,
7: hvis det skulle skje, bør det forventes at USA følger opp at russerne overholder det.
6: On the Russian delivery on that pledge. And if there is
7: hvis de ikke overholder det, bør de revurdere dieselavtalen.
6: That diesel deal, because it is completely
7: det er helt
6: out of context.
7: Utenfor rammen av forslaget.
6: So, here again,
7: de siste 4-5 årene har jeg følt at Europa ikke har blitt splittet.
6: There are always tensions inside
7: det vil alltid
6: Europe,
7: være indre spenninger, men vi må stå sammen rundt Ukraina.
6: We have to stay focused on the hybrid
7: vi må fokusere på de hybride truslene og snakke sammen om dem.
6: The nature of them and stay united
7: og vi må stå samlet når vi kommuniserer. Det må vi jobbe med for fullt.
0: I dag skal EU vedta nesten 1600 nye sanksjonspunkt mot Russland og det militærindustrielle komplekset der. Dette blir den største enkeltstående utvidingen av sanksjonslista til EU siden Russland startet krigen, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
7: Hovedtemaet er selvsagt krigen i Ukraina. Vi har nå 1600 oppføringer rettet mot det russiske militærindustrielle komplekset. Men også om skinnvalget i Russland vedrørende okkuperte områder i Ukraina. Vi ønsker en energivåpenhvile velkommen når den varer. Vi har enda ikke sett at Russland vil overholde denne. Jeg ville selvsagt satt pris på at våpenhvilen også innbefattet at folk ikke ble drept. At hun ikke bare gjaldt energi, men energi er også ekstremt viktig. Vinteren blir kald.
0: Ja, Anders Børingbo, EU vil altså råke den militære produksjonen i Russland. Hva er det en håp å oppnå?
8: Ja, man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ja, samtidig så hørte vi jo i helga om at Trump da har gjort en avtale med Putin om kjøp av diesel. Hvordan samsvarer dette med EUs linje?
8: Den er helt fullstendig i strid med EUs linje. Dette er helt krise i forholdet mellom Trump og EU på dette punktet. EU har gjort så mye for å unngå å kjøpe russisk olje og gass videre, og så kommer Trump og gjør denne dealen. Man sier på utenriksministermøtet i dag at dette er uheldig, man beklager det, og så videre. Men det er jo sjelden at du har hatt en mandag hvor forholdet mellom USA og EU har vært så dårlig som det er nå. Når Trump har gått til innkjøp av denne dieselen. Og husk, forholdet mellom Russland og EU er spesielt dårlig nå, med flere hybridangrep mot europeiske interesser. For eksempel dette angrepet mot flyplassen i Leipzig på tysk grunn. Så det er jo et verst mulig tidspunkt, mener man her i Brussel, at Trump nå går til en deal med Putin på dette grunnlaget.
0: Ja, og samtidig, Anders, så blir det arbeid fram mot toppmøtet i EU på torsdag, og da for å skaffe Ukraina penger. Hvordan står det?
8: Det er en vrien sak, en nøtt. EU ble jo etter en lang debatt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Det skjedde like før jul i fjor, men så har det jo vist seg at det er mye mer behov for penger i Ukraina og krigføringen som gjøres, og der må det skje nye ting. For å si det litt røft, de landene i EU som ligger lengst unna den russiske grense er minst villige til å gi mer penger. Det er trang økonomi i mange EU-land, og dette blir en vanskelig sak opp mot toppmøtet i EU som begynner her i Brussel på torsdag.
0: Ja, så hørte vi jo også i helga om en mulig energivåpenkvile. Det var også president Trump da, som kunngjorde at dette skal Russland og Ukraina være enige om. Litt uklart hvordan det egentlig står, men hva er EUs syn?
8: Kaja Kallas kommenterte også det i dag morges. Hun sier at dette er jo noe EU er for, hvis det er riktig. Hun tar det forbeholdet, siden Jo Zelenskyj har jo ikke villet bekrefte at dette er, at denne avtalen er gjort. Så EU er avventende her. Kaja Kallas tar alle forbehold. Selvfølgelig vil en sånn våpenhvile være viktig, ikke minst med tanke på den harde vinteren ukrainerne går i møte, men EU er avventende til dette.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Energivåpenkvila som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottaken med undring fra flere hold. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenkvila. Presidenten i Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata i Kyiv er mange overrasket over den påståtte våpenhvila.
7: Jeg vet ikke hva slags våpenhvile Trump har i tankene. Vi merker i hvert fall ikke noe til det. Vi kan nok ikke forvente noe i nær fremtid. Jeg tenker det samme som før. Det avhenger av oss selv og hva vi gjør nå. Men det er klart. Et delvis tap av en alliert er bekymringsfullt. Det er krigstid. Og vi skal ikke tro alt det de sier internasjonalt. Når det gjelder Trumps avtale i morgen, kan han si noe helt annet. Vi har blitt forespeilet en våpenhvile mange ganger. Og vi blir fortsatt bombet.
0: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putin sin talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile. To tilsette er skadde etter skudd ved en skole i Aubagne nær Marseille i dag. En elev ved skolen er meint å stå bak skytinga, opplyser utdanningsminister Edouard Geffray. De siste vekene har Frankrike vært preget av store demonstrasjoner der elever har protestert mot mellom annet lærermangel og kummerlige forhold på skolene. Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikaneren Robert E. Hall og Michael Woodford. Det er Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm som står bak utdelingen. 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG. Han tar over ansvaret for News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har vært både ansvarlig redaktør og sjefredaktør siden 2017, og før det var han sjefredaktør i Bergens Tidende. Steiro sier det har vært et stort privilegium å være sjef i VG, men at han nå vil bruke kreftene på utvikling av alle mediene i Schibsted. Det er ikke klart hvem som blir VGs neste sjef. Gard Steiro held fram i stillinga til en erstatter er på plass. I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nektet straffskyld. Ja, kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
9: Absolutt. Det er ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
0: Hva er det denne saken går på?
9: Den går ut på, det er da seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det er snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette er jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring i mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd, sa de hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for tvang og aggressivitet fra Brands side. Og en ting er disse overgrepene i seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner i publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han er en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje er dette noe av grunnen til at man har satt mye av det på den kontoen, da, at han er bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så tok det svært lang tid før disse da alvorlige historiene trengte gjennom til BBC, og at BBC tok tak i dem, og der har jo ledelsen gått ut og utsett en unnskyldning for at de ikke tok tak i disse vitnesbyrdene tidligere.
0: Ja, og BBC har jo opplevd denne typen anklager också eller denne typen situationer också för men Brand han nektet straffskuld.
9: Han nektet straffskuld och det har han gjort sedan disse historierna dukket upp och det är ju nettopp det som alla visst om han som han egentligen då anförer som ett slags försvar. Det att han är han säger att det är promiskuös att det är något han aldrig har lagt skjul på men han håller då fast vid att alla sexuella möter han har haft har varit frivilliga och gensidiga från bägge parter.
0: Tack ska du ha för att du kom med i studio. I Roma är folk oroade över att pave Leo ska genomgå en operation. En liten kul är uppdagad i lungorna till paven. Og overhovedet for det katolske kirka skal altså på operasjonsbordet. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene, og på Petersplassen håper folk det går bra med paven.
10: Well, I mean,
7: det alltid leit når noen syke, men dette gjelder jo paven.
10: But he is the pope, and we pray for him.
7: Vi ber for ham, og vi ber om at han skal bli frisk. Paven sterk. Det meningen at han skal til Sør-Amerika 6. november. Vi håper han blir frisk så snart som mulig. Vi ønsker den hellige far god og snarlig bedring. Hele kirken ber for ham.
0: Og nå er det kaldt og klart på Østlandet i avfall.
11: Ja, ikke bare der, også nordover har det vært kaldt og klart. Og det er litt typisk på høsten, når det klare vær, så blir det kaldt. Og de kaldeste stedene hadde vi Kautokeino, hvor det var minus 11, men det var jo kaldt også litt lenger sør i landet vårt, og der måtte folk fram med skrapa, som her i Asker. Ørskog var det minus 3,4, og Hovden i fjellet Sør-Norge var det minus 8,5. Så en kald natt hadde vi, men nå har det steget ganske bra. Vi får over 10 grader stedvis på Østlandet i dag. Mye sol, lite som skjer her, mens på Sørlandet trekker skyene litt lenger østover enn hva det har gjort. På Vestlandet vil nedbøren etter hvert opphøre, og det går mot forbigående sol før det skyr til utover dagen. Og nordpå, der er det små endringer, og det vil være en fin dag, og blir fortsatt kaldt den kommende natten. Men på Vestlandet, der får vi en endring med vinden. Sønnavinden øker på til stiv kuling i kveld. Og den vinden tar seg videre opp. Vi får storm i morgen fra en sørlig retning, så her blir det mye vind. Men det ikke bare sør, også i nord får vi mye vind i morgen, med sørøstlig liten storm utsatte steder. Og det gjør at vi får lokalt kraftig vindkast, men du i Troms og Finnmark, så får du lite skyer. Mens i Nordland derimot, der vil det være regn, og etter regn trekker nordover, og vi berører sørdelen av Troms løpet av kvelden. På Spitsbergen, der blir det litt mildere, så vi får gangen til regn, og det blir en sørlig kuling utsatte steder. Også i Trøndelag, i de nordlige områdene, vil det lokalt være kraftige vindkast, og det en dag med mye vind i Sør-Norge. Mest vind får vi rundt Stad, med sørlig full storm her. Liten storm på kysten i vest ellers, det blir kuling på kysten av Sørlandet og Østlandet også, og det blir en våt dag med regn, men du må til høyfjellet for du får nedbør form av snø. Men i overgangen til mildvær så vil det være lokalt vanskelig kjøreforhold på fjellovergangene.
0: En kvinne i 60-årene omkom i en brann i en leilighet i Hønefoss i natt. Ni andre beboere kom seg ut og uskadde. Det var ikke fare for at brannen skulle spreie seg til andre leiligheter i bygget, men røykskader gjør at leilighetene ikke mulig å bo i. Årsaken til brannen ikke kjent. I løpet av et døgn i mars ble det beslaglagt over en halv million narkotiske piller i to beslag langs svenske grenser, skriver tolletaten i en pressemelding. Det ene beslaget skjedde på Svinesund i mars i år. Totalt 250 000 piller ble funnet i bagasjerommet på en bil. Morgonen etter ble en bil med to personer stoppet av tollerne på Ørje. Her fant tollerne over 300 000 narkotiske piller skjulte i pellets. Regjeringen må droppe ny oljeleiting og oljeaktivitet i nord. Det krever SV og MDG. Partiet vil fremme kravet i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Fungerende partileier Ingrid Liland sier MDG bare kan støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
9: Vi er nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
12: Ingen konsekvensutredning?
9: Det trengs ikke. Kunnskapen vi har om økosystemene i Arktis, om hvor mye det haster for verden å kutte klimagassutslipp, er mer enn nok kunnskap. Nå er vi nødt til å satse på nye ting i Norge.
12: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
13: Altså nå kommer MDG med et krav til forhandlingene, og det kommer vi til å diskutere i forhandlinger. Vi kommenterer ikke det i forkant. Arbeiderpartiet er opptatt av en forutsigbar og stabil olje- og gasspolitikk som sikrer at vi har energisikkerhet. Og så får vi ta diskusjonene om budsjettet i forhandlingene.
0: Arbeiderpartiets finanspolitiker Even Rød og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener kravet fra MDG er uforsvarlig.
14: Det er uansvarlig. Det er Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land, og det å skulle si for eksempel at vi stopper det såkalte Wisting-feltet bare i en budsjettforhandling, sånn kan vi ikke drive politikk.
8: Men MDG ønsker jo stans i oljeleting i nord. Dette visste dere også før. Er det ikke rimelig at de også tar opp krav i budsjettforhandlingen?
14: Nå skal vi vedta et statsbudsjett, og da er det jo fordeling av inntekter og utgifter neste år. Vi skal ikke vedta en ny oljepolitikk, eller en ny landbrukspolitikk, eller en ny skolepolitikk. Så det er veldig uryddig hvis man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, for det er vanskelig nok å lande et budsjett. Men hvis man i tillegg skal begynne å diskutere alt annet, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Telia varsler kostnadskutt og nedbemanning. 150 stillinger i Norge vil etter planen forsvinne. Direktør i Telia Norge sier det alltid er vanskelig å legge ned arbeidsplasser, og har forståing for at dette er krevende for deg det gjelder, og kollegaene der. De største jobbkuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia har flest tilsette. Det Microsoft-eigde selskapet Xander har fått et gebyr på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Følge datatilsynet mangler selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Dette er det høyeste gebyret fra datatilsynet noen gang. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier de er sikre på at Russland blander seg inn i brexit-valet i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics. Under en tale til FNs generalforsamling før måned sa Burnham at det også er bevis for at Moskva prøvde å blande seg inn i det brittiske valet i 2019. Burnham sier at han har tatt opp trusselen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz.
15: Det kommer definitivt feilinformasjon og desinformasjon.
16: Misinformation, disinformation is
15: emanating. Fra Russland inn i tysk politikk, slik jeg fikk høre i går. Jeg stilte det samme spørsmålet selv. Jeg holdt nylig en tale til FN om temaet. Den gang kjente vi ikke til omfanget av statsstøttet innblanding i den britiske demokratiske prosessen. Men i Downing Street spurte jeg, var det russisk innblanding i folkeavstemningen i 2016? Og det var det.
0: Viking har i dag sin siste trening før meisterligakampen mot storlaget Bayern München i morgen. Det er ventet stor innrykk av tyske fans i Stavanger. Dette er første gang Viking er i meisterligaen i fotball. Og på treninga, der er du, reporter Øyvind Ellingsen. Ser de ut som et vinnerlag, de som er nede på matta der?
17: Ja, vinnerlag og vinnerlag, men det i hvert fall veldig godt humør her på stadionet i Stavanger. Det virker så vikingspillerne rett og slett koser seg ut på kunstgraset her. For i morgen altså, så er det vel det som kan kalles for tidenes største kamp i Stavanger. Selveste Bayern München kommer her til å skal spille mesterligakamp, og jeg står her med sportslig leder i Viking, Erik Nevland. Ah, det er nesten så du fryser litt på ryggen bare når du tenker på dette.
18: Ja, nå er det jo kaldt også, så jeg fryser på ryggen av den grunnen. Men nei, det er enormt stas at vi får besøk av selveste Bayern München, et av verdens beste fotballlag, kommer til Lyse Arena, eller Vikingstadion som det heter i Europa, og skal måle krefter med våre.
17: Og du har spilt noen storkamper selv. Hvordan har spillerne før en sånn enorm oppgave som dette?
18: Nå vil jeg anta at de bare gleder seg til å komme i gang og få målet krefter mot disse spillerne som normalt sett bare har sittet på TV i Champions League tidligere, og få være en del av det gir enormt mye energi.
17: Og hva kan du si om det mannskapet som kom opp her? Det snakker om at de er verdt nesten 12 milliarder kroner, bare spillertroppen til Bayern München. Altså, har denne gjengen noe å hamle opp med, Modi?
18: Fotball er et enkelt spill, det er 11 mot 11, og alle har muligheten til å score mål, så det kommer selvfølgelig til å bli enormt tøft, og Bayern kan jo plukke spillere på, som de vil ha inn til seg, mens vi er nok på et litt annet nivå akkurat der, men i fotball så har det skjedd større mirakler enn at Viking slår Bayern München.
17: Ja, du var jo med på et mirakel selv, skåret to mål mot Chelsea her i UEFA-cupen i 2002. Kan noe lignende skje?
18: Absolutt. Det er absolutt mulig å gjøre noe her, og den tanken og den troen må vi jo ha hver gang vi går ut på en fotball.

0: kunstgras i Stavanger som de ikke er vant med, så har de tenkt å trene litt og kjenne litt på kunstgraset, både Harry Kane og Michael Olise og de andre stjernene fra Bayern München.
1: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
2: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
3: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
4: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
5: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
6: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: Det er helt uklart hva som ligger i president Trumps påstand om en avtale om våpenhvile for energisektoren mellom Russland og Ukraina. USAs president hevda i går at en avtale var på plass. Rett etterpå sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky at avtalen var ukjent for han, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
8: Nei, det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det er kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det er en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det er i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier, og det som utenriksminister Andriy Sybiha har orientert sine motparter med i Europa, blant annet den tyske utenriksministeren. Så det er ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de er klare til å gå med på en deeskalering. Men det er jo naturligvis under forutsetning at Russland også er det.
7: Seks personer er drepne i russiske angrep i to byer i Ukraina. I Kharkiv, nær den russiske grensa, er tre mennesker drepne og 20 såret, ifølge regionguvernøren. To av de såret skal være barn. I Vest-Ukraina er tre mennesker drepne i et russisk angrep der. Bensinstasjoner i Ukraina er stadig mer utsatte for russiske angrep. Nå prøver ukrainerne å sikre stasjonene mot droner.
9: Nok en ukrainsk bensinstasjon i brann. En av mange denne høsten. For Russland har trappet opp disse angrepene mot bensinstasjoner og drivstofflagre for å ramme ukrainernes tilgang til drivstoff. De siste ukene har minst seks av bensinstasjonene til Ukrainas største oljeselskap, Ukrnafta, blitt truffet i Kiev.
10: Mange av drivstoffkjedene er rammet, som Oko og Vog. Og viktige bensinstasjoner ved fronten, i Dnipro og Kharkiv. Situasjonen beskriver typisk russisk terror rettet mot sivilbefolkningen.
9: Totalt har Russland ødelagt rundt 300 stasjoner de siste seks månedene, ifølge ukrainske myndigheter. Nå forsøker ukrainerne å sikre bensinstasjonene mot russiske droneangrep. Sandfylte sprengvernsbarrierer og betongtilfluktsrom blir stadig vanligere på bensinstasjonene i Ukraina. Det forteller Lesia Sarska, som er direktør i Ukrnafta.
10: Sprengverdensbarrierene skal beskytte både anlegget og området rundt. Det skal forhindre skade på mennesker som ikke er på stasjonen. Ved gult eller rødt farevarsel stanses driften. Kundene bes forlate stasjonen, ansatte bes gå til tilfluktsrommene.
9: Ukrnafta-direktøren sier at tiltakene gjør at selv når bensinstasjoner blir truffet, så kan driften være i gang igjen, bare i løpet av noen dager. Sikringen har startet i hovedstaden, og målet er å utvide tiltaket til flere andre byer fremover.
10: Vi vil gjøre jobben vår og beskytte anleggene. Og vi vil reparere anleggene igjen. Vi er klare for vinteren.
7: Reporter her, Arne Fossland. Frankrikes president Emmanuel Macrons popularitet har fallet til sitt lågeste nivå siden han tiltrådte i 2017, ifølge en Ipsos-måling. Undersøkingen viser at bare 15% av de spurte har et positivt syn på Macron.

0: Det er en nedgang på 1 prosentpoeng fra måneden før, og det laveste resultatet i hans tid som president. I målingen oppgir de spurte at kjøpekraft er deres største bekymring, bekymringer for fremtiden til landets velferdsordninger og Frankrikes gjeldsnivå, rangerte også høyt. I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh er minst en person drepen og 11 såret, opplyser saudi-arabiske styresmakter nå i natt. På lørdag ble 13 drepne og over 300 såret i angrepet på flyplassen. Houthi-militsen i Yemen sier de står bak disse angrepene. Det norske utenriksdepartementet ber norske borgere i Saudi-Arabia om å unngå flyplassen i Riyadh. Over 200 000 mennesker er drepne i krigen i Sudan siden 2023, ifølge hjelpeorganisasjonene. Så sent som i går ble 72 mennesker drepne i et luftangrep mot en gullgruve. Over 11 millioner er drivne på flukt. Krigen mellom RSF-militsen og regjeringsstyrkene i landet har utløst en av de verste sult- og flyktningekrisene i verden. Den humanitære situasjonen er forverret i grenseområdet mellom Etiopia og Sudan, som følge av kamper i Tigray i Etiopia den siste tida. Ja, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Cecilie Kaltenborn, du er i Sudan. I over en veke har du vært både i hovedstaden Khartoum og i Gedaref, nær den etiopiske grensen, og der det bor flyktninger fra både Sudan og Etiopia. Hva har du opplevd?
1: Det som man ser her i Sudan når man kjører rundt, som vi har gjort nå, det er jo et land som er i stykkerskutt, som er plyndret og som er krigstrett etter 3 år med borgerkrig. Og så treffer man mennesker som er traumatisert selv, som har kjære som har blitt traumatisert, eller som kjenner noen som er traumatisert. Vi har truffet familier med en familie med en sønn som ble psykisk syk etter å ha sett det som han så foran sine øyne. Jeg har truffet kvinner som ble voldtatt da Khartoum ble angrepet. Så her er det så mange lidelser, både på individnivå, på familienivå, og et land som er i knestående. Og nå, akkurat i disse ukene her, så er også Sudan truffet av hetebølge, av manglende regn, som gjør at avlingene også slår feil i en tid der fristigningen allerede var helt enorm. Så dette besøket gjør veldig sterke inntrykk.
0: Ja, med disse opplevingene som du nå skildrer, hvordan vil du karakterisere den humanitære situasjonen i landet?
1: Altså, dette er en humanitær situasjon som illustrerer på en veldig skrekkelig, men skrekkelig tydelig måte, at man klarer ikke å skille mellom hva som er en nødhjelpssituasjon som er akutt, og hva som er en situasjon hvor mennesker trenger bistand til å skape en morgendag. Fordi vi har besøkt flyktninger som har kommet over grensen fra et land i krig til et land i krig for 5 år siden. 5 år er enormt lang tid i en families liv. De kan fortsatt ikke reise tilbake, men de har fortsatt akutte humanitære behov for vann, mat, helse, medisiner. Og samtidig så har de vært her så lenge og ser for seg at de ikke kan returnere, slik at situasjonen får et langsiktig preg samtidig. Og Verdens matvareprogram reduserer jo rasjonene sine nå etter en stund, hvor folk ikke lenger karakteriseres som i en akutt situasjon. Så her går disse humanitære utfordringene i hverandre, og det er det befolkningen her står oppi. Som det ble sagt her, nesten 14 millioner mennesker som har måttet flykte enten til naboland eller som er internt fordrevne i eget land.
0: Ja, som du er inne på, det er jo krigshandlinger i Etiopia. Hva behov har disse mennesker som da er fanget i dette grenseområdet mellom Sudan og Etiopia?
1: Nei, altså, de I en desperat situation. Man kan si det en glemt krise I en glemt krise. Fordi de har flyktet fra et land I krig til et land I krig. Og det ingen troverdighet I at de vil kunne dra tilbake nå med det første. Så de trenger, jeg spurte en 80 år gammel dame, hva gjør du hvis du får litt penger? Medisiner. Med en gang så sier de at vi trenger medisiner fordi alle helsetilbud har jo brutt sammen. Og samtidig så Kirkens Nødhjelp I stand til å gi noe av det som viktig. Enten det flyktningene som har kommet over grensen, eller det de internt fordrevne, eller det lokalsamfunnene som tar imot disse fordrevne befolkningene, så trenger de rent vann. De trenger å komme I gang med egen matvareproduksjon, og det hjelper vi dem med både I leirer og lokalbefolkningen selv. Og så bidrar vi til beskyttelse, særlig da av kvinner som I en ekstremt sårbar situasjon. De ofte alene om å ta vare på hele familien sin. Og de veldig utsatt også I leirer hvor de ikke har en dør de kan låse, og hvor de ikke har noen som kan ta vare på barna deres. Så her de humanitære behovene enorme, og de kommer til å fortsette å være det dessverre I en tid fremover.
0: Takk for at du var med fra Sudan, Anne-Cecilie Kaltenborg. Fattigdommen I verden har stiget for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet I 2010. Det melder FNs utviklingsprogram. Verden har nå 1,2 milliarder fattige. Det mer enn 50 millioner flere enn for ett år siden. Samtidig har 33 land halvert tallet på fattige de siste 15 årene. Kina og Vietnam blant landene med størst framgang I kampen mot fattigdom. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer I dataspill. Disse boksene koster penger, men jeg vet ikke nøyaktig hva de inneholder. Det skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn for dårlig sikret mot å bli spilavhengige. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn I noe som kan minne om gambling.
2: Det ikke så bra.
3: Dårlig pakke.
4: Kompisgjengen I stua I Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
3: Kjenner du derfra?
4: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer. I håp om å få en god spiller.
3: Man kjøper det.
5: Man kjøper pakke med
3: det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger.
5: Ja.
3: I spillet.
4: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
6: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill. For jeg liker å spille.
4: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
7: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn I en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
8: Jeg tenker jo personlig at... At det var fint en tid å spille, bare var spill.
4: Faren I huset, Einar Stubhaug, klar I sin mening.
8: Et fotballspill skal handle om å spille fotball I et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her det noen kapitalkrefter som ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
4: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk I spillet.
9: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
4: Rapporten skal nå til høring I Stortinget med frist 12. januar.
7: FIFA, eller så heter FC nå, det jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det trygt når de da spiller dataspill.
3: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så alle pengene borte.
2: Ja.
0: USAs president Donald Trump held frem med prestigeprosjektet sitt med å bygge en mur mot Mexico. Det skal stanse migranter for å ta seg inn I landet, men på landsbygda I Texas møter han motstand.
10: Her vil Donald Trump ha en mur på grensen mellom Texas og Mexico. Men her I Big Bend-regionen ved Rio Grande-elven så møter han motstand.
11: As you can see,
12: som dere ser, har vi alt en vegg her. Det 140 meter ned til elva. 50 foot to the river
10: right here. Grunneiere på dette avsidesliggende området som Gary Grabowski ser ingen grunn til å sette opp store sperringer I landskapet for å hindre migranter fra å komme over grensen.
11: There's absolutely
12: det null behov for det. Det bortkastet tid og penger.
11: It's a waste of money.
12: Where the brush and everything for krattet, der vil de bygge muren. Alt utenfor blir borte.
10: Motstanden på landsbygda I Texas kompliserer presidentens prestisjeprosjekt, for de ikke villige til å avstå deler av eiendommene sine.
12: Det skjer ingenting her. Ingen kriminalitet. Ingen grensekryssinger. Om de kom og så selv grensevaktene, vet det alt. De kjeder seg her.
13: There's nothing to do out here.
10: Myndighetene må innhente tillatelse fra eierne for å foreta oppmålinger og starte byggingen. Og dersom de nekter, kan myndighetene ta saken til retten. Den kampen Diana og Dan Burback villige til å ta.
12: Vi skal kjempe imot til vi får en ekspropriasjonsdom. Jeg vil ikke ha dem her. Det bortkastet penger.
10: Rundt 200 grunneiere har gått sammen for å stanse prosjektet og fikk nylig støtte av en føderal dommer. Men regjeringen kan anke avgjørelsen. Men enn så lenge står Gary Grabowski og de andre på sitt.
11: We've been advised.
12: Vi har fått råd om å ikke la dem ture fram. Ikke skrive under på noe. Ikke gi noen muntlig tillatelse.
11: Watch your property.
12: Bevokte eiendommen. Sette opp adgangsforbudsskilt.
11: Watch your property. Post all the legal no trespassing signs.
0: Reporter her, Arne Fossland. Manchester City-manager Enzo Maresca sier laget må holde frem med å prestere for å overdøve støyen utenfra. Erling Braut Haaland og lagkammeratene fikk som ventet en amper mottaking på Anfield. Det ble både bua og ropt skjellsord I den første kampen til City, etter at klubben ble funnet skyldig og bråte reglene til Premier League på over 100 punkt. Det har ikke vært lett for spillerne de siste 2-3 vekene, men de har håndtert situasjonen veldig bra, sier Maresca. Etter 3-0-seieren over Liverpool.
12: Vi må bare lære oss å håndtere støyen utenfra. Den vil alltid være der. Det må vi lære å hanskes med. Samtidig må vi skape vår egen støy. Vinne kamper, slik vi gjorde I dag. På slutten av kampen sang fansen vår. Støyen kom fra oss, ikke fra omgivelsene.
0: Kvinnelige syklister blir rammet mye oftere og hardere enn menn I sykkelritt, det viser en fersk studie. Hypotesen I undersøkingen at ulikskaper I beinhelse og såkalt bike handling, altså hvordan en hanterer sykkelen, kan forklare hvorfor det rett og slett farligere for kvinner å sykle ritt.
14: Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale.
15: Det var fullt alvor på kongressen til det internasjonale sykkelforbundet, for tallene som ble lagt frem var dystre. Kvinnelige konkurransesyklister har 50% større sannsynlighet for å bli involvert I en velt enn menn.
14: Chez les femmes, comparativement aux hommes.
15: Jon Anders Grøndal på vei hjem fra sykkel-EM. Han landslagssjef for de norske kvinnene og har sin teori på hvorfor tallene som de
16: De årene jeg har jobbet med kvinnelige syklister, så ser vi at det er flere av de som kommer inn I sykkelsporten I en senere alder, som gjør at det litt mindre på en måte tid for lek og triksing og det å ha det gøy på sykkelen, som gjør at du utvikler en bike handling.
15: Bike handling betyr enkelt forklart hvor god man til å styre sykkelen, men handler også om balanse, følelse og automatikk. Sigrid Ytterhus Haugseth var vårt sterkeste kort I VM, men gikk I bakken I en massevelt. Hun enig med sjefen.
17: Det jo ganske mange I damefeltet som har startet sent med sykling, og det gjorde jeg jo selv også. Sånn at jeg vet jo hvordan det å komme og ikke ha den der fordelen da, som man har om man har vokst opp på sykkelsetet og bare alltid har lekt seg på sykkelen. Noe som jeg har måttet jobbe med ettertid, med å bare ta tilbake den leken igjen og øve på alt det som alle andre bare kan naturlig.
15: Undersøkelsen viser at kvinnelige konkurransesyklister I forhold til menn får 2,5 ganger så mye brudd, 4,3 ganger flere hodeskader og 2,3 ganger flere hjernerystelser. Hovedhypotesen at dette skyldes bikehandling, men også hormonelle forstyrrelser og svekket beinhelse. Ytterhus gjør sitt for å motvirke forskjellene.
17: Det jo ganske kjent da, at oss kvinner litt mer utsatt for sånn, når det kommer til hormoner og ikke få støt på skjelettet og lettere med sånn, ja, benstyrken vår. Da. Og det jo sagt at det jo viktig for alle sammen, for mennene også, men spesielt for oss da, eventuelt å ha trent tung styrke eller å springe for å få de her slagene for å styrke skjelettet.
16: Se litt på hva er det vi kan gjøre, hva det utøveren selv kan gjøre, hva kan forbund og klubber gjøre, og kanskje man skal, ja, kanskje man skal ta leken litt mer inn igjen. Det I hvert fall et punkt som jeg har veldig stor tro på da.
18: Regjerende mester Valier også.
0: Reporter her var Carl Andreas Wold. Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid altså I gang I Gulating lagmannsrett I formiddag. Kjedene avviser lovbrott. Mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud I Gulating, hva skjedd I saken nå I formiddag?
19: Ja, dette jo tidenes konkurranserettssak I Norge. Bakteppet altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her I formiddag at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt I den saken, brukte de for å være best I konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da I forhold til VG's matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet I denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
0: Ja, hva skjer vi her nå da?
19: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis I denne saken, mye intern korrespondanse. Der hvor ansatte I disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette misforståelser, at disse e-postene blitt tatt ut av sin sammenheng.
0: Du var jo inne på det I stad, Tore, men hva det som gjør denne saken unik?
19: Ja, det unike at man vel knapt har hørt I noen land, I hvert fall I Europa, at konkurransemyndighetene bruker disse prisjegerne som et bevis på et ulovlig samarbeid. Det ikke uvanlig med prisjegere I andre land heller, og dette vil på mange måter være en prøverettssak I forhold til bruk av denne type prisjegere.
0: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen der de ble dømde til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner rekninger. Du har allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender rekning i etterkant av parkering. Kravet gjaldt 6,3 millioner rekninger og var på 300 millioner kroner. Energivåpenkvila som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottaken med undring fra flere hold. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenkvila. Presidenten i Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata i Kyiv er mange overrasket over den påståtte våpenkvila.
12: Jeg vet ikke hva slags våpenhvile Trump har i tankene. Vi merker i hvert fall ikke noe til det. Vi kan nok ikke forvente noe i nær fremtid. Jeg tenker det samme som før. Det avhenger av oss selv, og hva vi gjør nå. Men det er klart, et delvis tap av en alliert er bekymringsfullt. Det er krigstid. Og vi skal ikke tro alt det de sier internasjonalt. Når det gjelder Trumps avtale i morgen, kan han si noe helt annet. Vi har blitt forespeilet en våpenhvile mange ganger. Og vi blir fortsatt bombet.
0: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putins talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile.

0: Dagligvarekjedene nekter for prissamarbeid. I dag startet rettssaken der kjedene har saksøkt staten etter å ha blitt ilagt et kjempegebyr. Dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død til Spania i oktober. I dag besøker hun Nasjonalarkivet. Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG, begynner en ny jobb i Schibsted. Det er NRK Nyheter du ser eller lytter til. Jeg heter Ida Creed, og klokken er 13. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Warszawa nå i dag. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina, sier statsministerens kontor. Støre deltar altså på Warszawa Sikkerhetsforum, som er en sentral møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa.
1: Erklæringen om et strategisk partnerskap som vi undertegnet i dag, er et utmerket eksempel på det tette samarbeidet mellom landene våre. Den inneholder mer enn 20 konkrete tiltak som spenner over alt fra sikkerhet og økonomisk samarbeid til kontakt mellom våre samfunn. Avtalen omfatter sikkerhet og forsvar, militær mobilitet, beredskap og motstandskraft, beskyttelse av kritisk infrastruktur, energisikkerhet, støtte til Ukraina, samt et tettere samarbeid mellom våre forsvarsindustrier.
0: I Polen er 135 personer pågrepet etter de tre knivangrepene som rammet landets skoler forrige uke. Polsk politi har siden fredag undersøkt nesten 80 000 skoler. Den omfattende politiaksjonen skal sikre trygghet ved skolene, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Det siste angrepet skjedde lørdag, da tre personer ble såret i et knivangrep ved en skole i Warszawa. 20 000 politifolk var varslet utstasjonert ved skoler fra i dag for å forhindre flere angrep. BankID har tekniske problemer. Foreløpig har de ikke funnet årsaken til feilen, opplyser Stø, som er selskapet som drifter BankID. Problemene startet litt etter klokken 12 i ettermiddag. Viking har i dag sin siste trening før den historiske mesterligakampen mot Bayern München i morgen. Det er første gang Stavanger-klubben spiller i Mesterligaen, og det er ventet et stort innrykk av tyske supportere til byen. Viking-profil Zlatko Trippic sier laget er godt forberedt.
2: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi er i kjempeform og er et lag som er veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dags dato verdens beste lag. Så det er vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
3: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen. Hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og Forsvaret?
4: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Det er et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi er nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så er det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
5: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hoeneß på at de kommer fra en landslagspause som er ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Er det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
6: Ja, vi tar de små fordelene vi får, så det er et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen, vi gleder oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi er tøffe nok i trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo fighter som kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkelspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
0: Ja, det sa hovedtrener Bjarte Lunde Årsheim.
7: To tilsette skadde etter skudd ved en skole i Aubagne nær Marseille i Frankrike i dag. En elev ved skolen mistenkt for å stå bak skytinga, opplyser utdanningsminister Edouard Geffray. De siste vekene har Frankrike vært preget av store demonstrasjoner der elever har protestert mot blant annet lærermangel og kummerlige forhold på skolene. Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG. Han tar over ansvaret for News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har vært både ansvarlig redaktør og sjefredaktør siden 2017, og før det var han sjefredaktør i Bergens Tidende. Steiro sier det har vært et stort privilegium å være sjef i VG, men at han nå vil bruke kreftene på utvikling av alle mediene i Schibsted. Det ikke klart hvem som blir VGs neste sjef. Gard Steiro held fram i stillinga til en erstatter på plass. I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nekta straffskyld. Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
8: Absolutt. Det ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
7: Hva er det denne saken går på?
8: Den går ut på, det da seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring i mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd, sa de hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for tvang og aggressivitet fra Brands side. Og en ting disse overgrepene i seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner i publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje dette noe av grunnen til at man har satt mye av det på den kontoen, da, at han bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så tok det svært lang tid før disse da alvorlige historiene trengte gjennom til BBC, og at BBC tok tak i dem, og der har jo ledelsen gått ut og utsett en unnskyldning for at de ikke tok tak i disse vitnesbyrdene tidligere.
7: Ja, og BBC har jo opplevd denne typen anklager også, eller denne typen situasjoner også før, men Brand, han nekta straffskyld.
8: Han nekter straffskyld, og det har han gjort siden disse historiene dukket opp, og det jo nettopp det som alle har visst om han, som han egentlig da anfører som et slags forsvar. Det at han sier at det promiskuøs, at det noe han aldri har lagt skjul på. Men han holder da fast ved at alle seksuelle møter han har hatt har vært frivillige og gjensidige fra begge parter.
7: I Roma er folk uroa over at pave Leo skal gjennomgå en operasjon. En liten kul er oppdaget i lungene til paven, og overhovedet for det katolske kirka skal altså på operasjonsbordet. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene, og på Petersplassen håper folk det går bra med paven.
1: Well, I mean, det er alltid leit når noen er syke, men dette gjelder jo paven. But he is the pope, and we pray for him. Vi ber for ham, og vi ber om at han skal bli frisk. Paven er sterk. Det er meningen at han skal til Sør-Amerika 6. november. Vi håper han blir frisk så snart som mulig. Vi ønsker den hellige far god og snarlig bedring. Hele kirken ber for ham.
7: Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikaneren Robert E. Hall og Michael Woodford. Det er Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm som står bak utdelingen. 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. En kvinne i 60-årene omkom i en brann i en leilighet i Hønefoss i natt. 9 andre beboere kom seg ut og er uskadde. Det var ikke fare for at brannen skulle spreie seg til andre leiligheter i bygget, men røykskader gjør at leilighetene ikke er mulig å bo i. Årsaken til brannen er ikke kjent. I løpet av et døgn i mars ble det beslaglagt over 500 000 narkotiske piller i 2 beslag langs svenske grensa, skriver tolletaten i en pressemelding. Det ene beslaget skjedde på Svinesund i mars i år. Totalt 250 000 piller ble funnet i bagasjerommet på en bil. Morgonen etter ble en bil med 2 personer stoppet av tollerne på Ørje. Her fant tollerne over 300 000 narkotiske piller skjulte i pellets. Regjeringen må droppe ny oljeleiting og oljeaktivitet i nord. Det krever SV og MDG. Partiet vil fremme kravet i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Fungerende partileder Ingrid Liland sier MDG bare kan støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
9: Vi er nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
10: Ingen konsekvensutredning?
9: Det trengs ikke. Kunnskapen vi har om økosystemene i Arktis, om hvor mye det haster for verden å kutte klimagassutslipp, er mer enn nok kunnskap. Nå er vi nødt til å satse på nye ting i Norge.
10: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
11: Altså nå kommer MDG med et krav til forhandlingene, og det kommer vi til å diskutere i forhandlinger. Vi kommenterer ikke det i forkant. Arbeiderpartiet er opptatt av en forutsigbar og stabil olje- og gasspolitikk som sikrer at vi har energisikkerhet. Og så får vi ta diskusjonene om budsjettet i forhandlingene.
7: Arbeiderpartiets finanspolitiker Even Rød og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener kravet fra MDG er uforsvarlig.
12: Det er uansvarlig. Det er Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land, og det å skulle si for eksempel at vi skal stoppe det såkalte Wisting-feltet bare i en budsjettforhandling, sånn kan vi ikke drive politikk.
13: Men MDG ønsker jo stans i oljeleting i nord. Dette visste dere også før. Er det ikke rimelig at de også tar opp krav i budsjettforhandlingen?
12: Nå skal vi vedta et statsbudsjett, og da er det jo fordeling av inntekter og utgifter neste år. Vi skal ikke vedta en ny oljepolitikk, eller en ny landbrukspolitikk, eller en ny skolepolitikk. Så det er veldig uryddig hvis man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, for det er vanskelig nok å lande et budsjett. Men hvis man i tillegg skal begynne å diskutere alt annet, så blir det masse rot og dårlig styring.
7: Telia varsler kostnadskutt og nedbemanning. 150 stillinger i Norge vil etter planen forsvinne. Direktør i Telia Norge sier det alltid er vanskelig å legge ned arbeidsplasser og har forståing for at dette er krevende for deg det gjelder og kollegaene der. De største jobbkutta kommer i Sverige og Finland, der Telia har flest tilsette. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier de er sikre på at Russland blander seg inn i brexit-valet i 2016. Det sier han i podcasten «The rest is politics». Under en tale til FNs generalforsamling førre måned sa Burnham at det også er bevis for at Moskva prøvde å blande seg inn i det brittiske valet i 2019. Burnham sier at han har tatt opp trusselen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz.
14: Det kommer definitivt feilinformasjon og desinformasjon fra Russland inn i tysk politikk, slik jeg fikk høre i går. Jeg stilte det samme spørsmålet selv. Jeg holdt nylig en tale til FN om temaet. Den gang kjente vi ikke til omfanget av statsstøttet innblanding i den britiske demokratiske prosessen. Men i Downing Street spurte jeg, var det russisk innblanding i folkeavstemningen i 2016? Og det var det. Referendum from Russia, and I've had the clear answer
7: that yes, there was. Bensinstasjoner i Ukraina er stadig mer utsette for russiske angrep. Nå prøver ukrainerne å sikre stasjonene mot droner.
15: Nok en ukrainsk bensinstasjon i brann. En av mange denne høsten. For Russland har trappet opp disse angrepene mot bensinstasjoner og drivstofflagre for å ramme ukrainernes tilgang til drivstoff. De siste ukene har minst 6 av bensinstasjonene til Ukrainas største oljeselskap, Ukrnafta, blitt truffet i Kiev.
14: Mange av drivstoffkjedene er rammet, som Oko og Vog, og viktige bensinstasjoner ved fronten i Dnipro og Kharkiv. Situasjonen beskriver typisk russisk terror rettet mot sivilbefolkningen.
15: Totalt har Russland ødelagt rundt 300 stasjoner de siste 6 månedene, ifølge ukrainske myndigheter. Nå forsøker ukrainerne å sikre bensinstasjonene mot russiske droneangrep. Sandfylte sprengvernsbarrierer og betongtilfluktsrom blir stadig vanligere på bensinstasjonene i Ukraina. Det forteller Lesia Sarska, som er direktør i Ukrnafta.
14: Sprengverdensbarrierene skal beskytte både anlegget og området rundt. Det skal forhindre skade på mennesker som ikke er på stasjonen. Med gult eller rødt farevarsel stanses driften. Kundene bes forlate stasjonen, ansatte bes gå til tilfluktsrommene.
15: Direktøren sier at tiltakene gjør at selv når bensinstasjoner blir truffet, så kan driften være i gang igjen, bare i løpet av noen dager. Sikringen har startet i hovedstaden, og målet er å utvide tiltaket til flere andre byer fremover.
14: Vi vil gjøre jobben vår og beskytte anleggene. Og vi vil reparere anleggene igjen. Vi er klare for vinteren.
7: Reporter her, Arne Fossland. I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh er minst en person drepen og 11 såret, opplyser saudi-arabiske styresmakter nå i natt. På lørdag ble 13 drepne og over 300 såret i angrepet på flyplassen. Houthi-militsen i Yemen sier de står bak disse angrepene. Det norske utenriksdepartementet ber norske borgere i Saudi-Arabia om å unngå flyplassen i Riyadh. Over 200 000 mennesker er drepne i krigen i Sudan siden 2023, ifølge hjelpeorganisasjonene. Så sent som i går ble 72 mennesker drepne i et luftangrep mot en gullgruve. Over 11 millioner er drivne på flukt. Krigen mellom RSF-militsen og regjeringsstyrkene i landet har utløst en av de verste sult- og flyktningekrisene i verden. Den humanitære situasjonen er forverret i grenseområdet mellom Etiopia og Sudan, som følge av kamper i Tigray i Etiopia den siste tida. Ja, generalsekretær I Kirkens Nødhjelp, Anne-Cecilie Kaltenborn, du I Sudan I over en veke har du vært både I hovedstaden Khartoum og I Gedaref, nær den etiopiske grensen og der det bor flyktninger fra både Sudan og Etiopia. Hva har du opplevd?
16: Det som man ser her I Sudan når man kjører rundt som vi har gjort nå, det jo et land som I stykkerskutt, som plyndret og som krigstrett etter 3 år med borgerkrig. Og så treffer man mennesker som traumatisert selv, som har kjære som har blitt traumatisert, eller som kjenner noen som traumatisert. Vi har truffet familier med truffet en familie med en sønn som ble psykisk syk etter å ha sett det som han så foran sine øyne. Jeg har truffet kvinner som ble voldtatt da Khartoum ble angrepet. Så her det så mange lidelser både på individnivå, på familienivå og et land som I knestående. Og nå, akkurat I disse ukene her, så også Sudan truffet av hetebølge, av manglende regn, som gjør at avlingene også slår feil I en tid der fristigningen allerede var helt enorm. Så dette besøket gjør veldig sterke inntrykk.
7: Ja, med disse opplevingene som du nå skildrer, hvordan vil du karakterisere den humanitære situasjonen I landet?
16: Altså, dette en humanitær situasjon som illustrerer på en veldig skrekkelig, men skrekkelig tydelig måte at man klarer ikke å skille mellom hva som en nødhjelpssituasjon som akutt og hva som en situasjon hvor mennesker trenger bistand til å skape en morgendag. Fordi vi har besøkt flyktninger som har kommet over grensen fra et land I krig til et land I krig for 5 år siden. 5 år enormt lang tid I en families liv. De kan fortsatt ikke reise tilbake, men de har fortsatt akutte humanitære behov for vann, mat, helse, medisiner. Og samtidig så har de vært her så lenge og ser for seg at de ikke kan returnere, slik at situasjonen får et langsiktig preg samtidig. Og verdens matvareprogram reduserer jo rasjonene sine nå etter en stund hvor folk ikke lenger karakteriseres som I en akutt situasjon. Så her går disse humanitære utfordringene I hverandre, og det det befolkningen her står oppe I, som det ble sagt her. Nesten 14 millioner mennesker som har måttet flykte enten til naboland eller som internt fordrevne I eget land.
7: Ja, som du inne på, det jo krigshandlinger I Etiopia. Hva behov har disse mennesker som da fanget I dette grenseområdet mellom Sudan og Etiopia?
16: Ja, altså, de I en desperat situasjon. Man kan si det en glemt krise I en glemt krise. Fordi de har flyktet fra et land I krig til et land I krig. Og det ingen troverdighet I at de vil kunne dra tilbake nå med det første. Så de trenger, jeg spurte en 80 år gammel dame, hva gjør du hvis du får litt penger? Medisiner. Med en gang så sier de at vi trenger medisiner fordi alle helsetilbud har jo brutt sammen. Og samtidig så Kirkens Nødhjelp I stand til å gi noe av det som viktig. Enten det flyktningene som har kommet over grensen, eller det de internt fordrevne, eller det lokalsamfunnene som tar imot disse fordrevne befolkningene, så trenger de rent vann. De trenger å komme I gang med egen matvareproduksjon, og det hjelper vi dem med både I leirer og lokalbefolkningen selv. Og så bidrar vi til beskyttelse, særlig da av kvinner som I en ekstremt sårbar situasjon. De ofte alene om å ta vare på hele familien sin. Og de veldig utsatt også I leirer hvor de ikke har en dør de kan låse, og hvor de ikke har noen som kan ta vare på barna deres. Så her de humanitære behovene enorme, og de kommer til å fortsette å være det dessverre I en tid fremover.
7: Takk for at du var med fra Sudan, Anne-Cecilie Kaltenborg. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men jeg vet ikke nøyaktig hva de inneholder. Det skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn for dårlig sikret mot å bli spillavhengige. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling.
17: Det ikke så bra.
18: Dårlig pakke.
19: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
18: Kjenner du derfra?
19: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller.
18: Man kjøper det.
20: Man kjøper pakke med
18: det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger.
20: Ja.
18: I spillet.
19: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
21: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
19: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
22: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette det jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
23: Jeg tenker jo personlig at at det var fint en tid å spille, bare var spill.
19: Faren i huset, Einar Stubhaug, klar i sin mening.
23: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her det noen kapitalkrefter som ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
19: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
21: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
19: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
22: FIFA, eller så heter FC nå, det jo kjempegøy. De skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det trygt når de da spiller dataspill.
18: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte.
17: Ja.
0: Dronning Sonja besøkte i dag Nasjonalarkivet, der hun fikk se hilsenene som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. I dag ble det også kjent at dronning Sonja senere i oktober reiser til Spania for å åpne en utstilling med Munch og Picasso, og det blir det første utenlandsoppdraget etter tronskiftet.
24: Vi heldige som har et nasjonalt arkiv som virkelig så dedikerte og flotte mennesker som jobber om natten og om dagen. Det veldig godt å vite at disse skal jeg si historiske dokumentene, for det jo alle de små tegningene også. Og det helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig, jeg får se hva i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlige barn. Det jo helt rørende. Så det vi alle var stolte av. Nasjonalarkivet.
25: Det
24: må du også.
25: Jeg skal passe på noen.
0: Ja, reporter Anna Ruth Tørresen, du har fullt besøket sammen med dronning Sonja. Det altså Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden. Hva var det dronningen fikk se i dag?
26: Ja, på dronning Sonja sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen etter kong Haralds død, så var dronning Sonja altså her ved Nasjonalarkivet, og der fikk hun først se, det var lagt ut litt ulike tegninger og hilsener av alt som ble lagt ut og lagt fram foran slottet på Slottsplassen i etterkant av kong Haralds død. Så det var et lite utvalg som var lagt fram for dronningen for at hun kunne få se hva folk hadde lagt fram for å minnes og hedre avdøde kong Harald. Så det var blant det dronning Sonja fikk se her på Nasjonalarkivet i dag. Og så det jo veldig mye materiale det snakk om. Vi husker disse store blomsterhavene med blomster, så klart, men også tegninger og hilsener og brev som var lagt ned. Så det det jo da slottsgartneriet som har tatt vare på for ettertiden, og også levert inn her til Nasjonalarkivet, som de nå går igjennom og ser og gjør et utvalg av. Men det snakk om 100 esker hvor alt dette materialet ligger i, og også at det tatt 6000 bilder, så noe av materialet blir også digitalisert for ettertiden. Så det blant mye av hva dronning Sonja fikk se her.
0: Vi fikk jo høre et lite utdrag av det hun sa, Anna Ruth. Hun var imponert over hvordan de har jobbet med å samle inn dette enorme omfanget av blomster og brev og bamser. Hva mer sa hun egentlig?
26: Hun sa jo at det var rørende å se hva folk hadde både tegnet og gjort seg flid med for å legge ned for å hedre og så minnes kongen, at det var rørende å se, og også at det var et viktig arbeid som Nasjonalarkivet gjør. Så det var dronningen tydelig på da hun kom ut herfra nå for ikke så lenge siden for å sa noen ord til pressen før hun satt seg i bilen tilbake igjen.
0: Takk, kollega Anna Ruth Tørresen.
7: USAs president Donald Trump held fram med prestisjeprosjektet sitt med å bygge en mur mot Mexico. Det skal stanse migranter for å ta seg inn i landet, men på landsbygda i Texas møter han motstand.
2: Her vil Donald Trump ha en mur på grensen mellom Texas og Mexico. Men her i Big Bend-regionen ved Rio Grande-elven så møter han motstand.
3: Som dere ser, har vi alt en vegg her. Det 140 meter ned til elva. 150 foot to the river
2: right here. Grunneiere på dette avsidesliggende området som Gary Grabowski ser ingen grunn til å sette opp store sperringer i landskapet for å hindre migranter fra å komme over grensen.
3: Det null behov for det. Det bortkastet tid og penger. Utenfor krattet, der vil de bygge muren. Alt utenfor blir borte.
2: Motstanden på landsbygda i Texas kompliserer presidentens prestisjeprosjekt, for de er ikke villige til å avstå deler av eiendommene sine.
3: Det skjer ingenting her. Ingen kriminalitet. Ingen grensekryssinger. Om de kom og så selv grensevaktene, vet de alt. De kjeder seg her.
2: Myndighetene må innhente tillatelse fra eierne for å foreta oppmålinger og starte byggingen. Og dersom de nekter, kan myndighetene ta saken til retten. Den kampen er Diana og Dan Burback villige til å ta.
3: Vi skal kjempe imot til vi får en ekspropriasjonsdom.

0: Maresca sier laget må holde frem med å prestere for å overdøve støyen utenfra. Erling Braut Haaland og lagkammeratene fikk som ventet en amper mottaking på Anfield. Det ble både bua og ropt skjellsord i den første kampen til City etter at klubben ble funnet skyldig og bråte reglene til Premier League på over 100 punkt. Det har ikke vært lett for spillerne de siste 2-3 vekene, men de har håndtert situasjonen veldig bra, sier Maresca, etter 3-0-seieren over Liverpool.
1: Vi må bare lære oss å håndtere støyen utenfra. Den vil alltid være der.
2: Of the situation and the noise
1: det må vi lære å hanskes med. Samtidig må vi skape vår egen støy.
2: We need to try to make our noise, that is win games.
1: Vinne kamper, slik vi gjorde i dag. På slutten av kampen sang fansen vår.
2: Our fans, they were singing, so the noise was
1: støyen kom fra oss, ikke fra omgivelsene.
0: Kvinnelige syklister blir rammet mye oftere og hardere enn menn i sykkelritt, det viser en fersk studie. Hypotesen i undersøkingen er at ulikskaper i beinhelse og såkalla bike handling, altså hvordan en hanterer sykkelen, kan forklare hvorfor det rett og slett er farligere for kvinner å sykle ritt.
3: Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale.
4: Det var fullt alvor på kongressen til det internasjonale sykkelforbundet. For tallene som ble lagt frem var dystre. Kvinnelige konkurransesyklister har 50% større sannsynlighet for å bli involvert i en velt enn menn.
3: Chez les femmes, comparativement aux hommes.
4: Jon Anders Grøndal på vei hjem fra sykkel-EM. Han landslagssjef for de norske kvinnene og har sin teori på hvorfor tallene er som de er.
5: De årene jeg har jobbet med kvinnelige syklister, så ser vi at det er flere av de som kommer inn i sykkelsporten i en senere alder, som gjør at det er litt mindre på en måte tid for lek og triksing og det å ha det gøy på sykkelen, som gjør at du utvikler en bikehandling.
4: Bikehandling betyr enkelt forklart hvor god man er til å styre sykkelen, men handler også om balanse, følelse og automatikk. Sigrid Ytterhus Haugset var vårt sterkeste kort i VM, men gikk i bakken i en massevelt. Hun er enig med sjefen.
6: Det er jo ganske mange i damefeltet som har startet sent med sykling, og det gjorde jeg jo selv da. Sånn at jeg vet jo hvordan det er å komme og ikke ha den der fordelen da, som man har om man har vokst opp på sykkelsetet og bare alltid har lekt seg på sykkelen. Nå som jeg har måttet jobbe med ettertid, med å bare ta tilbake den leken igjen og øve på alt det som alle andre bare kan naturlig.
4: Undersøkelsen viser at kvinnelige konkurransesyklister i forhold til menn får 2,5 ganger så mye brudd, 4,3 ganger flere hodeskader og 2,3 ganger flere hjernerystelser. Hovedhypotesen er at dette skyldes bikehandling, men også hormonelle forstyrrelser og svekket beinhelse. Ytterhus gjør sitt for å motvirke forskjellene.
6: Det er jo ganske kjent da, at oss kvinner er litt mer utsatt for sånn, når det kommer til hormoner og ikke få støt på skjelettet og litt der med sånn, ja, benstyrken vår. Da. Og det er jo sagt at det er jo viktig for alle sammen, for mennene nå, men spesielt for oss da eventuelt å ha trent tung styrke eller å springe for å få de her slagene for å styrke skjelettet.
5: Se litt på hva er det vi kan gjøre, hva er det utøveren selv kan gjøre, hva kan forbund og klubber gjøre, og kanskje man skal ta leken litt mer inn igjen. Det er i hvert fall et punkt som jeg har veldig stor tro på da.
7: Regjerende mester Valier. Også.
0: Reporter her var Carl Andreas Wold. Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid, er altså i gang i Gulating lagmannsrett i formiddag. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud i Gulating, hva

0: skjedde i saken nå i formiddag?
1: Ja, dette jo tidenes konkurranserettssak i Norge. Bakteppet altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her i formiddag at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt i den saken, brukte de for å være best i konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da i forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstema i denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
0: Ja, hva skjer vi her nå da?
1: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som er konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse. Der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
0: Du var jo inne på det i stad, Tore, men hva er det som gjør denne saken unik?
1: Ja, det unike er at man vel knapt har hørt i noen land, i hvert fall i Europa, at konkurransemyndighetene bruker disse prisjegerne som bevis på et ulovlig samarbeid. Det er ikke uvanlig med prisjegere i andre land heller, og dette vil på mange måter da være en prøverettssak i forhold til bruk av denne type prisjegere.
0: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen der de ble dømde til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner rekninger. Det var allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender rekning i etterkant av parkering. Kravet gjaldt 6,3 millioner rekninger og var på 300 millioner kroner. Jonas Gahr Støre mener USA bør revurdere avtalen om kjøp av russisk diesel dersom Russland ikke blir med på en avtale om våpenhvile for energisektoren. Det sa Støre under en tryggingskonferanse i Warszawa i formiddag. Ledere fra 90 land er samlet for å diskutere den framtidige responsen til NATO på krigen i Ukraina. Støre mener verdensledere nå bør legge press for å få på plass en våpenhvile for energisektoren.
2: Enhver leder bør si til Washington at gårsdagens forslag var utmerket.
3: That was a great proposal yesterday.
2: Hvis det skulle skje, bør det forventes at USA følger opp at russerne overholder det.
3: The US is following up on the Russian delivery on that pledge.
2: Hvis de ikke overholder det, bør de revurdere dieselavtalen.
3: That energy deal, that diesel deal.
2: Det er helt utenfor rammen av forslaget. De siste 4-5 årene har jeg følt at Europa ikke har blitt splittet. Det vil alltid være indre spenninger, men vi må stå sammen rundt Ukraina. Vi må fokusere på de hybride truslene og snakke sammen om dem.
3: Og vi
2: må stå samlet når vi kommuniserer. Det må vi jobbe med for fullt.
0: I dag skal EU vedta nesten 1600 nye sanksjonspunkt mot Russland og det militærindustrielle komplekset der. Dette blir den største enkeltstående utvidingen av sanksjonslista til EU siden Russland startet krigen, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
2: Hovedtemaet er selvsagt krigen i Ukraina. Vi har nå 1600 oppføringer rettet mot det russiske militær-industrielle komplekset. men også om skinnvalget i Russland vedrørende okkuperte områder i Ukraina. Vi ønsker en energivåpenhvile velkommen når den varer. Vi har enda ikke sett at Russland vil overholde denne. Jeg ville selvsagt satt pris på at våpenhvilen også innbefattet at folk ikke ble drept. At den ikke bare gjaldt energi, men energi er også ekstremt viktig. Vinteren blir kald.
0: Ja, Anders Børingbo, EU vil altså råke den militære produksjonen i Russland. Hva er det en håp å oppnå?
4: Ja, man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ja, samtidig så hørte vi jo i helga om at Trump da har gjort en avtale med Putin om kjøp av diesel. Hvordan samsvarer dette med EUs linje?
4: Den er helt fullstendig i strid med EUs linje. Dette er helt krise i forholdet mellom Trump og EU på dette punktet. EU har gjort så mye for å unngå å kjøpe russisk olje og gass videre, og så kommer Trump og gjør denne dealen. Man sier på utenriksministermøtet i dag at dette er uheldig, man beklager det, og så videre. Men det er jo sjelden at du har hatt en mandag hvor forholdet mellom USA og EU har vært så dårlig som det er nå. Når Trump har gått til innkjøp av denne dieselen. Og husk, forholdet mellom Russland og EU er spesielt dårlig nå, med flere hybridangrep mot europeiske interesser. For eksempel dette angrepet mot flyplassen i Leipzig på tysk grunn. Så det er jo et verst mulig tidspunkt, mener man her i Brussel, at Trump nå går til en deal med Putin på dette grunnlaget.
0: Ja, og samtidig, Anders, så blir det arbeid fram mot toppmøtet i EU på torsdag, og da for å skaffe Ukraina penger. Hvordan står det?
4: Det er en vrien sak, en nøtt. EU ble jo etter en lang debatt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Det skjedde like før jul i fjor, men så har det jo vist seg at det er mye mer behov for penger i Ukraina og krigføringen som gjøres, og der må det skje nye ting. For å si det litt røft, de landene i EU som ligger lengst unna den russiske grense er minst villige til å gi mer penger. Det er trang økonomi i mange EU-land, og dette blir en vanskelig sak opp mot toppmøtet i EU som begynner her i Brussel på torsdag.
0: Ja, så hørte vi jo også i helga om en mulig energivåpenhvile. Det var også president Trump da, som kunngjorde at dette skal Russland og Ukraina være enige om. Litt uklart hvordan det egentlig står, men hva er EUs syn?
4: Kaja Kallas kommenterte også det i dag morges. Hun sier at dette er jo noe EU er for, hvis det er riktig. Hun tar det forbeholdet, siden Jo Zelenskyj har jo virkelig bekreftet at dette er, at denne avtalen er gjort. Så EU er avventende her. Kaja Kallas tar alle forbehold. Selvfølgelig vil en sånn våpenhvile være viktig, ikke minst med tanke på den harde vinteren ukrainerne går i møte, men EU er avventende til dette.
0: Energivåpenhvilen som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottatt med undring fra flere hold. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenhvilen. Presidenten i Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata i Kyiv er mange overrasket over den påståtte våpenhvilen.
2: Jeg vet ikke hva slags våpenhvile Trump har i tankene. Vi merker i hvert fall ikke noe til det. Vi kan nok ikke forvente noe i nær fremtid. Jeg tenker det samme som før. Det avhenger av oss selv, og hva vi gjør nå. Men det er klart, et delvis tap av en alliert er bekymringsfullt. Og vi skal ikke tro alt det de sier internasjonalt. Når det gjelder Trumps avtale i morgen, kan han si noe helt annet. Vi har blitt forespeilet en våpenhvile mange ganger. Og vi blir fortsatt bombet.
0: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putin sin talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile.
5: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Warszawa nå i dag. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina, sier statsministerens kontor. Støre deltar altså på Warszawa Sikkerhetsforum, som er en sentral møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa.
2: Erklæringen om et strategisk partnerskap som vi undertegnet i dag er et utmerket eksempel på det tette samarbeidet mellom landene våre. Den inneholder mer enn 20 konkrete tiltak innen alt fra sikkerhet og økonomisk samarbeid til kontakt mellom våre samfunn. Avtalen omfatter sikkerhet, militær mobilitet, beredskap og motstandskraft. Vern av kritisk infrastruktur, energisikkerhet, Ukrainas støtte og et styrket samarbeid i forsvarsindustrien.
5: Og i Polen er 135 personer pågrepet etter de tre knivangrepene som rammet landets skoler forrige uke. Polsk politi har siden fredag undersøkt nesten 80 000 skoler. Den omfattende politiaksjonen skal sikre trygghet ved skolene, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Det siste angrepet skjedde lørdag, da tre personer ble såret i et knivangrep ved en skole i Warszawa. 20 000 politifolk var varslet utstasjonert ved skoler fra i dag for å forhindre flere angrep. Viking har i dag sin siste trening før den historiske mesterligakampen mot Bayern München i morgen. Det er første gang Stavanger-klubben spiller i Mesterligaen, og det er ventet et stort innrykk av tyske supportere til byen. Viking-profil Zlatko Trippic sier laget er godt forberedt.
6: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi er i kjempeform og er et lag som er veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dags dato verdens beste lag. Så det er vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
7: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen. Hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og forsvaret?
8: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Altså, det er et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi er nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så er det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
9: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hoeneß på at de kommer fra en landslagspause som er ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Er det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
10: Ja, vi tar de små fordelene vi får, så Det er et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen, vi gleder oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi er tøffe nok i trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo feite som et kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkeltspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det er ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
0: Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG. Han tar over ansvaret for News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har vært både ansvarlig redaktør og sjefredaktør siden 2017, og før det var han sjefredaktør i Bergens Tidende. Steiro sier det har vært et stort privilegium å være sjef i VG, men at han nå vil bruke kreftene på utvikling av alle mediene i Schibsted. Det er ikke klart hvem som blir VGs neste sjef. Gard Steiro held fram i stillinga til en erstatter er på plass. I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nekta straffskyld. Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
11: Absolutt, det er ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
0: Hva er det denne saken går på?
11: Den går ut på, det er da seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det er snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette er jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring i mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for tvang og aggressivitet fra Brands side. Og en ting er disse overgrepene i seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner i publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han er en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje er dette noe av grunnen til at man har satt mye av det på den kontoen, da, at han er bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så tok det svært lang tid før disse da alvorlige historiene trengte gjennom til BBC, og at BBC tok tak i dem, og der har jo ledelsen gått ut og utsett en unnskyldning for at de ikke tok tak i disse vitnesbyrdene tidligere.
0: Ja, og BBC har jo opplevd denne typen situasjoner også før, men Brand, han nekta straffskyld.
11: Han nekter straffskyld, og det har han gjort siden disse historiene dukket opp, og det er jo nettopp det som alle har visst om han, som han egentlig da anfører som et slags forsvar. Det at han sier at det er promiskuøs, at det er noe han aldri har lagt skjul på, men han holder da fast ved at alle seksuelle møter han har hatt har vært frivillige og gjensidige fra begge parter.
0: I Roma er folk uroa over at pave Leo skal gjennomgå en operasjon. En liten kul er oppdaget i lungene til paven, og overhovedet for det katolske kirka skal altså på operasjonsbordet. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene, og på Petersplassen håper folk det går bra med paven.
2: Well, I mean, det er alltid leit når noen er syke, men dette gjelder jo paven. But he is the pope, and we pray for him. Vi ber for ham, og vi ber om at han skal bli frisk. Paven er sterk. Det er meningen at han skal til Sør-Amerika 6. november. Vi håper han blir frisk så snart som mulig. Vi ønsker den hellige far god og snarlig bedring. Hele kirken ber for ham.

0: Norge og Polen har underskrevet en avtale om strategisk partnerskap. Målet er å knytte Norge tettere til de nærmeste naboene i NATO. Dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død til Spania i oktober. I dag besøkte hun Nasjonalarkivet. Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG, begynner en ny jobb i Schibsted. Det er hovedsakene i det klokken har blitt 14. En minibuss og en personbil har kollidert i Fredrikstad. Ulykken skjedde på Begby, og politiet melder om store skader på begge kjøretøyene. Tilsammen 9 personer er involvert. 4 voksne og 4 barn satt i minibussen, mens en person var i personbilen. Ingen skal være alvorlig skadet. Alle er ute av kjøretøyene, og ambulansepersonell undersøker de involverte på stedet.
1: Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikaneren Robert E. Hall og Michael Woodford. Det er Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm som står bak utdelingen. 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier de er sikre på at Russland blander seg inn i brexit-valet i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics. Under en tale til FNs generalforsamling førre måned sa Burnham at det også er bevis for at Moskva prøvde å blande seg inn i det brittiske valet i 2019. Burnham sier at han har tatt opp trusselen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz.
2: Det kommer definitivt feilinformasjon og desinformasjon fra Russland inn i tysk politikk, slik jeg fikk høre i går. Jeg stilte det samme spørsmålet selv. Jeg holdt nylig en tale til FN om temaet. Den gang kjente vi ikke til omfanget av statsstøttet innblanding i den britiske demokratiske prosessen. Men i Downing Street spurte jeg, var det russisk innblanding i folkeavstemningen i 2016? Og det var det.
1: Bensinstasjoner i Ukraina er stadig mer utsette for russiske angrep. Nå prøver ukrainerne å sikre stasjonene mot droner.
3: Nok en ukrainsk bensinstasjon i brann. En av mange denne høsten. For Russland har trappet opp disse angrepene mot bensinstasjoner og drivstofflagre for å ramme ukrainernes tilgang til drivstoff. De siste ukene har minst 6 av bensinstasjonene til Ukrainas største oljeselskap, Ukrnafta, blitt truffet i Kiev.
2: Mange av drivstoffkjedene er rammet, som Oko og Vog. Og viktige bensinstasjoner ved fronten, i Dnipro og Kharkiv. Situasjonen beskriver typisk russisk terror rettet mot sivilbefolkningen.
3: Totalt har Russland ødelagt rundt 300 stasjoner de siste 6 månedene, ifølge ukrainske myndigheter. Nå forsøker ukrainerne å sikre bensinstasjonene mot russiske droneangrep. Sandfylte sprengvernsbarrierer og betongtilfluktsrom blir stadig vanligere på bensinstasjonene i Ukraina. Det forteller Lesia Sarska, som er direktør i Ukrnafta.
2: Sprengverdensbarrierene skal beskytte både anlegget og området rundt. Det skal forhindre skade på mennesker som ikke er på stasjonen. Med gult eller rødt farevarsel stanses driften. Kundene bes forlate stasjonen, ansatte bes gå til tilfluktsrommene.
3: Direktøren sier at tiltakene gjør at selv når bensinstasjoner blir truffet, så kan driften være i gang igjen, bare i løpet av noen dager. Sikringen har startet i hovedstaden, og målet er å utvide tiltaket til flere andre byer fremover.
2: Vi vil gjøre jobben vår og beskytte anleggene. Og vi vil reparere anleggene igjen. Vi er klare for vinteren.
1: Reporter her, Arne Fossland.
0: Dronning Sonja besøkte i dag Nasjonalarkivet, der hun fikk se hilsenene som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. I dag ble det også kjent at dronning Sonja senere i oktober reiser til Spania for å åpne en utstilling med Munch og Picasso, og det blir det første utenlandsoppdraget etter tronskiftet.
4: Vi heldige som har et nasjonalarkiv som virkelig så dedikerte og flotte mennesker som jobber om natten og om dagen. Og det veldig godt å vite at disse skal jeg si, historiske dokumentene, for det jo alle de små tegningene også. Og det helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlig barn. Det jo helt rørende. Så det vi alle var stolte av Nasjonalarkivet.
5: Jeg må
4: du også.
5: Jeg skal passe på.
0: Ja, reporter Anna Ruth Tørresen, du har fullt besøket sammen med dronning Sonja. Det altså Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden. Hva var det dronningen fikk se i dag?
6: Ja, på dronning Sonja sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen etter kong Haralds død, så var dronning Sonja altså her ved Nasjonalarkivet, og der fikk hun først se, det var lagt ut litt ulike tegninger og hilsener av alt som ble lagt ut og lagt fram foran slottet på Slottsplassen i etterkant av kong Haralds død, så det var et lite utvalg som var lagt fram for dronningen for at hun kunne få se hva folket hadde lagt fram for å minnes og hedre avdøde kong Harald. Så det var blant det dronning Sonja fikk se her på Nasjonalarkivet i dag. Og så det jo veldig mye materiale det snakk om. Vi husker disse store blomsterhavene med blomster så klart, men også tegninger og hilsener og brev som var lagt ned, så det det jo da altså slottsgartneriet som har tatt vare på for ettertiden, og også levert inn her til Nasjonalarkivet, som de nå går igjennom og ser og gjør et utvalg av, men det snakk om 100 esker hvor alt dette materialet ligger i, og også at det tatt 6000 bilder, så noe av materialet blir også digitalisert for ettertiden. Så det blant mye av hva dronning Sonja fikk se her.
0: Vi fikk jo høre et lite utdrag av det hun sa, Anna Ruth. Hun var imponert over hvordan de har jobbet med å samle inn dette enorme omfanget av blomster og brev og bamser. Hva mer sa hun egentlig?
6: Hun sa at det var rørende å se hva folk hadde både tegnet og gjort seg flid med for å legge ned for å hedre og så minnes kongen, at det var rørende å se, og også at det var et viktig arbeid som Nasjonalarkivet gjør.
1: USAs president Donald Trump held fram med prestisjeprosjektet sitt med å bygge en mur mot Mexico. Det skal stanse migranter fra å ta seg inn i landet, men på landsbygda i Texas møter han motstand.
3: Her vil Donald Trump ha en mur på grensen mellom Texas og Mexico. Men her i Big Bend-regionen ved Rio Grande-elven så møter han motstand.
7: As you can see, we have...
8: Som dere ser, har vi alt en vegg her. Det 140 meter ned til elva.
3: Grunneiere på dette avsidesliggende området som Gary Grabowski ser ingen grunn til å sette opp store sperringer i landskapet for å hindre migranter fra å komme over grensen.
8: Det null behov for det. Det bortkastet tid og penger. Utenfor krattet, der vil de bygge muren. Alt utenfor blir borte.
3: Motstanden på landsbygda i Texas kompliserer presidentens prestisjeprosjekt, for de er ikke villige til å avstå deler av eiendommene sine.
8: Det skjer ingenting her. Ingen kriminalitet. Ingen grensekryssinger. Om de kom og så selv, grensevaktene vet det alt. De kjeder seg her.
9: There's nothing to do out here. As of August 14th,
3: myndighetene må innhente tillatelse fra eierne for å foreta oppmålinger og starte byggingen. Og dersom de nekter, kan myndighetene ta saken til retten. Den kampen Diana og Dan Burback villige til å ta.
8: We're gonna fight it. Vi skal kjempe imot til vi får en ekspropriasjonsdom. Jeg vil ikke ha dem her. Det bortkastet penger.
3: Rundt 200 grunneiere har gått sammen for å stanse prosjektet og fikk nylig støtte av en federal dommer. Men regjeringen kan anke avgjørelsen. Men enn så lenge står Gary Grabowski og de andre på sitt.
8: Vi har fått råd om å ikke la dem ture fram. Ikke skrive under på noe. Ikke gi noen muntlig tillatelse. Bevokte eiendommen. Sette opp adgangsforbudsskilt.
1: Reporter her, Arne Fossland. Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at Konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid, altså i gang i Gulating lagmannsrett i formiddag. Kjedene avviser lovbrott, mens Konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud i Gulating, hva er skjedd i saken nå i formiddag?
10: Ja, dette er jo tidenes konkurranserettssak i Norge. Bakteppet er altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her i formiddag er at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt i denne saken, brukte de for å være best i konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da i forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens Konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstema i denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
1: Ja, hva skjer vi her nå da?
10: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som er Konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse. Der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Du var jo inne på det i stad, Tore, men hva er det som gjør denne saken unik?
10: Ja, det unike er at man vel knapt har hørt i noen land, i hvert fall i Europa, at konkurransemyndighetene bruker disse prisjegerne som et bevis på et ulovlig samarbeid. Det er ikke uvanlig med prisjegere i andre land heller, og dette vil på mange måter da være en prøverettssak i forhold til bruk av denne type prisjegere.
1: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen der de ble dømde til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner rekninger. Det var allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender rekning i etterkant av parkering. Kravet gjaldt 6,3 millioner rekninger og var på 300 millioner kroner. Jonas Gahr Støre mener USA bør revurdere avtalen om kjøp av russisk diesel dersom Russland ikke blir med på en avtale om våpenhvile for energisektoren. Det sa Støre under en tryggingskonferanse i Warszawa i formiddag. Ledere fra 90 land er samlet for å diskutere den framtidige responsen til NATO på krigen i Ukraina. Støre mener verdsledere nå bør legge press for å få på plass en våpenhvile for energisektoren.
8: Enhver leder bør si til Washington at gårsdagens forslag var utmerket. Hvis det skulle skje, bør det forventes at USA følger opp at russerne overholder det. Hvis de ikke overholder det, bør de revurdere dieselavtalen. Det er helt utenfor rammen av forslaget. De siste 4-5 årene har jeg følt at Europa ikke har blitt splittet. Det vil alltid være indre spenninger, men vi må stå sammen rundt Ukraina. Vi må fokusere på de hybride truslene og snakke sammen om dem. Og vi må stå samlet når vi kommuniserer. Det må vi jobbe med for fullt.
1: I dag skal EU vedta nesten 1600 nye sanksjonspunkt mot Russland og det militærindustrielle komplekset der. Dette blir den største enkeltstående utvidingen av sanksjonslista til EU siden Russland startet krigen, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
8: Hovedtemaet er selvsagt krigen i Ukraina. Vi har nå 1600 oppføringer rettet mot det russiske militærindustrielle komplekset. Men også om skinnvalget i Russland vedrørende okkuperte områder i Ukraina. Vi ønsker en energivåpenhvile velkommen når den varer. Vi har enda ikke sett at Russland vil overholde denne. Jeg ville selvsagt satt pris på at våpenhvilen også innbefattet at folk ikke ble drept. At den ikke bare gjaldt energi, men energi er også ekstremt viktig. Vinteren blir kald.
1: Ja, Anders Børingbo, EU vil altså råke den militære produksjonen i Russland. Hva er det en håper å oppnå?
11: Ja, man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
1: Ja, samtidig så hørte vi jo i helga om at Trump da har gjort en avtale med Putin om kjøp av diesel. Hvordan samsvarer dette med EUs linje?
11: Den er fullstendig i strid med EUs linje. Dette er helt krise i forholdet mellom Trump og EU på dette punktet. EU har gjort så mye for å unngå å kjøpe russisk olje og gass videre, og så kommer Trump og gjør denne dealen. Man sier på utenriksministermøtet i dag at dette er uheldig, man beklager det, og så videre. Men det er jo sjelden at du har hatt en mandag hvor forholdet mellom USA og EU har vært så dårlig som det er nå. Når Trump har gått til innkjøp av denne dieselen. Og husk, forholdet mellom Russland og EU er spesielt dårlig nå, med flere hybridangrep mot europeiske interesser. For eksempel dette angrepet mot flyplassen i Leipzig på tysk grunn. Så det er jo et verst mulig tidspunkt, mener man her i Brussel, at Trump nå går til en deal med Putin på dette grunnlaget.
1: Ja, og samtidig, Anders, så blir det arbeid fram mot toppmøtet i EU på torsdag, og da for å skaffe Ukraina penger, hvordan står det?
11: Det er en vrien sak, en nøtt nytt. EU ble jo etter en lang debatt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Det skjedde like før jul i fjor, men så har det jo vist seg at det er mye mer behov for penger i Ukraina og krigføringen som gjøres, og der må det skje nye ting. For å si det litt røft, de landene i EU som ligger lengst unna den russiske grense er minst villige til å gi mer penger. Det er trang økonomi i mange EU-land, og dette blir en vanskelig sak opp mot toppmøtet i EU som begynner her i Brussel på torsdag.
1: Ja, så hørte vi jo også i helga om en mulig energivåpenkvile. Det var også president Trump da, som kunngjorde at dette skal Russland og Ukraina være enige om. Litt uklart hvordan det egentlig står, men hva er EUs syn?
11: Kaja Kallas kommenterte også det i dag morges. Hun sier at dette er jo noe EU er for, hvis det er riktig. Hun tar det forbeholdet, siden Jo Zelenskyj har jo virkelig villig bekreftet at dette er, at denne avtalen er gjort. Så EU er jo avventende her. Kaja Kallas tar alle forbehold. Selvfølgelig vil en sånn våpenhvile være viktig, ikke minst med tanke på den harde vinteren ukrainerne går i møte, men EU er avventende til dette.
1: Energivåpenkvila som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottaken med undring fra flere hall. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenkvila. Presidenten i Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata i Kyiv er mange overrasket over den påståtte våpenhvila.
8: Jeg vet ikke hva slags våpenhvile Trump har i tankene. Vi merker i hvert fall ikke noe til det. Vi kan nok ikke forvente noe i nær fremtid. Jeg tenker det samme som før. Det avhenger av oss selv og hva vi gjør nå. Men det er klart, et delvis tap av en alliert er bekymringsfullt. Det er krigstid. Og vi skal ikke tro alt det de sier internasjonalt. Når det gjelder Trumps avtale i morgen, kan han si noe helt annet. Vi har blitt forespeilet en våpenhvile mange ganger. Og vi blir fortsatt bombet.
1: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putins talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Warszawa nå i dag. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina, sier statsministerens kontor. Støre deltar altså på Warszawa Sikkerhetsforum, som er en sentral møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa.
8: Erklæringen om et strategisk partnerskap som vi undertegnet i dag er et utmerket eksempel på det tette samarbeidet mellom landene våre. Den inneholder mer enn 20 konkrete tiltak innen alt fra sikkerhet og økonomisk samarbeid til kontakt mellom våre samfunn. Avtalen omfatter sikkerhet, militær mobilitet, beredskap og motstandskraft. Vern av kritisk infrastruktur, energisikkerhet, Ukrainas støtte og et styrket samarbeid i forsvarsindustrien.
0: Og i Polen er 135 personer pågrepet etter de tre knivangrepene som rammet landets skoler forrige uke. Polsk politi har siden fredag undersøkt nesten 80 000 skoler. Den omfattende politiaksjonen skal sikre trygghet ved skolene, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Det siste angrepet skjedde lørdag, da tre personer ble såret i et knivangrep ved en skole i Warszawa. 20 000 politifolk var varslet utstasjonert ved skoler fra i dag for å forhindre flere angrep. En minibuss og en personbil har kollidert i Fredrikstad. Ulykken skjedde ved Beggeby, og politiet melder om store skader på begge kjøretøyene. Tilsammen 9 personer er involvert. 4 voksne og 4 barn satt i minibussen, mens 1 person var i personbilen. Ingen skal være alvorlig skadet. Viking har i dag sin siste trening for den historiske mesterligakampen mot Bayern München i morgen. Det er første gang Stavanger-klubben spiller i mesterligaen, og det er ventet et stort innrykk av tyske supportere til byen. Viking-profil Zlatko Tripic sier laget er godt forberedt.
12: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her er det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi er i kjempeform og er et lag som er veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dags dato verdens beste lag. Så det er vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
13: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen. Hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og forsvaret?
14: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Det er et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi er nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så er det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
15: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hoeneß på at de kommer fra en landslagspause som er ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Er det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
16: Ja, vi tar de små fordelene vi får, så det er et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen, vi gleder oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi er tøffe nok i trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo feite som et kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkeltspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det er ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
1: Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG. Han tar over ansvaret for News Media divisjonen i Schibsted. Steiro har vært både ansvarlig redaktør og sjefredaktør siden 2017, og før det var han sjefredaktør i Bergens Tidende. Steiro sier det har vært et stort privilegium å være sjef i VG, men at han nå vil bruke kreftene på utvikling av alle mediene i Schibsted. Det er ikke klart hvem som blir VGs neste sjef. Gard Steiro held fram i stillinga til en erstatter er på plass. I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nekta straffskyld. Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
17: Absolutt. Det er ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
18: Hva er det denne saken går på?
17: Den går ut på, det da seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring i mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd, sa de hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for, for tvang og aggressivitet fra, fra Brands side. Og en ting disse overgrepene i seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner i publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje dette noe av grunnen til at man har latt mye av det, satt mye av det på den kontoen, da, at han bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så tok det svært lang tid før disse da alvorlige historiene nådde, trengte gjennom til BBC, og at BBC tok tak i dem, og der har jo ledelsen gått ut og utsett en unnskyldning for at de ikke tok tak i disse vitnesbyrdene tidligere.
18: Ja, og BBC har jo opplevd denne typen anklager også, eller denne typen situasjoner også før, men Brand, han nekta straffskyld.
17: Han nekter straffskyld, og det har han gjort siden disse historiene dukket opp, og det jo nettopp det som alle har visst om han, som han egentlig da anfører som et slags forsvar. Det at han sier at det promiskuøs, at det noe han aldri har lagt skjul på. Men han holder da fast ved at alle seksuelle møter han har hatt har vært frivillige og gjensidige fra begge parter.
18: I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nekta straffskyld. Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
17: Absolutt. Det ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
18: Hva er det denne saken går på?
17: Den går ut på, det seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring i mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd, sa de hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for tvang og aggressivitet fra Brands side. Og en ting disse overgrepene i seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner i publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje dette noe av grunnen til at man har latt mye av det, satt mye av det på den kontoen, da, at han bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så

0: skjul på, men han holder da fast ved at alle seksuelle møter han har hatt har vært frivillige og gjensidige fra begge parter.
1: I Roma folk uroa over at pave Leo skal gjennomgå en operasjon. En liten kul oppdaget i lungene til paven, og overhovedet for det katolske kirka skal altså på operasjonsbordet. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene, og på Petersplassen håper folk det går bra med paven.
2: Well, I mean,
3: det alltid leit når noen syke, men dette gjelder jo paven.
2: But he is the pope, and
3: vi ber for ham, og vi ber om at han skal bli frisk. Paven sterk. Det meningen at han skal til Sør-Amerika 6. november. Vi håper han blir frisk så snart som mulig. Vi ønsker den hellige far god og snarlig bedring. Hele kirken ber for ham.
1: Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikaneren Robert E. Hall og Michael Woodford. Det Kongelige vetenskapsakademien i Stockholm som står bak utdelingen. 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. Bensinstasjoner i Ukraina stadig mer utsette for russiske angrep. Nå prøver ukrainerne å sikre stasjonene mot droner.
4: Nok en ukrainsk bensinstasjon i brann. En av mange denne høsten. For Russland har trappet opp disse angrepene mot bensinstasjoner og drivstofflagre for å ramme ukrainernes tilgang til drivstoff. De siste ukene har minst 6 av bensinstasjonene til Ukrainas største oljeselskap, Ukrnafta, blitt truffet i Kiev.
3: Mange av drivstoffkjedene rammet, som Oko og Vog. Og viktige bensinstasjoner ved fronten, i Dnipro og Kharkiv. Situasjonen beskriver typisk russisk terror rettet mot sivilbefolkningen.
4: Totalt har Russland ødelagt rundt 300 stasjoner de siste 6 månedene, ifølge ukrainske myndigheter. Nå forsøker ukrainerne å sikre bensinstasjonene mot russiske droneangrep. Sandfylte sprengvernsbarrierer og betongtilfluktsrom blir stadig vanligere på bensinstasjonene i Ukraina. Det forteller Lesia Sarska, som direktør i Ukrnafta.
3: Sprengverdensbarrierene skal beskytte både anlegget og området rundt. Det skal forhindre skade på mennesker som ikke på stasjonen. Med gult eller rødt farevarsel stanses driften. Kundene bes forlate stasjonen, ansatte bes gå til tilfluktsrommene.
4: Ukrnafta-direktøren sier at tiltakene gjør at selv når bensinstasjoner blir truffet, så kan driften være i gang igjen, bare i løpet av noen dager. Sikringen har startet i hovedstaden, og målet å utvide tiltaket til flere andre byer fremover.
3: Vi vil gjøre jobben vår og beskytte anleggene. Og vi vil reparere anleggene igjen. Vi klare for vinteren.
1: Viking har i dag sin siste trening før meisterligakampen mot storlaget Bayern München i morgen. Det ventet stor innrykk av tyske fans i Stavanger. Og dette første gang Viking i meisterligaen i fotball. Og på treninga der du, reporter Øyvind Ellingsen. Ser de ut som et vinnerlag, de som ned på matta der?
5: Ja, vinnerlag og vinnerlag, men det i hvert fall veldig godt humør her på stadionet i Stavanger. Det virker så vikingspillerne rett og slett koser seg ut på kunstgraset her. For i morgen altså, så er det vel det som kan kalles for tidenes største kamp i Stavanger. Selveste Bayern München kommer her til å skal spille mesterligakamp. Og jeg står her med sportslig leder i Viking, Erik Nevland. Det er nesten så du fryser litt på ryggen bare når du tenker på dette.
6: Ja, nå er det jo kaldt også, så jeg fryser på ryggen av den grunnen. Men nei, det er enormt stas at vi får besøk av selveste Bayern München, et av verdens beste fotballlag. Kommer til Lyse Arena, eller Vikingstadion, som det heter i Europa, og skal måle krefter med våre.
5: Og du har spilt noen storkamper selv. Hvordan har spillerne før en sånn enorm oppgave som dette?
6: Nå

0: vil jeg anta at de bare gleder seg til å komme i gang og få målet krefter mot disse spillerne som normalt sett bare har sittet på TV i Champions League tidligere, og få være en del av det gir enormt mye energi.
1: Og hva kan du si om det mannskapet som kom opp her? Det snakker om at de er verdt nesten 12 milliarder kroner, bare spillertroppen til Bayern München. Altså, har denne gjengen noe å hamle opp med, Modi?
0: Fotball er et enkelt spill, det er det 11 mot 11, og alle har muligheten til å score mål, så det kommer selvfølgelig til å bli enormt tøft, og Bayern kan jo plukke spillere på som de vil ha inn til seg, mens vi er nok på et litt annet nivå akkurat der, men i fotball så har det skjedd større mirakler enn at Viking slår Bayern München.
1: Ja, du var jo med på et mirakel selv, skåret to mål mot Chelsea her i UEFA-cupen i 2002. Kan noe lignende skje?
0: Absolutt. Det er absolutt mulig å gjøre noe her, og den tanken og den troen må vi jo ha hver gang vi går ut på en fotballbane, og så får vi telle opp til slutt, men prøve å jage en god prestasjon, og så får vi se hvor langt det tar oss.
1: Jage en god prestasjon. Kan du si noe om hvordan den angriper en sånn kamp?
0: Ja, nei, du må jo ha en enorm respekt for det laget du skal spille mot. Samtidig så må du jo også ha troen på at du selv kan gjøre noe. Så vi kommer til å være offensive i inngangen og tro på at vi kan få til noe til det motsatte er bevisst.
1: Vi får se i morgen da hva som skjer, uansett enorm oppmerksomhet om denne kampen i Stavanger. Og Bayern München, de lander rundt klokka to i dag, og de skal også ut og trene her på stadion. De pleier ikke normalt å gjøre det når de er på bortekamper, men på grunn av dette kunstgras i Stavanger som de ikke er vant med, så har de tenkt å trene litt og kjenne litt på kunstgraset, både Harry Kane og Michael Olise og de andre stjernene fra Bayern München.
2: Dronning Sonja besøkte i dag Nasjonalarkivet, der hun fikk se hilsenene som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. I dag ble det også kjent at dronning Sonja senere i oktober reiser til Spania for å åpne en utstilling med Munch og Picasso, og det blir det første utenlandsoppdraget etter tronskiftet.
3: Vi er heldige som har et nasjonalarkiv som er virkelig så dedikerte og flotte mennesker som jobber om natten og om dagen og i Vestenborg. Det er veldig godt å vite at disse, skal jeg si, historiske dokumentene, for det er jo alle de små tegningene også. Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig at jeg får se hva i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned det vesentlige barn. Det er jo helt rørende. Så det er vi alle var stolte av Nasjonalarkivet. Det må du også.
4: Jeg skal passe på at noen skal gjøre.
2: Ja, reporter Anna Ruth Tørresen, du har fullt besøket sammen med dronning Sonja. Det er altså Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden. Hva var det dronningen fikk se i dag?
5: Ja, på dronning Sonja sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen etter kong Haralds død, så var dronning Sonja altså her ved Nasjonalarkivet, og der fikk hun først se, det var lagt ut litt ulike tegninger og hilsener av alt som ble lagt ut og lagt fram foran slottet på Slottsplassen i etterkant av kong Haralds død, så det var et lite utvalg som var lagt fram for dronningen for at hun kunne få se hva folket hadde lagt fram for å minnes og hedre avdøde kong Harald. Så det var blant det dronning Sonja fikk se her på Nasjonalarkivet i dag. Og så er det jo veldig mye materiale det er snakk om. Vi husker jo disse store blomsterhavene med blomster så klart, men også tegninger og hilsener og brev som var lagt ned, så det det jo da altså Slottsgartneriet som har tatt vare på for ettertiden, og så levert inn her til Nasjonalarkivet, som de nå går igjennom og ser og gjør et utvalg av, men det snakk om 100 esker hvor alt dette materialet ligger i, og også at det tatt 6000 bilder, så noe av materialet blir også digitalisert for ettertiden. Så det blant mye av hva dronning Sonja fikk se her.
2: Vi fikk jo høre et lite utdrag av det hun sa, Anna Ruth. Hun var imponert over hvordan de har jobbet med å samle inn dette enorme omfanget av blomster og brev og bamser. Hva mer sa hun egentlig?
5: Hun sa at det var rørende å se hva folk hadde både tegnet og gjort seg flid med for å legge ned for å hedre og så minnes kongen, at det var rørende å se, og også at det var et viktig arbeid som Nasjonalarkivet gjør.
4: USAs president Donald Trump held fram prestisjeprosjektet sitt med å bygge en mur mot Mexico. Det skal stanse migranter for å ta seg inn i landet, men på landsbygda i Texas møter han motstand.
6: Her vil Donald Trump ha en mur på grensen mellom Texas og Mexico. Men her i Big Bend-regionen ved Rio Grande-elven så møter han motstand.
7: As you can see,
8: som dere ser, har vi alt en vegg her. Det 140 meter ned til elva. 50 foot to the river
6: right here. Grunneiere på dette avsidesliggende området som Gary Grabowski ser ingen grunn til å sette opp store sperringer i landskapet for å hindre migranter fra å komme over grensen.
7: There's absolutely no
8: need. Det null behov for det. Det bortkastet tid og penger.
7: It's a waste of money.
8: Where the brush and everything that. Bortenfor krattet, der vil de bygge muren. Alt utenfor blir borte.
6: Motstanden på landsbygda i Texas kompliserer presidentens prestisjeprosjekt, for de er ikke villige til å avstå deler av eiendommene sine.
8: Det skjer ingenting her. Ingen kriminalitet. Ingen grensekryssinger. Om de kom og så selv grensevaktene, vet de alt. De kjeder seg her. There's nothing
6: to do out here. Myndighetene må innhente tillatelse fra eierne for å foreta oppmålinger og starte byggingen. Og dersom de nekter, kan myndighetene ta saken til retten. Den kampen Diana og Dan Burback villige til å ta.
8: Vi skal kjempe imot til vi får en ekspropriasjonsdom. Jeg vil ikke ha dem her. Det bortkastet penger.
6: Rundt 200 grunneiere har gått sammen for å stanse prosjektet og fikk nylig støtte av en føderal dommer. Men regjeringen kan anke avgjørelsen. Men enn så lenge står Gary Grabowski og de andre på sitt.
8: Vi har fått råd om å ikke la dem ture fram. Ikke skrive under på noe. Ikke gi noen muntlig tillatelse.
7: Watch your property.
8: Bevokte eiendommen. Sett opp adgangsforbudsskilt.
7: Post all the legal no trespassing signs.
4: Reporter her, Arne Fossland. Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid, er altså i gang i Gulating lagmannsrett i formiddag. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud i Gulating, hva er skjedd i saken nå i formiddag?
9: Ja, dette er jo tidenes konkurranserettssak i Norge. Bakteppet er altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her i formiddag er at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt i den saken, brukte de for å være best i konkurransen for å ha lavest mulig priser, særlig da i forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at de var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet i denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
4: Ja, hva skjer videre nå da?
9: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som er konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse. Der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjeden at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
4: Du var jo inne på det i stad, Tore, men hva er det som gjør denne saken unik?
9: Ja, det unike er at man vel knapt har hørt i noen land, i hvert fall i Europa, at konkurransemyndighetene bruker disse prisjegerne som et bevis på et ulovlig samarbeid. Det er ikke uvanlig med prisjegere i andre land heller, og dette vil på mange måter være en prøverettssak i forhold til bruk av denne type prisjegere.
4: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen der de ble dømde til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner rekninger. Det var allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender rekning i etterkant av parkering. Kravet i alt 6,3 millioner rekninger og var på 300 millioner kroner. I dag skal EU vedta nesten 1600 nye sanksjonspunkt mot Russland og det militærindustrielle komplekset der. Dette blir den største enkeltstående utvidingen av sanksjonslista til EU siden Russland startet krigen. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
8: Hovedtemaet er selvsagt krigen i Ukraina. Vi har nå 1600 oppføringer rettet mot det russiske militær-industrielle komplekset. Men også om skinnvalget i Russland vedrørende okkuperte områder i Ukraina. Vi ønsker en energivåpenhvile velkommen når den varer. Energy ceasefire when it holds. Vi har ennå ikke sett at Russland vil overholde denne. Jeg ville selvsagt satt pris på at våpenhvilen også innbefattet at folk ikke ble drept. At den ikke bare gjaldt energi, men energi er også ekstremt viktig. Vinteren blir kald.
4: Ja, Anders Børingbo, EU vil altså råke den militære produksjonen i Russland. Hva er det en håp å oppnå?
10: Ja, man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
4: Ja, samtidig så hørte vi jo i helga om at Trump da har gjort en avtale med Putin om kjøp av diesel. Hvordan samsvarer dette med EUs linje?
10: Den er helt fullstendig i strid med EUs linje. Dette er helt krise i forholdet mellom Trump og EU på dette punktet. EU har gjort så mye for å unngå å kjøpe russisk olje og gass videre, og så kommer Trump og gjør denne dealen. Man sier på utenriksministermøtet i dag at dette er uheldig, man beklager det, og så videre. Men det er jo sjelden at du har hatt en mandag hvor forholdet mellom USA og EU har vært så dårlig som det er nå, når Trump har gått til innkjøp av denne dieselen. Og husk, forholdet mellom Russland og EU er spesielt dårlig nå, med flere hybridangrep mot europeiske interesser. For eksempel dette angrepet mot flyplassen i Leipzig på tysk grunn. Så det er jo et verst mulig tidspunkt, mener man her i Brussel, at Trump nå går til en deal med Putin på dette grunnlaget.
4: Ja, og samtidig, Anders, så blir det arbeid fram mot toppmøtet i EU på torsdag, og da for å skaffe Ukraina penger. Hvordan står det?
10: Det er en vrien sak, en nøtt. EU ble jo etter en lang debatt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Det skjedde like før jul i fjor, men så har det jo vist seg at det er mye mer behov for penger i Ukraina og krigføringen som gjøres, og der må det skje nye ting. For å si det litt røft, de landene i EU som ligger lengst unna den russiske grense er minst villige til å gi mer penger. Det er trang økonomi i mange EU-land, og dette blir en vanskelig sak opp mot toppmøtet i EU som begynner her i Brussel på torsdag.
4: Ja, så hørte vi jo også i helga om en mulig energivåpenkvile. Det var også president Trump da, som kunngjorde at dette skal Russland og Ukraina være enige om. Litt uklart hvordan det egentlig står, men hva er EUs syn?
10: Kaja Kallas kommenterte også det i dag morges. Hun sier at dette er jo noe EU er for, hvis det er riktig. Hun tar det forbeholdet, siden Jo Zelenskyj har jo ikke villet bekrefte at dette er, at denne avtalen er gjort. Så EU er jo avventende her. Kaja Kallas tar alle forbehold. Selvfølgelig vil en sånn våpenhvile være viktig, ikke minst med tanke på den harde vinteren ukrainerne går i møte, men EU er avventende til dette.
4: Energivåpenkvila som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottaken med undring fra flere hold. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenkvila. Presidenten i Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata i Kyiv er mange overrasket over den påståtte våpenhvila.
8: Jeg vet ikke hva slags våpenhvile Trump har i tankene. Vi merker i hvert fall ikke noe til det. Vi kan nok ikke forvente noe i nær fremtid. Jeg tenker det samme som før. Det avhenger av oss selv, og hva vi gjør nå. Men det er klart, et delvis tap av en alliert er bekymringsfullt. Det er krigstid. Og vi skal ikke tro alt det de sier internasjonalt. Når det gjelder Trumps avtale i morgen, kan han si noe helt annet. Vi har blitt forespeilet en våpenhvile mange ganger. Og vi blir fortsatt bombet.
4: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putin sin talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile.
2: Og i Polen er 135 personer pågrepet etter de tre knivangrepene som rammet landets skoler forrige uke. Polsk politi har siden fredag undersøkt nesten 80 000 skoler. Den omfattende politiaksjonen skal sikre trygghet ved skolene, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Det siste angrepet skjedde lørdag, da tre personer ble såret i et knivangrep ved en skole i Warszawa. 20 000 politifolk var varslet utstasjonert ved skoler fra i dag for å forhindre flere angrep. En minibuss og en personbil har kollidert i Fredrikstad. Ulykken skjedde ved Beggeby, og politiet melder om store skader på begge kjøretøyene. Tilsammen 9 personer er involvert. 4 voksne og 4 barn satt i minibussen, mens 1 person var i personbilen. Ingen skal være alvorlig skadet. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Målet er å knytte Norge tettere til de nærmeste naboene i NATO. Dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død til Spania i oktober, og i dag besøkte hun Nasjonalarkivet. Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG, begynner i ny jobb i Schibsted. Det er hovedsaken i NRK Nyheter. Klokken er 15. Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina. Utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, hvorfor trengs et enda tettere samarbeid med NATO-land når vi allerede har artikkel 5?
11: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
2: Og mye av dette handler jo egentlig om krigen i Ukraina, og nå har det kommet nye trusler fra Trump mot Ukraina. Hva går de ut på?
11: Ja, dette er jo knyttet til at Trump gir Ukraina skylden for de økte prisene på energi i verden, som jo er en helt absurd anklage, men mener at hvis Ukraina fortsetter å angripe russiske oljeraffinerier, som jo er et, i høyeste grad et svar på angrep fra Russland på Ukraina, så vurderer USA å blokkere levering av amerikanske våpen til Ukraina via da europeiske innkjøpsordninger, og også å blokkere levering av etterretningsinformasjon, som jo Ukraina er helt avhengig av fra USA.
2: Dette er jo kjempealvorlig for Ukraina, og så er det jo sånn at hverken fra Ukrainas president eller fra Russland så kan de bekrefte at det er inngått noen avtale om en energivåpenhvile, slik Trump har sagt. Det er jo oppsiktsvekkende. Hva er det egentlig som skjer?
11: Nei, vi vet jo ikke riktig. Altså, det har vel sikkert vært noen samtaler da mellom Trumps forhandlere på den ene siden og Russland på den andre siden om en mulig avtale om ja, kanskje en energivåpenhvile. Vi vet ikke, men Zelensky sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slike våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at ja, det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
2: Hva innebærer denne såkalte dieselavtalen mellom Putin og Trump?
11: Ja, den innebærer jo at Russland skal levere et visst kvantum da, med diesel nå, med en gang, og i november, desember, og på en eller annen ubestemt fremtid. 4,8 millioner tonn diesel er det snakk om. Det er bare noen dagers forbruk med diesel i USA, så det er antagelig ikke noe som vil vesentlig påvirke prisene når du kommer liksom over det psykologiske planet, den første umiddelbare virkningen av at det skjer noe. Så amerikanske forbrukere vil trolig ikke merke noe til dette, men det er jo snart mellomvalg i USA, så dette er nok et sånn symboltiltak for å gi inntrykk av at han har kontroll og har velgernes beste i mente.
2: Så har vi jo sett bilder av olje i flammer, holdt jeg på å si, i Russland. Har Russland nok diesel og olje til egne innbyggere?
11: Ja, det er et stort spørsmål, for det har det jo egentlig ikke. Altså det har jo vært forbudt å eksportere både bensin og diesel nå i lang tid. Nå da, skal de oppheve deler av det forbudet for at de skal kunne sende ut denne dieselen til USA under en kortere periode. Men det spekuleres jo på om Russland planlegger å hente energi utenfra, hente altså drivstoff diesel utenfra, for å kunne sende videre til USA. Selvfølgelig av politiske grunner, men dette er ikke bekreftet, men vi vet at det er knapphet også i Russland.
2: Takk, utenrikskommentator Groholm. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland.
12: Ja. Dette er stas.
2: Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger kommune i Finnmark og den finske riksgrensen. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy. Veien har lenge vært i dårlig stand, og oppgraderingen startet etter bevilgninger i revidert statsbudsjett i fjor vår.
13: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid. Og så tror jeg det veldig viktig å si at vår mantra er å ta bedre vare på det vi har. Og jeg så glad for å høre fagarbeiderne her i dag fortelle oss at de også enige i den mantraen, og de har bidratt til dette prosjektet på en eksemplarisk måte, som også andre kan la seg inspirere av.
14: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
13: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militærmobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
2: Og så skal vi se hvordan været blir.
15: Dagen i dag den startet med en del skyer i Trøndelag, men nå har det blitt klarere. Og der det var klart, der ble det kaldt. Vi hadde jo 11 minus i nord, og frost mange steder, også frost i Sør-Norge. Og dette klarværet det får vi beholde på Østlandet, ikke de store endringene der, heller ikke de store endringene nord, hvor det vil være oppåsvær og fralandsvind ut dagen i dag. Men på Vestlandet, der får vi litt variasjon i været. Det har jo nå blitt lettere utover ettermiddagen, men i kveld så skyller det til, og vi får en vindøkning. Søndagvinden øker på til stiv kuling, men gjennom natten så blir det enda mer vind, og vi får kanskje full storm ved Stad første del av dagen i morgen. Men det blir også mye vind i nord, vind fra sørøst som gir lokalt kraftige vindkast, og en liten storm fra sørøst utsatte steder. Oppholdsvær i Troms og Finnmark, nedbør i Nordland, og denne nedbøren trekker noen nordover, så sør i Troms vil det komme nedbør siste del av dagen. På Spitsbergen litt mildere, vi får regn og sørlig kuling utsatte steder. Også nord i Trøndelag vil det være mulig for lokalt kraftig vindkast i morgen. Det blir en dag med mye vind i Sør-Norge. Mest vind blir det nok rundt Stad med full storm, eller så er det en liten storm fra sør i vest, men om ettermiddagen blir det mindre vind. Det blir regn i morgen, og det blir også noe mildere, sånn at i fjellet så må vi høyt opp for å få det som snø. Og i denne overgangen fra litt mer kaldt til mildere vær, så får vi kanskje lokalt vanskelig kjøreforhold stedvis i fjellet i Sør-Norge i morgen.
2: Viking har i dag sin siste trening for den historiske mesterligakampen mot Bayern München i morgen. Det er første gang Stavanger-klubben spiller i mesterligaen, og det er ventet et stort innrykk av tyske supportere til byen. Viking-profil Zlatko Tripic sier laget er godt forberedt.
16: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi er i kjempeform og er et lag som er veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dato verdens beste lag. Så det er vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
17: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen. Hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og Forsvaret?
18: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Altså, det er et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi er nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så er det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
19: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hoeneß på at de kommer fra en landslagspause som er ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Er det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
0: Ja, vi tar de små fordelene vi får, så det er et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen, vi gleder oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi er tøffe nok i trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo feite som et kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkeltspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det er ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
4: Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG. Han tar over ansvaret for News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har vært både ansvarlig redaktør og sjefredaktør siden 2017, og før det var han sjefredaktør i Bergens Tidende. Steiro sier det har vært et stort privilegium å være sjef i VG, men at han nå vil bruke kreftene på utvikling av alle mediene i Schibsted. Det er ikke klart hvem som blir VGs neste sjef. Gard Steiro held fram i stillinga til en erstatter på plass. I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nekta straffskyld. Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
20: Absolutt, det er ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
4: Hva er det denne saken går på?
20: Den går ut på, det er da seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det er snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette er jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring i mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for tvang og aggressivitet fra Brands side. Og en ting er disse overgrepene i seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner i publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han er en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje er dette noe av grunnen til at man har satt mye av det på den kontoen, da, at han er bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så tok det svært lang tid før disse da alvorlige historiene trengte gjennom til BBC, og at BBC tok tak i dem, og der har jo ledelsen gått ut og utsett en unnskyldning for at de ikke tok tak i disse vitnesbyrdene tidligere.
4: Ja, og BBC har jo opplevd denne typen situasjoner også før, men Brand, han nekta straffskyld.
20: Han nekter straffskyld, og det har han gjort siden disse historiene dukket opp, og det jo nettopp det som alle har visst om han, som han egentlig da anfører som et slags forsvar. Det at han han sier at det promiskuøs, at det noe han aldri har lagt skjul på, men han holder da fast ved at alle seksuelle møter han har hatt har vært frivillige og gjensidige fra begge parter.
4: I Roma folk uroa over at Pave Leo skal gjennomgå en operasjon. En liten kul oppdaget i lungene til paven, og overhovedet for det katolske kirka skal altså på operasjonsbordet. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene, og på Petersplassen håper folk det går bra med paven.
1: Det alltid leit når noen syke, men dette gjelder jo paven. Whether it's the Pope or myself, but he is the Pope. Vi ber for ham, og vi ber om at han skal bli frisk. Paven sterk. Det meningen at han skal til Sør-Amerika 6. november. Vi håper han blir frisk så snart som mulig. Vi ønsker den hellige far god og snarlig bedring. Buona guarigione, una presta guarigione al Santo Padre. Hele kirken ber for ham.
4: Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikaneren Robert E. Hall og Michael Woodford. Det Kongelige Vetenskapsakademien i Stockholm som står bak utdelingen. 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. Viking har i dag sin siste trening før meisterligakampen mot storlaget Bayern München i morgen. Det ventet stor innrykk av tyske fans i Stavanger. Dette første gang Viking i meisterligaen i fotball. Og på treninga der du, reporter Øyvind Ellingsen, ser de ut som et vinnerlag, de som nede på matta der?
21: Ja, vinnerlag og vinnerlag, men det i hvert fall veldig godt humør her på stadionet i Stavanger. Det virker så vikingspillerne rett og slett koser seg ut på kunstgraset her. For i morgen altså, så er det vel det som kan kalles for tidenes største kamp i Stavanger. Selveste Bayern München kommer her til å skal spille mesterligakamp, og jeg står her med sportslig leder i Viking, Erik Nevland. Ah, det nesten så du fryser litt på ryggen bare når du tenker på dette.
0: Ja, nå det jo kaldt også, så jeg fryser på ryggen av den grunnen. Men nei, det enormt stas at vi får besøk av selveste Bayern München, et av verdens beste fotballlag, kommer til Lyse Arena, eller Vikingstadion, som det heter i Europa, og skal måle krefter med våre.
21: Og du har spilt noen storkamper selv. Hvordan har spillerne før en sånn enorm oppgave som dette?
0: Nå vil jeg anta at de bare gleder seg til å komme i gang og få målet krefter mot disse spillerne som normalt sett bare har sittet på TV i Champions League tidligere, og få være en del av det gir enormt mye energi.
21: Ok, kan du si om det mannskapet som kom opp her? Det snakker om at de er verdt nesten 12 milliarder kroner, bare spillertroppen til Bayern München. Altså, har denne gjengen noe å hamle opp mot de?
0: Fotball enkelt spill, det 11 mot 11, og alle har muligheten til å score mål, så det kommer selvfølgelig til å bli enormt tøft, og Bayern kan jo plukke spillere på som de vil ha inn til seg, mens vi nok på et litt annet nivå akkurat der, men i fotball så har det skjedd større mirakler enn at Viking slår Bayern München.
21: Ja, du var jo med på et mirakel selv, skåret 2 mål mot Chelsea her i UEFA-cupen i 2002. Kan noe lignende skje?
0: Absolutt. Det er absolutt mulig å gjøre noe her, og den tanken og den troen må vi jo ha hver gang vi går ut på en fotballbane, og så får vi telle opp til slutt, men prøve å jage en god prestasjon, og så får vi se hvor langt det tar oss.
21: Jage en god prestasjon. Kan du si noe om hvordan den angriper en sånn kamp?
0: Ja, nei, du må jo ha en enorm respekt for det laget du skal spille mot. Samtidig så må du også ha troen på at du selv kan gjøre noe. Så vi kommer til å være offensive i inngangen og tro på at vi kan få til noe til det motsatte er bevisst.
21: Vi får se i morgen da hva som skjer, uansett enorm oppmerksomhet om denne kampen i Stavanger. Og Bayern München, de lander rundt klokka to i dag, og de skal også ut og trene her på stadion. De pleier ikke normalt å gjøre det når de er på bortekamper, men på grunn av dette kunstgras i Stavanger som de ikke vant med, så har de tenkt å trene litt og kjenne litt på kunstgraset, både Harry Kane og Michael Olise og de andre stjernene fra Bayern München.
2: Dronning Sonja besøkte i dag Nasjonalarkivet, der hun fikk se hilsenene som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. I dag ble det også kjent at dronning Sonja senere i oktober reiser til Spania for å åpne en utstilling med Munch og Picasso, og det blir det første utenlandsoppdraget etter tronskiftet.
3: Vi heldige som har et nasjonalarkiv som virkelig så dedikerte og flotte mennesker som jobber om natten og om dagen og i Vestenborg. Det veldig godt å vite at disse, skal jeg si, historiske dokumentene, for det jo alle de små tegningene også. Og det helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig, jeg får se i to esker, så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned det vesentlige barn. Det jo helt rørende. Så det vi alle var stolte av Nasjonalarkivet. Det må du også.
5: Jeg skal passe på at hun skal
2: Ja, reporter Anna Ruth Tørresen, du har fullt besøket sammen med dronning Sonja. Det altså Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden. Hva var det dronningen fikk se i dag?
22: Ja, på dronning Sonja sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen etter kong Haralds død, så var dronning Sonja altså her ved Nasjonalarkivet, og der fikk hun først se, det var lagt ut litt ulike tegninger og hilsener av alt som ble lagt ut og lagt fram foran slottet på Slottsplassen i etterkant av kong Haralds død, så det var et lite utvalg som var lagt fram for dronningen for at hun kunne få se hva folket hadde lagt fram for å minnes og hedre avdøde kong Harald. Så det var blant det dronning Sonja fikk se her på Nasjonalarkivet i dag. Og så er det jo veldig mye materiale det er snakk om. Vi husker jo disse store blomsterhavene med blomster så klart, men også tegninger og hilsener og brev som var lagt ned, så det det jo da altså Slottsgartneriet som har tatt vare på for ettertiden, og også levert inn her til Nasjonalarkivet, som de nå går igjennom og ser og gjør et utvalg av, men det er snakk om 100 esker hvor alt dette materialet ligger i, og også at det er tatt 6000 bilder, så noe av materialet blir også digitalisert for ettertiden. Så det er blant mye av hva dronning Sonja fikk se her.
2: Vi fikk jo høre et lite utdrag av det hun sa, Anna Ruth. Hun var imponert over hvordan de har jobbet med å samle inn dette enorme omfanget av blomster og brev og bamser. Hva mer sa hun egentlig?
22: Hun sa jo at det var rørende å se hva folk hadde både tegnet og gjort seg flid med for å legge ned for å hedre og så minnes kongen, at det var rørende å se, og også at det var et viktig arbeid som Nasjonalarkivet gjør.
4: Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid, altså i gang i Gulating lagmannsrett i formiddag. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalt prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud i Gulating, hva er skjedd I saken nå I formiddag?
9: Ja, dette jo tidenes konkurranserettssak I Norge. Bakteppet altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her I formiddag at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt I den saken, brukte de for å være best I konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da I forhold til VG's matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstema I denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
4: Ja, hva skjer vi her nå da?
9: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, mye intern korrespondanse. Der hvor ansatte I disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjeden at dette misforståelser, at disse e-postene blitt tatt ut av sin sammenheng.
4: Du var jo inne på det I sted, Tore, men hva det som gjør denne saken unik?
9: Ja, det unike at man vel knapt har hørt I noen land, I hvert fall I Europa, at konkurransemyndighetene bruker disse prisjegerne som et bevis på et ulovlig samarbeid. Det ikke uvanlig med prisjegere I andre land heller, og dette vil på mange måter da være en prøverettssak I forhold til bruk av denne type prisjegere.
4: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen der de ble dømde til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner rekninger. Det var allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender rekning I etterkant av parkering. Kravet I alt 6,3 millioner rekninger og var på 300 millioner kroner. I dag skal EU vedta nesten 1600 nye sanksjonspunkt mot Russland og det militærindustrielle komplekset der. Dette blir den største enkeltstående utvidingen av sanksjonslista til EU siden Russland startet krigen. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
5: Hovedtemaet selvsagt krigen I Ukraina. Vi har nå 1600 oppføringer rettet mot det russiske militærindustrielle komplekset. Men også om skinnvalget I Russland vedrørende okkuperte områder I Ukraina. Vi ønsker en energivåpenhvile velkommen når den varer. Energy ceasefire when it holds. Vi har ennå ikke sett at Russland vil overholde denne. Russia will stick to it. Jeg ville selvsagt satt pris på at våpenhvilen også innbefattet at folk ikke ble drept. At den ikke bare gjaldt energi, men energi også ekstremt viktig. Vinteren blir kald.
4: Ja, Anders Børingbo, EU vil altså råke den militære produksjonen I Russland. Hva den håper å oppnå?
10: Ja, man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne I Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også I mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har I europeiske banker.
4: Ja, samtidig så hørte vi jo i helga om at Trump da har gjort en avtale med Putin om kjøp av diesel. Hvordan samsvarer dette med EUs linje?
10: Den helt fullstendig i strid med EUs linje. Dette helt krise i forholdet mellom Trump og EU på dette punktet. EU har gjort så mye for å unngå å kjøpe russisk olje og gass videre, og så kommer Trump og gjør denne dealen. Man sier på utenriksministermøtet i dag at dette er uheldig, man beklager det, og så videre. Men det er jo sjelden at du har hatt en mandag hvor forholdet mellom USA og EU har vært så dårlig som det er nå. Når Trump har gått til innkjøp av denne dieselen. Og husk, forholdet mellom Russland og EU er spesielt dårlig nå, med flere hybridangrep mot europeiske interesser. For eksempel dette angrepet mot flyplassen i Leipzig på tysk grunn. Så det er jo et verst mulig tidspunkt, mener man her i Brussel, at Trump nå går til en deal med Putin på dette grunnlaget.
4: Ja, og samtidig, Anders, så blir det arbeid fram mot toppmøtet i EU på torsdag, og da for å skaffe Ukraina penger, hvordan står det?
10: Det er en vrien sak, en nøtt. EU ble jo etter en lang debatt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Det skjedde like før jul i fjor, men så har det jo vist seg at det er mye mer behov for penger i Ukraina og krigføringen som gjøres, og der må det skje nye ting. For å si det litt røft, de landene i EU som ligger lengst unna den russiske grense er minst villige til å gi mer penger. Det er trang økonomi i mange EU-land, og dette blir en vanskelig sak opp mot toppmøtet i EU som begynner her i Brussel på torsdag.
4: Ja, så hørte vi jo også i helga om en mulig energivåpenkvile. Det var også president Trump da, som kunngjorde at dette skal Russland og Ukraina være enige om. Litt uklart hvordan det egentlig står, men hva er EUs syn?
10: Kaja Kallas kommenterte også det i dag morges. Hun sier at dette er jo noe EU er for, hvis det er riktig. Hun tar det forbeholdet, siden Jo Zelenskyj har jo virkelig bekreftet at dette er, at denne avtalen er gjort. Så EU er avventende her. Kaja Kallas tar alle forbehold. Selvfølgelig vil en sånn våpenhvile være viktig, ikke minst med tanke på den harde vinteren ukrainerne går i møte, men EU er avventende til dette.
2: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Målet er å knytte Norge tettere til de nærmeste naboene i NATO. Dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død til Spania i oktober, og i dag besøkte hun Nasjonalarkivet. Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG, begynner i ny jobb i Schibsted.
4: Energivåpenkvila som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottaken med undring fra flere hold. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenkvila. Presidenten i Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata i Kyiv er mange overrasket over den påståtte våpenhvila.
6: Jeg vet ikke hva slags våpenhvile Trump har i tankene. Vi merker i hvert fall ikke noe til det. Vi kan nok ikke forvente noe i nær fremtid. Jeg tenker det samme som før. Det avhenger av oss selv, og hva vi gjør nå. Men det er klart. Et delvis tap av en alliert er bekymringsfullt.
7: Det er
6: krigstid. Og vi skal ikke tro alt det de sier internasjonalt. Når det gjelder Trumps avtale i morgen, kan han si noe helt annet. Vi har blitt forespeilet en våpenhvile mange ganger. Og vi blir fortsatt bombet.
8: тиха година буде перемир'я, але все одно нас і обстрілювали, і тому...
4: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putin sin talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile.
2: Og i Polen er 135 personer pågrepet etter de tre knivangrepene som rammet landets skoler forrige uke. Polsk politi har siden fredag undersøkt nesten 80 000 skoler. Den omfattende politiaksjonen skal sikre trygghet ved skolene, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Det siste angrepet skjedde lørdag, da tre personer ble såret i et knivangrep ved en skole i Warszawa. 20 000 politifolk var varslet utstasjonert ved skoler fra i dag for å forhindre flere angrep. En minibuss og en personbil har kollidert i Fredrikstad. Ulykken skjedde ved Beggeby, og politiet melder om

0: landene våre.
1: Den
0: inneholder mer enn 20 konkrete tiltak innen alt fra sikkerhet og økonomisk samarbeid til kontakt mellom våre samfunn. Avtalen omfatter sikkerhet, militær mobilitet, beredskap og motstandskraft. Vern av kritisk infrastruktur, energisikkerhet, Ukrainas støtte og et styrket samarbeid i forsvarsindustrien.
2: Utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, hvorfor trengs et enda tettere samarbeid med NATO-land når vi allerede har artikkel 5?
3: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
2: Og mye av dette handler jo egentlig om krigen i Ukraina, og nå har det kommet nye trusler fra Trump mot Ukraina. Hva går de ut på?
3: Ja, dette er jo knyttet til at Trump gir Ukraina skylden for de økte prisene på energi i verden, som jo er en helt absurd anklage, men mener at hvis Ukraina fortsetter å angripe russiske oljeraffinerier, som jo er et, i høyeste grad et svar på angrep fra Russland på Ukraina, så vurderer USA å blokkere levering av amerikanske våpen til Ukraina via da europeiske innkjøpsordninger, og også å blokkere levering av etterretningsinformasjon, som jo Ukraina er helt avhengig av fra USA.
2: Dette er jo kjempealvorlig for Ukraina, og så er det jo sånn at hverken fra Ukrainas president eller fra Russland så kan de bekrefte at det er inngått noen avtale om en energivåpenhvile, slik Trump har sagt. Det er jo oppsiktsvekkende. Hva er det egentlig som skjer?
3: Nei, vi vet jo ikke riktig. Altså, det har vel sikkert vært noen samtaler da mellom Trumps forhandlere på den ene siden og Russland på den andre siden om en mulig avtale om kanskje en energivåpenhvile. Vi vet ikke, men Zelenskyj sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slike våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
2: Hva innebærer denne såkalte dieselavtalen mellom Putin og Trump?
3: Ja, den innebærer jo at Russland skal levere et visst kvantum da, med diesel nå, med en gang, og i november, desember og på en eller annen ubestemt fremtid. 4,8 millioner tonn diesel er det snakk om. Det er bare noen dagers forbruk med diesel i USA, så det er antagelig ikke noe som vil vesentlig påvirke prisene når du kommer liksom over det psykologiske planet, den første umiddelbare virkningen av at det skjer noe. Så amerikanske forbrukere vil trolig ikke merke noe til dette, men det er jo snart mellomvalg i USA, så dette er nok igjen et sånn symboltiltak for å gi inntrykk av at han har kontroll og har velgernes beste i mente.
2: Så har vi jo sett bilder av olje i flammer, holdt jeg på å si, i Russland. Har Russland nok diesel og olje til egne innbyggere?
3: Ja, det er et stort spørsmål, for det har det jo egentlig ikke. Altså, det har jo vært forbudt å eksportere både bensin og diesel nå i lang tid. Nå skal de oppheve deler av det forbudet for at de skal kunne sende ut denne dieselen til USA under en kortere periode. Men det spekuleres jo på om Russland planlegger å hente energi utenfra, hente altså drivstoff diesel utenfra, for å kunne sende videre til USA. Selvfølgelig av politiske grunner, men dette er ikke bekreftet, men vi vet at det er knapphet også i Russland.
2: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland.
4: Ja. Dere, dette er stas.
2: Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger kommune i Finnmark og den finske riksgrensen. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å

0: tåle tunge militære kjøretøy. Veien har lenge vært i dårlig stand, og oppgraderingen startet etter bevilgninger i reviderte statsbudsjettet i fjor vår.
1: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid. Og så tror jeg det veldig viktig å si at vår mantra er å ta bedre vare på det vi har. Og jeg er så glad for å høre fagarbeiderne her i dag fortelle oss at de også er enige i den mantraen, og de har bidratt til dette prosjektet på en eksemplarisk måte, som også andre kan la seg inspirere av.
2: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
1: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militærmobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: Viking har i dag sin siste trening for den historiske mesterligakampen mot Bayern München i morgen. Det er første gang Stavanger-klubben spiller i Mesterligaen, og det er ventet et stort innrykk av tyske supportere til byen. Viking-profil Zlatko Tripic sier laget er godt forberedt.
3: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi er i kjempeform og er et lag som er veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen, vi må ha selvtillit, vi må ha troa på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dags dato verdens beste lag. Så det er vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
4: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen. Hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og forsvaret?
5: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Altså, det er et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi er nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så er det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
6: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hoeneß på at de kommer fra en landslagspause som er ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Er det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
7: Ja, vi tar de små fordelene vi får, så det er et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen, vi gleder oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi er tøffe nok i trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo feite som et kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkeltspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det er ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
8: Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG. Han tar over ansvaret for News Media divisjonen i Schibsted. Steiro har vært både ansvarlig redaktør og sjefredaktør siden 2017, og før det var han sjefredaktør i Bergens Tidende. Steiro sier det har vært et stort privilegium å være sjef i VG, men at han nå vil bruke kreftene på utvikling av alle mediene i Schibsted. Det er ikke klart hvem som blir VGs neste sjef. Gard Steiro held fram i stillinga til en erstatter er på plass. I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nekta straffskyld. Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
9: Absolutt. Det er ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
8: Hva er det denne saken går på?
9: Den går ut på, det er da seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det er snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette er jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring i mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd, sa de hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for tvang og aggressivitet fra Brands side. Og en ting er disse overgrepene i seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner i publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han er en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje er dette noe av grunnen til at man har latt mye av det, satt mye av det på den kontoen, da, at han er bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så tok det svært lang tid før disse da alvorlige historiene nådde, trengte gjennom til BBC, og at BBC tok tak i dem, og der har jo ledelsen gått ut og utsett en unnskyldning for at de ikke tok tak i disse vitnesbyrdene tidligere.
8: Ja, og BBC har jo opplevd denne typen anklager også, eller denne typen situasjoner også før, men Brand, han nekta straffskyld.
9: Han nekter straffskyld, og det har han gjort siden disse historiene dukket opp, og det er jo nettopp det som alle har visst om han, som han egentlig da anfører som et slags forsvar. Det at han sier at det er promiskuøs, at det er noe han aldri har lagt skjul på, men han holder da fast ved at alle seksuelle møter han har hatt har vært frivillige og gjensidige fra begge parter.
8: I Roma er folk uroa over at pave Leo skal gjennomgå en operasjon. En liten kul er oppdaget i lungene til paven, og overhovedet for det katolske kirka skal altså på operasjonsbordet. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene, og på Petersplassen håper folk det går bra med paven.
10: Well. Det er alltid leit når noen er syke, men dette gjelder jo paven. Vi ber for ham, og vi ber om at han skal bli frisk. Paven er sterk. Det er meningen at han skal til Latinamerika 6. november. Vi håper han blir frisk så snart som mulig. Vi ønsker den hellige far god og snarlig bedring. Hele kirken ber for ham.
8: Viking har i dag sin siste trening før meisterligakampen mot storlaget Bayern München i morgen. Det er ventet stor innrykk av tyske fans i Stavanger. Dette er første gang Viking er i meisterligaen i fotball. Og på treninga, der er du reporter Øyvind Ellingsen. Ser de ut som et vinnerlag, de som er nede på matta der?
11: Ja, vinnerlag og vinnerlag, men det er i hvert fall veldig godt humør her på stadionet i Stavanger. Det virker så vikingspillerne rett og slett koser seg ut på kunstgraset her. For i morgen altså, så er det vel det som kan kalles for tidenes største kamp i Stavanger. Selveste Bayern München kommer her til å skal spille mesterligakamp, og jeg står her med sportslig leder i Viking, Erik Nevland. det nesten så du fryser litt på ryggen bare når du tenker på dette.
12: Ja, nå det jo kaldt også, så jeg fryser på ryggen av den grunnen, men nei, det enormt stas at vi får besøk av selveste Bayern München, et av verdens beste fotballlag, kommer til Lyse Arena, eller Vikingstadion, som det heter i Europa, og skal måle krefter med våre.
11: Og du har spilt noen storkamper selv. Hvordan har spillerne før en sånn enorm oppgave som dette?
12: Nå vil jeg anta at de bare gleder seg til å komme i gang og få målet krefter mot disse spillerne som normalt sett bare har sittet på TV i Champions League tidligere, og få være en del av det gir enormt mye energi.
11: Og hva kan du si om det mannskapet som kom opp her? Det snakker om at de er verdt nesten 12 milliarder kroner, bare spillertroppen til Bayern München. Altså, har denne gjengen noe å hamle opp mot de?
12: Fotball er et enkelt spill, det er det 11 mot 11, og alle har muligheten til å score mål, så det kommer selvfølgelig til å bli enormt tøft, og Bayern kan jo plukke spillere på, som de vil ha inn til seg, mens vi er nok på et litt annet nivå akkurat der, men i fotball så har det skjedd større mirakler enn at Viking slår Bayern München.
11: Ja, du var jo med på et mirakel selv, skåret to mål mot Chelsea her i UEFA-cupen i 2002. Kan noe lignende skje?
12: Absolutt. Det er absolutt mulig å gjøre noe her, og den tanken og den troen må vi jo ha hver gang vi går ut på en fotballbane, og så får vi telle opp til slutt, men prøve å jage en god prestasjon, og så får vi se hvor langt det tar oss.
11: Jage en god prestasjon. Kan du si noe om hvordan den angriper en sånn kamp?
12: Ja, nei, du må jo ha en enorm respekt for det laget du skal spille mot. Samtidig så må du jo også ha troen på at du selv kan gjøre noe. Så vi kommer til å være offensive i inngangen og tro på at vi kan få til noe til det motsatte er bevisst.
11: Vi får se i morgen da hva som skjer, uansett enorm oppmerksomhet om denne kampen i Stavanger. Og Bayern München, de lander rundt klokka 2 i dag, og de skal også ut og trene her på stadion. De pleier ikke normalt å gjøre det når de er på bortekamper, men på grunn av dette kunstgras i Stavanger som de ikke er vant med, så har de tenkt å trene litt og kjenne litt på kunstgraset, både Harry Kane og Michael Olise og de andre stjernene fra Bayern München.
0: Dronning Sonja besøkte i dag Nasjonalarkivet, der hun fikk se hilsenene som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. I dag ble det også kjent at dronning Sonja senere i oktober reiser til Spania for å åpne en utstilling med Munch og Picasso, og det blir det første utenlandsoppdraget etter tronskiftet.
13: Vi er heldige som har et nasjonalarkiv som er virkelig så dedikerte og flotte mennesker som jobber om natten og om dagen og i Vestenborg. Det er veldig godt å vite at disse, skal jeg si, historiske dokumentene, for det er jo alle de små tegningene også. Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig, jeg får se da i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlige barn. Det er jo helt rørende. Så det er vi alle var stolte av Nasjonalarkivet. Det må du også.
14: Jeg skal passe på noen som jeg har.
0: Ja, reporter Anna Ruth Tørresen, du har fullt besøket sammen med dronning Sonja. Det er altså Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden. Hva var det dronningen fikk se i dag?
15: Ja, på dronning Sonja sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen etter kong Haralds død, så var dronning Sonja altså her ved Nasjonalarkivet, og der fikk hun først se, det var lagt ut litt ulike tegninger og hilsener av alt som ble lagt ut og lagt fram foran slottet på Slottsplassen i etterkant av kong Haralds død, så det var et lite dette utvalg som var lagt fram for dronningen for at hun kunne få se hva folket hadde lagt fram for å minnes og hedre avdøde kong Harald. Så det var blant det dronning Sonja fikk se her på Nasjonalarkivet i dag. Og så det jo veldig mye materiale det snakk om. Vi husker jo disse store blomsterhavene med blomster så klart, men også tegninger og hilsener og brev som var lagt ned. Så det det jo da altså slottsgartneriet som har tatt vare på for ettertiden og så levert inn her til Nasjonalarkivet, som de nå går igjennom og ser og gjør et utvalg av. Men det snakk om 100 esker hvor alt dette materialet ligger i, og også at det tatt 6000 bilder, så noe av materialet blir også digitalisert for ettertiden. Så det blant mye av hva dronning Sonja fikk se her.
0: Vi fikk jo høre et lite utdrag av det hun sa, Anna Ruth. Hun var imponert over hvordan de har jobbet med å samle inn dette enorme omfanget av blomster og brev og bamser. Hva mer sa hun egentlig?
15: Hun sa jo at det var rørende å se hva folk hadde både tegnet og gjort seg flid med for å legge ned for å hedre og så minnes kongen, at det var rørende å se, og også at det var et viktig arbeid som Nasjonalarkivet gjør.
8: Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at Konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid, er altså i gang i Gulating lagmannsrett i formiddag. Kjedene avviser lovbrott, mens Konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud i Gulating, hva er skjedd i saken nå i formiddag?
16: Ja, dette er jo tidenes konkurranserettssak i Norge. Bakteppet er altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her i formiddag er at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt i den saken, brukte de for å være best i konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da i forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens Konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet i denne saken, som kommer til å vare helt fram til jul.
8: Ja, hva skjer vi her nå da?
16: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som er Konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse. Det er hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
8: Du var jo inne på det i stad, Tore, men hva er det som gjør denne saken unik?
16: Ja, det unike er at man vel knapt har hørt i noen land, i hvert fall i Europa, at konkurransemyndighetene bruker disse prisjegerne som et bevis på et ulovlig samarbeid. Det er ikke uvanlig med prisjegere i andre land heller, og dette vil på mange måter da være en prøverettssak i forhold til bruk av denne type prisjegere.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Målet er å knytte Norge tettere til de nærmeste naboene i NATO. 14-åring pågrepet etter å ha skutt og såret rektoren og en ansatt ved en skole utenfor Marseille i Frankrike. Dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død til Spania i oktober. I dag besøkte hun Nasjonalarkivet. Det er hovedsaken i NRK Nyheter nå. Klokken er 16. En 14 år gammel elev er pågrepet etter å ha skutt og såret rektoren og en kvinnelig ansatt ved en skole utenfor Marseille i Frankrike. Gutten skal ha hatt med seg et jaktgevær og ble avvæpnet av en ansatt før politiet kom. Ingen av de to som ble skutt er livstruende skadet. Det er foreløpig ingenting som tyder på at angrepet har sammenheng med de pågående elevprotestene i Frankrike. En av elevene ved skolen forklarer hva som skjedde.
17: Han var der og holdt på med noe som hørtes ut som kinaputter. Det brøt ut panikk og vi løp, for det hørtes ut som skudd. I trappa snudde vennen min seg og så at han ladet et våpen. Vi var livredde og løp. I første etasje var det blod overalt, og vi skjønte ingenting. Det var to fluktveier, mot idrettsplassen eller ut. Av overlevelsesinstinkt løp jeg ut, men enkelte løp mot idrettsbanen og er der ennå.
0: Partene i togstreiken møtes til tvungen mekling hos riksmekleren på fredag. Samtalen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverne i Spekter i helgen førte ikke frem, og ifølge Nettavisen står partene fortsatt langt fra hverandre. Streiken blant lokomotivførerne i Vy har nå vart i over 3 uker. Tilsammen er 72 lokomotivførere i streik, noe som har ført til flere innstilte tog, spesielt på Østlandet. Dronning Sonja regnes ikke lenger som del av kongehuset. Endringen ble synlig på slottets nettsider i dag etter at hoffsorgen var over. Ifølge slottet består det kongelige hus av den sittende monarken med ektefelle og de nærmeste arvingene. Kongehuset består nå av kong Haakon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Sonja er selvsagt fortsatt del av kongefamilien.
8: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen der de ble dømde til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner rekninger. Det var allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender rekning i etterkant av parkering. Kravet gjaldt 6,3 millioner rekninger og var på 300 millioner kroner. I dag skal EU vedta nesten 1600 nye sanksjonspunkt mot Russland og det militærindustrielle komplekset der. Dette blir den største enkeltstående utvidingen av sanksjonslista til EU siden Russland startet krigen. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
17: Hovedtemaet er selvsagt krigen i Ukraina. Vi har nå 1600 oppføringer rettet mot det russiske militærindustrielle komplekset. Men også om skinnvalget i Russland vedrørende okkuperte områder i Ukraina. Vi ønsker en energivåpenhvile velkommen når den varer. Energy ceasefire when it holds. Vi har ennå ikke sett at Russland vil overholde denne. Jeg ville selvsagt satt pris på at våpenhvilen også innbefattet at folk ikke ble drept. At den ikke bare gjaldt energi, men energi er også ekstremt viktig. Vinteren blir kald.
8: Ja, Anders Børingbo, EU vil altså råke den militære produksjonen i Russland. Hva er det en håp å oppnå?
18: Ja, man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner, og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv, og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
8: Ja. Samtidig så hørte vi jo i helga om at Trump da har gjort en avtale med Putin om kjøp av diesel. Hvordan samsvarer dette med EUs linje?
18: Den er helt fullstendig i strid med EUs linje. Dette er helt krise i forholdet mellom Trump og EU på dette punktet. EU har gjort så mye for å unngå å kjøpe russisk olje og gass videre, og så kommer Trump og gjør denne dealen. Man sier på utenriksministermøtet i dag at dette er uheldig, man beklager det, og så videre. Men det er jo sjelden at du har hatt en mandag hvor forholdet mellom USA og EU har vært så dårlig som det er nå. Når Trump har gått til innkjøp av denne dieselen. Og husk, forholdet mellom Russland og EU er spesielt dårlig nå, med flere hybridangrep mot europeiske interesser. For eksempel dette angrepet mot flyplassen i Leipzig på tysk grunn. Så det er jo et verst mulig tidspunkt, mener man her i Brussel, at Trump nå går til en deal med Putin på dette grunnlaget.
8: Ja, og samtidig, Anders, så blir det arbeid fram mot toppmøtet i EU på torsdag, og da for å skaffe Ukraina penger. Hvordan står det?
18: Det er en vrien sak, en nøtt. EU ble jo etter en lang debatt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Det skjedde like før jul i fjor, men så har det jo vist seg at det er mye mer behov for penger i Ukraina og krigføringen som gjøres, og der må det skje nye ting. For å si det litt røft, de landene i EU som ligger lengst unna den russiske grense er minst villige til å gi mer penger. Det er trang økonomi i mange EU-land, og dette blir en vanskelig sak opp mot toppmøtet i EU som begynner her i Brussel på torsdag.
8: Ja, så hørte vi jo også i helga om en mulig energivåpenkvile. Det var også president Trump da, som kunngjorde at dette skal Russland og Ukraina være enige om. Litt uklart hvordan det egentlig står, men hva er EUs syn?
18: Kaja Kallas kommenterte også det i dag morges. Hun sier at dette er jo noe EU er for, hvis det er riktig. Hun tar det forbeholdet, siden Jo Zelenskyj har jo ikke villet bekreftet at dette er, at denne avtalen er gjort. Så EU er jo avventende her. Kaja Kallas tar alle forbehold. Selvfølgelig vil en sånn våpenhvile være viktig, ikke minst med tanke på den harde vinteren ukrainerne går i møte, men EU er avventende til dette.
8: Energivåpenkvila som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottaken med undring fra flere hold. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenkvila. Presidenten i Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata i Kyiv er mange overrasket over den påståtte våpenhvila.
17: Jeg vet ikke hva slags våpenhvile Trump har i tankene. Vi merker i hvert fall ikke noe til det. Vi kan nok ikke forvente noe i nær fremtid. Jeg tenker det samme som før. Det avhenger av oss selv og hva vi gjør nå. Men det er klart, et delvis tap av en alliert er bekymringsfullt. Det er krigstid. Og vi skal ikke tro alt det de sier internasjonalt. Når det gjelder Trumps avtale i morgen, kan han si noe helt annet. Vi har blitt forespeilet en våpenhvile mange ganger. Og vi blir fortsatt bombet.
8: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putin sin talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile.
0: Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina.
17: Erklæringen om et strategisk partnerskap som vi undertegnet i dag er et utmerket eksempel på det tette samarbeidet mellom landene våre. Den inneholder mer enn 20 konkrete tiltak innen alt fra sikkerhet og økonomisk samarbeid til kontakt mellom våre samfunn. Avtalen omfatter sikkerhet, militær mobilitet, beredskap og motstandskraft. Vern av kritisk infrastruktur, energisikkerhet, Ukrainas støtte og et styrket samarbeid i forsvarsindustrien.
0: Utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, hvorfor trengs et enda tettere samarbeid med NATO-land når vi allerede har artikkel 5?
19: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Og mye av dette handler jo egentlig om krigen i Ukraina, og nå har det kommet nye trusler fra Trump mot Ukraina. Hva går de ut på?
19: Ja, dette er jo knyttet til at Trump gir Ukraina skylden for de økte prisene på energi i verden, som jo er en helt absurd anklage, men mener at hvis Ukraina fortsetter å angripe russiske oljeraffinerier, som jo er et, i høyeste grad et svar på angrep fra Russland på Ukraina, så vurderer USA å blokkere levering av amerikanske våpen til Ukraina via da europeiske innkjøpsordninger, og også å blokkere levering av etterretningsinformasjon, som jo Ukraina er helt avhengig av fra USA.
0: Dette er jo kjempealvorlig for Ukraina, og så er det jo sånn at hverken fra Ukrainas president eller fra Russland så kan de bekrefte at det er inngått noen avtale om en energivåpenhvile, slik Trump har sagt. Det er jo oppsiktsvekkende. Hva er det egentlig som skjer?
19: Nei, vi vet jo ikke riktig. Altså, det har vel sikkert vært noen samtaler da mellom Trumps forhandlere på den ene siden og Russland på den andre siden om en mulig avtale om ja, kanskje en energivåpenhvile. Vi vet ikke, men Zelensky sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slike våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at ja, det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Hva innebærer denne såkalte dieselavtalen mellom Putin og Trump?
19: Ja, den innebærer jo at Russland skal levere et visst kvantum da, med diesel nå, med en gang, og i november, desember, og på en eller annen ubestemt fremtid. 4,8 millioner tonn diesel er det snakk om. Det er bare noen dagers forbruk med diesel i USA, så det er antagelig ikke noe som vil vesentlig påvirke prisene når du kommer liksom over det psykologiske planet, den første umiddelbare virkningen av at det skjer noe. Så amerikanske forbrukere vil trolig ikke merke noe til dette, men det er jo snart mellomvalget i USA, så dette er nok igjen et sånn symboltiltak for å gi inntrykk av at han har kontroll og har velgernes beste siste i mente.
0: Så har vi jo sett bilder av olje i flammer, holdt jeg på å si, i Russland. Har Russland nok diesel og olje til egne innbyggere?
19: Ja, det et stort spørsmål, for det har det jo vært en, det har det jo egentlig ikke. Altså, det har jo vært forbudt å eksportere både bensin og diesel nå i lang tid. Nå er da, skal de oppheve deler av det forbudet for at de skal kunne sende ut denne dieselen til USA under en kortere periode. Men det spekuleres jo på om Russland planlegger å hente energi utenfra, hente altså drivstoff diesel utenfra, for å kunne sende videre til USA. Selvfølgelig av politiske grunner, men dette er ikke bekreftet, men vi vet at det er knapphet også i Russland.
0: Og i Polen er 135 personer pågrepet etter de tre knivangrepene som rammet landets skoler forrige uke. Polsk politi har siden fredag undersøkt nesten 80 000 skoler. Den omfattende politiaksjonen skal sikre trygghet ved skolene, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Det siste angrepet skjedde lørdag, da tre personer ble såret i et knivangrep ved en skole i Warszawa. 20 000 politifolk var varslet utstasjonert ved skoler fra i dag for å forhindre flere angrep. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland.
20: Dere, dette er stas.
0: Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger kommune i Finnmark og den finske riksgrensen. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy. Veien har lenge vært i dårlig stand, og oppgraderingen startet etter bevilgninger i reviderte statsbudsjettet i fjor vår.
1: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid. Og så tror jeg det er veldig viktig å si at vår mantra er å ta bedre vare på det vi har. Og jeg er så glad for å høre fagarbeiderne her i dag fortelle oss at de også er enige i den mantraen, og de har bidratt til dette prosjektet på en eksemplarisk måte, som også andre kan la seg inspirere av.
2: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
1: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militærmobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: Viking har i dag sin siste trening for den historiske mesterligakampen mot Bayern München i morgen. Det er første gang Stavanger-klubben spiller i Mesterligaen, og det er ventet et stort innrykk av tyske supportere til byen. Viking-profil Zlatko Tripic sier laget er godt forberedt.
3: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi er i kjempeform og er et lag som er veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen, vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere, og det som kanskje er per dato verdens beste lag. Så det er vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
4: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen, og hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og Forsvaret?
5: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Altså, det er et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi er nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så er det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
6: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hoeneß på at de kommer fra en landslagspause som er ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Er det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
7: Ja, vi tar de små fordelene vi får, så det er et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen, vi gleder oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi tøffe nok I trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo fighter som kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkelspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
8: Gard Steiro gir seg som sjefredaktør I VG. Han tar over ansvaret for News Media divisjonen I Schibsted. Steiro har vært både ansvarlig redaktør og sjefredaktør siden 2017, og før det var han sjefredaktør I Bergens Tidene. Steiro sier det har vært et stort privilegium å være sjef I VG, men at han nå vil bruke kreftene på utvikling av alle mediene I Schibsted. Det ikke klart hvem som blir VGs neste sjef. Gard Steiro held fram I stillinga til en erstatter på plass.
0: Partene I togstreiken møtes til tvungen mekling hos riksmekleren på fredag. Samtalen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverne I Spekter I helgen førte ikke frem, og ifølge nettavisen står partene fortsatt langt fra hverandre. Streiken blant lokomotivførerne I Vy har vart I over tre uker. Tilsammen 72 lokomotivførere I streik, noe som har ført til mange innstilte tog, spesielt på Østlandet.
8: I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nekta straffskyld. Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
9: Absolutt. Det ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
8: Hva det denne saken går på?
9: Den går ut på, det da seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring I mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd, sa de hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for tvang og aggressivitet fra Brands side. Og en ting disse overgrepene I seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner I publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje dette noe av grunnen til at man har satt mye av det på den kontoen, da, at han bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så tok det svært lang tid før disse da alvorlige historiene trengte gjennom til BBC, og at BBC tok tak I dem, og der har jo ledelsen gått ut og utsett en unnskyldning for at de ikke tok tak I disse vitnesbyrdene tidligere.
8: Ja, og BBC har jo opplevd denne typen anklager også, eller denne typen situasjoner også før, men Brand, han nekta straffskyld.
9: Han nekta straffskyld, og det har han gjort siden disse historiene dukket opp, og det jo nettopp det som alle har visst om han, som han egentlig da anfører som et slags forsvar. Det at han sier at det promiskuøs, at det noe han aldri har lagt skjul på. Men han holder da fast ved at alle seksuelle møter han har hatt har vært frivillige og gjensidige fra begge parter.
8: I Roma er folk uroet over at pave Leo skal gjennomgå en operasjon. En liten kul er oppdaget i lungene til paven, og overhovedet for det katolske kirka skal altså på operasjonsbordet. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene, og på Petersplassen håper folk det går bra med paven.
10: Well, I mean...
21: Det er alltid leit når noen syke, men dette gjelder jo paven.
10: But he is the pope, and we pray for him.
21: Vi ber for ham, og vi ber om at han skal bli frisk. Paven sterk. Det meningen at han skal til Latinamerika 6. november. Vi håper han blir frisk så snart som mulig. Vi ønsker den hellige far god og snarlig bedring. Hele kirken ber for ham.
8: Viking har i dag sin siste trening før meisterligakampen mot storlaget Bayern München i morgen. Det er ventet stor innrykk av tyske fans i Stavanger. Dette er første gang Viking i meisterligaen i fotball. Og på treninga, der du, reporter Øyvind Ellingsen. Ser de ut som et vinnerlag, de som nede på matta der?
11: Ja, vinnerlag og vinnerlag, men det i hvert fall veldig godt humør her på stadionet i Stavanger. Det virker så vikingspillerne rett og slett koser seg ut på kunstgraset her. For i morgen altså, så er det vel det som kan kalles for tidenes største kamp i Stavanger. Selveste Bayern München kommer her til å skal spille mesterligakamp. Og jeg står her med sportslig leder i Viking, Erik Nevland. Ah, det er nesten så du fryser litt på ryggen bare når du tenker på dette.
12: Ja, nå er det jo kaldt også, så jeg fryser på ryggen av den grunnen. Men nei, det er enormt stas at vi får besøk av selveste Bayern München, et av verdens beste fotballlag, kommer til Lyse Arena, eller Vikingstadion, som det heter i Europa, og skal måle krefter med våre.
11: Og du har spilt noen storkamper selv. Hvordan har spillerne før en sånn enorm oppgave som dette?
12: Nå vil jeg anta at de bare gleder seg til å komme i gang og få målet krefter mot disse spillerne som normalt sett bare har sittet på TV i Champions League tidligere, og for å være en del av det, det gir enormt mye energi.
11: Og hva kan du si om det mannskapet som kommer opp her? Det snakker om at de er verdt nesten 12 milliarder kroner, bare spillertroppen til Bayern München. Altså, har denne gjengen noe å hamle opp mot de?
12: Fotball et enkelt spill, det 11 mot 11, og alle har muligheten til å score mål, så det kommer selvfølgelig til å bli enormt tøft, og Bayern kan jo plukke spillere på som de vil ha inn til seg, mens vi nok på et litt annet nivå akkurat der, men i fotball så har det skjedd større mirakler enn at Viking slår Bayern München.
11: Ja, du var jo med på et mirakel selv, skåret 2 mål mot Chelsea her i UEFA-cupen i 2002. Kan noe lignende skje?
12: Absolutt. Det er absolutt mulig å gjøre noe her, og den tanken og den troen må vi jo ha hver gang vi går ut på en fotballbane, og så får vi telle opp til slutt, men prøve å jage en god prestasjon, og så får vi se hvor langt det tar oss.
11: Jage en god prestasjon. Kan du si noe om hvordan den angriper en sånn kamp?
12: Ja, nei, du må jo ha en enorm respekt for det laget du skal spille mot. Samtidig så må du også ha troen på at du selv kan gjøre noe. Så vi kommer til å være offensive i inngangen og tro på at vi kan få til noe til det motsatte er bevisst.
11: Vi får se i morgen da hva som skjer, uansett enorm oppmerksomhet om denne kampen i Stavanger. Og Bayern München, de lander rundt klokka 2 i dag, og de skal også ut og trene her på stadion. De pleier ikke normalt å gjøre det når de er på bortekamper, men på grunn av dette kunstgraset i Stavanger som de ikke er vant med, så har de tenkt å trene litt og kjenne litt på kunstgraset, både Harry Kane og Michael Olise og de andre stjernene fra Bayern München.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Målet er å knytte Norge tettere til de nærmeste naboene i NATO. 14-åring pågrepet etter å ha skutt og såret rektoren og en ansatt ved en skole utenfor Marseille i Frankrike. Dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død til Spania i oktober. I dag besøkte hun Nasjonalarkivet. Dronning Sonja besøkte i dag Nasjonalarkivet, der hun fikk se hilsenene som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. I dag ble det også kjent at dronning Sonja senere i oktober reiser til Spania for å åpne en utstilling med Munch og Picasso, og det blir det første utenlandsoppdraget etter tronskiftet.
13: Vi heldige som har et nasjonalarkiv som virkelig så dedikerte og flotte mennesker som jobber om natten og om dagen og i Vestenborg. Det veldig godt å vite at disse, skal jeg si, historiske dokumentene, for det jo alle de små tegningene også, og det helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig, jeg får se i to esker, så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlige barn. Det jo helt rørende. Så det vi alle var stolte av Nasjonalarkivet. Det må du også.
14: Jeg skal passe på noen som jeg har.
0: Ja, reporter Anna Ruth Tørresen, du har fullt besøket sammen med dronning Sonja. Det altså Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden. Hva var det dronningen fikk se i dag?
15: Ja, på dronning Sonja sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen etter kong Haralds død, så var dronning Sonja altså her ved Nasjonalarkivet, og der fikk hun først se, det var lagt ut litt ulike tegninger og hilsener av alt som ble lagt ut og lagt fram foran slottet på Slottsplassen i etterkant av kong Haralds død, så det var et lite utvalg som var lagt fram for dronningen for at hun kunne få se hva folket hadde lagt fram for å minnes og hedre avdøde kong Harald. Så det var blant det dronning Sonja fikk se her på Nasjonalarkivet i dag. Og så er det jo veldig mye materiale det er snakk om. Vi husker jo disse store blomsterhavene med blomster så klart, men også tegninger og hilsener og brev som var lagt ned, så det det jo da altså Slottsgartneriet som har tatt vare på for ettertiden, og også levert inn her til Nasjonalarkivet, som de nå går igjennom og ser og gjør et utvalg av, men det snakk om 100 esker hvor alt dette materialet ligger i, og også at det tatt 6000 bilder, så noe av materialet blir også digitalisert for ettertiden. Så det blant mye av hva dronning Sonja fikk se her.
0: Vi fikk jo høre et lite utdrag av det hun sa, Anna Ruth. Hun var imponert over hvordan de har jobbet med å samle inn dette enorme omfanget av blomster og brev og bamser. Hva mer sa hun egentlig?
15: Hun sa at det var rørende å se hva folk hadde både tegnet og gjort seg flid med for å legge ned for å hedre og så minnes kongen, at det var rørende å se, og også at det var et viktig arbeid som Nasjonalarkivet gjør.
0: Dronning Sonja regnes ikke lenger som del av kongehuset. Endringen ble synlig på slottets nettsider i dag etter at hoffsorgen var over. Ifølge slottet består det kongelige hus av den sittende monarken med ektefelle og de nærmeste arvingene. Kongehuset består nå av kong Haakon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Sonja er selvsagt fortsatt del av kongefamilien.
8: Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid, altså i gang i Gulating lagmannsrett i formiddag. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud i Gulating, hva er skjedd i saken nå i formiddag?
16: Ja, dette er jo tidenes konkurranserettssak i Norge. Bakteppet altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her i formiddag er at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt i denne saken, brukte de for å være best i konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da i forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at de var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet i denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
8: Ja, hva skjer vi her nå da?
16: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som er konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse. Der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene

0: bankalommen der de ble dømde til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner rekninger. Du har allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender rekning i etterkant av parkering. Kravet gjaldt 6,3 millioner rekninger og var på 300 millioner kroner. I dag skal EU vedta nesten 1600 nye sanksjonspunkt mot Russland og det militærindustrielle komplekset der. Dette blir den største enkeltstående utvidingen av sanksjonslista til EU siden Russland startet krigen, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
1: Hovedtemaet selvsagt krigen i Ukraina. Vi har nå 1600 oppføringer rettet mot det russiske militær-industrielle komplekset. Men også om skinnvalget i Russland vedrørende okkuperte områder i Ukraina. Vi ønsker en energivåpenhvile velkommen når den varer. Vi har enda ikke sett at Russland vil overholde denne. Jeg ville selvsagt satt pris på at våpenhvilen også innbefattet at folk ikke ble drept. At den ikke bare gjaldt energi, men energi også ekstremt viktig. Vinteren blir kald.
0: Ja, Anders Børing på EU vil altså råke den militære produksjonen i Russland. Hva den håper å oppnå?
2: Ja, man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ja, samtidig så hørte vi jo i helga om at Trump da har gjort en avtale med Putin om kjøp av diesel. Hvordan samsvarer dette med EUs linje?
2: Den helt fullstendig i strid med EUs linje. Dette er helt krise i forholdet mellom Trump og EU på dette punktet. EU har gjort så mye for å unngå å kjøpe russisk olje og gass videre, og så kommer Trump og gjør denne dealen. Man sier på utenriksministermøtet i dag at dette er uheldig, man beklager det, og så videre. Men det er jo sjelden at du har hatt en mandag hvor forholdet mellom USA og EU har vært så dårlig som det er nå. Når Trump har gått til innkjøp av denne dieselen. Og husk, forholdet mellom Russland og EU er spesielt dårlig nå, med flere hybridangrep mot europeiske interesser. For eksempel dette angrepet mot flyplassen i Leipzig på tysk grunn. Så det er jo et verst mulig tidspunkt, mener man her i Brussel, at Trump nå går til en deal med Putin på dette grunnlaget.
0: Ja, og samtidig, Anders, så blir det arbeid fram mot toppmøtet i EU på torsdag, og da for å skaffe Ukraina penger, hvordan står det?
2: Det er en vrien sak, en nøtt. EU ble jo etter en lang debatt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Det skjedde like før jul i fjor, men så har det jo vist seg at det er mye mer behov for penger i Ukraina og krigføringen som gjøres, og der må det skje nye ting. For å si det litt røft, de landene i EU som ligger lengst unna den russiske grense er minst villige til å gi mer penger. Det er trang økonomi i mange EU-land, og dette blir en vanskelig sak opp mot toppmøtet i EU som begynner her i Brussel på torsdag.
0: Ja, så hørte vi jo også i helga om en mulig energivåpenhvile. Det var også president Trump da, som kunngjorde at dette skal Russland og Ukraina være enige om. Litt uklart

0: hvordan det egentlig står, men hva EUs syn?
1: Kaja Kallas kommenterte også det I dag morges, sier at dette jo noe EU for hvis det riktig. Hun tar det forbeholdet, siden Jo Zelensky har jo ikke villet bekrefte at dette at denne avtalen gjort, så EU avventende her. Kaja Kallas tar alle forbehold. Selvfølgelig vil en sånn våpenhvile være viktig, ikke minst med tanke på den harde vinteren ukrainerne går I møte, men EU avventende til dette.
0: Energivåpenkvila som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottaken med undring fra flere hall. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenkvila. Presidenten I Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata I Kyiv mange overrasket over den påståtte våpenhvila.
2: Jeg vet ikke hva slags våpenhvile Trump har I tankene. Vi merker I hvert fall ikke noe til det. Vi kan nok ikke forvente noe I nær fremtid. Jeg tenker det samme som før. Det avhenger av oss selv og hva vi gjør nå. Men det klart, et delvis tap av en alliert bekymringsfullt.
3: Det krigstid.
2: Og vi skal ikke tro alt det de sier internasjonalt. Når det gjelder Trumps avtale I morgen, kan han si noe helt annet. Vi har blitt forespeilet en våpenhvile mange ganger. Og vi blir fortsatt bombet.
0: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putin sin talsperson, Dmitri Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile.
4: Norge og Polen har I dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår I Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina.
2: Erklæringen om et strategisk partnerskap som vi undertegnet I dag et utmerket eksempel på det tette samarbeidet mellom landene våre. Den inneholder mer enn 20 konkrete tiltak innen alt fra sikkerhet og økonomisk samarbeid til kontakt mellom våre samfunn. Avtalen omfatter sikkerhet, militær mobilitet, beredskap og motstandskraft. Vern av kritisk infrastruktur, energisikkerhet, Ukrainas støtte og et styrket samarbeid I forsvarsindustrien.
4: Utenrikskommentator her I NRK, Gro Holm. Hvorfor trengs et enda tettere samarbeid med NATO-land når vi allerede har artikkel 5?
5: Dette nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det rundt 400 norske bedrifter som etablert I Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det en konkretisering.
4: Og mye av dette handler jo egentlig om krigen I Ukraina, og nå har det kommet nye trusler fra Trump mot Ukraina. Hva går de ut på?
5: Ja, dette jo knyttet til at Trump gir Ukraina skylden for de økte prisene på energi I verden, som jo en helt absurd anklage, men mener at hvis Ukraina fortsetter å angripe russiske oljeraffinerier, som jo et høyeste grad et svar på angrep fra Russland på Ukraina, så vurderer USA å blokkere levering av amerikanske våpen til Ukraina via da europeiske innkjøpsordninger, og også å blokkere levering av etterretningsinformasjon, som jo Ukraina helt avhengig av fra USA.
4: Dette jo kjempealvorlig for Ukraina, så Er det sånn at hverken fra Ukrainas president eller fra Russland så kan det bekrefte at det er inngått noen avtale om en energivåpenhvile, slik Trump har sagt? Det er jo oppsiktsvekkende. Hva er det egentlig som skjer?
5: Nei, vi vet jo ikke riktig. Altså, det har vel sikkert vært noen samtaler da mellom Trumps forhandlere på den ene siden og Russland på den andre siden om en mulig avtale om ja, kanskje en energivåpenhvile. Vi vet ikke, men Zelensky sa jo rett ut på møtet i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slike våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at ja, det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
4: Hva innebærer denne såkalte dieselavtalen mellom Putin og Trump?
5: Ja, den innebærer jo at Russland skal levere et visst kvantum da, med diesel nå, med en gang, og i november, desember, og på en eller annen ubestemt fremtid. 4,8 millioner tonn diesel er det snakk om. Det er bare noen dagers forbruk med diesel i USA, så det er antagelig ikke noe som vil vesentlig påvirke prisene når du kommer liksom over det psykologiske planet, den første umiddelbare virkningen av at det skjer noe. Så amerikanske forbrukere vil trolig ikke merke noe til dette, men det er jo snart mellomvalg i USA, så dette er nok igjen et sånn symboltiltak for å gi inntrykk av at han har kontroll og har velgernes beste i mente.
4: Så har vi jo sett bilder av olje i flammer, holdt jeg på å si, i Russland. Har Russland nok diesel og olje til egne innbyggere?
5: Ja, det er et stort spørsmål, for det har de jo egentlig ikke. Altså, det har jo vært forbudt å eksportere både bensin og diesel nå i lang tid. Nå skal de oppheve deler av det forbudet for at de skal kunne sende ut denne dieselen til USA under en kortere periode. Men det spekuleres jo på om Russland planlegger å hente energi utenfra, hente altså drivstoff diesel utenfra, for å kunne sende videre til USA. Selvfølgelig av politiske grunner, men dette er ikke bekreftet, men vi vet at det er knapphet også i Russland.
4: Og i Polen er 135 personer pågrepet etter de tre knivangrepene som rammet landets skoler forrige uke. Polsk politi har siden fredag undersøkt nesten 80 000 skoler. Den omfattende politiaksjonen skal sikre trygghet ved skolene, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Det siste angrepet skjedde lørdag, da tre personer ble såret i et knivangrep ved en skole i Warszawa. 20 000 politifolk var varslet utstasjonert ved skoler fra i dag for å forhindre flere angrep. En 14 år gammel elev er pågrepet etter å ha skutt og såret rektoren og en kvinnelig ansatt ved en skole utenfor Marseille i Frankrike. Gutten skal ha hatt med seg et jaktgevær og ble avvæpnet av en ansatt før politiet kom. Ingen av de to som ble skutt er livstruende skadet. Det er foreløpig ingenting som tyder på at angrepet har sammenheng med de pågående elevprotestene i Frankrike. En av elevene ved skolen forklarer hva som skjedde.
6: Han var der og holdt på med noe som hørtes ut som kinaputter. Det brøt ut panikk og vi løp, for det hørtes ut som skudd. I trappa snudde vennen min seg og så at han ladet et våpen. Vi var livredde og løp. I første etasje var det blod overalt, og vi skjønte ingenting. Det var to fluktveier, mot idrettsplassen eller ut. Av overlevelsesinstinkt løp jeg ut, men enkelte løp mot idrettsbanen og er der ennå.
4: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland.
7: Dette er stas.
4: Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger kommune i Finnmark og den finske riksgrensen. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy. Veien har lenge vært i dårlig stand, og oppgraderingen startet etter bevilgninger i revidert statsbudsjett i fjor vår.
7: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid. Og så tror jeg det veldig viktig å si at vår mantra å ta bedre vare på det vi har. Og jeg så glad for å høre fagarbeiderne her i dag fortelle oss at de også enige i den mantraen, og de har bidratt til dette prosjektet på en eksemplarisk måte, som også andre kan la seg inspirere av.
8: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
7: Nei, det ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militærmobiliteten skal bli bedre. Og dette her et resultat av penger fra statsbudsjettet.
4: Viking har i dag sin siste trening for den historiske mesterligakampen mot Bayern München i morgen. Det første gang Stavanger-klubben spiller i Mesterligaen, og det ventet et stort innrykk av tyske supportere til byen. Viking-profil Zlatko Tripic sier laget godt forberedt.
9: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi i kjempeform og et lag som veldig godt forberedt til Bayern München, men... Vi skal angripe den kampen, vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere, og det som kanskje per dags dato verdens beste lag. Så det vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
10: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen, og hvordan... Ser den ultimate kvelden ut for Viking og forsvaret?
11: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Altså, det et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
12: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hønes på at de kommer fra en landslagspause som ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
13: Ja, vi tar de små fordelene vi får, så det et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen, vi gleder oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi er tøffe nok i trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo feite som et kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkeltspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
0: Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG. Han tar over ansvaret for News Media divisjonen i Schibsted. Steiro har vært både ansvarlig redaktør og sjefredaktør siden 2017, og før det var han sjefredaktør i Bergens Tidende. Steiro sier det har vært et stort privilegium å være sjef i VG, men at han nå vil bruke kreftene på utvikling av alle mediene i Schibsted. Det ikke klart hvem som blir VGs neste sjef. Gard Steiro held fram i stillinga til en erstatter på plass.
4: Partene i togstreiken møtes til tvungen mekling hos riksmekleren på fredag. Samtalene mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverne i Spekter i helgen førte ikke frem, og ifølge Nettavisen står partene fortsatt langt fra hverandre. Streiken blant lokomotivførerne i Vy har vart i over 3 uker. Tilsammen 72 lokomotivførere i streik, noe som har ført til mange innstilte tog, spesielt på Østlandet.
0: I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nekta straffskyld. Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
14: Absolut, det ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
0: Hva er det denne saken går på?
14: Den går ut på, det da seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring i mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd, sa de hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for tvang og aggressivitet fra Brands side. Og en ting disse overgrepene i seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner i publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje dette noe av grunnen til at man har satt mye av det på den kontoen, da, at han bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så tok det svært lang tid før disse da alvorlige historiene trengte gjennom til BBC, og at BBC tok tak i dem, og der har jo ledelsen gått ut og utsett en unnskyldning for at de ikke tok tak i disse vitnesbyrdene tidligere.
0: Ja, og BBC har jo opplevd denne typen anklager også, eller denne typen situasjoner også før, men Brand, han nekta straffskyld.
14: Han nekta straffskyld, og det har han gjort siden disse historiene dukket opp, og det jo nettopp det som alle har visst om han, som han egentlig da anfører som et slags forsvar. Det at han sier at det promiskuøs, at det noe han aldri har lagt skjul på. Men han holder da fast ved at alle seksuelle møter han har hatt har vært frivillige og gjensidige fra begge parter.

0: Norge og Polen undertegnet avtale om strategisk partnerskap på sikkerhetskonferansen i Polen. 14-åring pågrepet etter å ha skutt og såret rektoren og en ansatt ved en skole utenfor Marseille i Frankrike. Dronning Sonja skal på sitt første utenlandsoppdrag etter kong Haralds død til Spania denne måneden. I dag besøkte hun Nasjonalarkivet. Det er hovedsaken, klokken er blitt 17. Jeg heter Ida Creed. Føderale agenter har ransaket hjemmet til den demokratiske kongressrepresentanten Ilhan Omar i Washington. Det melder nyhetsbyrået AP. Justisdepartementet bekrefter at ransakingen er del av en pågående kriminaletterforskning, men har ikke sagt hva denne saken gjelder. Republikanske politikere har i flere år anklaget Omar for innvandringssvindel. Blant annet har de hevdet at hun giftet seg med sin egen bror for å hjelpe ham med å få opphold i USA. Påstanden er ikke bevist, og Omar har avvist anklagene.
1: I Roma er folk uroa over at pave Leo skal gjennomgå en operasjon. En liten kul er oppdaget i lungene til paven, og overhovedet for det katolske kirka skal altså på operasjonsbordet. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene, og på Petersplassen håper folk det går bra med paven.
2: Well. Det er alltid leit når noen er syke, men dette gjelder jo paven. Vi ber for ham, og vi ber om at han skal bli frisk. Paven er sterk. Det er meningen at han skal til Latinamerika 6. november. Vi håper han blir frisk så snart som mulig. Vi ønsker den hellige far god og snarlig bedring. Hele kirken ber for ham.
1: Viking har i dag sin siste trening før meisterligakampen mot storlaget Bayern München i morgen. Det er ventet stor innrykk av tyske fans i Stavanger. Dette er første gang Viking er i meisterligaen i fotball. Og på treninga, der er du, reporter Øyvind Ellingsen. Ser de ut som et vinnerlag, de som er nede på matta der?
3: Ja, vinnerlag og vinnerlag, men det er i hvert fall veldig godt humør her på stadionet i Stavanger. Det virker så vikingspillerne rett og slett koser seg ut på kunstgraset her. For i morgen altså, så er det vel det som kan kalles for tidenes største kamp i Stavanger. Selveste Bayern München kommer her til å skal spille mesterligakamp. Og jeg står her med sportslig leder i Viking, Erik Nevland. Ah, det er nesten så du fryser litt på ryggen bare når du tenker på dette.
4: Ja, nå er det jo kaldt også, så jeg fryser på ryggen av den grunnen. Men nei, det er enormt stas at vi får besøk av selveste Bayern München, et av verdens beste fotballlag. Kommer til Lyse Arena, eller Vikingstadion, som det heter i Europa, og skal måle krefter med våre.
3: Og du har spilt noen storkamper selv. Hvordan har spillerne før en sånn enorm oppgave som dette?
4: Nå vil jeg anta at de bare gleder seg til å komme i gang og få målet krefter mot disse spillerne som normalt sett bare har sitt på TV i Champions League tidligere. Og for å være en del av det gir enormt mye energi.
3: Og hva kan du si om det mannskapet som kommer opp her? Det snakker om at de er verdt nesten 12 milliarder kroner, bare spillertroppen til Bayern München. Altså, har denne gjengen noe å hamle opp mot de?
4: Fotball er et enkelt spill, det er det 11 mot 11, og alle har muligheten til å score mål, så det kommer selvfølgelig til å bli enormt tøft, og Bayern kan jo plukke spillere på, som de vil ha inn til seg, mens vi er nok på et litt annet nivå akkurat der, men i fotball så har det skjedd større mirakler enn at Viking slår Bayern München.
3: Ja, du var jo med på et mirakel selv, skåret to mål mot Chelsea her i UEFA-cupen i 2002. Kan noe lignende skje?
4: Absolutt. Det er absolutt mulig å gjøre noe her, og den tanken og den troen må vi jo ha hver gang vi går ut på en fotballbane, og så får vi telle opp til slutt, men prøve å jage en god prestasjon, og så får vi se hvor langt det tar oss.
3: Jage en god prestasjon. Kan du si noe om hvordan den angriper en sånn kamp?
4: Ja, nej, du må jo ha en enorm respekt for det laget du skal spille mot. Samtidig så må du også ha troen på at du selv kan gjøre noe. Så vi kommer til å være offensive i inngangen og tro på at vi kan få til noe til det motsatte er bevisst.
3: Vi får se i morgen da hva som skjer, uansett enorm oppmerksomhet om denne kampen i Stavanger. Og Bayern München, de lander rundt klokka 2 i dag, og de skal også ut og trene her på stadion. De pleier ikke normalt å gjøre det når de er på bortekamper, men på grunn av dette kunstgras i Stavanger som de ikke er vant med, så har de tenkt å trene litt og kjenne litt på kunstgraset, både Harry Kane og Michael Olise og de andre stjernene fra Bayern München.
0: Dronning Sonja besøkte i dag Nasjonalarkivet, der hun fikk se hilsenene som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. I dag ble det også kjent at dronning Sonja senere i oktober reiser til Spania for å åpne en utstilling med Munch og Picasso, og det blir det første utenlandsoppdraget etter tronskiftet.
5: Vi heldige som har et nasjonalarkiv som virkelig så dedikerte og flotte mennesker som jobber om natten og om dagen og i Vestenborg. Det veldig godt å vite at disse, skal jeg si, historiske dokumentene, for det jo alle de små tegningene også, og det helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se i to esker, så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlig barn. Det jo helt rørende. Så det vi alle var stolte av Nasjonalarkivet. Det må du også.
6: Jeg skal passe på at noen
0: Ja, reporter Anna Ruth Tørresen, du har fullt besøket sammen med dronning Sonja. Det altså Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden. Hva var det dronningen fikk se i dag?
7: Ja, på dronning Sonja sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen etter kong Haralds død, så var dronning Sonja altså her ved Nasjonalarkivet, og der fikk hun først se, det var lagt ut litt ulike tegninger og hilsener av alt som ble lagt ut og lagt fram foran slottet på Slottsplassen i etterkant av kong Haralds død, så det var et lite utvalg som var lagt fram for dronningen for at hun kunne få se hva folket hadde lagt fram for å minnes og hedre avdøde kong Harald. Så det var blant det dronning Sonja fikk se her på Nasjonalarkivet i dag. Og så er det jo veldig mye materiale det er snakk om. Vi husker jo disse store blomsterhavene med blomster så klart, men også tegninger og hilsener og brev som var lagt ned, så det er det jo da altså Slottsgartneriet som har tatt vare på for ettertiden, og også levert inn her til Nasjonalarkivet, som de nå går igjennom og ser og gjør et utvalg av, men det er snakk om 100 esker hvor alt dette materialet ligger i, og også at det er tatt 6000 bilder, så noe av materialet blir også digitalisert for ettertiden. Så det er blant mye av hva dronning Sonja fikk se her.
0: Vi fikk jo høre et lite utdrag av det hun sa, Anna Ruth. Hun var imponert over hvordan de har jobbet med å samle inn dette enorme omfanget av blomster og brev og bamser. Hva mer sa hun egentlig?
7: Hun sa jo at det var rørende å se hva folk hadde både tegnet og gjort seg flid med for å legge ned for å hedre og så minnes kongen, at det var rørende å se, og også at det var et viktig arbeid som Nasjonalarkivet gjør.
0: Dronning Sonja regnes ikke lenger som del av kongehuset. Endringen ble synlig på slottets nettsider i dag etter at hoffsorgen var over. Ifølge slottet består det kongelige hus av den sittende monarken med ektefelle og de nærmeste arvingene. Kongehuset består nå av kong Haakon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Sonja selvsagt fortsatt del av kongefamilien.
1: Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid, altså i gang i Gulating lagmannsrett i formiddag. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud i Gulating, hva skjedd i saken nå i formiddag?
6: Ja, dette jo tidenes konkurranserettssak i Norge. Bakteppet altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her i formiddag at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt i denne saken, brukte de for å være best i konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da i forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at de var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet i denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
1: Ja, hva skjer vi her nå da?
6: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som er konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse, der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Du var jo inne på det i stad, Tore, men hva er det som gjør denne saken unik?
6: Ja, det unike er at man vel knapt har hørt i noen land, i hvert fall i Europa, at konkurransemyndighetene bruker disse prisjegerne som et bevis på et ulovlig samarbeid. Det er ikke uvanlig med prisjegere i andre land heller, og dette vil på mange måter være en prøverettssak i forhold til bruk av denne type prisjegere.
1: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen der de ble dømde til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner rekninger. Det var allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender rekning i etterkant av parkering. Kravet gjaldt 6,3 millioner rekninger og var på 300 millioner kroner. I dag skal EU vedta nesten 1600 nye sanksjonspunkt mot Russland og det militærindustrielle komplekset der. Dette blir den største enkeltstående utvidingen av sanksjonslista til EU siden Russland startet krigen. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
2: Hovedtemaet er selvsagt krigen i Ukraina. Vi har nå 1600 oppføringer rettet mot det russiske militærindustrielle komplekset. Men også om skinnvalget i Russland vedrørende okkuperte områder i Ukraina. Vi ønsker en energivåpenhvile velkommen når den varer. Vi har ennå ikke sett at Russland vil overholde denne. Jeg ville selvsagt satt pris på at våpenhvilen også innbefattet at folk ikke ble drept. At hun ikke bare gjaldt energi, men energi er også ekstremt viktig. Vinteren blir kald.
1: Ja, Anders Børingbo, EU vil altså råke den militære produksjonen i Russland. Hva er det en håp av å oppnå?
8: Ja, man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
1: Ja, samtidig så hørte vi jo i helga om at Trump da har gjort en avtale med Putin om kjøp av diesel. Hvordan samsvarer dette med EUs linje?
8: Den helt fullstendig i strid med EUs linje. Dette er helt krise i forholdet mellom Trump og EU på dette punktet. EU har gjort så mye for å unngå å kjøpe russisk olje og gass videre, og så kommer Trump og gjør denne dealen. Man sier på utenriksministermøtet i dag at dette er uheldig, man beklager det, og så videre. Men det er jo sjelden at du har hatt en mandag hvor forholdet mellom USA og EU har vært så dårlig som det er nå. Når Trump har gått til innkjøp av denne dieselen. Og husk, forholdet mellom Russland og EU er spesielt dårlig nå, med flere hybridangrep mot europeiske interesser. For eksempel dette angrepet mot flyplassen i Leipzig på tysk grunn. Så det er jo et verst mulig tidspunkt, mener man her i Brussel, at Trump nå går til en deal med Putin på dette grunnlaget.
1: Ja, og samtidig, Anders, så blir det arbeid fram mot toppmøtet i EU på torsdag, og da for å skaffe Ukraina penger. Hvordan står det?
8: Det er en vrien sak, en nøtt. EU ble jo etter en lang debatt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Det skjedde like før jul i fjor, men så har det jo vist seg at det er mye mer behov for penger i Ukraina og krigføringen som gjøres, og der må det skje nye ting. For å si det litt røft, de landene i EU som ligger lengst unna den russiske grense er minst villige til å gi mer penger. Det er trang økonomi i mange EU-land, og dette blir en vanskelig sak opp mot toppmøtet i EU som begynner her i Brussel på torsdag.
1: Ja, så hørte vi jo også i helga om en mulig energivåpenkvile. Det var også president Trump da, som kunngjorde at dette skal Russland og Ukraina være enige om. Litt uklart hvordan det egentlig står, men hva er EUs syn?
8: Kaja Kallas kommenterte også det i dag morges. Hun sier at dette er jo noe EU er for, hvis det er riktig. Hun tar det forbeholdet, siden Jo Zelenskyj har jo ikke villet bekrefte at dette er, at denne avtalen er gjort. Så EU er avventende her. Kaja Kallas tar alle forbehold. Selvfølgelig vil en sånn våpenhvile være viktig, ikke minst med tanke på den harde vinteren ukrainerne går i møte, men EU er avventende til dette.
1: Energivåpenkvila som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottaken med undring fra flere hold. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenkvila. Presidenten i Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata i Kyiv er mange overrasket over den påståtte våpenhvila.
2: Jeg vet ikke hva slags våpenhvile Trump har i tankene. Vi merker i hvert fall ikke noe til det. Vi kan nok ikke forvente noe i nær fremtid. Jeg tenker det samme som før. Det avhenger av oss selv og hva vi gjør nå. Men det er klart, et delvis tap av en alliert er bekymringsfullt. Det er krigstid. Og vi skal ikke tro alt det de sier internasjonalt. Når det gjelder Trumps avtale I morgen, kan han si noe helt annet. Vi har blitt forespeilet en våpenhvile mange ganger. Og vi blir fortsatt bombet.
1: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putin sin talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile.
0: Norge og Polen har I dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår I Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina.
2: Erklæringen om et strategisk partnerskap som vi undertegnet I dag. Er et utmerket eksempel på det tette samarbeidet mellom landene våre. Den inneholder mer enn 20 konkrete tiltak innen alt fra sikkerhet og økonomisk samarbeid til kontakt mellom våre samfunn. Avtalen omfatter sikkerhet, militær mobilitet, beredskap og motstandskraft. Vern av kritisk infrastruktur, energisikkerhet, Ukraina-støtte. Og et styrket samarbeid I forsvarsindustrien.
0: Utenrikskommentator her I NRK, Gro Holm, hvorfor trengs et enda tettere samarbeid med NATO-land når vi allerede har artikkel 5?
9: Dette nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det rundt 400 norske bedrifter som etablert I Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det en konkretisering.
0: Og mye av dette handler jo egentlig om krigen I Ukraina, og nå har det kommet nye trusler fra Trump mot Ukraina. Hva går de ut på?
9: Ja, dette jo knyttet til at Trump gir Ukraina skylden for de økte prisene på energi I verden, som jo en helt absurd anklage, men mener at hvis Ukraina fortsetter å angripe I høyeste grad et svar på angrep fra Russland på Ukraina, så vurderer USA å blokkere levering av amerikanske våpen til Ukraina via da europeiske innkjøpsordninger, og også å blokkere levering av etterretningsinformasjon, som jo Ukraina helt avhengig av fra USA.
0: Dette jo kjempealvorlig for Ukraina, altså. Er det sånn at hverken fra Ukrainas president eller fra Russland så kan det bekrefte at det inngått noen avtale om en energivåpenhvile, slik Trump har sagt? Det jo oppsiktsvekkende. Hva det egentlig som skjer?
9: Nei, vi vet jo ikke riktig. Altså, det har vel sikkert vært noen samtaler da mellom Trumps forhandlere på den ene siden og Russland på den andre siden om en mulig avtale om ja, kanskje en energivåpenhvile. Vi vet ikke, men Zelenskyj sa jo rett ut på møte I Warszawa I dag at han kjenner ikke til noen slike våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt I dag at det kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det ingen avtale, så dette noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Hva innebærer denne såkalte dieselavtalen mellom Putin og Trump?
9: Ja, den innebærer jo at Russland skal levere et visst kvantum da, med diesel nå, med en gang, og I november, desember, og på en eller annen ubestemt fremtid. 4,8 millioner tonn diesel det snakk om. Det bare noen dagers forbruk med diesel I USA, så det antagelig ikke noe som vil vesentlig påvirke prisene når du kommer liksom over det psykologiske planet, den første umiddelbare virkningen av at det skjer noe. Så amerikanske forbrukere vil trolig ikke merke noe til dette, men det jo snart mellomvalg I USA, så dette nok igjen et sånn symboltiltak for å gi inntrykk av at han har kontroll og har velgernes beste I mente.
0: Så har vi jo sett bilder av olje i flammer, holdt jeg på å si, i Russland. Har Russland nok diesel og olje til egne innbyggere?
9: Ja, det et stort spørsmål, for det har det jo vært en, det har det jo egentlig ikke. Altså, det har jo vært forbudt å eksportere både bensin og diesel nå i lang tid. Nå er da, skal de oppheve deler av det forbudet for at de skal kunne sende ut denne dieselen til USA under en kortere periode. Men det spekuleres jo på om Russland planlegger å hente energi utenfra, hente altså drivstoff diesel utenfra, for å kunne sende videre til USA. Selvfølgelig av politiske grunner, men dette ikke bekreftet, men vi vet at det knapphet også i Russland.
0: Og i Polen 135 personer pågrepet etter de tre knivangrepene som rammet landets skoler forrige uke. Polsk politi har siden fredag undersøkt nesten 80 000 skoler. Den omfattende politiaksjonen skal sikre trygghet ved skolene, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Det siste angrepet skjedde lørdag, da tre personer ble såret i et knivangrep ved en skole i Warszawa. 20 000 politifolk var varslet utstasjonert ved skoler fra i dag for å forhindre flere angrep. En 14 år gammel elev pågrepet etter å ha skutt og såret rektoren og en kvinnelig ansatt ved en skole utenfor Marseille i Frankrike. Gutten skal ha hatt med seg et jaktgevær og ble avvæpnet av en ansatt før politiet kom. Ingen av de to som ble skutt livstruende skadet. Det foreløpig ingenting som tyder på at angrepet har sammenheng med de pågående elevprotestene i Frankrike. En av elevene ved skolen forklarer hva som skjedde. Da skal vi se på været, Terje. Det i hvert fall hyggelig. Det har vært veldig fint, men nå det kanskje et skifte på gang.
10: Det et lite skifte på gang i morgen her øst i Sør-Norge, også vest i Sør-Norge. Det har vært strålende hver dag. Jeg kan lenge merke det her fra Trysil at rester av helgens vintervær, det ligger fortsatt av fjellet, mens nede i lavlandet så det da høst. Og sånn ser det også ut i Nordland her i Saltdal. Rognan, så ser vi at det hvitt oppe på fjellet, og så det høstlig nede i lavere terreng. På Vestlandet så har det begynt å skye til nå, og det bærer bud om det som skjer i morgen, at det skyer som kommer inn fra vest, og så vindøkning kommer inn fra vest i morgen. Det et lavtrykk som nærmer seg inn i hav vest for oss, samtidig med at det høytrykket som vi har hatt over land i dag, det drar bort, og da åpner opp for sørlige vinder som kan bli ganske sterke seg langs vestkysten av landet. Og i nordpå så blir det ganske bra i morgen også, eller skydekke, så gode sjanser for seg sol også i morgen i mesteparten av Nord-Norge, selv om det skyer til sørfra. Men vind vil være ganske generende, stiv til sterk kuling på de utsatte stedene, med kraftig vindkast lokalt i Troms, Vest-Finnmark og i Nordland. På Spitsbergen mildere vær i morgen, og det blir perioder med regn. I morgen kveld kan det også komme litt regn opp sørfra over Nordland. Og i Sør-Norge i morgen blir det stort sett en skyet værtype. Perioder med regn, særlig i vestlige områder, kan komme litt som drypp også her mot Østlandet, men her blir det små mengder, før det kommer mer regn øst til kvelden. Opp til sterk kuling, liten storm på kysten i vest en periode, og i fjellet så blir det såpass mildt at nedbøren går til regn der i morgen. Det kan bli glatte vei i forbindelse med overgang til mildere vær i morgen altså.
0: Takk for at du følger NRK Nyheter. Vi runder av på denne kanalen nå, men nyhetsstrømmen fortsetter hele kvelden.

0: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland.
1: Dere, dette er stas.
0: Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger kommune i Finnmark og den finske riksgrensen. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy. Veien har lenge vært i dårlig stand, og oppgraderingen startet etter bevilgninger i revidert statsbudsjett i fjor vår.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid. Og så tror jeg det veldig viktig å si at vår mantra er å ta bedre vare på det vi har. Og jeg er så glad for å høre fagarbeiderne her i dag fortelle oss at de også er enige i den mantraen, og de har bidratt til dette prosjektet på en eksemplarisk måte, som også andre kan la seg inspirere av.
3: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militærmobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: Viking har i dag sin siste trening for den historiske mesterligakampen mot Bayern München i morgen. Det er første gang Stavanger-klubben spiller i Mesterligaen, og det er ventet et stort innrykk av tyske supportere til byen. Viking-profil Zlatko Tripic sier laget er godt forberedt.
4: Vi vet hvilket lag som står på andre banehalvdel. Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Utrolig kul utfordring. Vi er i kjempeform og er et lag som er veldig godt forberedt til Bayern München, men vi skal angripe den kampen, vi må ha selvtillit, vi må ha troa på at vi virkelig kan få med oss noe, og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dags dato verdens beste lag. Så det er vi har en spillergruppe som gleder seg utrolig mye til det.
5: Henrik Falkner, du vet sikkert hva som venter i morgen, og hvordan ser den ultimate kvelden ut for Viking og forsvaret?
6: Nei, jeg tror vi må være offensive i hodet. Altså, det er et godt lag, men ikke vise med respekt ut på banen. Vi er nødt til å være oss selv, og hvis vi klarer å være på vårt beste, så er det gode muligheter for å få med seg noe i denne kampen.
7: I Tyskland har det vært litt sinne hos Uli Hoeneß på at de kommer fra en landslagspause som er ganske vanskelig for dem med tanke på hvor mange de har der. Er det et kanskje optimalt tidspunkt å skulle møte dem på?
8: Ja, vi tar de små fordelene vi får, så det er et enormt godt lag, men jeg tror litt så Falk og Zlatko sier, vi ønsker å ta den utfordringen, vi gleder oss, og vi ønsker å prøve oss på vikingfotballen mot et lag som vi har aldri møtt et lag på dette nivået, men vi er tøffe nok i trynet til å angripe denne med vår fotball og vår tankegang, og så vet vi at vi må jo feite som et kollektiv her. De har ekstremt mange gode enkeltspillere, dere nevner noen navn her, så vi må ta dem på kollektiv, og det er ikke bare Falk som skal forsvare seg, det skal også Zlatko og resten av laget, og vi bare gleder oss.
9: Gard Steiro gir seg som sjefredaktør i VG. Han tar over ansvaret for News Media divisjonen i Schibsted. Steiro har vært både ansvarlig redaktør og sjefredaktør siden 2017, og før det var han sjefredaktør i Bergens Tidende. Steiro sier det har vært et stort privilegium å være sjef i VG, men at han nå vil bruke kreftene på utvikling av alle mediene i Schibsted. Det er ikke klart hvem som blir VGs neste sjef. Gard Steiro held fram i stillinga til en erstatter er på plass.
0: Partene i togstreiken møtes til tvungen mekling hos riksmekleren på fredag. Samtalene mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverne i Spekter i helgen førte ikke frem, og ifølge Nettavisen står partene fortsatt langt fra hverandre. Streiken blant lokomotivførerne i Vy har vart i over 3 uker. Tilsammen er 72 lokomotivførere i streik, noe som har ført til mange innstilte tog, spesielt på Østlandet.
9: I dag startet rettssaken mot komikeren Russell Brand. 49-åringen var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep. Brand har hele tiden nekta straffskyld. Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad, et stort fall.
10: Absolutt. Det er ikke så mange år siden Russell Brand var en av de store globale kjendisene. I et par år var han den ene halvdelen av et svært profilert kjendispar, da han var gift med artist Katy Perry. Han hadde store roller i Hollywood-filmer som gjorde det svært bra, og var en veldig distinkt skikkelse i kjendisverden, kan man vel si. Så har det på mange måter vært en bevegelse derfra. Det var disse anklagene om overgrep som kom for noen år siden, men også at Brand selv og av egen maskin har beveget seg en annen og kanskje mer outrert retning, og kanskje de senere år først og fremst vært kjent som YouTuber og en slags influencer mer enn komiker og skuespiller.
9: Hva er det denne saken går på?
10: Den går ut på, det er da seks kvinner som har anklaget Brand for forskjellige former for seksuelle overtramp. Det er snakk om både voldtekter og andre seksuelle overgrep. Og dette er jo da også en sak som har en lang historie bak seg. Fordi det var jo gjennom en avsløring i mediene for noen år siden at det kom frem at det var ganske mange kvinner som hadde opplevd, sa de hadde opplevd overgrep eller seksuelle situasjoner som innebar forskjellige former for tvang og aggressivitet fra Brands side. Og en ting er disse overgrepene i seg selv, men som en del av denne saken så blir det jo også stilt spørsmålstegn om strukturene og institusjonene som har gjort dette mulig. En god del av disse hendelsene skal ha skjedd mens Brand var en BBC-profil, og hvor det har vært flere, hvor han blant annet prøvde å sjekke opp kvinner i publikum for programmene han ledet, slike ting. Og Brand har jo hele veien vært åpen om at han er en tidligere stoffavhengig, at han sliter med en sexavhengighet, som man har sagt. Og kanskje er dette noe av grunnen til at man har satt mye av det på den kontoen, da, at han er bare en libertiner, en promiskuøs person. Og dermed så tok det svært lang tid før disse da alvorlige historiene trengte gjennom til BBC, og at BBC tok tak i dem, og der har jo ledelsen gått ut og utsett en unnskyldning for at de ikke tok tak i disse vitnesbyrdene tidligere.
9: Ja, og BBC har jo opplevd denne typen situasjoner også før, men Brand, han nekta straffskyld.
10: Han nekter straffskyld, og det har han gjort siden disse historiene dukket opp, og det er jo nettopp det som alle har visst om han, som han egentlig da anfører som et slags forsvar, det at han sier at det er

0: bror for å hjelpe ham med å få opphold i USA. Påstandene ikke bevist, og Omar har avvist anklagene.
1: I Roma folk uroet over at Pave Leo skal gjennomgå en operasjon. En liten kul oppdaget i lungene til paven, og overhovedet for det katolske kirka skal altså på operasjonsbordet. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene, og på Petersplassen håper folk det går bra med paven.
2: Well, I mean, it's a sad thing if anybody is sick, whether it's the Pope or myself, but he is the Pope, and we pray for him to get better.
3: El Papa es una persona fuerte y él en el 6 de noviembre estará de viaje en Latinoamérica. Luego él tiene la esperanza de recuperarse rápido y bien.
4: Sì, beh, sicuramente auguriamo una buona guarigione, una presta guarigione al Santo Padre e sicuramente tutta la Chiesa è in preghiera per lui.
0: Dronning Sonja besøkte i dag Nasjonalarkivet, der hun fikk se hilsenene som ble samlet inn på Slottsplassen etter kong Haralds bortgang. I dag ble det også kjent at dronning Sonja senere i oktober reiser til Spania for å åpne en utstilling med Munch og Picasso, og det blir det første utenlandsoppdraget etter tronskiftet.
5: Vi heldige som har et nasjonalarkiv som virkelig så dedikerte og flotte mennesker som jobber om natten og om dagen og i Vestenhavn. Det veldig godt å vite at disse skal si, historiske dokumentene, for det jo alle de små tegningene også. Og det helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se i to esker, så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlig barn. Det jo helt rørende. Så det vi alle var stolte av Nasjonalarkivet.
6: Det må du også. Jeg skal passe på noen som
0: igjen. Ja, reporter Anna Ruth Tørresen, du har fullt besøket sammen med dronning Sonja. Det altså Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden. Hva var det dronningen fikk se i dag?
7: Ja, på dronning Sonja sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen etter kong Haralds død, så var dronning Sonja altså her ved Nasjonalarkivet, og der fikk hun først se, det var lagt ut litt ulike tegninger og hilsener av alt som ble lagt ut og lagt fram foran slottet på Slottsplassen i etterkant av kong Haralds død, så det var et lite utvalg som var lagt fram for dronningen for at hun kunne få se hva folket hadde lagt fram for å minnes og hedre avdøde kong Harald. Så det var blant det dronning Sonja fikk se her på Nasjonalarkivet i dag. Og så er det jo veldig mye materiale det er snakk om. Vi husker jo disse store blomsterhavene med blomster så klart, men også tegninger og hilsener og brev som var lagt ned, så det det jo da altså slottsgartneriet som har tatt vare på for ettertiden, og også levert inn her til Nasjonalarkivet, som de nå går igjennom og ser og gjør et utvalg av, men det snakk om 100 esker hvor alt dette materialet ligger i, og også at det tatt 6000 bilder, så noe av materialet blir også digitalisert for ettertiden. Så det blant mye av hva dronning Sonja fikk se her.
0: Vi fikk jo høre et lite utdrag av det hun sa, Anna Ruth. Hun var imponert over hvordan de har jobbet med å samle inn dette enorme omfanget av blomster og brev og bamser. Hva mer sa hun egentlig?
7: Hun sa at det var rørende å se hva folk hadde både tegnet og gjort seg flid med for å legge ned for å hedre og så minnes kongen, at det var rørende å se, og også at det var et viktig arbeid som Nasjonalarkivet gjør.

0: Dronning Sonja regnes ikke lenger som del av kongehuset. Endringen ble synlig på slottets nettsider i dag etter at hoffsorgen var over. Ifølge slottet består det kongelige hus av den sittende monarken med ektefelle og de nærmeste arvingene. Kongehuset består nå av kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Sonja er selvsagt fortsatt del av kongefamilien.
1: Rettssaken der Norgesgruppen Coop og Rema 1000 saksøker staten etter at konkurransetilsynet ila kjedene gebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid, er altså i gang i Gulating lagmannsrett i formiddag. Kjedene avviser lovbrott, mens konkurransetilsynet mener kjedene svekker konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalt prisjegere, altså folk som rapporterer fortløpende priserne til konkurrentene, og at det da skal ha ført til høyere priser for forbrukerne. Tore Tollersrud i Gulating, hva er skjedd i saken nå i formiddag?
2: Ja, dette er jo tidenes konkurranserettssak i Norge. Bakteppet er altså et gebyr, en bot på 4,9 milliarder kroner som dagligvarebransjen forsøker å bestride og bli kvitt. Det som har skjedd her i formiddag er at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt i denne saken, brukte de for å være best i konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da i forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet i denne saken, som kommer til å vare helt fram til jul.
1: Ja, hva skjer vi her nå da?
2: Ja, nå vil de forskjellige partene fortsette sine framstillinger av denne saken. Det vil også bli lagt fram en god del bevismateriale. Det som er konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse, der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Du var jo inne på det i stad, Tore, men hva er det som gjør denne saken unik?
2: Ja, det unike er at man vel knapt har hørt i noen land, i hvert fall i Europa, at konkurransemyndighetene bruker disse prisjegerne som et bevis på et ulovlig samarbeid. Det er ikke uvanlig med prisjegere i andre land heller, og dette vil på mange måter være en prøverettssak i forhold til bruk av denne type prisjegere.
1: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen der de ble dømde til å betale tilbake fakturagebyr for 6,3 millioner rekninger. Det var allerede kjent at de trolig kom til å anke dommen, men nå stadfester selskapet dette overfor Motor. Forbrukerrådet mener parkeringsselskapet har tatt ulovlig høye gebyr når de sender rekning i etterkant av parkering. Kravet gjaldt 6,3 millioner rekninger og var på 300 millioner kroner. I dag skal EU vedta nesten 1600 nye sanksjonspunkt mot Russland og det militærindustrielle komplekset der. Dette blir den største enkeltstående utvidingen av sanksjonslista til EU siden Russland startet krigen. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
3: Of course, the main topic is war in Ukraine. We have now 1,600 listings that we are putting forward regarding the Russian military industrial complex, but also the sham elections in Russia regarding the occupied territories of Ukraine. Then, of course, we welcome the the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed. Not only energy, but also energy is extremely important because the winter is going to be cold.
1: Ja, Anders Børingbo, EU vil altså råke den militære produksjonen i Russland. Hva er det en håp å oppnå?
4: Ja, man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 de nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner, og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv, og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
1: Ja, samtidig så hørte vi jo i helga om at Trump da har gjort en avtale med Putin om kjøp av diesel. Hvordan samsvarer dette med EUs linje?
4: Den helt fullstendig i strid med EUs linje. Dette er helt krise i forholdet mellom Trump og EU på dette punktet. EU har gjort så mye for å unngå å kjøpe russisk olje og gass videre, og så kommer Trump og gjør denne dealen. Man sier på utenriksministermøtet i dag at dette er uheldig, man beklager det, og så videre. Men det er jo sjelden at du har hatt en mandag hvor forholdet mellom USA og EU har vært så dårlig som det er nå. Når Trump har gått til innkjøp av denne dieselen. Og husk, forholdet mellom Russland og EU er spesielt dårlig nå, med flere hybridangrep mot europeiske interesser. For eksempel dette angrepet mot flyplassen i Leipzig på tysk grunn. Så det er jo et verst mulig tidspunkt, mener man her i Brussel, at Trump nå går til en deal med Putin på dette grunnlaget.
1: Ja, og samtidig, Anders, så blir det arbeid fram mot toppmøtet i EU på torsdag, og da for å skaffe Ukraina penger, hvordan står det?
4: Det er en vrien sak, en nøtt. EU ble jo etter en lang debatt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Det skjedde like før jul i fjor, men så har det jo vist seg at det er mye mer behov for penger i Ukraina og krigføringen som gjøres, og der må det skje nye ting. For å si det litt røft, de landene i EU som ligger lengst unna den russiske grense er minst villige til å gi mer penger. Det er trang økonomi i mange EU-land, og dette blir en vanskelig sak opp mot toppmøtet i EU som begynner her i Brussel på torsdag.
1: Ja, så hørte vi jo også i helga om en mulig energivåpenkvile. Det var også president Trump da, som kunngjorde at dette skal Russland og Ukraina være enige om. Litt uklart hvordan det egentlig står, men hva er EUs syn?
4: Kaja Kallas kommenterte også det i dag morges. Hun sier at dette er jo noe EU er for, hvis det er riktig. Hun tar det forbeholdet, siden Jo Zelenskyj har jo ikke villet bekrefte at dette er, at denne avtalen er gjort. Så EU er avventende her. Kaja Kallas tar alle forbehold. Selvfølgelig vil en sånn våpenhvile være viktig, ikke minst med tanke på den harde vinteren ukrainerne går i møte, men EU er avventende til dette.
1: Energivåpenkvila som Donald Trump annonserte på søndag har blitt mottaken med undring fra flere hold. Ifølge Trump skal både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg, men hverken ukrainske eller russiske styresmakter har offisielt godtatt våpenkvila. Presidenten i Ukraina sier at Russland har angripet energianlegg etter Trumps uttale. På gata i Kyiv er mange overrasket over den påståtte våpenhvilen.
5: я не знаю, яке перемир'я у Трампа, ми дійсно його не відчуваємо. Я думаю, що найближчим часом нам його очікувати не варто.
6: Як і за останні декілька років, так і зараз, я роблю висновок, що більшість залежить від нас у всьому, в тому, що ми зараз робимо. Але безумовно, ну, втрата, часткова втрата такого потужного союзника, вона бентежить.
7: То все ж таки живемо в режимі війни і вірити кожному слову ну, на міжнародному рівні, так, про домовленість Трампа, який щось собі може вигадав сьогодні, а завтра вигадають щось інше, ну, не варто, тому що дуже-дуже вже було багато прикладів, коли оголошували, що буде тиха година, буде перемір'я, але все одно нас і обстрілювали, і тому...
1: Ja, og Kreml nekter å kommentere om de har inngått en våpenhvile for energisektoren med Ukraina. Putin sin talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russland først og fremst ønsker en fredsavtale og ikke en våpenhvile.
0: Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina.
8: The statement we signed today on strategic partnership is an excellent illustration of the extensive cooperation between our countries. There are more than 20 action points ranging through the all the areas, security, economic cooperation, and contact between our society. It touches on security and defense, military mobility, preparedness and resilience, protection of critical infrastructure, energy security, support for Ukraine, and stronger support between our defense industries.
0: Utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, hvorfor trengs et enda tettere samarbeid med NATO-land når vi allerede har artikkel 5?
9: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Og mye av dette handler jo egentlig om krigen i Ukraina, og nå har det kommet nye trusler fra Trump mot Ukraina. Hva går de ut på?
9: Ja, dette er jo knyttet til at Trump gir Ukraina skylden for de økte prisene på energi i verden, som jo er en helt absurd anklage, men mener at hvis Ukraina fortsetter å angripe russiske oljeraffinerier, som jo er et, i høyeste grad et svar på angrep fra Russland på Ukraina, så vurderer USA å blokkere levering av amerikanske våpen til Ukraina via da europeiske innkjøpsordninger, og også å blokkere levering av etterretningsinformasjon, som jo Ukraina er helt avhengig av fra USA.
0: Dette er jo kjempealvorlig for Ukraina, og så er det jo sånn at hverken fra Ukrainas president eller fra Russland så kan det bekrefte at det er inngått noen avtale om en energivåpenhvile, slik Trump har sagt. Det er jo oppsiktsvekkende. Hva er det egentlig som skjer?
9: Nei, vi vet jo ikke riktig. Altså, det har vel sikkert vært noen samtaler da mellom Trumps forhandlere på den ene siden og Russland på den andre siden om en mulig avtale om ja, kanskje en energivåpenhvile. Vi vet ikke, men Zelenskyj sa jo rett ut på møtet i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slik våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at ja, det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Hva innebærer denne såkalte dieselavtalen mellom Putin og Trump?
9: Ja, den innebærer jo at Russland skal levere et visst kvantum da, med diesel nå, med en gang, og i november, desember, og på en eller annen ubestemt fremtid. 4,8 millioner tonn diesel det snakk om. Det bare noen dagers forbruk med diesel i USA, så det antagelig ikke noe som vil vesentlig påvirke prisene når du kommer liksom over det psykologiske planet, den første umiddelbare virkningen av at det skjer noe. Så amerikanske forbrukere vil trolig ikke merke noe til dette, men det jo snart mellomvalg i USA, så dette nok igjen et sånn symboltiltak for å gi inntrykk av at han har kontroll og har velgernes beste i mente.
0: Så har vi jo sett bilder av olje i flammer, holdt jeg på å si, i Russland. Har Russland nok diesel og olje til egne innbyggere?
9: Ja, det et stort spørsmål, for det har det jo vært det har det jo egentlig ikke. Altså, det har jo vært forbudt å eksportere både bensin og diesel nå i lang tid. Nå skal de oppheve deler av det forbudet for at de skal kunne sende ut denne dieselen til USA under en kortere periode. Men det spekuleres jo på om Russland planlegger å hente energi utenfra, hente altså drivstoff diesel utenfra, for å kunne sende videre til USA. Selvfølgelig av politiske grunner, men dette ikke bekreftet, men vi vet at det knapphet også i Russland.
0: Og i Polen 135 personer pågrepet etter de tre knivangrepene som rammet landets skoler forrige uke. Polsk politi har siden fredag undersøkt nesten 80 000 skoler. Den omfattende politiaksjonen skal sikre trygghet ved skolene, ifølge Polens statsminister Donald Tusk. Det siste angrepet skjedde lørdag, da tre personer ble såret i et knivangrep ved en skole i Warszawa. 20 000 politifolk var varslet utstasjonert ved skoler fra i dag for å forhindre flere angrep.

0: amerikanske toppkommandør advarer i dag vil slå hardt tilbake dersom land som Russland tenker på å angripe et NATO-land. Matvarekjedene vil omgjøre milliardbøter for ulovlig prissamarbeid i retten. Kan samarbeidet ha gjort maten dyrere? NRK kommer dårlig ut i en analyse fra Civita. Sammenlignet med allmennkringkastere i Danmark og Sverige er NRK både rikest og dårligst, sier den. Civita møter NRK i Dagsnytt 18. Og en av fem kvinner sier de har opplevd voldtekt, men å henge seg opp i tallene er en distraksjon fra problemet, mener forskeren bak rapporten. Ja, dette er noe av menyen i denne Dagsnytt 18. Velkommen til denne mandagsutgaven. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal begynne i Warszawa, for NATOs øverste militære kommandør, også kalt Sakør, advarte i dag Russland mot at dersom de skulle angripe et NATO-land, kommer NATO til å slå hardt tilbake. Og bakteppet rundt denne konferansen preges også av at USA har inngått en dieselavtale med Russland, og at den amerikanske presidenten har advart Ukraina mot å fortsette bombingen. Og forsvarsminister Tore O. Sandvik, du er på plass i Warszawa, er med oss direkte derfra. Du satt og hørte på NATOs militære toppsjef i dag, Grinkevich, da han sa dette. Hvorfor kommer den øverste militære NATO-sjefen med dette nå?
1: Først vil jeg si at det her er veldig gjenkjennelig for oss. Det her er kjente NATO-toner. Det er det her vi øver på når vi har de store militærøvelsene i Norge, sammen med allierte, når vi opererer sammen med dem i flere domener. Så det er gjenkjennelig. Så tror jeg det er viktig å understreke at det som Sakør, altså øverstkommanderende i NATO, sa i dag, det er at NATO, vi er en forsvarsallianse. Norge og NATO, vi truer ingen. Men det er heller ingen tvil om at det at vi gjør en forsvarsallianse, at vi bruker masse penger nå på å bygge opp vår forsvarskapasitet, at vi øver sammen i flere domener, sammen med dette allierte, senest med Cold Response, nå i vår, det hvor 40 000 soldater trente sammen i Norge og Finland. Det gjør vi for at hvis noen skulle angrepe oss, så kommer responsen til å være formidabel i alle domener, i sjøen, i lufta og på bakken. Og det er den klare beskjeden som kommer, og så har det ikke vært uttrykt så tydelig utad før, men det er jo det her vi øver på, og det er gjenkjennelig for Norge.
0: Det er altså første gang NATOs såkalte seiersstrategi da er lagt fram, som ble lagt fram under dette innlegget som du refererer til her, og det viser da hvordan NATO skal slå tilbake mot et potensielt russisk angrep på det som kalles østflanken. Hvordan skal dette skje?
1: Det viktigste er igjen å understreke at vi er en forsvarsallianse, så kommer det et sånt angrep, så er strategien at da skal man vinne raskt. Man skal avslutte krigen raskt. Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så er strategien at da skal vi avslutte det raskt. Og så er det også, som man sier, at hvis man da ikke gir seg, så kommer man da til å ta grep som gjør at man stanser den krigen så fort som mulig.
0: Hva er det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
1: Ja, for å sitere det som Sakør sa, så er det for å berolige egen befolkning. Den 1 milliarden som bor i det som er NATO-alliansen til sammen, for at det er en del som er bekymret for den retorikken som er rundt omkring. Det andre er selvsagt også å gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO er klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så er NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte, og vi har selvsagt også både USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og de store landene også godt innøvd i alliansen. Så det tror jeg er den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke er i stand til å respondere umiddelbart hvis dette skulle skje.
0: Så hører du med i bildet at samtidig som NATOs da amerikanske øverste militære sjef advarer mot Russland, så inngår Trump en avtale med Russland om diesel og advarer Ukraina. Hvordan henger dette sammen?
1: Vi mener det en veldig dårlig idé. Vi må fortsatt øke presset mot Russland og russisk økonomi. Vi må opprettholde sanksjonene. Og så det jo positivt hvis det sånn at det nå foreligger en våpenhvileavtale som den amerikanske presidenten har fått til mellom Ukraina og Russland, der man ikke lenger skal angripe hverandres energiinfrastruktur. Det har Ukraina sagt, og det var Zelensky også klar på i dag, at det vil de respektere. Men den banen ligger jo nå til Putin, for mens Zelensky pratet, så fortsatt Putin å skyte etter ukrainske barn og sivile installasjoner og fortsatte angrepene. Så det opp til Putin nå å bevise om han har noe som helst vilje til å være med på en våpenvilje. Ingen ønsker det mer enn Ukraina. Det Ukraina ber om at Russland skal slutte å drepe ukrainere. Hvis Russland legger ned våpnene, så denne krigen over. Hvis Ukraina legger ned våpnene, så Ukraina over som selvstendig og fri nasjon.
0: Takk skal du ha, forsvarsminister Tore O. Sandvik og Gro Holm. Du utenrikskommentator her i NRK. Hvordan skal vi forstå denne advarselen som virker som direkte rettet mot Russland i forhold til det militære, samtidig som vi hører at Trump uttaler seg positivt vil ha avtaler med Russland?
2: Ja, det egentlig dette med at man skal handle raskt og prøve å hindre selvfølgelig Russland å komme inn og så bremse hvis de først klarer å komme seg litt inn i et NATO-land. Det jo selvfølgelig på en måte det som har vært der så generelt, at det er det som har vært egentlig NATOs mål hele tiden. Så jeg har ikke lest det dokumentet som ligger under her og kjenner ikke til detaljene, men det jo bare et vakkert formål på en måte. Og så har du den usikkerheten som knyttet til USA under Trumps ledelse. Vil de stille opp for et NATO-land som blir angrepet, og hvor mye, hvor stort og alvorlig må det angrepet være for at USA skal være villig til å yte noe, og også la egne borgere for eksempel risikere livet? Det vet vi ikke. Og det som nå skjedde i oppkjøringen, altså nå fra med forrige fredag og gjennom helgen, var jo denne dieselavtalen som jo igjen understreker at her handler Russland på egen hånd uten å konferere med europeiske allierte og ta hensyn til det amerikanerne nok vet at europeiske synspunkter, og det bare forsterker følelsen av usikkerhet.
0: Ja, vi har også med oss deg, Sofia Paskevic, vår korrespondent. Du også på plass i Warszawa, og Tore Sandvik refererte til det her. Ukrainas president Zelensky snakket til møte i dag. Hva var hans budskap etter alle disse utspillene som har kommet fra Trump den siste tiden om dieselavtaler og at Ukraina ikke skal bombe olje- og gassinstallasjoner i Russland?
3: Ja, han begynte sin tale med å si at han ikke trodde at Putin leste Truth Social, siden han ikke hadde fått med seg at det nå var en energivåpenhvileavtale mellom Ukraina og Russland. Og så sa han også at han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt denne energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål i Russland. Og så hadde han også en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland sånn at de overholder denne våpenhvileavtalen.
0: Hva ellers reaksjonen fra andre europeiske ledere på dieselavtalen og dette som skjer nå mellom Trump, Russland og Ukraina?
3: Ja, Kaja Kallas, EUs utenrikssjef, sier at denne dieselavtalen kommer på et dårligst mulig tidspunkt, for nå bør man legge et press på Russland og ikke det motsatte. Så har vi Polens statsminister Tusk som sa at Russland ikke er interessert i noen våpenhvile, og derfor så drar han nå til Brussel for å be om en økning av sanksjoner mot Russland. Og så har vi den franske presidenten Macron som kommenterte det hele om at han ikke har lagt merke til at det har kommet om at Russland nå har hatt noen endring og at de nå overholder noen energivåpenhvile. Så det er en kritiske kommentarer herfra konferansen og fra andre europeiske ledere.
0: Ja, Gro Holm, de vestlige energisanksjonene som vi hører om har jo vært en viktig del av presset mot Russland. Hvordan blir de nå påvirket av det som skjer?
2: Ja, altså USA må jo da oppheve de forbundene de har mot import, og det skjer jo ensidig da fra presidenten på en måte. Noen i kongressen protesterer på dette her, for de mener at det er de som har iverksatt sanksjonene, og det er de som eventuelt må endre på det. Så det blir jo nå et sprik hvor EU går i retning av å stramme inn, og det gjelder særlig rørgass og flytende gass fra januar neste år. De strammer inn, mens USA går i motsatt retning, og det er klart at dette er en ønskesituasjon for Putin, hvor han ikke bare oppnår å få inntekter fra salg av diesel til USA, men også oppnår å splitte Europa og USA ytterligere.
0: Anders Romanheim, du er førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole og Institutt for forsvarsstudier. Trump kommer da med en fordømmelse mot Ukraina for å bombe oljeinstallasjoner, men ingen kritikk mot Russland for å bombe Ukraina. Vi hører om dieselavtaler. Hvorfor gjør Trump alt dette nå?
4: Nej, det spør jo europeiske toppledere seg, og kommentatorer over hele kontinentet lurer på dette. Trump har, så lenge han har vært politiker, hatt en sånn en hang til å ville gjøre avtaler med de røffeste gutta i gata, Putin, Kim Jong-un og en sterk mann som Erdogan. Så det passer inn i et mønster av at Trump liker å vise at han kan få til en avtale også med Putin. Så går jo det da på tvers av det vestlige sikkerhetsfellesskapet sine interesser. Kongressen, som Gro Holm er inne på, det er jo sterke protester der også. Dette er jo hyre kontroversielt, og Trump prøver liksom å vise frem at han har klart å få diesel ut på markedet som kan hjelpe den amerikanske pumpeprisen. Men det alle vi andre ser er jo at dette er kort ut av stokken til Zelensky og stikk ned på bordet til Putin i stedet, og det er forstemmende.
0: Ja, for hvor mye vil russisk økonomi faktisk tjene på denne avtalen?
2: Nei, ikke så veldig mye. Altså, det er ikke snakk om noen enorme mengder, så jeg tror ikke dette kommer til å gjøre noe veldig stor forskjell for russisk økonomi, og heller ikke i amerikansk økonomi, fordi at, sånn som det ser ut nå, det man har avtale om er dieselforsyninger for kanskje en 3 dager, og så med muligheten for 5 ekstra dager hvis Russland har kapasitet til det, altså utifra da forbruket i USA. Så dette er jo ikke noe kjempegreier, men så det er på det politiske planet at den avtalen er viktig fordi det gjennomhuller sanksjonsregimet.
0: Romarheim, du sier at dette er et uttrykk for hvor børssensitiv den amerikanske presidenten har blitt. Hva legger du i det?
4: Ja, hvis man ser på et politisk problem, et internasjonalt politisk problem, og finner den løsningen som best tjener den amerikanske skattebetaleren, eller altså gir Trump eller hans krets eller landet noe, så ser man veldig ofte at det er løsningen. Og her er det jo litt forferdelig å se at infrastruktur er ikke like viktig som mennesker. Det er ukrainske sivile som bombes daglig og drepes daglig, men pumpeprisen i USA og gjøre business med Putin og at den infrastrukturen for å få en stabil energiforsyning ut i Russland er viktigere enn dette. Og her er det totalt diametralt motstridende interesser med det europeiske sikkerhetsfellesskapet. Så det er illevarslende, men Trump kommer jo med denne typen ting særlig rett etter at han har snakket med Putin på telefonen, og så hender det man klarer å få det til å gå seg litt til etter hvert.
0: Trump truet jo også da i går med å stanse både våpeneksport og deling av etterretning dersom Ukraina fortsetter disse angrepene. Hvordan skal vi tolke det i forhold til Ukraina?
2: Ja, altså, Trumps folk har jo da kontaktet både en militærrådgiver for Ukrainas president Zelensky og flere europeiske, jeg vet ikke ledere, men administrasjoner i hvert fall med den beskjeden. Og det er klart at det er dramatisk. Hvis særlig struper de etterretningen til Ukraina, så er de i deep shit. Da det er ingen andre som kan levere en del av den typen etterretning som USA leverer. Så det vil være veldig dramatisk hvis de må klare seg uten den.
0: Og så en kommentar på det, Romarheim.
4: Ja, det helt fatalt, og det klart all militær aktivitet for Ukrainas del så de avhengige av denne etterretningen, og derfor det jo også veldig forstemmende å se hvordan Trump bare forskuterer Zelenskis etterlevelse av dette. Han blir ikke konsultert, han forhandler med Putin og sier sånn skal det bli. Vi ser ingen åpne innrømmelser, men Zelenski får egentlig ikke beskjed. Han bare, egentlig via Truth Social som alle andre, får han beskjed om at han skal slutte å angripe den infrastrukturen som har vist seg som en effektiv strategi.
0: Det blir sagt lite om Iran-krigen fra Trumps side, som jo forårsaker større problemer når det gjelder dieselpriser. Går det dette hjem hos republikanerne nå rett før mellomvalget som kommer opp?
4: Ja, jeg veldig spent på det. Jeg synes reaksjonene blir tydeligere og tydeligere. Demokraterne har selvfølgelig lenge vært misfornøyd med all Trumps politikk, men det jo en 3-4 republikanere som nå veldig tydelig tar avstand fra dette, for det går på tvers av det senatet har gjort og hva de egentlig skal ha ansvar for. Så det kan fort bli et blodbad dette mellomvalget for Trump, og da kan han få en litt vrangere kongress, men han har jo ikke vært så veldig lett å tøyle som politisk fenomen for institusjonene, hverken rettsvesenet eller kongressen.
0: Så har vi snakket mange ganger i dette studio om at NATO-alliansen blitt skjørere. I dag kunne vi få inntrykk av at den litt sterkere igjen. Hva skal vi si om hvordan NATO-alliansen står per i dag, Gro Holm, til slutt?
2: Jeg tror ikke den har blitt noe særlig sterkere med den rapporten fra Sakør, fordi at dette handler jo om veldig langsomt gående prosesser, og jeg tror, du ser kanskje et NATO hvor de nordøstlige delene, kan du si, altså Skandinavia, Baltikum, Polen, kanskje Tyskland og Frankrike, Storbritannia i tillegg, blir på en måte den sterke delen av NATO, mens Sør-Europa, USA, glir litt mer i bakgrunnen og ikke så engasjert.
0: Takk skal dere ha begge to, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK, og Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. NRK rikest og dårligst, sammenlignet med allmennkringkasterne i våre naboland i Skandinavia, leverer NRK et mindre omfattende og variert tilbud når det gjelder aktualitets- og nyhetsinnhold. Det konklusjonen i en komparativ analyse som skrevet av deg, Aslak Versto Storsletten. Du historiker og rådgiver i Civita. Ta det med det rike først, så skal vi gå på kvaliteten etter hvert, men hvordan belegger du det at NRK er rikest?
5: NRK er rikest per innbygger, så det godt mulig å si at det en litt urettferdig sammenligning, men utgifter til kringkasterne, det komplekse størrelser, det forskjellige valutaer i de ulike landene, det forskjellige priser i de ulike landene, det forskjellige lønninger i de ulike landene, og så videre. Så derfor mener jeg at kostnader per skattebetaler relevant å trekke fram som et apropos til resten av analysen. Så det helt riktig at Sverige, svensk allmennkringkasting, langt rikere i rene kroner enn norsk og dansk svensk kringkasting, fordi de langt større land. Det nesten dobbelt så mange innbyggere i Sverige som det i Norge, men de har også skal servere ting til flere mennesker, på flere språk, på radio og så videre. Og hvis man for eksempel sammenligner, uansett hvordan man vrir eller vender på budsjettet til DR og NRK, så det svært likt, samtidig som jeg da mener å vise at DR har et klart mer omfattende og i hvert fall variert tilbud innenfor nyheter.
0: Likt med Danmark, men lavere enn Sverige.
5: Helt klart lavere enn Sverige i rene kroner.
0: Så ikke rikest, men Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, vi skal diskutere kvaliteten her også, men først til dette, hva går alle pengene til, undrer Storsletten til i sitt notat. Hva svaret på det?
6: NRK mottar betydelige statlige overføringer som finansieringen av en offentlig finansiert allmennkringkaster, og vi har et bredt oppdrag som nedtegnet i NRK-plakaten og NRKs vedtekter, som legger føringer for NRKs prioriteringer. Så når vi prioriterer, så handler det om å gi et rikt nyhets- og aktualitetstilbud. Vi skal oppfylle både sosiale, kulturelle og demokratiske behov i befolkningen, og det gjør vi ved et bredt programtilbud en kultur, underholdning. Vi skal dekke NRK fra samisk perspektiv, nyheter. Det er et bredt oppdrag NRK har.
0: For da er vi inne på dette med kvaliteten, Verst og Storsletten. Hvorfor mener du at NRKs tilbud rett og slett er for dårlig?
5: Det er flere programmer i både Sverige og Danmark som dekker aktuelle hendelser og politikk, og programmene går ofte langt dypere i materien enn det NRKs programmer gjør. Det er masse flotte programmer på NRK, det er ikke tvil om det. Dagsnytt 18 er ofte opplysende.
0: Takk for at du nevner det, jeg er veldig glad for det.
5: Ofte opplysende, vi håper dette innslaget er opplysende, men det er også mye debatt, og mye av programmene på NRK i det jeg kaller primetime, da, særlig debatten, men også Dagsnytt 18 og Politisk kvarter på morgenen, disse primetime-programmene. De er preget av debatt, holmgang og duell. Sånne debatter, sånne programmer finnes også i Danmark og Sverige, uten tvil, men der er det i større grad supplert med saklige orienteringer og analyser. Og det er, altså, debatt kan være veldig fint, det kan være opplysende å høre på uenigheter, men det ender veldig ofte opp i politikere, typisk, eller influensere, som var på debatten i forrige uke, som kappes om å levere ferdig innøvde retoriske poenger. Det er krevende å lede debatter, det er ofte påstand mot påstand, det ender ofte opp i gjørmebryting, og dette er ofte veldig lite opplysende for seerne. Så mitt ønske er at det kan bli litt mindre debatt, kanskje, og litt mer opplysning, som det er i våre søsterkanalene til NRK.
0: Ja, Tetley, har Storsletten et poeng her, at danskene og svenskene har flere aktualitetsprogrammer som går i dybden i tillegg til debattflatene enn det vi har i NRK?
6: Det er vi gjerne med på å diskutere. Det som er viktig for oss å si at vi har sånn tre hovedparametre i NRK når vi måler hvordan vi leverer ut til publikum. Det ene er hvor mange når vi, hvilket omdømme har vi, og i hvilken grad har vi tillit ute i befolkningen. Og der er tallene ganske stabile. Folk oppgir selv at 9 av 10 bruker NRKs tilbud ukentlig. Vi ser at vi har høy tillit, og folk oppgir at de opplever at de får valuta for pengene. Men så til selve analysen fra Civita. Vi følger ikke helt logikken og resonemangene, fordi at det er jo ikke sånn, mener vi da, at det er å sette et likhetstegn mellom antallet titler og høy kvalitet. En slik analyse, mener vi, trenger å gå litt dypere inn i. Og så til det som sies om holmgang og duell og debattflata. Jeg synes jo starten av denne sendingen, Dagsnytt 18 i dag, er et eksempel på hva vi mener er dybde. Det er et intervju med forsvarsministeren, og så har vi to eksperter i studio som forklarer, utfyller bildet om en dramatisk tid i Europa og verden for øvrig, gjennom vår egen utenrikskommentator Gro Holm og en veldig tung fagkilde. Så det er for oss å gå i dybde og bidra til å forklare og gi forståelse, og ikke en holmgang og duell.
0: Ja, er det noen motsetning her? For som det vistes til her, så er det flere av våre flater som kombinerer da, debatt og analyse og innsikt. Er det noe motsetning der?
5: Nei, da, men det er nettopp det at de har så mye mer av det i Sverige og Danmark, og for eksempel la oss ta utenriks da, som jeg også bruker som et eksempel, som jeg mener hvor det blir veldig tydelig, og jeg ser ikke på det kvalitativt, det må jeg bare si på programmene, for jeg mener at det er en veldig komplisert øvelse å bedømme programmene kvalitativt, men alle som lytter på dansk, svensk og norsk riksringkasting kan jo gjøre seg opp et inntrykk, og personlig mener jeg at kvaliteten ofte er bedre i våre naboland, men det blir mer sånn synsing. Men hvis vi ser på programmene på utenriks, så har alle har løpende utenriksdekning, kjempebra. Det må man selvfølgelig ha når man får 8 milliarder skattekroner i året. Men hvis man ser på programmene som fordyper seg på utenriks, så har NRK altså Urix, that's it. Det gikk på TV før, nå går det kun på radio. I Danmark så har de Horisont, Krigens døgn, Trumps USA, verdenssituasjonen med Clement på TV, og de har Stjerner og striper og Verden ifølge Gram på radio og podcast. I Sverige så har de utenriksprogram på TV, men de har USA-podden, Europa-podden og Konflikt på radio, i tillegg til løpende nyhetsdekninger. Og de har flere korrespondenter.
0: Så du etterlyser rett og slett flere programmer som handler om kun om utenriks?
5: Ja, altså NRKs samfunnsoppdrag er å bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å være med i demokratiske prosesser. Den verden vi lever i dag, så er utenriks så enormt sentralt, at der mener jeg at NRK burde prioritert klart mer utenriks, og så burde man prioritere for eksempel på debatten mer rolige, saklige diskusjoner.
0: Ja, nå det to ting her. Nå tar vi det ene utenriks først. Mer utenriks i NRKs flater.
6: Vi har en tung utenriksdekning i NRK. Vi har de siste årene bygget opp den. For noen uker siden så besluttet vi å utvide korrespondentnettet vårt med 3 nye korrespondenter, og det kommer flere i årene som kommer. Og så er det viktig for oss å si at vi ønsker jo å ha en tung utenriksdekning på de flatene hvor flest bruker innholdet til NRK. Det er altså gjennom døgnet vi ser at mange bruker NRK.no, folk ser Dagsrevyen, folk følger med på Nyhetsmorgen, Dagsnytt 18. Vi er opptatt av at utenriksdekningen vår skal treffe flest mulig, og vi har veldig mange innsiktsfulle reportasjer rundt omkring fra hele verden, og jeg er helt enig at det er viktig at NRK leverer på dette, og her skal vi skille oss selvsagt helt klart ut. Og så til TV-programmet Urix, det vil jeg også bare si, det kommer i en ny versjon, helt i begynnelsen av november, og det er en offensiv satsing for oss, og den satsingen går på at vi mener at vi nå prøver ut et helt nytt konsept til dem som kanskje trenger den viktige utenriksjournalistikken aller mest, nemlig de som ikke følger oss på alle radio- og TV-sendinger gjennom dagen.
0: Men det du sier nå, at du satser, at NRK satser mer på utenriks, er det betyr det at dere tar inn over dere at man rett og slett skal ha mer utenriks som man jo egentlig etterlyser?
6: Vi har egne flater med utenriks, og vi har også faste formater hvor utenriks er tema i for eksempel podcasten Oppdatert, i podcasten Kommentert. Så det å forklare og gi innsikt i en urolig verden, stormaktsrivalisering og en sikkerhetspolitisk svært spent situasjon, det er kjempeviktig. Og vi bruker mye ressurser på utenriksjournalistikk.
5: Og alt dette har de i Sverige og Danmark, og i tillegg til så mange flere programmer, så er det flott at det kommer mer utenriksprogrammer på NRK. Du snakker vel om dette Urix X Anna-programmet, hvor man da skal ha hyret inn en ung kvinne som ikke har noe erfaring med utenriksjournalistikk, men skal gå og besøke korrespondenter eller noe sånt.
0: Men stort sett, fordi at for eksempel Dagsrevyen på søndager har veldig mye, ekstra mye utenriksstoff. Det er plassert inn, som Tetle sier her, inn i en del programmer. Vi har det i Dagsnytt 18 og mange andre programmer, så hvorfor avgrenser du analysen din sånn til de titlene? Hvorfor er det viktig for deg?
5: Fordi i tilsvarende Dagsrevyen i NRK i Sverige og Danmark og tilsvarende programmer, så har de akkurat det samme. Masse utenriksdekning i programmer, tilsvarende program som Oppdatert og så videre. Men de har da i tillegg så mange programmer som fokuserer utelukkende på utenriksnyheter. De har for eksempel Krigens døgn på DR i Danmark, hvor de ukentlig går gjennom situasjonen på bakken i Ukraina, som er vår tids viktigste konflikt. Noe sånt rører man kanskje innom Dagsrevyen en gang iblant i NRK, men å ha sånne type programmer hvor man virkelig går
0: Kort
5: i dybden med eksperter.
0: Kommentar fra Tetle på det.
6: Vi har våre egne korrespondenter med i flaten, vi har eksperter i studio. Jeg opplever virkelig at vi vektlegger, som jeg er enig i, vår tids aller største konflikt, og det viktigste som skjer sikkerhetspolitisk i vår tid nå, er nemlig krigen i Ukraina. Det er en tung satsing fra NRK, så jeg følger ikke helt i resonemangene, men vi deltar jo i disse diskusjonene, som vi mener er viktige, og vi jobber jo hele tiden for å gi et bredt tilbud, og med den hensikten at folk skal oppleve at de blir opplyst fra NRK.
0: Så må jeg for ordens skyld si at i Dagsnytt 18 så har vi både analyse, intervjuer og debatt, og at det ikke bare er et debattprogram som du skrev, og vi gikk gjennom de to siste ukene her i Dagsnytt 18. De 10 siste sendingene så var det totalt 42 debatter og 20 analyse- og intervjusaker, så har vi med oss det.
5: Mest debatt, med andre ord.
0: Mest debatt, men en tredjedel analyse og intervjuer. Takk skal dere ha begge to. Aslak Wersto Storsletten, historiker og rådgiver i Civita, og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK. Er du opptatt av prisene på dagligvarene som skal handles inn, så følg med nå. For i dag startet rettssaken i Gulating lagmannsrett i Bergen, der landets 3 store kjeder, Coop Norge, Norgesgruppen og Rema, nekter for at de har brutt konkurranseloven og vil ha omgjort en bot på 4,9 milliarder kroner. Konkurransetilsynet på sin side mener at kjedene har brutt har hatt et ulovlig samarbeid om priser og mener at de må betale dette rekordstore beløpet. Tore Tollesrud, økonomireporter her I NRK, du har fulgt rettssaken I dag. Hva det viktigste, vil du si, som har kommet fram?
7: Jeg vil si at aller meste har vært kjent fra før, men det vi har fått høre I dag at virkelighetsbeskrivelsen veldig forskjellig mellom kjedene selv og regjeringsadvokaten. Matvaregiganten sier jo at de startet med prisjegerordningen for å kunne konkurrere mer aggressivt. Så sier regjeringsadvokaten at denne ordningen kunne virke omtrent motsatt. Og prisjegerne, de hadde skaffet jo til veie enorme mengder med informasjon om hverandres priser, men du har ikke noe insentiv for å sette prisen ned hvis du vet at konkurrenten gjør det samme omtrent med en gang. Da vil de være like billige, og marginene ville være omtrent like store for begge. Så, sånn sett så mener da regjeringsadvokaten at denne ordningen førte like gjerne til at prisene ble satt opp som ned.
0: Ja, hvorfor vil du si at denne saken nå blitt så stor og viktig?
7: Ja, først og fremst fordi matvaremarkedet angår oss alle. Det et marked til 230 milliarder kroner, og det kontrolleres da av tre aktører. Så da det selvfølgelig svært viktig at konkurransemyndighetene følger nøye med og slår ned på det de mener ulovlig konkurranse.
0: Hva det egentlig retten skal ta stilling til disse dagene?
7: Ja, de skal jo ta stilling til om denne ordningen som da ble innført I 2011-2012, prisjegerordningen ble utvidet ganske kraftig, om det har begrenset konkurransen eller ikke. Det det aller viktigste som retten skal ta stilling til.
0: Gøril Riise, du redaktør I nettavisen Handelswatch og Matvarewatch, og følger også denne rettssaken. Nå har vi fått høre litt om hva det som skal bli tatt stilling til. Hvilke ord vil du bruke om hva det som står på spill I denne rettssaken?
8: Det jo milliarder. Så I forhold til det gebyrene som konkurransetilsynet har pålagt kjeden å betale, På den andre side så viser det jo også hva kjedene har lov til å gjøre for å konkurrere I det de sier et tøft marked. Så det blir også belyst veldig I denne saken.
0: Mange lurer jo på om dette da som blir kalt for prisjegersamarbeid og som har blitt kalt for et ulovlig prissamarbeid, hva kan vi si om det har ført til dyrere matvarer?
8: Det går faktisk ikke saken inn på I det hele tatt, sånn I utgangspunktet. Det som tilfellet jo om dette samarbeidet, det har ifølge regjeringsadvokaten og konkurransetilsynet, så mener de at det har ført til økt press på prisene, ved at kjeden har fått veldig mye informasjon om hverandres priser. Mens kjedene på sin side hevder jo at prisene ikke har gått opp I denne perioden. Og det blir også en argumentasjon I retten faktisk, et scenario hvordan det kunne vært mel uten denne en såkalt bransjenorm, der man har avtatt hvordan disse prisjegerne skal opptre I hverandres butikker eller ikke, og det jo avgjørende I selve saken.
0: Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, hvordan dette har foregått med det som kalles for prisjegere?
9: Ja, dette har jo vært et samarbeid da mellom kjeden om å slippe hverandre til I butikkene, slik at de kunne ta da tempen på rivalene og se hva prisene var, og da har man jo også brukt skannere og kunnet da raskt overføre hva prisene hos konkurrentene til eget hovedkontor for å tilpasse seg det prisnivået. Dette har jo da for så vidt vært en ganske kjent ordning at dette har pågått, og det jo det også da kjedene anfører at dette visste tilsynet om. Tilsynet selv mener jo da at de kjente ikke til det fulle omfanget hvor tett dette samarbeidet var.
0: Hvorfor blir det så hardt nå I denne saken mellom kjedene og konkurransetilsynet som vi hører om fra Gulating her?
9: Ja, det jo virkelig hardt. Det mye prestisje her, åpenbart. Det settes inn enorme ressurser fra begge sider. Det toppadvokater med spisse sko som nå barker sammen I retten, og det står jo om nesten 5 milliarder kroner, og det står jo om troverdigheten, både for tilsynet, men også for kjedene, og hvordan dette da skal ha foregått. Og det er jo også kanskje greit å få frem at tilsynet mener jo ikke bare at for eksempel hvis Kiwi kuttet prisen på kjøttdeig, så kunne de to konkurrentene Coop og Rema følge etter ned, men de mener også at hvis Kiwi økte prisen på kjøttdeig, så kunne de andre også følge med opp og bidra til høyere priser, og det blir jo veldig interessant hvordan dette da spiller seg ut, både med økonomisk teori, men også hva for eksempel kjedene viser til, når de da vil hevde at det har vært fallende lønnsomhet i noen tilfeller etter at dette samarbeidet tok til.
0: Saken handler altså om dette, og om hvorvidt da prisjegerne bidrar til å fremme eller svekke konkurransen, og hva vil du si om hovedforklaringen til partene så langt i saken huset?
8: De står jo på hver sin side her, og det er jo interessant å se diskusjonen rundt bevisbildet, fordi at kjedene, de mener jo at denne bruken av prisjegere, at det er helt rasjonelt og ekstremt viktig å sjekke hverandres priser når de driver med å konkurrere i dagligvaremarkedet, eller så klarer de ikke drive lønnsomt. Mens konkurransetilsynet på sin side, de mener jo at de har justert prisene sine oppover, og eller at det har vært veldig vanskelig å gjøre noe annet enn å øke prisene for å sitte på lønnsomheten når det har vært så lite eller så mye informasjon om pris så raskt, at man får vite om prisene til konkurrentene nesten umiddelbart.
0: Konkurransetilsynet har jo fått medhold i konkurransenemnda, og da ble dette store gebyret opprettholdt. Hvordan kan det spille inn rett og slett på vurderingen av bevisene i saken?
8: Nei, altså disse bevisene som blir lagt fram, det er jo ganske interessant. De har jo i et razzia som de gjorde i 2018, så hentet de mye intern dokumentasjon, og konkurransetilsynet sin argumentasjon bygger mye på det bevisbildet. Det er jo e-poster, intern kommunikasjon som er brukt i kjedene, men dette er jo også noe vi som sitter i salen og pressen ikke får innsyn i, fordi det er forretningshemmeligheter. Mens kjedene på sin side sier at vi har ikke satt opp prisene og ønsker å legge frem det som bevis, og det er da bevis som konkurransetilsynet og nemnda ikke ønsker å vurdere og ikke gått inn i, og mener ikke det er nødvendig for sakens oppklaring.
0: Hva kan bli konsekvensene dersom dagligvarekjedene nå skulle tape i lagmannsretten?
9: Ja, for det første så lukter dette advokatmat lenge. Det er veldig sannsynlig at en eller begge parter vil anke saken opp til Høyesterett. Så vi skriver vel antagelig 2028 før vi får et svar her med to streker under. Men det er klart, skulle kjedene tape i begge runder, så vil jo dette medføre at de må finne en form for å jakte på prisene hos konkurrentene, som da ikke bryter med intensjonen, og da har de nok et stort behov for mange oppklaringsmøter med tilsynet for å finne ut hvordan dette skal foregå i fremtiden.
0: Ja, det kan bli anket, og til slutt Tollersrud, det var stengte dører i dag, og offentligheten fikk ikke høre, eller det ble på et tidspunkt det. Hvorfor skjer det i denne saken? Jeg forsvant Tore Tollersrud, du kan svare på det, du, eller eventuelt Gøril Huse. Hvorfor stenger retten dørene for offentligheten?
8: De stenger fordi at man ikke ønsker, eller fordi kjedene konkurrerer jo seg imellom, selv om de har en sak samlet mot konkurransetilsynet, og det kommer fram forretningshemmeligheter i deler av den dokumentasjonen som blir delt, og derfor måtte vi som da ikke var en del av den indre krets, for å si det sånn, som jobber med dette, måtte gå ut av rettssalen.
0: Mye hemmelighetskremmeri i denne saken.
9: Ja, det er ingen som får vite hvordan hele sausen lages, men vi skal nok få mye innsikt likevel i de mange ukene som nå venter, også bare her i lagmannsrenten, før da antagelig en ny runde i Høyesterett senere.
0: Takk skal dere ha, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, og Gøril Huse, sjefredaktør i Matvarewatch, og vår egen Tore Tollers.

0: Jeg mener jo at uavhengig av hva du måtte mene om oljeutvinning generelt, så burde de aller fleste være enige om at det å starte I Arktis, I den mest sårbare naturen vår, det et veldig, veldig dårlig start til Gud. Og jeg må bare si at det vi diskuterer her, det ikke vanlig oljeutvinning. Det oljeutvinning som potensielt kan bli for eksempel verdens nordligste oljefelt. Det kan føre til at oljesøl når helt til Nordpolen og sette massevis av dyreliv og den mest sårbare naturen vår I fare. Så jeg mener at de fleste bør være enige om at oljeutvinning I Arktis det dårlig politikk, også hvis
1: og
0: man...
1: Og at det hører inn hjemme I budsjettforhandlingene.
0: Absolutt. Vi en del av det parlamentariske flertallet på Stortinget, og vår mulighet til å påvirke budsjett og ting som foregår I Stortinget gjennom budsjettforhandlingene også.
1: Maren
0: Så det
1: klart
0: Grøtte, at vi skal ta med oss det inn.
1: Maren Grøtte, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du mener at det ikke hører hjemme I budsjettforhandlingene. Hvorfor gjør det ikke det?
2: Nei, når MDG nå vil si nei til all oljeleting I nord, og ikke minst også det nye oljefeltet Wisting, så sier de jo egentlig nei til at tusenvis av arbeidsfolk skal få jobb de neste 30 årene, og de sier nei til store inntekter til det norske fellesskapet. Og jeg mener jo at det veldig spesielt om vi nå I forhandlinger I sene nattetimer på Stortinget skal avklare egentlig fremtiden til mange tusen arbeidsplasser I nord, og at det uansvarlig at det skal være en av deres største kampsaker.
1: Ja, hvordan skal dere få til dette uten da at det skal gå utover en rekke arbeidsplasser?
0: Altså, når jeg ute og snakker med leverandørindustri eller folk som jobber på verftene på kysten for eksempel, så det jeg opplever at folk desidert ofte strekker frem at de trenger en ny havvindsatsning I Norge og stiller seg bak den satsningen. Det det som det aller viktigste for at for eksempel verftene og leverandørindustrien skal ha oppdrag. Jeg tror at Wisting, som ble nevnt her, og som en av de sakene vi prioriterer, et veldig dårlig utgangspunkt hvis vi opptatt av arbeidsplassene I dette landet, og det handler ganske enkelt om at vi vet at Wisting det nesten ikke vært lønnsomt I det hele tatt, det derfor Equinor tidligere skrotet prosjektet, det ville blitt verdens nordligste oljefelt, og EU som kjøper nesten all oljen og gassen som Norge produserer, de nå akkurat gått inn for at de ikke har lyst på olje og utvinning
1: Så du vil ha arbeidsplassene over på andre områder, rett og slett?
0: Ja, og der jeg også opplever at det mest ønske om det, å høre stadig vekk at det viktig for leverandørindustri og verften at vi stiller oss bak den havvindsatsningen som vil bli Norges neste industrieventyr.
1: Hvorfor ikke gjøre det på den måten da, Grøtte? At man satser på andre områder I stedet for da å holde på disse prosjektene?
2: Altså, realiteten jo at vi kan klare å få til begge deler. Vi skal satse på nye næringer og nye arbeidsplasser for fremtiden, men det en realitet at vi vil få et produksjonsfall på norsk sokkel I de 10 årene som kommer, og hvis vi ikke nå utvinner nye funn, så står veldig mange arbeidsplasser I fare. Vi må huske på at olje- og gassnæringen I Norge Norges største og viktigste næring med over 200 000 arbeidsplasser, enorme ringvirkninger til det norske fellesskapet, og så synes jeg jo det spesielt å vise til EU her. Jeg mener at det Norge som bør avgjøre hvordan vi bruker våre naturressurser og så jo realiteten det at EU helt avhengig av norsk olje og gass, og de har brukt det som en mulighet til å gjøre seg uavhengig av Russland, så også I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi I nå, så det veldig, veldig uklokt å skalere ned olje- og gassnæringen på en måte som ikke ansvarlig, mener jeg. Resultatet vil svekke både sikkerhetspolitikken og klimapolitikken.
1: Men Grøtte, bare før du skal få svare på det, men hvordan mener du at MDG skal fremme sine saker hvis de ikke skal ta det med I budsjettforhandlingene nå?
2: Nå har jo regjeringen faktisk varslet at det kommer en stortingsmelding som skal behandles om olje- og gassnæringen allerede på nyåret, så jeg ville jo tenkt at når vi her nå snakker om rammevilkårene for Norges største næring, at vi faktisk kunne ha tatt oss tida, satt oss godt inn I ting, og forhandlet om det I en sak som faktisk handler om olje og gass. For det klart, det jo veldig få andre saker som har så stor betydning, som man bare avgjør liksom uten null dokumentasjon, null sakspapir, null sakgrunnlag, på den måten som her nå MDG legger opp det. Og så det jo sånn at vi har jo mer enn nok andre saker å ta tak I statsbudsjettet. Om det handler om at vi faktisk skal sikre at det ikke blir sentralisering I sykehusene det neste året, at skoler og eldreomsorg ute I kommunene skal få nok, eller om vi skal satse på noe helt annet, så det jo mer enn nok problemer å ta tak I statsbudsjettet om vi ikke skal putte all mulig politikk inn I det som faktisk fører til mindre arbeidsplasser og inntekter til det norske fellesskapet.
1: Må prioritere og kanskje velge å gjøre dette på et annet tidspunkt da?
0: Ja, altså, det jo overraskende at Senterpartiet uenig I at vi skal ta opp en sak som de ikke enige med oss I. Det for så vidt helt greit, men når MDG med å forhandle statsbudsjett og SV også, så det også en del av vårt ansvar å kunne løfte de sakene som vi mener har vært viktige for velgerne som også har stemt på oss. Og så må jeg bare si at verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal nå klimaforpliktelsene våre. Denne sommeren her har vist hvor enormt farlig klimaendringene og at det utgjør en stor sikkerhetstrussel for hele kontinentet og for hele verden. Så jeg helt enig at vi trenger en forutsigbar olje- og gasspolitikk. Vi uenige i den i Senterpartiet og MDG.

0: Men jeg mener at vi trenger en politikk som sikrer at vi bygger opp de næringene som vil være etterspurt i fremtiden. EU, som kjøper nesten all undergassen som Norge produserer, skal være fossilfri innen 2050. Det krever at vi har en plan for det som skjer etter at norsk olje- og gassalder er ferdig.
1: Men du anerkjenner at det et stort energibehov i Europa nå, og at det da behov for det vi produserer?
0: Absolutt, og det ingen som uenig i Stortinget om at vi skal levere gass i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i akkurat nå, men dette her handler om investeringer på norsk sokkel mange ti år frem i tid. Og det vi vet, det at Europa omstiller seg i rekordfart, det samme i resten av verden. Det kommer ikke til å være behov for at vi åpner for verdens nordligste oljefelt, hvor vi setter Nordpol i risiko for oljesøl, og det samme gjør vi med mange andre sårbare arter. Det mener jeg uklok politikk, og så er det også dyre investeringer som overhodet ikke tjener norske interesser, men jeg opplever norske pengeinteresser, først og fremst til oljeselskaper som allerede har nok penger fra før.
1: Og Maren Grøthe, det helt sikkert noen vanskelige saker dere i Senterpartiet har lyst til å løfte inn i budsjettforhandlingene dere også, så det spørs om dere blir enige med det første.
2: Ja da, det ingen tvil om at vi har mange viktige saker i Senterpartiet også som vi skal løfte, om det handler om at vi også vil ta tak i at kommuneøkonomien skal bli bedre, at vi vil fjerne en rekke distriktskutt som Arbeiderpartiet legger opp til. Men så vil jeg bare si at det MDG her nå glemmer å nevne, det jo nettopp det at også i scenarioer hvor EU når sine klimamål, så jo realiteten også at de kommer til å etterspørre mer olje og gass enn det Norge klarer å produsere, og da er det likere både for klimaregnskapet, for menneskerettighetene og for sikkerhetspolitikken at den produseres i Norge enn i Russland og Saudi-Arabia.
0: Altså, det helt sånn at vi har et Europa som omstiller seg rekordfart. De skal være fossilfri innen 2050. Norge driver heller å diskutere hva vi skal gjøre og investeringer på norsk sokkel mange tider etter det. Det dårlig politikk fordi det næringslivet vi skal leve etter oljen, og det dårlig klimapolitikk fordi at alle nye oljefelt, det skader klima, og vi vet at hvis vi skal klare å nå klimamålene, så må alle land, også Norge, slutte med olje og gass.
1: Et lite innblikk i de forestående budsjettforhandlingene. Takk skal dere ha, Maren Grøthe fra Senterpartiet og Frøya Skjold Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne. Det pågår en debatt om voldtekt på mange plattformer, etter både Cornelis Schou-saken og ikke minst diskusjonen i debatten her i NRK i forrige uke. Blant annet blir det stilt spørsmål om hva voldtektstallene viser, hva det behov for på dette området og hvilke holdninger vi må diskutere. Og Maria Teresa Grønning-Dale, du forsker 2 ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og du en av dem som står bak rapporten om omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Og det der 1 av 5 sier at de har opplevd voldtekt. Og for å ta det først da, hva ligger bak disse tallene?
3: Ja, når du spør hva som ligger bak disse tallene, så tenker jeg at du spør hvordan vi har spurt om voldtekt i studien.
1: Og hva de sier om
3: ja,
1: det.
3: Fordi når vi forholder oss til hvordan vi har spurt om voldtekt, så har vi forholdt oss til straffeloven sin definisjon av det. Vi har spurt veldig konkret og direkte, veldig sensitive og kanskje også litt ubehagelige spørsmål. Men grunnen til at vi har vært veldig konkret jo for å unngå tvil om hva man legger i begrepet voldtekt i vår studie. Så når vi spør om voldtekt, så spør vi, har noen, mann eller kvinne, noen gang tvunget deg til samleie ved å true deg fysisk, tvinge deg, makt, og skade deg, eller andre du bryr deg om, eller som står deg nær.
1: Og sovevoldtekter går inn i den?
3: Ja, men også, ja, sovevoldtekt går også inn i den siste studien vi gjorde.
1: Mm. Hvorfor disse tallene bedre å bruke, mener du, enn for eksempel da tall fra politiet eller helsetjenesten?
3: Det har jeg aldri sagt. Jeg mener at skal du måle omfang av vold og overgrep i Norge, så må du spørre så mye som mulig konkrete spørsmål. Sånn at
1: men
3: at man ikke
1: disse sier mye om
3: vold. Ja. Jeg tror det veldig bra at andre aktører kommer på banen og spør om akkurat det samme, for det kan jo være med å bekrefte våre funn. Så når for eksempel politiet, hvis vi ser på kriminalstatistikken i forhold til seksualovergrep, så ser vi også en økning, eller ganske høyt omfang, eller altså det veldig mange det angår, men også hvor mange som oppsøker voldtektsmottak, så man kan også se på helsehjelpdata. Men vi kan jo ikke forholde oss bare til registerdata. Vi må, det er jo masse mørketall, det er bare toppen
1: av det. Det var sikkert det vi skulle få frem her, at du mener at dette sier veldig mye om hvor mange som da har blitt utsatt for voldtekt i Norge, og at de sier mer enn disse tallene bare fra politiet som er mye lavere. Men dere, ja. Hva er det dere spør om, at de føler seg utsatt for voldtekt, eller kartlegger dere handlinger?
3: Vi kartlegger konkrete handlinger. Så er det noen som har tvunget deg til samleie, enten ved inntrenging i kjeden, oralseks eller analseks. Så det er veldig konkret og direkte spørsmål som de har svart på i vår undersøkelse.
1: Og i rapporten så står det også at i 4 av 5 tilfeller så vet ikke politiet om voldtekten. Hva sier de om det?
3: Ja, altså det sier jo noe om hvor vanskelig det er å fortelle om det hadde blitt utsatt for. Det forteller også hvor vanskelig det er å anmelde, og det betyr jo da, ikke sant, at i 4 av 5 tilfeller hvor de har fortalt oss om det hadde blitt utsatt for, så vet ikke politiet om det her. Og det er heller ikke noen mulighet til å etterforske det, eller vurdere det juridisk.
1: Hva sier de om hvorfor de ikke vil gjøre det?
3: De forskjellige grunner. Det ene er jo skam og skyldfølelser. Det andre er jo at de ikke ønsker at det skal gå utover noen nærstående. For det er jo ofte at den som utøver voldtekt er jo noen man kjenner, enten en partner, ekspartner, en venn, en bekjent, også familie. Så det er ikke de der overfallsvoldtektene som kanskje mange tror, hvor det er en ukjent utøver. Men det er også andre grunner da, til at folk ikke anmelder. Og det er jo også det at de opplever situasjonen som kanskje ikke like alvorlig, at det var kanskje en situasjon hvor det var forventet at det skulle skje. Det er jo også i situasjoner hvor det er både fest- og rusrelaterte hendelser, som man også må diskutere.
1: Inger Sadig, du er advokat i Elden advokatfirma og har engasjert deg i denne diskusjonen. Hva forteller denne rapporten deg?
4: Det den forteller meg, det er at 1 av 5 kvinner da opplever og er utsatt for en voldtekt. Det er ikke dermed sagt at 1 av 5 kvinner har blitt utsatt for en voldtekt i straffelovens forstand. Det betyr ikke at 1 av 5 kvinner lyver hvis ingen av disse hadde blitt utsatt for det. Men det handler om at denne rapporten baserer seg på selvrapportering. Og denne kvinnen da kan ikke vite hva som har foregått inn i hodet på mannen. Og det perspektivet får vi ikke med, og vi bør skille mellom klassiske overfallsvoldtekter og det vi kaller typisk sovevoldtekt eller nachspielvoldtekt. I disse sovevoldtektssakene som det tross alt er flest av, så ligger det i sakens natur at kvinnen har vært veldig, veldig beruset. Hukommelse er en skjør innretning, og spesielt når vi legger til rus i bildet. Så det blir sånn sett også kanskje feil noen gang å fremstille å si at en av fem menn er grensoverskridende. Det kan være mange av disse såkalte overgriperne som ikke er klar over at de har begått overgrep.
1: Ja. Atle Austad, du er psykologspesialist og spesialist i klinisk seksologi, og du var med i debatten, men også i etterkant, for eksempel i sosiale medier, så diskuterer man hva som ligger bak disse tallene. Hvorfor tror du at det setter spørsmålstegn ved dem?
5: Jeg tror det setter spørsmålstegn fordi at voldtektsbegrepet er så alvorlig, og at man de fleste tillegger det en sånn overfallskomponent, mens det jeg var litt opptatt av, gråsone, som jo absolutt er over grensa og uakseptabelt, men seksual overtramp, som jeg liker å kalle det da, som absolutt er like alvorlig og som er like forbudt og kan være like krenkende og skadelig.
1: Du tenker at vi skal innføre det som et begrep i tillegg til voldtekt, altså seksuell overtramp?
5: Ja, fordi at alle disse som kaller disse gråsone sovevoldtekt, eller som at man har hatt sex kanskje 2 ganger i løpet av en kveld, og den tredje gangen så var det ikke samtykke de andre, sånn at så kan man si at det er ikke greit, mens den som gjør det da, kanskje ikke forstår det, eller tenker at det er noe galt, og når vi kaller det voldtekt, så tar folk så avstand fra det, de vil ikke knytte seg til at man er en voldtektsmann, for eksempel. Det å si at man begår et seksual overtramp er lettere å på en måte forholde seg til, og dermed også reflektere rundt. Da.
1: Er det en god idé, Sadiq?
4: Og så endre på begrepsbruken. Jeg må jo nesten forholde meg til det juridiske, men jeg synes absolutt at legaldefinisjon kunne vært mer, spesifisert, ja. Det tror jeg kunne vært en fordel.
1: Hva med deg, Dale?
3: Fra et forskerståsted så tror jeg det veldig viktig å være åpen om at vi må kunne snakke om voldtekt. Vi må kunne snakke om overgrep, og vi må ikke finne på andre ord for å dekke over og utvanne begrepet, for da mister vi plutselig alvorlighetsgraden ved voldtekt. Så jeg tror også fra et måleperspektiv, når man skal måle omfang, så må man prøve å være så konkret og tydelig som mulig. Og så er jeg helt sikker på at hvis vi begynner å ta inn mange andre ting som også er alvorlige, så tror jeg at vi vil få et mye større omfang enn det vi har kartlagt.
1: Kan føre til et større omfang, Øystein?
5: Jeg tror at det kan føre til et større omfang også, og at det er veldig utbredt, og jeg tror også som, altså at de aller fleste som begår disse seksualovertrampene eller voldtektene, de har nok ikke en intensjon om å gjøre det, og de tenker ikke at de gjør det. Og det handler i veldig stor grad om manglende refleksjon om grenser. Hva er grensene? Når skal vi sette de, og hva skal vi forholde oss til? Og så lenge ikke både unge og voksne mennesker, for det er ikke noe bedre folk i forhold, de presser de også, så lenge man ikke har noen begreper om hva er overtramp, så forholder de seg heller ikke til det. Så jeg tenker det begrepet ikke for å redusere alvoret i å begå en voldtekt, men for at folk skal forholde seg mer til det i forhold til å reflektere og kanskje også vedkjenne seg at «Oi, da har jeg begått et overtramp», enn å si at «Jeg er voldtektsmann», for den sitter mye lenger inne, og nå snakker vi om forebygging da.
1: Ja, for det er det vi er inne på nå nettopp, og det er det vi skal bruke de siste minuttene på. Hvordan skal man forebygge dette, Sadek?
4: Jeg tenker egentlig ikke at det er mitt bord å svare på. Det er ikke samfunnsforsker.
1: Så. Men du mener at anmeldelser kan ha en preventiv effekt?
4: Absolutt, absolutt. Det mitt anliggende her, det er mer at når det ofte blir løftet frem at det er ganske høy henleggelsesprosent og høy frifinnelsesprosent i disse overgrepssakene, så blir det nærmest sagt som en slags fremstilt som en fallitterklæring, at det er en defekt ved rettsstaten. Og det er mest derfor jeg blir engasjert i dette, for det er viktig å se at det i seg selv kan være et tegn på at rettsstaten fungerer, fordi det ligger i sakens natur at disse sakene er vanskelig å etterforske og oppklare og bevise med det strenge beviskravet som vi opererer med i strafferetten. Så det er også viktig å ikke fremstille alle disse henleggelsene som at kvinnen ikke blir trodd. Tvert imot så er det ofte sånn når det kommer en henleggelseserklæring, jeg er også bistandsadvokat, jeg er ikke bare forsvarsadvokat, og da står det gjerne i denne, da uttrykker politiet at denne henleggelsen betyr ikke at vi ikke trodde på det, men vi har ikke tilstrekkelig med bevis til å kunne få en domfellelse. Og hvis man fremstiller her som å bli trodd og ikke trodd, så tror jeg det kan øke terskelen for å tørre å anmelde. Men mitt poeng er at en anmeldelse i seg selv er belastende, så det har en preventiv effekt også det. Ja, jeg vil bare at du ivaretar uskyldspresumsjonen.
1: Deler du den, Øystein?
5: Ja, jeg deler den.
1: Men når vi er inne på forebygging, så har du sagt at nå må vi slutte å snakke om disse tallene, men heller diskutere. Hva kan vi gjøre?
3: Ja, jeg synes faktisk det er litt urovekkende at jeg nok en gang må komme i studio og forklare.
1: Men nå forklarte du det godt for oss, og det trengte vi. Men hva skal vi gjøre forebygging?
3: Ja, jeg tror det er viktig å komme seg bort fra hva den sanne skåren er. Jeg tror det er viktig å starte med å anerkjenne den forskningen som foreligger, og også annen statistikk. Vi må starte der og anerkjenne at forekomsten er høy, og den er alt for høy. Vi må i hvert fall begynne der. Og ja, det har jo vært, sånn som debatten på torsdag, så ikke ut til å på en måte anerkjenne det. Så jeg tenker at så kan vi begynne å tenke tiltak, og der pågår det jo utrolig mye arbeid allerede. Vi har jo en opptrappingsplan mot vold og overgrep med over 122 tiltak på hva vi skal gjøre. Det er ikke det at det er mange tiltak, at det ikke er nok tiltak egentlig. Problemet er vel egentlig å finne de tiltakene som faktisk fungerer. Og det vil vi kanskje se da, etter en opptrappingsplan. En annen ting jeg også har lyst til å ta opp er jo det med samtykkeloven. Vi har det holder ikke å ha en samtykkelov, den må også implementeres og følges opp.
4: Det jeg tror så ofte forsvinner i debatten, det er at det blir fremstilt som at en av partene lyver. Men i realiteten så er det nok ofte sånn at en person kan ha opplevd seg voldtatt, og på alle mulige måter har vært det, men ikke har, den andre personen ikke har skjønt det.
5: Og jeg tror også at en god del da har voldtatt uten å forstå det og ane det, fordi at de vet ikke hvor de grensene går, eller de har ikke reflektert rundt det. Og så tar de avstand fra det, og så vet de det fortsatt ikke.
1: Takk skal dere ha alle tre. Vi kommer tilbake til dette. Vi kan da diskutere blant annet samtykkeloven og flere av de andre tingene. Takk skal dere ha alle tre. Maria Therese A. Grønning-Dalle, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Inger Sadig, advokat Elden, og Atle Austad, psykologspesialist. Denne Dagsnytt 18-sendingen er over. Ansvarlig for innholdet var Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig var Vegard Erstad, og i studio Anne-Katrine Følge.
6: Sammen skal vi gi mennesker på flukt et trygt sted å sove. Vips til 2133.
7: Jeg var kjemperedd for å ta telefonen, jeg var kjemperedd for å gå ut, jeg var kjemperedd for å synge.
8: Sangstemmen til Helene Bøksle ble misbrukt av den 22. juli-terroristen. Nå, 15 år senere, tar hun musikken tilbake. Vi viser dokumentaren Stemmen som forsvant i kveld klokken 20 her på NRK 1. Vi får også høre musikken til Helene Bøksle i kveld. Sammen med kringkastingsorkesteret fremfører de verkene til den norske komponisten Knut Avenstrup Haugen. Og det får vi 21.10. Men nå får vi Dagsrevyen denne mandagskveld ved Nina Oving og Ingvild Bryn. Du ser på NRK 1 og klokken.

0: Slott har bestemt at dronning Sonja ikke lenger skal være del av kongehuset. I dag var hun ute på oppdrag.
1: Dagligvaregigantene nekter for ulovlig prissamarbeid og kjemper mot milliardbot. I dag møttes de i retten.
0: NATOs toppgeneral med klar beskjed. Slik vil NATO slå tilbake et angrep.
1: Stjernespiss Harry Kane på plass i Stavanger. Her trener han på Vikingstadion før mesterliga oppgjøret i morgen.
0: God kveld, vel møtt til Dagsrevyen. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik hun har vært siden hun giftet seg med kronprins Harald i 1968.
1: Ja, nå etter kong Haralds død er dronning Sonja av slottet definert som en del av den øvrige kongefamilien, sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise.
0: Men oppdragene fortsetter.
2: Dronning Sonja er ute på første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. På Nasjonalarkivet fikk hun et nærmere blikk på noen av de mange tusen hilsener, bilder, tegninger og andre kunstverk som ble lagt på slottsplassen etter kong Haralds bortgang.
3: Det var kjempeflott da. Skåret i tre. Det er ikke dårlig.
2: En måned har gått siden landet tok et endelig farvel med kong Harald. I dag ble det klart at dronning Sonja ikke lenger er en del av kongehuset. Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normal drift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
3: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned over vesentlig barn. Det er jo helt rørende.
2: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch Picasso i Spania.
1: Ja, kong Håkon skal på sitt første kommunebesøk som konge i morgen i Narvik. Og reporter Kriste Marie Skrede er på vei dit. Vi snakket med henne på Gardermoen for litt siden og spurte hvordan denne meldingen fra slottet i dag endrer dronning Sonjas posisjon.
4: Dronning Sonjas posisjon ble endret i det kong Harald gikk bort. Vi så det veldig fort på bildene at henne plass plutselig var lenger bak kong Håkon, bak dronning Mette Marit og bak kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og så fikk vi vite at kong Håkon hadde bestemt at tiltaleformen hennes majestet ikke skulle videreføres for dronning Sonjas sin del. Og i det ligger det jo at hun var majestet fordi hun var gift med statsoverhovedet vårt, og det ligger i det at kong Håkon viderefører tradisjonen med et lite kongehus.
1: Men det at dronning Sonja ikke skal være en del av kongehuset fremover, vil det kunne oppfattes blant folk som en degradering av en dronning som skal holde frem med å representere kongehuset?
4: Ja, noen vil nok mene det, og tenker at hun burde hatt en naturlig plass også medlem av kongehuset. Men det er altså formelle ting ved dette her, at i Norge så har vi et lite kongehus med få medlemmer, at det er bare statsoverhovedet, hans ektefelle, arvingene til trona og eventuelle ektefelle, som er medlemmer av kongehuset. Det skal ikke ligge noe degradering av dronning Sonja og henne arbeid i det. Og dette er en plan som dronning Sonja trolig har visst om ville komme i denne endringen som vi ser nå.
1: Ja, og litt senere i Dagsrevyen skal vi til Narvik for å få høre hva som står på programmet for kong Håkon der i morgen.
0: Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere. Det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i dag. Kjedene ville ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
5: Dagligvarekjedene hadde med seg et helt kobbel av spesialiserte advokater da prisjegersaken startet i Bergen i morges. Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018.
6: Det har sammenheng med at priskonkurransen ble mer intens i løpet av denne perioden. Det ble større og større kamp om kundene i lavprissegmentet. Da må man også ha kontroll på hva konkurrentene tar i priser, slik at prissjekking er en konsekvens av økt priskonkurranse og ikke motsatt.
5: Staten mener prisjegerne tvert imot bidro til å gjøre maten dyrere.
7: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og at til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
6: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
5: Statens sterkeste kort i rettssaken er e-postutveksling i kjedene, der budskapet er rimelig klart.
7: Vi har korrespondanse som viser at kjeden selv ser at insentivene til for eksempel å redusere pris svekkes med et sånt samarbeid som de hadde her.
8: Og at de heller satte prisen opp?
7: Ja, altså det er en del av saken det også.
5: Kjedene sier utdrag fra e-postene er tatt ut av sin sammenheng. Mange av dem legges fram i lukket rett.
0: Tore Tollersrud, hva står på spill for de tre store matvaregigantene her?
9: Ja, selv om matvarekjedene er rike, så vil en bot på 4,9 milliarder kroner svi. For de to minste, Rema og Coop, så snakker vi om 1,3 milliarder kroner hver. Det er ikke sikkert alle vil ha rygg til å klare en så stor bot. Men så skal vi huske på at det er et langt løp her. Nå blir det rettsbehandling i lagmannsretten, og så blir det eventuelt høyesterett etter det igjen.
0: Hvordan vil denne saken kunne slå ut for forbrukerne?
9: Ja, hvis dagligvarekjedene blir dømt, så vil jo det være et stort prestisjenedlag og virkelig gå ut over omdømmet til disse kjedene. Dette er et kjempestort marked på 230 milliarder kroner i året. Alle er vi jo innom og kjøper noe i løpet av uka. Og skulle det slås fast i det norske rettssystemet at dagligvarekjedene har fusket, så vil jo folk raskt miste tilliten.
0: Takk til Tore Tollersrud som følger rettssaken i Bergen. Og små nærbutikker varsler kamp for å overleve. De frykter butikkdød i distriktene.
1: I over 30 år har Merkur-programmet gitt støtte til nærbutikkene, men regjeringen foreslår å kutte denne støtten med nesten 40%.
10: Da er vi klar. Nå er klokken 2 minutter på, så vi er litt på forhånd, men jeg liker uansett å være presis, helst før presis.
11: Monika lever ånda for nærbutikken i bygda Evanger utenfor Voss. Det har hun gjort siden hun åpnet butikken i 2014.
10: Velkommen!
11: Men nå kan det snart være slutt.
10: Jeg er helt 100% sikker på at vi hadde aldri vært her uten Merkur. Den er alfa omega, den, for at vi kan fortsette. For vi klarer oss ikke uten.
11: Merkur-ordningen er et statlig program som gir støtte til over 500 dagligvarebutikker i distrikts-Norge. Men regjeringen foreslår i statsbudsjettet å kutte i støtten med over 39 millioner kroner. Det kan bety kroken på døra for mange nærbutikker.
12: Den butikken her, den er veldig viktig både for bygdefolket her på Evanger, og det er et veldig viktig samlingspunkt.
13: Jeg tenker det blir veldig trist om den skulle ha for. Håper at den kan få bli i mange år til.
14: Er ikke det litt urettferdig da? For det er jo bare noen som får denne støtten.
10: Det kan godt være det er en urettferdig støtte at det er mindre butikker hvor de ikke får støtte. Jo, selvfølgelig. Det er alltid urettferdighet i verden.
11: Også her på Joker i Naustdalen i Sunnfjord har de nyttet Merkur-ordninga. De har fått støtte til ny teknologi.
15: Jeg får varsel på telefonen at om en kunde trenger hjelp. Jeg kan gå på kamera og se. Og så kan jeg da styre kassen ifra telefonen.
11: Butikken ser fordelene ved delvis fjernbetjening.
15: Vi har fått økt omsetning av veldig mye. For vi gikk vel mot, kan du si, nærmest avvikling i stand for, som nå, så fikk vi utvikling.
16: Vi vet at programmet er både treffsikkert og et viktig virkemiddel. Men i den tiden vi er i nå, vi har også lagt fram et veldig stramt forslag til statsbudsjett. Og der har vi også sett at det var behov for å ta ned de bevilgningene til Merkur-programmet for å kunne satse ytterligere også på andre områder som er viktige for distriktskommuner.
17: Vi kan jo allerede nå si til regjeringen og andre samarbeidspartier at støtten til nærbutikker det er noe som Senterpartiet vil prioritere i budsjettforhandlingene.
10: Ja, vil du ha to? Ja. Gjerne og ikke det som allerede eksisterer og fungerer. For det fungerer. Det har fungert i så mange år.
1: Ja, da skal vi til Tryggingskonferansen i Polen. NATOs østkommanderende kom med en klar advaring til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
8: Klar beskjed fra NATOs toppgeneral i Europa i dag.
18: Hvis noen er dumme nok til å angripe oss, vil vi slå tilbake. Vi vil sørge for at ethvert angrep mot enhver alliert vil være forgjeves.
8: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Alexis Grinkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
18: Alliansens formål er å sikre fred. Men la det ikke være tvil. Blir det krig, vil vi avverge ethvert angrep. Og fortsetter det, vil vi knuse styrkene som angriper oss.
8: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen.
19: I den tiden vi lever i nå, så trenger vi dypere samarbeid med de landene som står oss nærmest, og Polen er virkelig et av dem.
8: Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
19: Og jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
8: Tilbake i konferansesalen understreker generalen at han ikke ser noen overhengende fare for krig i dag, men at NATO vil fortsette å styrke samarbeidet i tiden fremover.
18: Vi må opprettholde dialogen, vurdere hvordan vi kan respondere, og gjøre det klart for russerne hvor våre røde linjer er.
1: Ja, klartale der, Sofie Jeppeskovic, i Polen. Du følger denne konferansen. Og hvis vi ser på avtalen mellom Norge og Polen, hva er det viktigste som ligger i den?
20: Så det er samarbeid på mange felt av samme type som Norge har inngått med sine andre nære allierte, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det er samarbeid på alt fra sivilt beredskap til våpenproduksjon. Den kanskje mest konkrete delen av avtalen som vi kjenner til nå er at Kongsberg-gruppen skal åpne en våpenfabrikk her og produsere antidronesystemer.
1: Og i morgen er det siste dag av konferansen, denne todagerskonferansen. Hva står på dagsorden da?
20: Ja, mens dagen i dag var preget av Zelensky og europeiske reaksjoner på den misslykka energivåpenbilen ført i pennen av Trump, så skal dagen i morgen handle om hvordan Europa forholder seg til stormaktrivalisering. Og da er den norske utenriksministeren som skal snakke om dette med sin tyske, britiske og polske kollega. Og et annet spørsmål de skal svare på her er om det finnes en vei tilbake til strategisk stabilitet.
1: Takk skal du ha ifra konferanssalen i Polen. Donald Trumps avtale om å kjøpe diesel av Russland kom som et sjokk på europeiske ledere i helgen. I dag tok de til motmæle og sa at avtalen vil gi Russland inntekter til å fortsette krigen mot Ukraina. Trump selv mener avtalen vil gjøre diesel billigere for amerikanske forbrukere.
21: Det var kanskje greit å ha med seg bokselegenden Mike Tyson da Donald Trump fredag skulle annonsere sin siste avtale med Putin.
18: Dette er stort. Det er enorme mengder olje som kommer til landet vårt. Og jeg vil takke president Putin.
21: Trump, som med dette bryter USAs sanksjonspolitikk overfor Russland, håper avtalen skal få dieselprisene ned bare 3 uker før mellomvalget i USA.
18: Verden har behov for olje, og dette er diesel som vi trenger. Vi er glade for å få tak i det.
21: Europa traff avtalen som et knyttneveslag. Tysklands kansler frykter den vil gjøre Putin mindre interessert i å forhandle om fred.
22: For Deutschland
18: og for Tyskland og Europa er en slik beslutning uaktuell.
22: Russland
18: kommer bare til å forhandle seriøst under press, og vi holder derfor fast på sanksjonene.
21: Også Jonas Gahr Støre, som deltok på sikkerhetskonferansen i Polen i dag, tok avstand fra avtalen. Han mener Trump bryter med den felles sanksjonslinjen USA og Europa har ført mot Russland siden krigen startet.
19: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland, denne krigen må slutte. Og det da bryter det signalet midtveis, mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Groholm, det er bare 3 uker siden USA kom en ny sanksjonspakke mot dem som selskaper som handler drivstoff med Russland. Hvorfor denne snuoperasjonen fra Trump nå?
2: Jeg tror det er jo et ønske om å gjøre, et gint ønske om at dieselprisene skal bli billigere foran mellomvalget, og at han tenker seg at det er mulig på kort sikt, noe jo økonomer er i stor tvil om, fordi det er ikke enorme mengder. Det er snakk om i første omgang diesel for litt over 3 dagers forbruk i USA, og det kommer ikke til å påvirke prisene i så veldig stor grad, trolig ikke så mye at det påvirker valget, for eksempel.
0: Men når det da ikke påvirker prisene for amerikanere, hva får Trump da ut av dette?
2: Nei, det er jo spekulasjoner her i om dette er en avtale som også åpner for at amerikanske forretningsmenn kan få overta eller flere avdelinger av Lukoil, som er et viktig russisk oljeselskap med bensinstasjoner og raffinerier også utenfor Russland. At det kan ligge noe der. Han liker, tror jeg, å ha et godt forhold til Putin, og han ønsker genuint å ha et bedre forhold til Russland, og mener at det tjener USA og Russland.
0: Flere republikanere varsler at de vil prøve å få stanset denne avtalen, Trumps avtale med Russland, i kongressen. Vil de klare det?
2: Det tror jeg ikke. Selv om her er det jo snakk om sanksjoner som er vedtatt av kongressen, og som egentlig skal oppheves av kongressen. Det er snakk om 7 senatorer i hvert fall, 4 republikanere, 3 demokrater som har gått inn for, som mener at dette er lovstridig. Men at de klarer å overprøve Trump, det tror jeg ikke. Det finnes nok av eksempler allerede på at han styrer som han vil.
0: Takk skal du ha, Groholm.
1: Retten har i dag vurdert om Espen Andersen Bråten fremleis skal være under tvungen psykisk helsevern etter drapet på 5 personer i Kongsberg. Konklusjonen er at både aktor og forsvarer mener han fremleis trenger psykiatrisk behandling. Drapet skjedde i oktober for 5 år siden. Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikanerne Robert Hall og Michael Woodford. Dette er det Kongelige Vitenskapsakademiet i Stockholm som står bak, altså denne utdelingen, og 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. Som er utenriks, og da først til USA.
3: Føderale myndigheter i USA har ransaket hjemmet til kongressrepresentanten Ilhan Omar. Hun er amerikansk statsborger med somalisk opphav. Hun har en konfliktfull historie med president Donald Trump. Mye på grunn av hans påstander om somaliere. Grunnlaget for ransakelsen skal være en pågående sak som handler om hennes immigrasjonspapirer. En av de mest omtalte rettssakene i nyere britisk historie er begynt i dag. Den tidligere skuespilleren, TV-verten og komikeren Russell Brand har 3 voldtektssiktelser han skal forsvare seg mot, i tillegg til flere andre overgrepsrelaterte siktelser. Han sier han ikke har gjort noe galt. De 6 kvinnene som skal ha blitt fornærmet i saken, mener absolutt noe annet. Det historiske Marché des Enfants Rouges i Paris er ødelagt. De røde barnas marked låner stedet der det en gang var et barnehjem med barn som var kledd i rødt. Det har blitt en turistattraksjon i den franske hovedstaden. Det er det eldste tildekkede markedet i byen, og ble grunnlagt enten i 1615 eller 1628. Det er uklart om det vil bli bygget opp igjen. I dag markerer Spania sin nasjonaldag 12. oktober. Dagen da Christopher Columbus kom til Amerika i 1492. Den markeres tradisjonelt slik i Madrid. Det er mange, mange regimenter med en lang, lang historie bak seg som marsjerer. Noe som reflekteres i blant annet marsjtakt og uniformer, men også maskotter.
1: Fredrik Solvang kommer tilbake til NRK, ikke til debatten. Det han skal nå er å leie et nytt reality-program. Du kan lese mer på nettsidene våre. Han gir seg etter nesten 10 år som sjefredaktør i VG. Gard Steiro er straks med oss her i studio. Regjeringen vil ha forbud mot lootboxer for å hindre at barn blir spilleavhengige. I store sekker fann tollerer i Ørjen nærmere 300 000 narkotiske piller, og et tilsvarende beslag var gjort dagen før på Svinesund.
0: Ja, pillene var av typen benzodiazepiner. Så langt i år er det beslaglagt nesten like mange som i hele fjor, som var et rekordår.
4: Det er piller, eller?
6: Ja, det er piller.
22: Med kun en dags mellomrom oppdaget tollere i Østfold over 600 000 narkotiske piller på vei over grensa. Her skjult blant pellets i Ørje.
23: Underkant av 300 000 på Ørje, cirka det samme på Svinesund. Og det er store beslag.
22: Pillene var benzodiazepiner, som er beroligende og avhengighetsskapende. Over 1 million slike er stoppet så langt i år, og det går mot rekord.
23: Som rusmiddel så ønsker vi det selvfølgelig ikke inn i Norge. Det er strengt regulert, og gode grunner til at vi har resept på det i Norge. Og så er det et aspekt en betydelig risiko når man velger å kjøpe medisiner som ikke er regulert utenfor marked. Man vet ikke hverken styrke eller innhold.
22: En slovensk statsborger har erkjent straffskyld for beslaget i Ørje, mens to rumenere etterforskes for Svinesund-beslaget. En erkjenner ikke straffskyld, mens den andre ikke vil forklare seg.
24: I etterforskningen av begge sakene så har vi ikke funnet noen sammenheng mellom de to innførslene, men vi kan ikke utelukke det, så klart.
1: Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han har vært tilsett i VG fra 2015, og han ble sjefredaktør i 2017. Han etterlet seg et mediehus med solid økonomi og en sterk marknadsposisjon. Nå går han til en leierjobb i Schibsted, der han skal ha ansvaret for News-mediedivisjonen, som omfatter en lang rekke aviser, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, E24, Podme, Aftonbladet og Svenska Dagbladet.
0: Gard Steiro, skal jeg si gratulerer. En stor beslutning, men, og kanskje også store følelser for deg.
25: Ja, det kan du si. Jeg har både fått gratulasjoner og kondolasjoner i dag. Det er en stor beslutning å forlate VG etter 10 år, men det er også en ny jobb som er stor, og som jeg gleder meg til å ta fatt på.
0: Som du sier, du har vært sjefredaktør i VG i nesten 10 år. En periode hvor det har skjedd enorme endringer i folks mediebaner. Men VG har klart å beholde den sterke posisjonen på som ledende på nett. Hvordan har dere gjort det?
25: Nei, det er jo mange faktorer, men jeg tror vi har gjort noe veldig viktig, og det er at vi har prøvd å satse på den seriøse undersøkende journalistikken. Prosjektet vårt de siste 10 årene har jo gått fra å være en nettavis til å bli det vi kaller en nyhetsdestinasjon på nett. Og det skal være et sted der som fortsatt treffer veldig mange, men også satser på den seriøse journalistikken, for vi tror der ligger fremtiden for mediene. Men det har ikke vært enkelt, og det har jo, som du sier, vært enorme endringer i hele mediemarkedet de siste 10 årene.
0: Ja, hvilke valg måtte dere ta for å komme dit dere kom nå med, som du sier, å satse på undersøkende journalistikk?
25: Nei, vi måtte jo omprioritere ganske mye, men dette begynte for 10 år siden der vi opprettet en stor avdeling for undersøkende journalistikk, og vi prioriterte denne type journalistikk. Og det gjorde vi fordi vi mener at det er viktig, men også fordi at vi mener at det er den journalistikken som bygger tillit. Et medium i dag kan ikke bare drive med nyhetsformidling, man også må også avsløre, mener vi, for å klare å beholde en sånn posisjon.
0: Mediebransjen står jo i en massiv omstilling preget av KI og endrede brukervaner hos yngre mennesker. Hva blir din viktigste jobb nå for å få folk til å bli på de tradisjonelle mediene og konkurrere med tech-gigantene?
25: Det tror jeg det viktigste å styrke journalistikken. Uansett hva vi gjør, så min jobb å legge til rette for at alle disse mediene nå får ansvar for, kan styrke journalistikken og opprettholde kvaliteten. Men vi står overfor et stort teknologiskift, som der spesielt kunstig intelligens vil endre hele internett og endre måten folk konsumerer journalistikk på. Så jeg tror jo at det, jeg må prøve å forstå sammen med mine gode kolleger hvordan den teknologien, hvilke muligheter den gir og hvilke trusler den er. Og så er det en stor jobb, fordi at journalistikken under press, ikke så mye her i Norge, men i hele Europa den under press, og vi ser tendensene her også. Så det ikke noe tvil om at skal vi lykkes med å opprettholde mediemangfold i Norge og opprettholde sterke relasjoner, så det en betydelig jobb som ligger foran oss.
0: Du får jo ansvaret for... Vi ser her mange aviser, altså det øverste ansvaret, så å si. Hva gjør det med mediemangfoldet at så mange medier blir samlet, så å si, på en hånd?
25: Nei, de blir heldigvis ikke samlet på en hånd, for alle disse avisene har redaktører som bestemmer hva som skal stå i de avisene, og jeg skal ikke inn og instruere noen av disse redaktørene hvilke saker de skal prioritere. Men det at aviser samarbeider om teknologi og produktutvikling, det tror jeg helt nødvendig, for vi konkurrerer ikke bare med hverandre om nyheter, vi konkurrerer med Facebook og med Instagram og med OpenAI og en rekke amerikanske selskaper. Og der tror jeg norsk mediebransje tjent med å samarbeide framfor å konkurrere mot hverandre hvis vi skal stå opp mot disse enorme kreftene utenfra.
0: Hva kommer du til å savne mest når du går inn i denne mer litt overordnede sjefjobben?
25: Jeg kommer til å savne det å være i en redaksjon når det skjer noe stort og viktig. Det, for alle som har jobbet i en mediebedrift så vet jeg at det er en helt spesiell stemning. Og så kommer jeg virkelig til å savne å være en del av redaksjonen når vi har en stor og viktig avsløring som jeg vet vil få konsekvenser.
0: Takk skal du ha, Gard Steiro.
1: Ja, Gard Steiro kom fra Bergens Tidende. Du har kommet til VG. Regjeringen vil ha forbud mot såkalte lootboxer i dataspill fordi det en fare for at barn kan bli spilavhengige. I det populære spillet EAFC, som tidligere hadde FIFA, kan spelarna köpa pakker med fotbollskort för att sätta samman ett superlag med de bästa fotbollsspelarna. Många brukar tusenvis av kronor på att köpa lootboxar som de inte vet vad innehåll, men som är en slags förundringspakke.
5: En lootbox har akkurat blivit öppnad.
7: Ja, ta sig dan bra.
5: Men det går inte alltid i vägen.
7: Ah, det är inte så bra. Ah, dålig pakke.
5: I spelet EAFC kan man bruka pengar på lootboxer i hopp om att få gode spelare att spela med.
9: Och jag har köpt lootboxar på andra spel. För jag liker att spela.
5: Men detta önskar regeringen att fjärna. Etter at en rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot spillavhengighet og oppfordret til forbud mot lootbox.
12: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
13: Vi må gjøre mer for å beskytte barn i det digitale. Jeg tror vi overbeskytter barn i det fysiske, og underbeskytter deg i det digitale.
5: Det er en stor bit av spilløkonomien som er i sving, når lootboxer får være med på leken.
14: Anslagene er at EA tjener rundt 70% av inntektene på FC, er fra denne type mikrotransaksjoner og kortpakker, kjøp av kortpakker.
5: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
26: Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og det er jeg litt skeptisk til. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
5: Rapporten fra Spillotteritilsynet skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
27: For en redning!
1: Ja, Rune Mensoni, leier ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Du har forsket på dette, og hvor stort problem vil du si at lootboxene er for barn og unge?
28: Vi har gjort en studie på 12-17-åringer i Norge, og der sier ungdommen selv at rundt 10% av guttene og 2% av jentene har et problematisk forhold til lootboxer. Men vi er jo egentlig mest bekymret for problemene dette kan få på sikt med en sånn overgang til pengespillproblemer senere, der det også ser ut som om det er en sammenheng.
1: Og for noen år siden så brukte du selv 30 000 kroner på å kjøpe slike pakker, altså da for at du skulle forske på dette her, og hva erfarte du da?
28: Jeg gjorde det som en test på, jeg hadde lyst til å vise folk da, hva som skjer når man bruker såpass mye penger i et spill. Vil jeg da få drømmelaget mitt i FIFA? Og svaret på det var nei, jeg var ganske langt unna det, jeg måtte bruke det godt over 100 000 for å få det til. Og så kunne jeg også vise veldig tydelig statistisk at de trekningene som skjer, de er ikke tilfeldige, men de er skjevfordelt i retning av mindre verdifulle gjenstander i spillet.
1: Bør det komme et forbud etter din mening?
28: Jeg har sagt det i mange år at jeg synes at her er det overmodent for regulering. Det er manipulerende mekanismer som har fått vokse fritt frem, og jeg synes det er på høy tid at det gjøres noe, så ja takk.
1: Det var klar melding fra Bergen. Takk skal du ha for du var med oss.
0: Kong Håkon skal altså på sitt første kommunebesøk etter kong Haralds død i morgen. Han kommer da til Narvik i Nordland, og Monica White Martinsen, hva står på programmet?
8: Det er mye krigshistorie og ikke minst krigsminner som står programmet her i Narvik, men dette var jo den tidligere, han som ble kalt i alle fall for Rockeprinsen, og da kan det fort bli litt sånn her lyd i morgen. Og Ruby, hvordan blir det å skal spille for kongen i morgen?
10: Det blir kjempeartig, men skummelt, for det er jo kongen.
8: Ja, Star Stormer skal spille i morgen, og på torget her blir det folkefest, og da kommer det busslast, 17 busser med skoleunger fra hele kommunen inn hit. Og det er jo knyttet spenning blant annet til talen som kongen skal holde på torget. Og Ruby, dere skal spille AC/DC. Hvorfor det? Dere er jo 10-12 år.
10: Det er fordi det er sangen vi begynte med i det her bandet, og vi har to AC/DC-sanger, og vi synes det er kjempeartig.
8: Ja, det er kjempeartig. La oss høre litt på Narvis rocke

0: Ja, hvis Kong Håkon hører på nå, så er det litt førebud på hva musikken vil møte i Narvik i morgen. Og i morgen er det også en viktig fotballkamp, og nå er det jo store stjerner på Vikingstadion.
1: Det er det absolutt, og de nyter stjernestatus foran mesterligamøte med Bayern München. Og for noen som var på plass der, så fikk skolebøker hvile i dag til fordel for et møte med stjernene, anført av superspiss Harry Kane.
2: Verdensstjernene har kommet til Stavanger, og det har fans og autografjegere også.
3: Det er jo internasjonale spillere, veldig populære, og så kommer de her til Stavanger.
2: For i morgen står Viking overfor tidenes kanskje største begivenhet på hjemmebane.
4: Dette er egentlig litt sånn en drøm som går i oppfyllelse på alle mulige måter.
5: Vi har gjort så utrolig mye for å komme inn i denne her konkurransen og spille i Champions League, og da kan ikke vi komme her og være nervøse og på en måte ikke møte opp.
2: Men oppmøtet for å hilse på Bayern München i dag måtte nødvendigvis gå utover oppmøtet et annet sted.
3: Jeg burde egentlig ikke si det, men jeg skulka skolen for å komme her rundt ett tida. Kom jeg her, så fikk vi stått helt fremdast.
6: Men skole, det kan du gå på flere ganger, men Bayern München, de kommer ikke til Stavanger hver dag.
3: Det er sant. Det har du dagens visdomsord.
7: Ja, her i Stavanger trener nå Bayern München på kunstgras. Og det er ikke vanligst at Bayern München trener før en bortekamp. For dette gjør de på grunn av dette underlaget, og hva betyr det for Bayern å spille på kunstgras?
8: Det vet jo ikke, fordi jeg spente de også, helt tydelig, fordi de kommer en dag før, som de aldri har gjort før. Det samme har vi sett med andre lag som kommer til Norge, at de vil gjerne komme dagen før for å kjenne på underlaget, for ballen triller annerledes, ballen spretter annerledes, og nå har de mulighetene her, nå ser vi spillerne, det er jo stjernegalleri som er her på kunstgresset i Stavanger, og det er jo herlig å se at de tar Viking virkelig på alvor her, og gjør alle forberedelser de kan for å få en god kamp i morgen.
7: Ja, tar Viking på alvor, men altså, for Viking, hva er et bra resultat her i morgen?
8: Et bra resultat, altså vi drømmer jo om at de kan få et poeng eller kanskje slå et av kanskje sannsynligvis verdens beste lag akkurat nå, så tenker jeg at taper de med mindre enn to mål, så skal vi være fornøyd og stolte.
1: Molde legger likevel ikke inn protest etter gårsdagens kamp mot Lillestrøm. I går, etter kampslutt, varslet sportsdirektør Ole Jakob Strandhagen at de ville legge inn protest, etter at de mente klubben ble snytt for et seiersmål like før fulltid. Men nå lar de altså saken passere. Kasper Ruud har matchball mot Leonard Tim fra USA i tredje runde i Shanghai Open. Unggutten slår ballen i nettet, og dermed vinner Ruud 6-4, 7-6 i set, og er dermed klar for den fjerde runden etter tidvis ypperlig spill i Kina. I vår fikk skihopper Silje Opseth beskjed om at hun var på vei inn i overgangsalderen i en alder av 27. Da måtte hun ta et tøft valg som kan sette en stopper for toppidrettskarrieren, men det er et valg som også kan bli hennes største seier.
9: Silje Opseth har hatt en innholdsrik sommer.
10: Du har en god nyhet?
11: Jeg har en god nyhet.
9: Men vi venter litt med den gode nyheten, for det har skjedd mye på veien hit.
11: Jeg har kjent på veldig store humørsvingninger, veldig kraftige mensensmerter. Liksom hatt en kropp i ganske lang tid som ikke har føltes som har vært helt i balanse.
9: Men hun klarte likevel å gjøre hopp som dette.
12: For en prestasjon! For en dag!
9: Opseth satte verdensrekord i 2024, men i samme periode fikk hun et uventet svar på en gynekologisk undersøkelse.
11: Jeg fikk beskjed om at jeg hadde veldig lave AMH-verdier, som er et hormon som sier noe om hvor mye egg du har igjen i eggreservene dine. Så da ble jeg kalt inn til å ta en ny prøve, og den var like lav. Så det satte liksom en liten sånn, shit, hva betyr det i meg? Jeg gikk jo inn i sesongen og var opptatt med mitt, så jeg tenkte ikke så veldig mye mer på det.
9: Det lå i bakhodet, men først i vår fikk hun endelige svar.
11: Det de sa var at jeg har vært i perimenopause, som er begynnende overgangsalder i antagelig 3-4 år, så lenge som jeg har kjent på symptomer knyttet til syklus. Så da fikk jeg beskjed om at hvis jeg noen gang skal kunne få barn, så er det nå eller aldri. Ja. Shit. Det første spørsmålet som dukket opp I hodet mitt var om jeg kunne fryse en egg, men det var for sent. For det var bare en synlig eggsekk I en eggstokk på ultralyd på det tidspunktet.
9: Oppsett var allerede I gang med sesongoppkjøringen, da hun og samboeren Mathias måtte ta et valg.
11: Vi landet på at vi ikke kommer til å klare å leve med at vi ikke prøvde da vi hadde sjansen.
9: Våren og sommeren gikk uten en positiv test, men en måned etter at hun var på pallen I Visla, kom den gode nyheten.
11: At jeg gravid. Ja. Så det nytt og spennende og veldig fint. Og så vet jeg at det alltid en risiko for at det ikke går bra. Men jeg liker at de som følger hoppsporten og som følger meg, vet hva som skjer.
9: Selv om livet tok en uventet vending, så vil Silje Oppsett gjøre alt hun kan for å komme tilbake I bakken.
11: Jeg kan ikke svare på nå hva jeg vil tenke den dagen jeg holder et barn I armene. Men jeg vet hvor mye glede hoppsporten har gitt meg gjennom året, og jeg vet hvor mye folka og laget betyr for meg. Så jeg veldig motivert for å kunne reise ut på tur med dem igjen.
13: Hoppsesongen snart I gang, men det mildere vær på vei.
14: Det det. Den vinteren som kom I helgen,

0: meter per sekund, enkelte steder vest i Finnmark og nord i Troms. Stort sett lettskyet vær, og på Spitsbergen mildere morgen og perioder med regn. I Nordland stort sett delvis skyet oppå seg, sent på dagen litt regn lengst i sør, og så her opp til kuling og lokalt vindkast over 25 meter per sekund. Stort sett skyet i Trøndelag, og i Møre og Romsdal i morgen litt regn av til, først i Møre og Romsdal og senere også i Trøndelag, men også en god del opphold så her. Mest vind her i nord, med lokalt vindkast over 25 meter per sekund nord-Trøndelag. Vestlandet sør-Forstad får mest vind langs kysten, stiv kuling mange steder og kortvarig sterk kuling til liten storm ytterst på kysten fra sørlige retninger. Det blir litt regn av og til, men mest regn kommer det i morgen ettermiddag og på starten av kvelden. Også Agder får periode med regn nå tidlig kveld. På Østlandet litt regn på starten dagen, særlig vestover, men så øker nedbøren på sent i morgen ettermiddag eller i morgen kveld. Og da vil nok alle få regn i løpet av ettermiddagen og kvelden i morgen, men oppå seg på starten dagen her i de østlige områdene, opp til kuling på kysten her også senere på dagen. Og i felles med overgang til mildere vær, lokalt til glattere vær i forbindelse med det. På onsdagen oppå seg i Troms, også oppå seg en del steder i Finnmark, litt nedbør i indre strøk av Finnmark, selv på starten dagen og enkelte byger over Nordland. Og i Sør-Norge så blir det noen spredte byger i vest, og særlig da kanskje nord for stat, mens Østafjells får oppå seg her mye sol til dagen, og da blir det skikkelig mildt med 13-14 grader flest steder i ettermiddagstimene. På torsdagen så kommer et nytt lavtrykk inn fra vest til ny vindøkning og regn som brer seg østover gjennom Sør-Norge, med lite nedbør østafjells, mye oppholdsvær her i dagtimene. Og nordpå også ny nedbør som kommer opp sørfra og opp til liten storm en periode utenfor Lofoten for eksempel. Øst i Finnmark blir nok oppholdsvær meste dagen før det kommer litt regn nærmere kvelden. Så går vi inn i en ny helg, og da blir det litt ustabilt på fredagen. Særlig nord av landet, hvor det ligger lavtrykk uten i Barentshavet, kan så komme litt regn på Østlandet på starten av dagen. På lørdagen så vil et høytrykk begynne å bygge seg opp over Sør-Norge, så da blir det absolutt en bedring i været og mer stabilt vær med del sol, mens det bygger lenger nordover i landet, særlig fra Nordland og nordover. Og på søndagen omtrent det samme forhold, sol mange steder sørpå, mens det bygger lenger nordover i landet. Vi skal se på Europaværet også. Det er ganske ustabilt øst i Middelhavet, med regn og tordenbyger rundt Hellas og Tyrkia, mens det er mer tørt og stabilt lenger vestover i Europa, og regn på veien vestfra, altså mot Skandinavia. Så selv om det er flott her ved Jeløya Moss i dag, så blir det mer skyer allerede i morgen.
1: Det er ikke alltid det passer å se Dagsrevyen direkte klokka 19, så vi minner om at du kan se sendingen når det passer best for deg. Du finner den i NRK TV.
2: Som vi hørte i vår rapport fra Tryggingskonferansen i Warszawa. I Dagsrevyen skal Kongsberg-gruppen investere i en våpenfabrikk i Polen. Her skal det fremstilles utstyr til det østeuropeiske antidroneprogrammet, og det blir mer om dette i Dagsrevyen 21.
1: Men denne sendingen er slutt.
2: Vi sier takk for oss, og ønsker god kveld.

0: Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik den har vært siden hun giftet seg med kronprins Harald i 1968.
1: Ja, nå etter kong Haralds død dronning Sonja av slottet definert som en del av den øvrige kongefamilien, sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise.
0: Men oppdragene fortsetter.
2: Dronning Sonja ute på første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. På Nasjonalarkivet fikk hun et nærmere blikk på noen av de mange tusen hilsener, bilder, tegninger og andre kunstverk som ble lagt på slottsplassen etter kong Haralds bortgang.
3: Det var kjempeflott da. Skåret i tre. Det er ikke dårlig.
2: En måned har gått siden landet tok et endelig farvel med kong Harald. I dag ble det klart at dronning Sonja ikke lenger er en del av kongehuset. Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normaldrift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
3: Og det er helt rørende å se hva dere finner.

0: Jeg har vært veldig heldig å få se deg i to esker. Jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlig barn. Det jo helt rørende.
1: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch-Picasso i Spania.
2: Ja, kong Håkon skal på sitt første kommunebesøk som konge i morgen i Narvik. Og reporter Kriste Marie Skrede er på vei dit. Vi snakket med henne på Gardermoen for litt siden og spurte hvordan denne meldingen fra slottet i dag endrer dronning Sonjas posisjon.
3: Dronning Sonjas posisjon ble endret i det kong Harald gikk bort. Vi så det veldig fort på bildene at henne plass plutselig var lenger bak. Bak kong Håkon, bak dronning Mette Marit og bak kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og så fikk vi vite at kong Håkon hadde bestemt at tiltaleformen henne majestet ikke skulle videreføres for dronning Sonjas sin del. Og i det ligger det jo at hun var majestet fordi hun var gift med statsoverhovedet vårt, og det ligger i det at kong Håkon viderefører tradisjonen med et lite kongehus.
2: Men det at dronning Sonja ikke skal være en del av kongehuset fremover, vil det kunne oppfattes blant folk som en degradering av en dronning som skal holde frem med å representere kongehuset?
3: Ja, noen vil nok mene det, og tenke at hun burde hatt en naturlig plass også medlem av kongehuset. Men det er altså formelle ting ved dette her, at i Norge så har vi et lite kongehus med få medlemmer, at det er bare statsoverhovedet, hans ektefelle, arvingene til trona og eventuelle ektefelle, som er medlemmer av kongehuset. Det skal ikke ligge noe degradering av dronning Sonja og henne arbeid i det, og dette er en plan som dronning Sonja trolig har visst om ville komme i denne endringen som vi ser nå.
4: Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere. Det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i dag. Kjedene ville ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
5: Dagligvarekjedene hadde med seg et helt kobbel av spesialiserte advokater da prisjegersaken startet i Bergen i morges. Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018.
6: Det har sammenheng med at priskonkurransen ble mer intens i løpet av denne perioden. Det ble større og større kamp om kundene i lavprissegmentet. Da må man også ha kontroll på hva konkurrentene tar i priser, slik at prissjekking er en konsekvens av økt priskonkurranse og ikke motsatt.
5: Staten mener prisjegerne tvert imot bidro til å gjøre maten dyrere.
7: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekka, og til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
6: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
5: Statens sterkeste kort i rettssaken er e-postutveksling i kjedene, der budskapet er rimelig klart.
7: Vi har korrespondanse som viser at kjedene selv ser at insentivene til for eksempel å redusere pris svekkes med et sånt samarbeid som de hadde her.
8: Og de heller satte prisen opp?
7: Ja, altså det er en del av saken det også.
5: Kjedene sier utdrag fra e-postene er tatt ut av sin sammenheng. Mange av dem legges fram i lukket rett.
4: Tore Tollersrud, hva står på spill for de tre store matvaregigantene her?
9: Ja, selv om matvarekjedene er rike, så vil en bot på 4,9 milliarder kroner svi. For de to minste, Rema og Coop, så snakker vi om 1,3 milliarder kroner hver. Det er ikke sikkert alle vil ha rygg til å klare en så stor bot. Men så skal vi huske på at det er et langt løp her. Nå blir det rettsbehandling i lagmannsretten, og så blir det eventuelt høyesterett etter det igjen.
4: Hvordan vil denne saken kunne slå ut for forbrukerne?
9: Ja, hvis dagligvarekjedene blir dømt, så vil jo det være et stort prestisjenedlag og virkelig gå ut over omdømmet til disse kjedene. Dette er et kjempestort marked på 230 milliarder kroner i året. Alle er vi jo innom og kjøper noe i løpet av uka. Og skulle det slås fast i det norske rettssystemet at dagligvarekjedene har fusket, så vil jo folk raskt miste tilliten.
4: Takk til Tore Tønsrud som følger rettssaken i Bergen. Og små nærbutikker varsler kamp for å overleve. De frykter butikkdød i distriktene.
2: I over 30 år har Merkur-programmet gitt støtte til nærbutikkene, men regjeringen foreslår å kutte denne støtten med nesten 40%.
8: Da er vi klar. Nå er klokken 2 minutter på, så vi er litt på forhånd, men jeg liker uansett å være presis, helst før presis.
10: Monica lever ånder for nærbutikken i bygda Evanger utenfor Voss. Det har hun gjort siden hun åpnet butikken i 2014.
8: Velkommen!
10: Men nå kan det snart være slutt.
8: Jeg er helt 100% sikker på at vi hadde aldri vært her uten Merkur. Den er alfa omega, den, for at vi kan fortsette. For vi klarer oss ikke uten.
10: Merkur-ordningen er et statlig program som gir støtte til over 500 dagligvarebutikker i distrikts-Norge. Men regjeringen foreslår i statsbudsjettet å kutte i støtten med over 39 millioner kroner. Det kan bety kroken på døra for mange nærbutikker.
11: Den butikken her, den er veldig viktig både for bygdefolket her på Evanger, og det er et veldig viktig samlingspunkt.
12: Jeg tenker det blir veldig trist om den skulle ha få. Håper at den kan få bli i mange år til. Er ikke det litt urettferdig da? For det er jo bare noen som får denne støtten.
8: Det kan godt være det er en urettferdig støtte at det er mindre butikker hvor de ikke får støtte. Jo, selvfølgelig. Det er alltid urettferdighet i verden.
10: Også her på Joker i Naustdalen i Sunnfjord har de nyttet Merkur-ordningen. De har fått støtte til ny teknologi.
13: Jeg får varsel på telefonen at om en kunde trenger hjelp. Jeg kan gå på kamera og se. Og så kan jeg da styre kassen ifra telefonen.
10: Butikken ser fordelene ved delvis fjernbetjening.
13: Vi har fått øka omsetningen veldig mye. For vi gikk vel mot, kan du si, nærmest avvikling i stedet for, og som nå, så fikk vi utvikling.
14: Vi vet at programmet er både treffsikkert og et viktig virkemiddel. Men i den tiden vi er i nå, vi har også lagt frem et veldig stramt forslag til statsbudsjett, og der har vi også sett at det var behov for å ta ned de bevilgningene til Merkur-programmet for å kunne satse ytterligere også på andre områder som er viktige for distriktskommuner.
15: Vi kan jo allerede nå si til regjeringen og andre samarbeidspartier at støtten til nærbutikker er noe som Senterpartiet vil prioritere i budsjettforhandlingene.
8: Ja, vil du ha to? Ja. Det er noe ikke det som allerede eksisterer og fungerer. For det fungerer. Det har fungert i så mange nå.
2: Ja, da skal vi til Tryggingskonferansen i Polen. NATOs østkommanderende kom med en klar advaring til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
16: Klar beskjed fra NATOs toppgeneral i Europa i dag.
17: If someone is foolish enough to attack us, we will fight. We will, in short, ensure any attack against any ally proves utterly futile.
16: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Alexis Grinkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
17: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
16: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen.
18: I den tiden vi lever i nå, så trenger vi dypere samarbeid med de landene som står oss nærmest, og Polen er virkelig et av dem.
16: Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
18: Og jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
16: Tilbake i konferansesalen understreker generalen at han ikke ser noen overhengende fare for krig i dag, men at NATO vil fortsette å styrke samarbeidet i tiden fremover.
17: Så det er viktig at allierte fortsetter å konsultere, tenke på hvordan vi kan respondere og make sure that we message clearly and concisely to the Russians where our red lines are.
2: Ja, klartale det, Sofie Paskovic, i Polen. Du følger denne konferansen. Og hvis vi ser på avtalen mellom Norge og Polen, hva er det viktigste som ligger i den?
19: Så det er samarbeid på mange felt av samme type som Norge har inngått med sine andre nære allierte, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det er samarbeid på alt fra sivilt beredskap til våpenproduksjon. Den kanskje mest konkrete delen av avtalen som vi kjenner til nå er at Kongsberg-gruppen skal åpne en våpenfabrikk her og produsere antidronesystemer.
2: Og i morgen er det siste dag av konferansen, denne todagerskonferansen. Hva står på dagsorden da?
19: Ja, mens dagen i dag var preget av Zelenskyj og europeiske reaksjoner på den mislykka energivåpenbilen ført i pennen av Trump, så skal dagen i morgen handle om hvordan Europa forholder seg til stormaktrivalisering. Og da er den norske utenriksministeren som skal snakke om dette med sin tyske, britiske og polske kollega. Og et annet spørsmål de skal svare på her er om det finnes en vei tilbake til strategisk stabilitet.
2: Takk skal du ha fra konferanssalen i Polen.
4: Donald Trumps avtale om å kjøpe diesel av Russland kom som et sjokk på europeiske ledere i helgen. I dag tok de til motmæle og sa at avtalen vil gi Russland inntekter til å fortsette krigen mot Ukraina. Trump selv mener avtalen vil gjøre diesel billigere for amerikanske forbrukere.
20: Det var kanskje greit å ha med seg bokselegenden Mike Tyson da Donald Trump fredag skulle annonsere sin siste avtale med Putin.
21: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
20: Trump, som med dette bryter USAs sanksjonspolitikk overfor Russland, håper avtalen skal få dieselprisene ned bare tre uker før mellomvalget i USA.
21: We need oil for the world, and this is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
20: Men i Europa traff avtalen som et knyttneveslag. Tysklands kansler frykter den vil gjøre Putin mindre interessert i å forhandle om fred.
22: For Deutschland og for Europa kommer en solche Entscheidung nicht in Frage. Russland wird nur unter Druck ernsthaft verhandeln und deshalb halten wir an unseren Russland-sanktionen fest.
23: Prime Minister of Norway.
20: Også Jonas Gahr Støre, som deltok på sikkerhetskonferansen i Polen i dag, tok avstand fra avtalen. Han mener Trump bryter med den felles sanksjonslinjen USA og Europa har ført mot Russland siden krigen startet.
24: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte. Og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
4: Groholm, det er bare tre uker siden USA kom en ny sanksjonspakke mot dem som selskaper som handler drivstoff med Russland. Hvorfor denne snuoperasjonen fra Trump nå?
25: Jeg tror det er jo et ønske om å gjøre et int ønske om at dieselprisene skal bli billigere foran mellomvalget. Og at han tenker seg at det er mulig på kort sikt, noe jo økonomer er i stor tvil om. Fordi det er ikke enorme mengder. Det er snakk om i første omgang diesel for litt over tre dagers forbruk i USA, og det kommer ikke til å påvirke prisene i så veldig stor grad. Trolig ikke så mye at det påvirker valget, for eksempel.
4: Men når det da ikke påvirker prisene for amerikanere, hva får Trump da ut av dette?
25: Nei, det er jo spekulasjoner her i om dette er en avtale som også åpner for at amerikanske forretningsmenn kan få overta eller flere avdelinger av Lukoil, som er et viktig russisk oljeselskap med bensinstasjoner og raffinerier også utenfor Russland. At det kan ligge noe der. Han liker, tror jeg, å ha et godt forhold til Putin, og han ønsker genuint å ha et bedre forhold til Russland, og mener at det tjener USA og Russland.
4: Flere republikanere varsler at de vil prøve å få stanset denne avtalen, Trumps avtale med Russland, i kongressen. Vil de klare det?
25: Det tror jeg ikke. Selv om her er det jo snakk om sanksjoner som er vedtatt av kongressen, og som egentlig skal oppheves av kongressen. Det er snakk om 7 senatorer i hvert fall, 4 republikanere, 3 demokrater som har gått inn for, som mener at dette er lovstridig, men at de klarer å overprøve Trump, det tror jeg ikke. Det finnes nok av eksempler allerede på at han styrer som han vil.
4: Takk skal du ha, Groholm.
2: Retten har i dag vurdert om Espen Andersen Bråten fremleis skal være under tvungen psykisk helsevern etter drapet på 5 personer i Kongsberg. Konklusjonen er at både aktor og forsvarer mener han fremleis trenger psykiatrisk behandling. Drapet skjedde i oktober for 5 år siden. Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikanerne Robert Hall og Michael Woodford. Dette er det Kongelige Vitenskapsakademiet i Stockholm som står bak, altså denne utdelingen, og 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. I store sekker fant tollere i Ørje nærmere 300 000 narkotiske piller, og et tilsvarende beslag ble gjort dagen før på Svinesund.
4: Ja, pillene var av typen benzodiazepiner. Så langt i år er det beslaglagt nesten like mange som i hele fjor, som var et rekordår.
0: Det er piller, eller?
1: Ja, det er det. Det er piller.
3: Med kun en dags mellomrom oppdaget tollere i Østfold over 600 000 narkotiske piller på vei over grensa. Her skjult blant pellets i Ørje.
5: Underkant av 300 000 på Ørje, cirka det samme på Svinesund, og det er store beslag.
3: Pillene var benzodiazepiner, som er beroligende og avhengighetsskapende. Over 1 million slike er stoppet så langt i år, og det går mot rekord.
5: Som rusmiddel så ønsker vi det selvfølgelig ikke inn i Norge. Det er strengt regulert, og gode grunner til at vi har resept på det i Norge. Og så er det et aspekt en betydelig risiko når man velger å kjøpe medisiner som ikke er regulert da, utenfor marked. Man vet ikke hverken styrke eller innhold.
3: En slovensk statsborger har erkjent straffskyld for beslaget i Ørje, mens 2 rumenere etterforskes for Svinesund-beslaget. En erkjenner ikke straffskyld, mens den andre ikke vil forklare seg.
6: I etterforskningen av begge sakene så har vi ikke funnet noen sammenheng mellom de 2 innførslene, men vi kan ikke utelukke det, så klart.
2: Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han har vært tilsett i VG fra 2015, og han ble sjefredaktør i 2017. Han etterlet seg et mediehus med solid økonomi og en sterk marknadsposisjon. Nå går han til en leierjobb i Schibsted, der han skal ha ansvaret for News Media divisjonen, som omfatter en lang rekke aviser, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, E24, Podme, Aftonbladet og Svenska Dagbladet.
4: Gerd Steiro, skal jeg si gratulerer. En stor beslutning, men, og kanskje også store følelser for deg.
7: Ja, det kan du si. Jeg har både fått gratulasjoner og kondolasjoner i dag. Det er en stor beslutning å forlate VG etter 10 år, men det er også en ny jobb som er stor, og som jeg gleder meg til å ta fatt på.
4: Som du sier, du har vært sjefredaktør i VG i nesten 10 år. En periode hvor det har skjedd enorme endringer i folks mediebaner. Men VG har klart å beholde den sterke posisjonen på som ledende på nett. Hvordan har dere gjort det?
7: Nei, det er jo mange faktorer, men jeg tror vi har gjort noe veldig viktig, og det er at vi har prøvd å satse på den seriøse undersøkende journalistikken. Prosjektet vårt de siste 10 årene har jo gått fra å være en nettavis til å bli det vi kaller en nyhetsdestinasjon på nett. Og det skal være et sted der så fortsatt treffer veldig mange, men også satser på den seriøse journalistikken, for vi tror der ligger fremtiden for mediene. Men det har ikke vært enkelt, og det har jo, som du sier, vært enorme endringer i hele mediemarkedet de siste 10 årene.
4: Ja, hvilke valg måtte dere ta for å komme dit dere kom nå med, som du sier, å satse på undersøkende journalistikk?
7: Nei, vi måtte jo omprioritere ganske mye, men dette begynte for 10 år siden der vi opprettet en stor avdeling for undersøkende journalistikk, og vi prioriterte denne type journalistikk. Og det gjorde vi fordi vi mener at det er viktig, men også fordi at vi mener at det er den journalistikken som bygger tillit. Et medium i dag kan ikke bare drive med nyhetsformidling, man også må avsløre, mener vi, for å klare å beholde en sånn posisjon.
4: Mediebransjen står jo i en massiv omstilling preget av KI og endrede brukervaner hos yngre mennesker. Hva blir din viktigste jobb nå for å få folk til å bli på de tradisjonelle mediene og konkurrere med tech-gigantene?
7: Jeg tror det viktigste er å styrke journalistikken. Uansett hva vi gjør, så er min jobb å legge til rette for at alle disse mediene nå får ansvar for, kan styrke journalistikken og opprettholde kvaliteten. Men vi står overfor et stort teknologiskift, der spesielt kunstig intelligens vil endre hele internett og endre måten folk konsumerer journalistikk på. Så jeg tror jo at det, jeg må prøve å forstå sammen med mine gode kolleger hvordan den teknologien, hvilke muligheter den gir og hvilke trusler den er. Og så er det en stor jobb, fordi at journalistikken er under press. Ikke så mye her i Norge, men i hele Europa er den under press, og vi ser tendensene her også. Så det er ikke noe tvil om at skal vi lykkes med å opprettholde mediemangfold i Norge og opprettholde sterke relasjoner, så er det en betydelig jobb som ligger foran oss.
4: Du får jo ansvaret for, vi ser her, mange aviser, altså det øverste ansvaret, så å si. Hva gjør det med mediemangfoldet at så mange medier blir samlet, så å si, på en hånd?
7: Nei, de blir heldigvis ikke samlet på en hånd, for alle disse avisene har redaktører som bestemmer hva som skal stå i de avisene, og jeg skal ikke inn og instruere noen av disse redaktørene hvilke saker de skal prioritere. Men det at aviser samarbeider om teknologi og produktutvikling, det tror jeg er helt nødvendig, for vi konkurrerer ikke bare med hverandre om nyheter, vi konkurrerer med Facebook og med Instagram og med OpenAI og en rekke amerikanske selskaper. Og der tror jeg norsk mediebransje er tjent med å samarbeide framfor å konkurrere mot hverandre hvis vi skal stå opp mot disse enorme kreftene utenfra.
4: Hva kommer du til å savne mest når du går inn i denne mer litt overordnede sjefjobben?
7: Jeg kommer til å savne det å være i en redaksjon når det skjer noe stort og viktig. Det, for alle som har jobbet i en mediebedrift så vet jeg at det er en helt spesiell stemning. Og så kommer jeg virkelig til å savne å være en del av redaksjonen når vi har en stor og viktig avsløring som jeg vet vil få konsekvenser.
4: Takk skal du ha, Gard Steir.
9: Regjeringen vil ha forbud mot såkalte lootboxer i dataspill fordi det er en fare for at barn kan bli spilavhengige. I det populære spillet EAFC, som tidligere hette FIFA, kan spillerne kjøpe pakker med fotballkort for å sette sammen et superlag med de beste fotballspillerne. Mange bruker tusenvis av kroner på å kjøpe lootboxer, som de ikke vet hva inneholder, men som en slags forundringspakke.
10: En lootbox har akkurat blitt åpnet.
11: Ja, ta sin damm, bro.
10: Men det går ikke alltid i veien.
11: Dårlig pakke.
10: I spillet EAFC kan man bruke penger på lootboxer, i håp om å få gode spillere å spille med.
12: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
10: Men dette ønsker regjeringen å fjerne, etter at en rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot spillavhengighet, og oppfordret til forbud mot lootbox.
13: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
14: Vi må gjøre mer for å beskytte barn i det digitale. Jeg tror vi overbeskytter barn i det fysiske og underbeskytter deg i det digitale.
10: Det er en stor bit av spilløkonomien som er i sving når lootboxer får være med på leken.
26: Anslagene er at EA tjener rundt 70% av inntektene på FC er fra denne type mikrotransaksjoner og kortpakker, kjøp av kortpakker.
10: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
27: Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og det er jeg litt skeptisk til. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
10: Rapporten fra Spillotteritilsynet skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
28: For en redning!
9: Rune Mensoni, leder ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Du har forsket på dette, og hvor stort problem vil du si at lootboxene er for barn og unge?
8: Vi har gjort en studie på 12-17-åringer i Norge, og der sier ungdommen selv at rundt 10% av guttene og 2% av jentene har et problematisk forhold til lootboxer. Men vi er jo egentlig mest bekymret for problemene dette kan få på sikt med en sånn overgang til pengespillproblemer senere, der det også ser ut som om det er en sammenheng.
9: Og for noen år siden så brukte du selv 30 000 kroner på å kjøpe slike pakker, altså da for at du skulle forske på dette her, og hva erfarte du da?
8: Jeg hadde lyst til å vise folk da, hva som skjer når man bruker såpass mye penger i et spill. Ville jeg da få drømmelaget mitt i FIFA? Og svaret på det var nei, jeg var ganske langt unna det. Jeg måtte bruke det godt over 100 000 for å få det til. Og så kunne jeg også vise veldig tydelig statistisk at de trekningene som skjer, de er ikke tilfeldige, men de er skjevfordelt i retning av mindre verdifulle gjenstander i spillet.
9: Bør det komme et forbud etter din mening?
8: Jeg har sagt det i mange år at jeg synes at her er det overmodent for regulering. Det er manipulerende mekanismer som har fått vokse fritt frem, og jeg synes det er på høy tid at det gjøres noe, så ja takk.
9: Det var klar melding fra Bergen. Takk skal du ha for du var med oss.
4: Kong Håkon skal altså på sitt første kommunebesøk etter kong Haralds død i morgen. Han kommer da til Narvik i Nordland, og Monica White Martinsen, hva står på programmet?
15: Det er mye krigshistorie og ikke minst krigsminner som står programmet her i Narvik, men dette var jo den tidligere, han som ble kalt i alle fall for rockeprinsen, og da kan det fort bli litt sånn her lyd i morgen. Og Ruby, hvordan blir det å skal spille for kongen i morgen?
16: Det blir kjempeartig, men skummelt, for det er jo kongen.
15: Ja, Starstormer skal spille i morgen, og på torget her blir det folkefest, og da kommer det busslast, 17 busser med skoleunger fra hele kommunen inn hit. Og det er jo knyttet spenning blant annet til talen som kongen skal holde på torget. Og Ruby, dere skal spille AC/DC. Hvorfor det? Dere er jo 10-12 år.
16: Det er fordi det er sangen vi begynte med i det her bandet, og vi har to AC/DC-sanger, og vi synes det er kjempeartig.
15: Ja, det er kjempeartig. La oss høre litt på Narvis rocke-håp.

0: Hvis Kong Håkon hører på nå, så er han litt førebud på hva musikken vil møte i Narvik i morgen. Og i morgen er det også en viktig fotballkamp, og nå er det jo store stjerner på Vikingstadion.
1: Det er det absolutt, og de nyter stjernestatus foran mesterligamøte med Bayern München. Og for noen som var på plass der, så fikk skolebøker hvile i dag til fordel for et møte med stjernene, anført av superspiss Harry Kane.
2: Verdensstjernene har kommet til Stavanger, og det har fans og autografjegere også.
3: Det er jo internasjonale spillere, veldig populære, og så kommer de her til Stavanger.
2: For i morgen står Viking overfor tidenes kanskje største begivenhet på hjemmebane.
4: Dette er egentlig litt sånn en drøm som går i oppfyllelse på alle mulige måter.
5: Vi har gjort så utrolig mye for å komme inn i denne her konkurransen og spille i Champions League, og da kan ikke vi komme her og være nervøse og på en måte ikke møte opp.
2: Men oppmøtet for å hilse på Bayern München i dag måtte nødvendigvis gå utover oppmøtet et annet sted.
3: Jeg burde egentlig ikke si det, men jeg skulka skolen for å komme her rundt ett tida. Kom jeg her, så fikk vi stått helt forandrast.
6: Men skole, det kan du gå på flere ganger, men Bayern München, de kommer ikke til Stavanger hver dag.
3: Det er sant, det er sant. Der har du dagens visdomsord.
7: Ja, her i Stavanger trener nå Bayern München på kunstgras. Og det er ikke vanligst at Bayern München trener før en bortekamp. For dette gjør de på grunn av dette underlaget, og hva betyr det for Bayern å spille på kunstgras?
8: Det vet jo ikke, for de er spente de også, helt tydelig, fordi de kommer jo en dag før, som de aldri har gjort før. Det samme har vi sett med andre lag som kommer til Norge, at de vil gjerne komme dagen før for å kjenne på underlaget, for ballen triller annerledes, ballen spretter annerledes, og nå har de mulighetene her, nå ser vi spillerne, det er et stjernegalleri som er her på kunstgresset i Stavanger, og det er jo herlig å se at de tar Viking virkelig på alvor her, og gjør alle forberedelser de kan for å få en god kamp i morgen.
7: Ja, tar Viking på alvor, men altså, for Viking, hva er et bra resultat her i morgen?
8: Et bra resultat, altså vi drømmer jo om at de kan få et poeng eller kanskje slå et av kanskje sannsynligvis verdens beste lag akkurat nå, så tenker jeg at taper de med mindre enn to mål, så skal vi være fornøyd og stolte.
0: Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik den har vært siden hun giftet seg med kronprins Harald i 1968. Ja, nå etter kong Haralds død er dronning Sonja av slottet definert som en del av den øvrige kongefamilien, sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Men oppdragene fortsetter.
2: Dronning Sonja er ute på første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. På Nasjonalarkivet fikk hun et nærmere blikk på noen av de mange tusen hilsener, bilder, tegninger og andre kunstverk som ble lagt på slottsplassen etter kong Haralds bortgang.
9: Det var jo kjempeflott da. Skåret i tre. Det er ikke dårlig.
2: En måned har gått siden landet tok et endelig farvel med kong Harald. I dag ble det klart at dronning Sonja ikke lenger er en del av kongehuset. Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normaldrift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
9: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlige barn. Det er jo helt rørende.
2: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch-Picasso i Spania.
0: Ja, kong Håkon skal på sitt første kommunebesøk som konge i morgen i Narvik. Og reporter Kriste Marie Skrede er på vei dit, og vi snakker med henne på Gardermoen. Politiet og spurte hvordan denne meldingen fra slottet i dag endrer dronning Sonjas posisjon.
10: Dronning Sonjas posisjon ble endret i det kong Harald gikk bort. Vi så det veldig fort på bildene at henne plass plutselig var lenger bak kong Håkon, bak dronning Mette Marit og bak kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og så fikk vi vite at kong Håkon hadde bestemt at tiltaleformen hennes majestet ikke skulle videreføres for dronning Sonjas sin del. Og i det ligger det jo at hun var majestet fordi hun var gift med statsoverhovudet vårt, og det ligger i det at kong Håkon viderefører tradisjonen med et lite kongehus.
11: Men det at dronning Sonja ikke skal være en del av kongehuset fremover, vil det kunne oppfattes blant folk som en degradering av en dronning som skal holde frem med å representere kongehuset?
10: Noen vil nok mene det og tenke at hun burde hatt en naturlig plass også medlem av kongehuset. Men det altså formelle ting ved dette her, at i Norge så har vi et lite kongehus med få medlemmer, at det bare statsoverhovedet, hans ektefelle, arvingene til trona og eventuelle ektefelle, som medlemmer av kongehuset. Det skal ikke ligge noe degradering av dronning Sonja og henne arbeid i det, og dette en plan som dronning Sonja trolig har visst om ville komme i denne endringen som vi ser nå.
0: Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere. Det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i dag. Kjedene ville ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
12: Dagligvarekjedene hadde med seg et helt kobbel av spesialiserte advokater da prisjegersaken startet i Bergen i morges. Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018.
13: Det har sammenheng med at priskonkurransen ble mer intens i løpet av denne perioden. Det ble større og større kamp om kundene i lavprissegmentet. Da må man også ha kontroll på hva konkurrentene tar i priser, slik at prissjekking en konsekvens av økt priskonkurranse og ikke motsatt.
12: Staten mener prisjegerne tvert imot bidro til å gjøre maten dyrere.
14: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
13: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
12: Statens sterkeste kort i rettssaken e-postutveksling i kjedene, der budskapet rimelig klart.
14: Vi har korrespondanse som viser at kjeden selv ser at insentivene til for eksempel å redusere pris svekkes med et sånt samarbeid som de hadde her.
15: Og til hele satte prisen opp?
14: Ja, altså det en del av saken det også.
12: Kjedene sier utdrag fra e-postene tatt ut av sin sammenheng. Mange av dem legges fram i lukket rett.
0: Tore Tollersrud, hva står på spill for de tre store matvaregigantene her?
1: Ja, selv om matvarekjedene rike, så vil en bot på 4,9 milliarder kroner svi. For de to minste, Rema og Coop, så snakker vi om 1,3 milliarder kroner hver. Det ikke sikkert alle vil ha rygg til å klare en så stor bot. Men så skal vi huske på at det et langt løp her. Nå blir det rettsbehandling i lagmannsretten, og så blir det eventuelt høyesterett etter det igjen.
0: Hvordan vil denne saken kunne slå ut for forbrukerne?
1: Ja, hvis dagligvarekjedene blir dømt, så vil jo det være et stort prestisjenedlag og virkelig gå ut over omdømmet til disse kjedene. Dette et kjempestort marked på 230 milliarder kroner i året. Alle vi jo innom og kjøper noe i løpet av uka. Og skulle det slås fast i det norske rettssystemet at dagligvarekjedene har fusket, så vil jo folk raskt miste tilliten.
0: Takk til Tore Tadersrud som følger rettssaken i Bergen. Og små nærbutikker varsler kamp for å overleve. De frykter butikkdød i distriktene.
11: I over 30 år har Merkur-programmet gitt støtte til nærbutikkene, men regjeringen foreslår å kutte denne støtten med nesten 40%.
16: Da vi klar. Nå klokken 2 minutter på, så vi litt på forhånd, men jeg liker uansett å være presis, helst før presis.
17: Monica lever ånda for nærbutikken i bygda Evanger utenfor Voss. Det har hun gjort siden hun åpnet butikken i 2014.
16: Velkommen!
17: Men nå kan det snart være slutt.
16: Jeg helt 100% sikker på at vi hadde aldri vært her uten Merkur. Den alfa omega den for at vi kan fortsette. For vi klarer oss ikke uten.
17: Merkur-ordningen et statlig program som gir støtte til over 500 dagligvarebutikker i distrikts-Norge. Men regjeringen foreslår i statsbudsjettet å kutte i støtten med over 39 millioner kroner. Det kan bety kroken på døra for mange nærbutikker.
15: Den butikken her, den er veldig viktig både for bygdefolket her på Øvange, og det er et veldig viktig samlingspunkt.
18: Jeg tenker det blir veldig trist om den skulle ha for. Håper at den kan få bli i mange år til.
19: Er ikke det litt urettferdig da? For det er jo bare noen som får denne støtten.
16: Det kan godt være det er en urettferdig støtte at det er mindre butikker hvor de ikke får støtte. Jo, selvfølgelig. Det er alltid urettferdighet i verden.
17: Også her på Joker i Naustdalen i Sunnfjord har de nyttet Merkur-ordningen. De har fått støtte til ny teknologi.
20: Jeg får varsel på telefonen at om en kunde trenger hjelp. Jeg kan gå på kamera og se. Og så kan jeg da styre kassen ifra telefonen.
17: Butikken ser fordelene ved delvis fjernbetjening.
20: Vi har fått økt omsetning av veldig mye. For vi gikk vel mot, kan du si, nærmest avvikling i stedet for som nå, så fikk vi utvikling.
21: Vi vet at programmet er både treffsikkert og et viktig virkemiddel. Men i den tiden vi er i nå, vi har også lagt frem et veldig stramt forslag til statsbudsjett. Og der har vi også sett at det var behov for å ta ned de bevilgningene til Merkur-programmet for å slett, kunne satse ytterligere også på andre områder som er viktige for distriktskommuner.
22: Vi kan jo allerede nå si til regjeringen og andre samarbeidspartier at støtten til nærbutikker det er noe som Senterpartiet vil prioritere i budsjettforhandlingene.
16: Ja, vil du ha to? Ja. Det er noe ikke det som allerede eksisterer og fungerer. For det fungerer. Det har fungert i så mange nå.
11: Ja, da skal vi til Tryggingskonferansen i Polen. NATOs østkommanderende kom med en klar advaring til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
23: Klar beskjed fra NATOs toppgeneral i Europa i dag.
24: If someone is foolish enough to attack us, we will fight. We will, in short, ensure any attack against any ally proves utterly futile.
23: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Alexis Grinkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
24: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
23: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen.
25: I den tiden vi lever i nå, så trenger vi dypere samarbeid med de landene som står oss nærmest, og Polen er virkelig et av dem.
23: Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
25: Og jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
23: Tilbake i konferansesalen understreker generalen at han ikke ser noen overhengende fare for krig i dag, men at NATO vil fortsette å styrke samarbeidet i tiden fremover.
24: So it's important that allies continue to consult, think about how we might respond and make sure that we message clearly and concisely to the Russians where our red lines are.
11: Ja, klartale der, Sofie Paskovic, i Polen. Du følger denne konferansen. Og hvis vi ser på avtalen mellom Norge og Polen, hva er det viktigste som ligger i den?
26: Så det er samarbeid på mange felt av samme type som Norge har inngått med sine andre nære allierte, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det er samarbeid på alt fra sivilt beredskap til våpenproduksjon. Den kanskje mest konkrete delen av avtalen som vi kjenner til nå er at Kongsberg-gruppen skal åpne en våpenfabrikk her og produsere antidronesystemer.
11: Og i morgen er det siste dag av konferansen, denne todagerskonferansen. Hva står på dagsorden da?
26: Ja, mens dagen i dag var preget av Zelenskyj og europeiske reaksjoner på den mislykka våpenbilen, energivåpenbilen ført i pennen av Trump, så skal dagen i morgen handle om hvordan Europa forholder seg til stormaktrivalisering. Og det er den norske utenriksministeren som skal snakke om dette med sin tyske, britiske og polske kollega. Og et annet spørsmål de skal svare på her er om det finnes en vei tilbake til strategisk stabilitet.
11: Takk skal du ha fra konferanssalen i Polen.
0: Donald Trumps avtale om å kjøpe diesel av Russland kom som et sjokk på europeiske ledere i helgen. I dag tok de til motmæle og sa at avtalen vil gi Russland inntekter til å fortsette krigen mot Ukraina. Trump selv mener avtalen vil gjøre diesel billigere for amerikanske forbrukere.
3: Det var kanskje greit å ha med seg bokselegenden Mike Tyson da Donald Trump fredag skulle annonsere sin siste avtale med Putin.
4: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
3: Trump, som med dette bryter USAs sanksjonspolitikk overfor Russland, håper avtalen skal få dieselprisene ned bare tre uker før mellomvalget i USA.
4: We need oil for the world, and this is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
3: Men i Europa traff avtalen som et knyttneveslag. Tysklands kansler frykter den vil gjøre Putin mindre interessert i å forhandle om fred.
5: For Deutschland og for Europa kommer en solche Entscheidung nicht in Frage. Russland wird nur unter Druck ernsthaft verhandeln und deshalb halten wir an unseren Russland-Sanktionen fest.
6: Prime Minister of Norway.
3: Også Jonas Gahr Støre, som deltok på sikkerhetskonferansen i Polen i dag, tok avstand fra avtalen. Han mener Trump bryter med den felles sanksjonslinjen USA og Europa har ført mot Russland siden krigen startet.
25: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte. Og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Det er bare tre uker siden USA kom en ny sanksjonspakke mot dem som selskaper som handler drivstoff med Russland. Hvorfor denne snuoperasjonen fra Trump nå?
7: Jeg tror det er jo et ønske om å gjøre et gint ønske om at dieselprisene skal bli billigere foran mellomvalget, og at han tenker seg at det er mulig på kort sikt, noe jo økonomer er i stor tvil om, fordi det er ikke enorme mengder. Det er snakk om i første omgang diesel for litt over tre dagers forbruk i USA, og det kommer ikke til å påvirke prisene i så veldig stor grad, trolig ikke så mye at det påvirker valget, for eksempel.
0: Men når det da ikke påvirker prisene for amerikanere, hva får Trump da ut av dette?
7: Nei, det er jo spekulasjoner her i om dette er en avtale som også åpner for at amerikanske forretningsmenn kan få overta eller flere avdelinger av Lukoil, som er et viktig russisk oljeselskap med bensinstasjoner og raffinerier også utenfor Russland. At det kan ligge noe der. Han liker, tror jeg, å ha et godt forhold til Putin, og han ønsker genuint å ha et bedre forhold til Russland, og mener at det tjener USA og Russland.
0: Flere republikanere varsler at de vil prøve å få stanset denne avtalen, Trumps avtale med Russland, i kongressen. Vil de klare det?
7: Det tror jeg ikke. Selv om her er det jo snakk om sanksjoner som er vedtatt av kongressen, og som egentlig skal oppheves av kongressen. Det er snakk om 7 senatorer i hvert fall, 4 republikanere, 3 demokrater som har gått inn for, som mener at dette er lovstridig. Men at de klarer å overprøve Trump, det tror jeg ikke. Det finnes nok av eksempler allerede på at han styrer som han vil.
0: Takk skal du ha, Gro Holm.
11: Retten har i dag vurdert om Espen Andersen Bråten fremleis skal være under tvungen psykisk helsevern etter drapet på 5 personer i Kongsberg. Konklusjonen er at både aktor og forsvarer mener han fremleis trenger psykiatrisk behandling. Drapet skjedde i oktober for 5 år siden. Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikanerne Robert Hall og Michael Woodford. Dette er det Kongelige Vitenskapsakademiet i Stockholm som står bak, altså denne utdelingen, og 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. I store sekker fant tollerer i Ørje nærmere 300 000 narkotiske piller, og at et tilsvarende beslag ble gjort dagen før på Svinesund.
0: Ja, pillene var av typen benzodiazepiner. Så langt i år er det beslaglagt nesten like mange som i hele fjor, som var et rekordår.
8: Det er piller, eller?
9: Ja, det er piller.
27: Med kun en dags mellomrom oppdaget tollere i Østfold over 600 000 narkotiske piller på vei over grensa. Her skjult blant pellets i Ørje.
1: underkant av 300 000 på Ørje, cirka det samme på Svinesund, og det store beslag.
27: Pillene var benzodiazepiner, som beroligende og avhengighetsskapende. Over 1 million slike stoppet så langt i år, og det går mot rekord.
1: Som rusmiddel så ønsker vi det selvfølgelig ikke inn i Norge. Det strengt regulert, og gode grunner til at vi har resept på det i Norge. Og så det et aspekt en betydelig risiko når man velger å kjøpe medisiner som ikke regulert utenfor marked. Man vet ikke hverken styrke eller innhold.
27: En slovensk statsborger har erkjent straffskyld for beslaget i Ørje, mens to rumenere etterforskes for Svinesund-beslaget. En erkjenner ikke straffskyld, mens den andre ikke vil forklare seg.
2: I etterforskningen av begge sakene så har vi ikke funnet noen sammenheng mellom de to innførslene, men vi kan ikke utelukke det så klart.
11: Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han har vært tilsett i VG fra 2015, og han ble sjefredaktør i 2017. Han etterlet seg et mediehus med solid økonomi og en sterk marknadsposisjon. Nå går han til en leierjobb i Schibsted, der han skal ha ansvaret for News Media divisjonen, som omfatter en lang rekke aviser, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, E24, Podme, Aftonbladet og Svenska Dagbladet.
0: Gerd Steiro, skal jeg si gratulerer. Det er en stor beslutning, og kanskje også store følelser for deg.
10: Ja, det kan du si. Jeg har både fått gratulasjoner og kondolasjoner i dag. Det er en stor beslutning å forlate VG etter 10 år, men det er også en ny jobb som stor, og som jeg gleder meg til å ta fatt på.
0: Som du sier, du har vært sjefredaktør i VG i nesten 10 år, en periode hvor det har skjedd enorme endringer i folks mediebaner. Men VG har klart å beholde den sterke posisjonen som ledende på nett. Hvordan har dere gjort det?
10: Nei, det jo mange faktorer, men jeg tror vi har gjort noe veldig viktig, og det at vi har prøvd å satse på den seriøse undersøkende journalistikken. Prosjektet vårt de siste 10 årene har jo gått fra å være en nettavis til å bli det vi kaller en nyhetsdestinasjon på nett. Og det skal være et sted der så fortsatt treffer veldig mange, men også satser på den seriøse journalistikken, for vi tror der ligger framtiden for mediene. Men det har ikke vært enkelt, og det har jo, som du sier, vært enorme endringer i hele mediemarkedet de siste 10 årene.
0: Ja, hvilke valg måtte dere ta for å komme dit dere kom nå med, som du sier, å satse på undersøkende journalistikk?
10: Nei, vi måtte jo omprioritere ganske mye, men dette begynte for 10 år siden der vi opprettet en stor avdeling for undersøkende journalistikk, og vi prioriterte denne type journalistikk. Og det gjorde vi fordi vi mener at det viktig, men også fordi at vi mener at det den journalistikken som bygger tillit. Et medium i dag kan ikke bare drive med nyhetsformidling, man også må også avsløre, mener vi, for å klare å beholde en sånn posisjon.
0: Mediebransjen står jo i en massiv omstilling preget av KI og endrede brukervaner hos yngre mennesker. Hva blir din viktigste jobb nå for å få folk til å bli på de tradisjonelle mediene og konkurrere med tech-gigantene?
10: Jeg tror det viktigste er å styrke journalistikken. Uansett hva vi gjør, så er min jobb å legge til rette for at alle disse mediene nå får ansvar for, kan styrke journalistikken og opprettholde kvaliteten. Men vi står overfor et stort teknologiskift, der spesielt kunstig intelligens vil endre hele internett og endre måten folk konsumerer journalistikk på. Så jeg tror jo at jeg må prøve å forstå sammen med mine gode kolleger hvordan den teknologien, hvilke muligheter den gir og hvilke trusler den er. Og så er det en stor jobb, fordi at journalistikken er under press. Ikke så mye her i Norge, men i hele Europa er den under press, og vi ser tendensene her også. Så det er ikke noe tvil om at skal vi lykkes med å opprettholde mediemangfold i Norge og opprettholde sterke relasjoner, så er det en betydelig jobb som ligger foran oss.
0: Du får jo ansvaret for, vi ser her, mange aviser, altså det øverste ansvaret, så å si. Hva gjør det med mediemangfoldet at så mange medier blir samlet, så å si, på én hånd?
10: Nei, de blir heldigvis ikke samlet på én hånd, for alle disse avisene har redaktører som bestemmer hva som skal stå i de avisene, og jeg skal ikke inn og og instruere noen av disse redaktørene hvilke saker de skal prioritere. Men det at aviser samarbeider om teknologi og produktutvikling, det tror jeg helt nødvendig. For vi konkurrerer ikke bare med hverandre om nyheter, vi konkurrerer med Facebook og med Instagram og med OpenAI og en rekke amerikanske selskaper. Og der tror jeg norsk mediebransje er tjent med å samarbeide framfor å konkurrere mot hverandre hvis vi skal stå opp mot disse enorme kreftene utenfra.
0: Hva kommer du til å savne mest når du går inn i denne mer litt overordnede sjefjobben?
10: Jeg kommer til å savne det å være i en redaksjon når det skjer noe stort og viktig. Det, for alle som har jobbet i en mediebedrift så vet jeg at det er en helt spesiell stemning. Og så kommer jeg virkelig til å savne å være en del av redaksjonen når vi har en stor og viktig avsløring som jeg vet vil få konsekvenser.
0: Takk skal du ha, Gard Steir.
11: Regjeringen vil ha forbud mot såkalte lootboxer i dataspill fordi det en fare for at barn kan bli spilavhengige. I det populære spillet EAFC, som tidligere hette FIFA, kan spillerne kjøpe pakker med fotballkort for å sette sammen et superlag med de beste fotballspillerne. Mange bruker tusenvis av kroner på å kjøpe lootboxer som de ikke vet hva inneholder, men som en slags forundringspakke.
27: En lootbox har akkurat blitt åpnet.
12: Ja, ta si den, bra.
27: Men det går ikke alltid i veien.
12: Dårlig pakke.
27: I spillet EAFC kan man bruke penger på lootboxer, i håp om å få gode spillere å spille med.
13: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
27: Men dette ønsker regjeringen å fjerne, etter at en rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot spillavhengighet, og oppfordret til forbud mot lootbox.
14: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
15: Vi må gjøre mer for å beskytte barn i det digitale. Jeg tror vi overbeskytter barn i det fysiske og underbeskytter deg i det digitale.
27: Det er en stor bit av spilløkonomien som er i sving når lootboxer får være med på leken.
17: Anslagene er at EA tjener rundt 70% av inntektene på FC er fra denne type mikrotransaksjoner og kortpakker, kjøp av kortpakker.
27: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
18: Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og det er jeg litt skeptisk til. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
27: Rapporten fra Spillotteritilsynet skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
19: For en redning!
11: Rune Mensoni, leder ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Du har forsket på dette, og hvor stort

0: laget mitt i FIFA, og svaret på det var nei, jeg var ganske langt unna det, jeg måtte bruke det godt over 100 000 for å få det til. Og så kunne jeg også vise veldig tydelig statistisk at de trekningene som skjer, de er ikke tilfeldige, men de er skjevfordelt i retning av mindre verdifulle gjenstander i spillet.
1: Bør det komme et forbud etter din mening?
0: Jeg har sagt det i mange år at jeg synes at her er det overmodent for regulering. Det er manipulerende mekanismer som har fått vokse fritt frem, og jeg synes det er på høy tid at det gjøres noe, så ja takk.
1: Det var klar melding fra Bergen. Takk skal du ha for du var med oss. Hvis Kong Håkon hører på noe, så er det litt førebud på hva musikken vil møte i Narvik i morgen. Og i morgen er det også en viktig fotballkamp, og nå er det jo store stjerner på Vikingstadion.
2: Det er det. Absolutt, og de nyter stjernestatus foran mesterligamøte med Bayern München. Og for noen som var på plass der, så fikk skolebøker hvile i dag til fordel for et møte med stjernene, anført av superspiss Harry Kane.
3: Verdensstjernene har kommet til Stavanger, og det har fans og autografjegere også.
4: Det er jo internasjonale spillere, veldig populære, og så kommer de her til Stavanger.
3: For i morgen står Viking overfor tidenes kanskje største begivenhet på hjemmebane.
5: Dette er egentlig litt sånn en drøm som går i oppfyllelse på alle mulige måter.
6: Vi har gjort så utrolig mye for å komme inn i denne her konkurransen og spille i Champions League, og da kan ikke vi komme her og være nervøse og på en måte ikke møte opp.
3: Men oppmøtet for å hilse på Bayern München i dag måtte nødvendigvis gå utover oppmøtet et annet sted.
4: Jeg burde egentlig ikke si det, men jeg skulka skolen for å komme her rundt ett tida. Kom jeg her, så fikk vi stått helt forandrest.
7: Men skole, det kan du gå på flere ganger, men Bayern München, de kommer ikke til Stavanger hver dag.
4: Det er sant, det er sant. Der har du dagens visdomsord.
8: Ja, her i Stavanger trener nå Bayern München på kunstgras. Og det er ikke vanligst at Bayern München trener før en bortekamp. For dette gjør de på grunn av dette underlaget, og hva betyr det for Bayern å spille på kunstgras?
9: Det vet jo ikke, fordi jeg spente de også, helt tydelig, fordi de kommer en dag før, som de aldri har gjort før. Det samme har vi sett med andre lag som kommer til Norge, at de vil gjerne komme dagen før for å kjenne på underlaget, for ballen triller annerledes, ballen spretter annerledes, og nå har de mulighetene her, nå ser vi spillerne, det er et stjernegalleri som er her på kunstgresset i Stavanger, og det er jo herlig å se at de tar Viking virkelig på alvor her, og gjør alle forberedelser de kan for å få en god kamp i morgen.
8: Ja, tar Viking på alvor, men altså, for Viking, hva er et bra resultat her i morgen?
9: Et bra resultat, altså vi drømmer jo om at de kan få et poeng eller kanskje slå et av kanskje sannsynligvis verdens beste lag akkurat nå, så tenker jeg at taper de med mindre enn to mål, så skal vi være fornøyd og stolte.
1: Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik den har vært siden hun giftet seg med kronprins Harald i 1968. Ja, nå etter kong Haralds død er dronning Sonja av slottet definert som en del av den øvrige kongefamilien, sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Men oppdragene fortsetter.
10: Dronning Sonja er ute på første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. På Nasjonalarkivet fikk hun et nærmere blikk på noen av de mange tusen hilsener, bilder, tegninger og andre kunstverk som ble lagt på slottsplassen etter kong Haralds bortgang.
11: Det var jo kjempeflott da. Skåret i tre. Det er ikke dårlig.
10: En måned har gått siden landet tok et endelig farvel med kong Harald. I dag ble det klart at dronning Sonja ikke lenger er en del av kongehuset. Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normaldrift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
11: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig for å se da i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlige barn. Det er jo helt rørende.
10: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch-Picasso i Spania.
1: Ja, kong Håkon skal på sitt første kommunebesøk som konge i morgen i Narvik. Og reporter Kriste Marie Skrede er på vei dit, og vi snakker med henne på Gardermoen.

0: for litt siden og spurte hvordan denne meldingen for slottet i dag endrer dronning Sonjas posisjon.
1: Dronning Sonjas posisjon ble endret i det kong Harald gikk bort. Vi så det veldig fort på bildene at henne plass plutselig var lenger bak. Bak kong og Håkon, bak dronning Mette Marit og bak kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og så fikk vi vite at kong Håkon hadde bestemt at tiltaleformen hennes majestet ikke skulle videreføres for dronning Sonjas sin del. Og i det ligger det jo at hun var majestet fordi hun var gift med statsoverhovedet vårt, og det ligger i det at kong Håkon viderefører tradisjonen med et lite kongehus.
0: Men det at dronning Sonja ikke skal være en del av kongehuset fremover, vil det kunne oppfattes blant folk som en degradering av en dronning som skal holde frem med å representere kongehuset?
1: Ja, noen vil nok mene det, og tenker at hun burde hatt en naturlig plass også medlem av kongehuset. Men det er altså formelle ting ved dette her, at i Norge så har vi et lite kongehus med få medlemmer, at det er bare statsoverhovedet, hans ektefelle, arvingene til trona og eventuelle ektefelle, som er medlemmer av kongehuset. Det skal ikke ligge noe degradering av dronning Sonja og henne arbeid i det. Og dette er en plan som dronning Sonja trolig har visst om ville komme i denne endringen som vi ser nå.
2: Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere. Det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i dag. Kjedene ville ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
3: Dagligvarekjedene hadde med seg et helt kobbel av spesialiserte advokater da prisjegersaken startet i Bergen i morges. Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018.
4: Det har sammenheng med at priskonkurransen ble mer intens i løpet av denne perioden. Det ble større og større kamp om kundene i lavprissegmentet. Da må man også ha kontroll på hva konkurrentene tar i priser, slik at prissjekking er en konsekvens av økt priskonkurranse og ikke motsatt.
3: Staten mener prisjegerne tvert imot bidro til å gjøre maten dyrere.
5: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekka, og til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
4: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
3: Statens sterkeste kort i rettssaken er e-postutveksling i kjedene, der budskapet er rimelig klart.
5: Vi har korrespondanse som viser at kjedene selv ser at insentivene til for eksempel å redusere pris svekkes med et sånt samarbeid som de hadde her.
6: Og at de heller satte prisen opp?
5: Ja, altså det er en del av saken det også.
3: Kjedene sier utdrag fra e-postene er tatt ut av sin sammenheng. Mange av dem legges fram i lukket rett.
2: Tore Tollesrud, hva står på spill for de tre store matvaregigantene her?
7: Ja, selv om matvarekjedene er rike, så vil en bot på 4,9 milliarder kroner svi. For de to minste, Rema og Coop, så snakker vi om 1,3 milliarder kroner hver. Det er ikke sikkert alle vil ha rygg til å klare en så stor bot. Men så skal vi huske på at det er et langt løp her. Nå blir det rettsbehandling i lagmannsretten, og så blir det eventuelt høyesterett etter det igjen.
2: Hvordan vil denne saken kunne slå ut for forbrukerne?
7: Ja, hvis dagligvarekjedene blir dømt, så vil jo det være et stort prestisjenedlag og virkelig gå ut over omdømmet til disse kjedene. Dette er et kjempestort marked på 230 milliarder kroner i året. Alle er vi jo innom og kjøper noe i løpet av uka. Og skulle det slås fast i det norske rettssystemet at dagligvarekjedene har fusket, så vil jo folk raskt miste tilliten.
2: Takk til Tore Tollesrud som følger rettssaken i Bergen. Og små nærbutikker varsler kamp for å overleve. De frykter butikkdød i distriktene.
0: I over 30 år har Merkur-programmet gitt støtte til nærbutikkene, men regjeringen foreslår å kutte denne støtten med nesten 40%.
6: Da vi klar. Nå klokken 2 minutter på, så vi litt på forhånd, men jeg liker uansett å være presis, helst før presis.
8: Monica lever ånda for nærbutikken i bygda Evanger utenfor Voss. Det har hun gjort siden hun åpnet butikken i 2014.
6: Velkommen!
8: Men nå kan det snart være slutt.
6: Jeg er helt 100% sikker på at vi hadde aldri vært her uten Merkur. Den er alfa omega, den, for at vi kan fortsette. For vi klarer oss ikke uten.
8: Merkur-ordningen er et statlig program som gir støtte til over 500 dagligvarebutikker i distrikts-Norge. Men regjeringen foreslår i statsbudsjettet å kutte i støtten med over 39 millioner kroner. Det kan bety kroken på døra for mange nærbutikker.
9: Den butikken her, den er veldig viktig både for bygdefolket her på Evanger, og det er et veldig viktig samlingspunkt.
10: Jeg tenker det blir veldig trist om den skulle ha for. Håper at den kan få bli i mange år til. Er ikke det litt urettferdig da? For det er jo bare noen som får denne støtten.
6: Det kan godt være det er en urettferdig støtte at det er mindre butikker hvor de ikke får støtte. Jo, selvfølgelig. Det er alltid urettferdighet i verden.
8: Også her på Joker i Naustdalen i Sunnfjord har de nytta Merkur-ordninga. De har fått støtte til ny teknologi.
11: Jeg får varsel på telefonen at om en kunde trenger hjelp. Jeg kan gå på kamera og se. Og så kan jeg da styre kassen ifra telefonen.
8: Butikken ser fordelene ved delvis fjernbetjening.
11: Vi har fått økt omsetningen veldig mye. For vi gikk vel mot, kan du si, nærmest avvikling i stedet for som nå, så fikk vi utvikling.
12: Vi vet at programmet er både treffsikkert og et viktig virkemiddel. Men i den tiden vi er i nå, vi har også lagt frem et veldig stramt forslag til statsbudsjett. Og der har vi også sett at det var behov for å ta ned de bevilgningene til Merkur-programmet for å kunne satse ytterligere også på andre områder som er viktige for distriktskommuner.
13: Vi kan jo allerede nå si til regjeringen og andre samarbeidspartier at støtten til nærbutikker det er noe som Senterpartiet vil prioritere i budsjettforhandlingene.
6: Ja, vil du ha to? Ja. Det er noe ikke det som allerede eksisterer og fungerer. For det fungerer. Det har fungert i så mange nå.
0: Ja, da skal vi til Tryggingskonferansen i Polen. NATOs østkommanderende kom med en klar advaring til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
14: Klar beskjed fra NATOs toppgeneral i Europa i dag.
15: If someone is foolish enough to attack us, we will fight. We will, in short, ensure any attack against any ally proves utterly futile.
14: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Alexis Grinkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
15: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
14: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen.
16: I den tiden vi lever i nå, så trenger vi dypere samarbeid med de landene som står oss nærmest, og Polen er virkelig et av dem.
14: Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
16: Og jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
14: Tilbake i konferansesalen understreker generalen at han ikke ser noen overhengende fare for krig i dag, men at NATO vil fortsette å styrke samarbeidet i tiden fremover.
15: So it's important that allies continue to consult, think about how we might respond and make sure that we message clearly and concisely to the Russians where our red lines are.
0: Ja, klart tale der, Sofie Paskowicz, i Polen. Du følger denne konferansen. Og hvis vi ser på avtalen mellom Norge og Polen, hva er det viktigste som ligger i den?
17: Så det er samarbeid på mange felt av samme type som Norge har inngått med sine andre nære allierte, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det er samarbeid på alt fra sivilt beredskap til våpenproduksjon. Den kanskje mest konkrete delen av avtalen som vi kjenner til nå er at Kongsberg-gruppen skal åpne en våpenfabrikk her og produsere antidronesystemer.
0: Og i morgen er det siste dag av konferansen, denne 2-dagers konferansen. Hva står på dagsorden da?
17: Ja, mens dagen i dag var preget av Zelensky og europeiske reaksjoner på den misslykka energivåpenbilen ført i pennen av Trump, så skal dagen i morgen handle om hvordan Europa forholder seg til stormaktrivalisering, og da er den norske utenriksministeren som skal snakke om dette med sin tyske, britiske og polske kollega. Og et annet spørsmål de skal svare på her er om det finnes en vei tilbake til strategisk stabilitet.
0: Takk skal du ha fra konferanssalen i Polen.
2: Donald Trumps avtale om å kjøpe diesel av Russland kom som et sjokk på europeiske ledere i helgen. I dag tok de til motmæle og sa at avtalen vil gi Russland inntekter til å fortsette krigen mot Ukraina. Trump selv mener avtalen vil gjøre diesel billigere for amerikanske forbrukere.
18: Det var kanskje greit å ha med seg bokselegenden Mike Tyson da Donald Trump fredag skulle annonsere sin siste avtale med Putin.
19: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
18: Trump, som med dette bryter USAs sanksjonspolitikk overfor Russland, håper avtalen skal få dieselprisene ned bare tre uker før mellomvalget i USA.
19: We need oil for the world, and this is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
18: Men i Europa traff avtalen som et knyttneveslag. Tysklands kansler frykter den vil gjøre Putin mindre interessert i å forhandle om fred.
20: For Deutschland og for Europa kommer en solche Entscheidung nicht in Frage. Russland wird nur unter Druck ernsthaft verhandeln und deshalb halten wir an unseren Russland-sanktionen fest.
21: Prime Minister of Norway.
18: Også Jonas Gahr Støre, som deltok på sikkerhetskonferansen i Polen i dag, tok avstand fra avtalen. Han mener Trump bryter med den felles sanksjonslinjen USA og Europa har ført mot Russland siden krigen startet.
22: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte. Og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
2: Groholm, det er bare tre uker siden USA kom en ny sanksjonspakke mot dem som selskaper som handler drivstoff med Russland. Hvorfor denne snuoperasjonen fra Trump nå?
23: Jeg tror det er jo et ønske om å gjøre et int ønske om at dieselprisene skal bli billigere foran mellomvalget, og at han tenker seg at det er mulig på kort sikt, noe jo økonomer er i stor tvil om, fordi det er ikke enorme mengder. Det er snakk om i første omgang diesel for litt over tre dagers forbruk i USA, og det kommer ikke til å påvirke prisene i så veldig stor grad, trolig ikke så mye at det påvirker valget, for eksempel.
2: Men når det da ikke påvirker prisene for amerikanere, hva får Trump da ut av dette?
23: Nei, det er jo spekulasjoner her i om dette er en avtale som også åpner for at amerikanske forretningsmenn kan få overta eller flere avdelinger av Lukoil, som er et viktig russisk oljeselskap med bensinstasjoner og raffinerier også utenfor Russland. At det kan ligge noe der. Han liker, tror jeg, å ha et godt forhold til Putin, og han ønsker genuint å ha et bedre forhold til Russland, og mener at det tjener USA og Russland.
2: Flere republikanere varsler at de vil prøve å få stanset denne avtalen, Trumps avtale med Russland, i kongressen. Vil de klare det?
23: Det tror jeg ikke. Selv om her er det jo snakk om sanksjoner som er vedtatt av kongressen, og som egentlig skal oppheves av kongressen. Det er snakk om 7 senatorer i hvert fall, 4 republikanere, 3 demokrater som har gått inn for
24: en bøksle med et fullt orkester og kor. Musikken er komponert av Knut Avenstrup Haugen, som er Norges fremste komponist innen spillmusikk. Men før det får vi nå Dagsrevyen 21 ved Nina Oving.
0: Anette Ringnes står frem som Epstein-varsler i ny bok. Den ene av de to forfatterne er med oss i studio. Kongsberg-gruppen skal åpne våpenfabrikk i Polen. Det var kjent i dag. Lite tro på at Putin vil overholde energivåpenkvile, EU med nye sanksjoner mot Russland. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Anette Ringnes, som er datter til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler i en ny bok. Anette Ringnes forteller for første gang åpent om CT i International Peace Institute og om varslet hun sender om Jeffrey Epstein. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knytter Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Ringnes forteller dette som kommer frem nå i en bok som heter Epsteins norske nettverk og løgnene som skjulte det. Og den kommer ut i morgen og er skrevet av Dagens Næringsliv-journalisterne Tore Gjerstad og Gard Otterholm. Og Gard Otterholm, nå er det altså slik at du er en av de to forfatterne. Først, Anette Ringnes, hva oppgaver hadde hun da jobbet i IP i New York?
1: Anette Ringnes begynte som praktikant, og så ble hun etter hvert forskningsassistent, og var på en måte en del av det diplomatiske liksom, verden som IP opererte i. Så en oppgave som jeg vet at hun syntes var veldig givende, var for eksempel å finne eksperter som skulle gjennomgå FNs ansvarsområder for å på en måte gjøre FN bedre rustet da, til å håndtere tidens utfordringer.
0: Mm. Og hva har hun fortalt om de to årene fra 2014 til 2016 da hun jobbet der?
1: Nei, altså det som har vært viktig nå er jo særlig en episode i 2015 hvor hun jobber med en konferanse i Genève og oppdager da på en måte et navn som skal delta her på IP-siden, som den dame som heter Svetlana Posidajeva. Ja, hun stusser på hvem dette er, og spør en sjef som sier til henne at ja, dette er en tjeneste til Jeffrey Epstein. Og Ringnes har på dette tidspunktet gjort noe research på hvem Epstein er, og reagerer jo veldig på at denne unge russiske kvinnen på en måte da har en rolle knyttet til denne tankesmien.
0: Og hva gjorde Anette Ringnes med den informasjonen hun satt på?
1: Hun tar det opp med flere folk, men opplever på en måte at det blir avfeid. Det blir vist til at ja, men Epstein var en velgjører for IP, han skaffet penger fra Bill Gates, så hun opplevde egentlig at folk ikke ville ta tak i det. Men så går det noen år, og hun snakker om dette med en gammel kjenning som jobber i utenriksdepartementet, og da går på en måte alarmen der i Norge.
0: Men nå er det altså 10 år siden hun avsluttet sitt engasjement i New York. Hvorfor vil du fortelle om det først nå, åpent?
1: Det som skjer her er jo at UD tar disse opplysningene fra Ringnes videre til FBI i USA og ser veldig alvorlig på det, men dette visste ikke hun så mye om før dette kom fram via dette slippet av Epstein-filene, så da fikk hun også en overraskelse tidligere i år hvor du ser, jøss, her er det jo liksom, disse opplysningene må jo stamme fra meg, og så tror jeg hun har lyst til å gi sin versjon i hvert fall en gang etter det.
0: Ja, hun har tidligere fortalt anonymt til Dagens Næringsliv, men altså oppe i denne boka. De har jobbet lenge med denne boka, gikk inn i saken i 2019. Hva er det som har vært mest krevende?
1: Det har jo vært noe så enkelt som å få liksom, rett fram svar om hvordan kontakten har vært mellom Epstein og de forskjellige norske forbindelsene hans. Og der er det mange som enten ikke har villet prate, eller som har gitt opplysninger som ikke stemmer. Og da har det jo over mange år vært en liksom, jobb med å finne, okay, hvordan kan vi da finne fram til sannheten på annet vis?
0: Da skal du ha takk for du kom i studio, og vi kan ta med at vi har prøvd å få tak i Anette Ringnes nå i kveld, men hun har ikke svart på våre henvendelser. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor mellom annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har det siste året inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Erik Lee.
3: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
4: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de er med et verdensledende selskap innenfor her da, og bidra til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. Det er med en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen, da må vi kunne slå tilbake på det, og da det veldig viktig at norske selskaper også viser at de er konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
0: Ja, hverken EU eller Ukrainas president Zelensky tror at Putin vil overholde energivåpenkvila. I dag vedtok EU nye sanksjoner mot Russland.
5: Brannmenn kjemper mot flammene i denne boligblokka i Kharkiv i Ukraina. Minst 22 mennesker skadet i nye russiske angrep i dag.
7: Angrepene var rettet mot sivile, ikke mot militære. Så hva slags våpenhvile dette?
5: I går kunngjorde president Trump at Russland og Ukraina var enige om å slutte å angripe hverandres energianlegg. Men angrepene fortsetter. Bare i dag har Russland angrepet 6 ukrainske anlegg, ifølge president Zelensky. Også EU tviler på at Russland vil stanse angrepene.
7: Vi ønsker en energivåpenhvile velkommen, så lenge den etterleves. Men vi har ennå ikke sett at Russland vil overholde den. Jeg ønsker at den også innebærer at ikke mennesker blir drept. Ukraina klare til å avstå fra angrep på russiske energianlegg.
8: Russiske shahedi, zaraz tezh shahedi v nebi. I buli udari.
7: Og vi forventer at Russland viser samme vilje.
8: Buli udari po nashi energetici.
5: Fredag annonserte Trump en avtale med Putin om kjøp av russisk diesel. EU går motsatt vei og innførte i dag nye sanksjoner mot Russlands krigsindustri.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagde angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på at det revolusjonsgarden som kan stå bak. Minst 7 personer pågrepne og sikta for terrorlovbrudd i denne saken, men de satt fri mot kausjon. Irans ambassadør til Storbritannia på teppet. I en kommentar avviser han at iranske styresmakter hadde noe med disse planene å gjøre. Dette ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Federale agenter har ransaket heimen til den demokratiske kongressrepresentanten Ilhan Omar i Washington D.C. i USA. Omar har vært en sterk kritiker av president Donald Trump. Hun har flere ganger blitt kritisert av Trump-administrasjonen, og vicepresidenten har skyldet henne for immigrasjonssvindel, noe hun har avvist. Omar skriver i en melding på X at huset henne ransaket, men at hun trygg, og at hun ikke vil bli la seg presset til tauset. Vålerenga kjemper mot nedrykk etter 7 strake kamper uten siger i Eliteserien. I dag var håpet å slå byrival KFUM Oslo.
9: Kanskje fortsatt en storebror i Oslo-fotballen, men Vålerenga må se opp til byrival KFUM Oslo på Eliteseriens tabell. Derfor er det en etterlengtet scoring Aron Kiel Olsen byr på før det spilt en halvtime. Men Koffa jakter utligning mot et Vålerenga som ikke har funnet seiersoppskriften på 7 seriekamper. Bilal Enjai skårer for KFUM. I 6 sesonger trente Vålerenga-trener Johannes Mosgaard nettopp Koffa. Han ser gamleklubben få straffe og skåre. 2-1 til vertene ved Bjørn Kristensen. De blå lei av mager poengfangst og jakter mål ved Mathias Grundekjern, Ole Sæter og ikke minst denne fra Bryce Ambina. Men sjanser misbrukes, også fra hjemmelaget på tampen. Vender 2-1 og med litt i segemytter, kamp 8 på rad uten serietriumf for Vålerenga.
0: Og da det klart for værvarsel.
10: En flott høstdag mange steder i landet i dag, som ser blant annet her fra Drammen. Også i nord har det vært mye fint vær og rolig forløpig, men det mer vind og vær på vei inn fra vest. Vinden øker til kuling mange steder langs kysten i morgen, og det kraftige vindkast også, så betydelig mer vind i morgen enn det det har vært i dag. Nordpå så blir det stort sett oppholdt seg en del sol for mange i morgen, men sen på dagen litt regn sør i Nordland, opp til kuling mange steder langs kysten, og det kan være kraftig vindkast, for eksempel i Vestfinnmark, nord av Troms, og så lokalt i Nordland i morgen. Med skyer og perioder med regn på Spitsbergen. I Sør-Norge blir det perioder med regn, særlig i vestlige områder, men opp til kuling mange steder i kysten, kanskje liten storm med perioder langs Vestlandskysten. Østafjell ser særlig i morgen kveld at det kommer regn, men kan komme litt regn av til også tidligere på dagen.
0: I dag åpner auksjonene til årets TV-aksjon, og du kan by på for eksempel tromma som ble brukt under fotball-VM i USA da de norske supporterne rodde. Og selv om det går mot vinter vil nok kanskje mange prøve å sikre seg flip-floppene som landslagsspiller Julian Ryerson brukte på slottet da han og hele laget helste på kongen. Og TV-aksjonen 18. oktober. Inntektene går til flyktningehjelpen. Takk for oss. God kveld.
24: Vi skal straks inn i spillmusikkens verden her på NRK 1 ved Helene Bøksle og Kåk.

0: Retten har i dag vurdert om Espen Andersen Bråten fremleis skal være under tvungen psykisk helsevern etter drapet på 5 personer i Kongsberg. Konklusjonen er at både aktor og forsvarer mener han fremleis trenger psykiatrisk behandling. Drapet skjedde i oktober for 5 år siden. Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikanerne Robert Hall og Michael Woodford. Dette er det Kongelige Vitenskapsakademiet i Stockholm som står bak, altså denne utdelingen, og 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. I store sekker fant tollere i Ørje nærmere 300 000 narkotiske piller, og at et tilsvarende beslag ble gjort dagen før på Svinesund.
1: Ja, pillene var av typen benzodiazepiner. Så langt i år er det beslaglagt nesten like mange som i hele fjor, som var et rekordår.
2: Det er piller, eller?
3: Ja, det er piller.
4: Med kun en dags mellomrom oppdaget tollere i Østfold over 600 000 narkotiske piller på vei over grensa. Her skjult blant pellets i Ørje.
5: Underkant av 300 000 på Ørje, cirka det samme på Svinesund, og det er store beslag.
4: Pillene var benzodiazepiner, som er beroligende og avhengighetsskapende. Over 1 million slike er stoppet så langt i år, og det går mot rekord.
5: Som rusmiddel så ønsker vi det selvfølgelig ikke inn i Norge. Det er strengt regulert, og gode grunner til at vi har resept på det i Norge. Og så er det et aspekt en betydelig risiko når man velger å kjøpe medisiner som ikke er regulert da, utenfor marked. Man vet ikke hverken styrke eller innhold.
4: En slovensk statsborger har erkjent straffskyld for beslaget i Ørje, mens to rumenere etterforskes for Svinesund-beslaget. En erkjenner ikke straffskyld, mens den andre ikke vil forklare seg.
6: I etterforskningen av begge sakene så har vi ikke funnet noen sammenheng mellom de to innførslene, men vi kan ikke utelukke det, så klart.
0: Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han har vært tilsett i VG fra 2015, og han ble sjefredaktør i 2017. Han etterlet seg et mediehus med solid økonomi og en sterk marknadsposisjon. Nå går han til en leierjobb i Schibsted, der han skal ha ansvaret for News Media divisjonen, som omfatter en lang rekke aviser, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, E24, Podme, Aftonbladet og Svenska Dagbladet.
1: Gard Steiro, skal jeg si gratulerer. Det er en stor beslutning, men, og kanskje også store følelser for deg.
7: Ja, det kan du si. Jeg har både fått gratulasjoner og kondolasjoner i dag. Det er en stor beslutning å forlate VG etter 10 år, men det er også en ny jobb som er stor, og som jeg gleder meg til å ta fatt på.
1: Som du sier, du har vært sjefredaktør i VG i nesten 10 år. En periode hvor det har skjedd enorme endringer i folks mediebaner. Men VG har klart å beholde den sterke posisjonen på som ledende på nett. Hvordan har dere gjort det?
7: Nei, det er jo mange faktorer, men jeg tror vi har gjort noe veldig viktig, og det er at vi har prøvd å satse på den seriøse undersøkende journalistikken. Prosjektet vårt de siste 10 årene har jo gått fra å være en nettavis til å bli det vi kaller en nyhetsdestinasjon på nett. Og det skal være et sted der som fortsatt treffer veldig mange, men også satser på den seriøse journalistikken, for vi tror der ligger fremtiden for mediene. Men det har ikke vært enkelt, og det har jo, som du sier, vært enorme endringer i hele mediemarkedet de siste 10 årene.
1: Ja, hvilke valg måtte dere ta for å komme dit dere kom nå med, som du sier, å satse på undersøkende journalistikk?
7: Nei, vi måtte jo omprioritere ganske mye, men dette begynte for 10 år siden der vi opprettet en stor avdeling for undersøkende journalistikk, og vi prioriterte denne type journalistikk. Og det gjorde vi fordi vi mener at det er viktig, men også fordi at vi mener at det er den journalistikken som bygger tillit. Et medium i dag kan ikke bare drive med nyhetsformidling, man også må også avsløre, mener vi, for å klare å beholde en sånn posisjon.
1: Mediebransjen står jo i en massiv omstilling preget av KI og endrede brukervaner hos yngre mennesker. Hva blir din viktigste jobb nå for å få folk til å bli på de tradisjonelle mediene og konkurrere med tech-gigantene?
7: Det tror jeg det viktigste å styrke journalistikken. Uansett hva vi gjør, så min jobb å legge til rette for at alle disse mediene nå får ansvar for, kan styrke journalistikken og opprettholde kvaliteten. Men vi står overfor et stort teknologiskift, som der spesielt kunstig intelligens vil endre hele internett og endre måten folk konsumerer journalistikk på. Så jeg tror jo at det, jeg må prøve å forstå sammen med mine gode kolleger hvordan den teknologien, hvilke muligheter den gir og hvilke trusler den er. Og så er det en stor jobb, fordi at journalistikken er under press. Ikke så mye her i Norge, men i hele Europa er den under press, og vi ser tendensene her også. Så det er ikke noe tvil om at skal vi lykkes med å opprettholde mediemangfold i Norge og opprettholde sterke relasjoner, så er det en betydelig jobb som ligger foran oss.
1: Du får jo ansvaret for... Vi ser her mange aviser, altså det øverste ansvaret, så å si. Hva gjør det med mediemangfoldet at så mange medier blir samlet, så å si, på en hånd?
7: Nei, de blir heldigvis ikke samlet på en hånd, for alle disse avisene har redaktører som bestemmer hva som skal stå i de avisene, og jeg skal ikke inn og instruere noen av disse redaktørene i hvilke saker de skal prioritere. Men det at aviser samarbeider om teknologi og produktutvikling, det tror jeg er helt nødvendig. For vi konkurrerer ikke bare med hverandre om nyheter, vi konkurrerer med Facebook og med Instagram og med OpenAI og en rekke amerikanske selskaper. Og der tror jeg norsk mediebransje er tjent med å samarbeide framfor å konkurrere mot hverandre hvis vi skal stå opp mot disse enorme kreftene utenfra.
1: Hva kommer du til å savne mest når du går inn i denne mer litt overordnede sjefjobben?
7: Jeg kommer til å savne det å være i en redaksjon når det skjer noe stort og viktig. Det, for alle som har jobbet i en mediebedrift så vet jeg at det er en helt spesiell stemning. Og så kommer jeg virkelig til å savne å være en del av redaksjonen når vi har en stor og viktig avsløring som jeg vet vil få konsekvenser.
1: Takk skal du ha, Gard Steir.
0: Anette Ringnes, som datter til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler i en ny bok. Anette Ringnes forteller for første gang åpent om CT, International Peace Institute, og om varslet hun sender om Jeffrey Epstein. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knytter Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Ringnes forteller dette som kommer frem nå i en bok som heter Epsteins norske nettverk og løgnene som skjulte det. Og den kommer ut i morgen og er skrevet av Dagens Næringslivsjournalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Nå er det altså slik at du er en av de to forfatterne. Først, Anette Ringnes, hva oppgaver hadde hun da jobbet i IP i New York?
8: Anette Ringnes begynte som praktikant, og så ble hun etter hvert forskningsassistent, og var på en måte en del av det diplomatiske liksom, verden som IP opererte i. Så en oppgave som jeg vet at hun syntes var veldig givende, var for eksempel å finne eksperter som skulle gjennomgå FNs ansvarsområder for å på en måte gjøre FN bedre rustet da, til å håndtere tidens utfordringer.
0: Mm. Og hva har hun fortalt om de to årene fra 2014 til 2016 da hun jobbet der?
8: Nei, altså det som har vært viktig nå er jo særlig en episode i 2015 hvor hun jobber med en konferanse i Genève og oppdager da på en måte et navn som skal delta her på IP-siden, som den dame som heter Svetlana Posidajeva. Ja, og hun stusser på hvem dette er, og spør en sjef som sier til henne at ja, dette er en tjeneste til Jeffrey Epstein. Og Ringnes har på dette tidspunktet gjort noe research på hvem Epstein er, og reagerer jo veldig på at denne unge russiske kvinnen på en måte da har en rolle knyttet til denne tankesmien.
0: Og hva gjorde Anette Ringnes med den informasjonen hun satt på?
8: Hun tar det opp med flere folk, men opplever på en måte at det blir avfeid. Det blir vist til at ja, men Epstein var en velgjører for IP, han skaffet penger fra Bill Gates, så hun opplevde egentlig at folk ikke ville ta tak i det. Men så går det noen år, og hun snakker om dette med en gammel kjenning som jobber i utenriksdepartementet, og da går på en måte alarmen der i Norge.
0: Men nå er det altså 10 år siden hun avsluttet sitt engasjement i New York. Hvorfor vil du fortelle om det først nå, åpent?
8: Det som skjer her er jo at UD tar disse opplysningene fra Ringnes videre til FBI i USA og ser veldig alvorlig på det, men dette visste ikke hun så mye om før dette kom fram via dette slippet av Epstein-filene, så da fikk hun også en overraskelse tidligere i år hvor du ser, jøss, her er det jo liksom, disse opplysningene må jo stamme fra meg, og så tror jeg hun har lyst til å gi sin versjon i hvert fall en gang etter det.
0: Ja, hun har tidligere fortalt anonymt til Dagens Næringsliv, men altså oppe i denne boka. De har jobbet lenge med denne boka, gikk inn i saken i 2019. Hva er det som har vært mest krevende?
8: Det har jo vært noe så enkelt som å få liksom, rett fram svar om hvordan kontakten har vært mellom Epstein og de forskjellige norske forbindelsene hans. Og der er det mange som enten ikke har villet prate, eller som har gitt opplysninger som ikke stemmer, og da har det jo over mange år vært en liksom, jobb med å finne, ok, hvordan kan vi da finne fram til sannheten på annet vis?
0: Da skal du ha takk for du kom i studio, og vi kan ta med at vi har prøvd å få tak i Anette Ringnes nå i kveld, men hun har ikke svart på våre henvendelser. Kongsberg Gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor mellom annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har det siste året inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Erik Lee.
9: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
10: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de er et verdensledende selskap innenfor her da, og bidra til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. Det er med en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de er i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen, da må vi kunne slå tilbake på det, og da er det veldig viktig at norske selskaper også viser at de er konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
0: Regjeringen vil ha forbud mot såkalte lootboxer i dataspill fordi det er en fare for at barn kan bli spilavhengige. I det populære spillet EAFC, som tidligere hette FIFA, kan spillerne kjøpe pakker med fotballkort for å sette sammen et superlag med de beste fotballspillerne. Mange bruker tusenvis av kroner på å kjøpe lootboxer, som de ikke vet hva inneholder, men som er en slags forundringspakke.
11: En lootbox har akkurat blitt åpnet.
12: Ja, ta sitt an, bro.
11: Men det går ikke alltid i veien.
12: Dårlig pakke.
11: I spillet EAFC kan man bruke penger på lootboxer, i håp om å få gode spillere å spille med.
13: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
11: Men dette ønsker regjeringen å fjerne, etter at en rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot spillavhengighet, og oppfordret til forbud mot lootbox.
14: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
15: Vi må gjøre mer for å beskytte barn i det digitale. Jeg tror vi overbeskytter barn i det fysiske, og underbeskytter deg i det digitale.
11: Det er en stor bit av spilløkonomien som er i sving når lootboxer får være med på leken.
16: Anslagene er at EA tjener rundt 70% av inntektene på FC er fra denne type mikrotransaksjoner og kortpakker, kjøp av kortpakker.
11: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
17: Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og det er jeg litt skeptisk til. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
11: Rapporten fra Spillotteritilsynet skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
18: For en redning!
0: Rune Mensoni, leder ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Du har forsket på dette, og hvor stort problem vil du si at lootboxene er for barn og unge?
19: Vi har gjort en studie på 12-17-åringer i Norge, og der sier ungdommen selv at rundt 10% av guttene og 2% av jentene har et problematisk forhold til lootboxer. Men vi er jo egentlig mest bekymret for problemene dette kan få på sikt med en sånn overgang til pengespillproblemer senere, der det også ser ut som om det er en sammenheng.
0: Og for noen år siden så brukte du selv 30 000 kroner på å kjøpe slike pakker, altså da for at du skulle forske på dette her, og hva erfarte du da?
19: Jeg gjorde det som en test på, jeg hadde lyst til å vise folk da, hva som skjer når man bruker såpass mye penger i et spill. Ville jeg da få drømmelaget mitt i FIFA, og svaret på det var nei, jeg var ganske langt unna det, jeg måtte bruke det godt over 100 000 for å få det til. Og så kunne jeg også vise veldig tydelig statistisk at de trekningene som skjer, de er ikke tilfeldige, men de er skjevfordelt i retning av mindre verdifulle gjenstander i spillet.
0: Bør det komme et forbud etter din mening?
19: Jeg har sagt det i mange år at jeg synes at her er det overmodent for regulering. Det er manipulerende mekanismer som har fått vokse fritt frem, og jeg synes det er på høy tid at det gjøres noe, så ja takk.
0: Det var klar melding fra Bergen. Takk skal du ha for du var med oss.
1: Kong Håkon skal altså på sitt første kommunebesøk etter kong Haralds død i morgen. Han kommer da til Narvik i Nordland, og Monica White Martinsen, hva står på programmet?
18: Det er mye krigshistorie og ikke minst krigsminner som står programmet her i Narvik, men dette var jo den tidligere, han som ble kalt i alle fall for rockeprinsen, og da kan det fort bli litt sånn her lyd i morgen. Og Ruby, hvordan blir det å skal spille for kongen i morgen?
20: Det blir kjempeartig, men skummelt, for det er jo kongen.
18: Ja, Stormer skal spille i morgen, og på torget her blir det folkefest, og da kommer det busslast, 17 busser med skoleunger fra hele kommunen inn hit. Og det er jo knyttet spenning blant annet til talen som kongen skal holde på torget. Og Ruby, dere skal spille AC/DC. Hvorfor det? Dere er jo 10-12 år.
20: Det er fordi det er sangen vi begynte med i dette bandet, og vi har to AC/DC-sanger, og vi synes det er kjempeartig.
18: Ja, det er kjempeartig. La oss høre litt på Narvis rocke.

0: hvis Kong Håkon hører på nå, så er det litt førebud på hva musikken vil møte i Narvik i morgen. Og i morgen er det også en viktig fotballkamp, og nå er det jo store stjerner på Vikingstadion.
1: Det er det absolutt, og de nyter stjernestatus foran mesterliga-møte med Bayern München. Og for noen som var på plass der, så fikk skolebøker hvile i dag til fordel for et møte med stjernene, anført av superspiss Harry Kane.
2: Verdensstjernene har kommet til Stavanger, og det har fans og autografjegere også.
3: Det er jo internasjonale spillere, veldig populære, og så kommer de her til Stavanger.
2: For i morgen står Viking overfor tidenes kanskje største begivenhet på hjemmebane.
4: Dette er egentlig litt sånn en drøm som går i oppfyllelse på alle mulige måter.
5: Vi har gjort så utrolig mye for å komme inn i denne her konkurransen og spille i Champions League, og da kan ikke vi komme her og være nervøse og på en måte ikke møte opp.
2: Men oppmøtet for å hilse på Bayern München i dag måtte nødvendigvis gå utover oppmøtet et annet sted.
3: Jeg burde egentlig ikke si det, men jeg skulka skolen for å komme her rundt ett tida. Kom jeg her, så fikk vi stått helt forandrast.
6: Men skole, det kan du gå på flere ganger, men Bayern München, de kommer ikke til Stavanger hver dag.
3: Det er sant, det er sant. Der har du dagens visdomsord.
7: Ja, her i Stavanger trener nå Bayern München på kunstgras. Og det er ikke vanligst at Bayern München trener før en bortekamp. For dette gjør de på grunn av dette underlaget. Og hva betyr det for Bayern å spille på kunstgras?
8: Det vet jo ikke, for de er spente de også, helt tydelig, fordi de kom jo en dag før, som de aldri har gjort før. Det samme har vi sett med andre lag som kommer til Norge, at de vil gjerne komme dagen før for å kjenne på underlaget, for ballen triller annerledes, ballen spretter annerledes, og nå har de mulighetene her, nå ser vi spillerne, det er et stjernegalleri som er her på kunstgresset i Stavanger, og det er jo herlig å se at de tar Viking virkelig på alvor her, og gjør alle forberedelser de kan for å få en god kamp i morgen.
7: Ja, tar Viking på alvor, men altså, for Viking, hva er et bra resultat her i morgen?
8: Et bra resultat, altså vi drømmer jo om at de kan få et poeng eller kanskje slå et av kanskje sannsynligvis verdens beste lag akkurat nå, så tenker jeg at taper de med mindre enn to mål, så skal vi være fornøyd og stolte.
0: Vålerenga kjemper mot nedrykk etter 7 strake kamper uten siger i Eliteserien. I dag var håpet å slå byrival KFUM Oslo.
1: Kanskje fortsatt en storebror i Oslo-fotballen, men Vålerenga må se opp til byrival KFUM Oslo på Eliteseriens tabell. Derfor er det en etterlengtet scoring Aron Kiel Olsen byr på før det er spilt en halvtime. Men Koffa jakter utligning mot et Vålerenga som ikke har funnet seiersoppskriften på 7 seriekamper. Bilal Njai skårer for KFUM. I 6 sesonger trente Vålerenga-trener Johannes Mosgaard nettopp Koffa. Han ser gamleklubben få straffe og skåre. 2-1 til vertene ved Bjørn Kristensen. De blå er lei av mager poengfangst og jakter mål ved Mathias Grundekjern, Ole Sæter og ikke minst denne fra Bryce Ambina. Men sjanser misbrukes, også fra hjemmelaget på tampen. Vender 2-1 og med litt i segemyter, kamp 8 på rad uten serietriumf for Vålerenga.
9: Men kampen er ferdig!
10: Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik den har vært siden hun giftet seg med kronprins Harald i 1968.
0: Ja, nå etter kong Haralds død er dronning Sonja av slottet definert som en del av den øvrige kongefamilien, sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise.
10: Men oppdragene fortsetter.
2: Dronning Sonja er ute på første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. På Nasjonalarkivet fikk hun et nærmere blikk på noen av de mange tusen hilsener, bilder, tegninger og andre kunstverk som ble lagt på slottsplassen etter kong Haralds bortgang.
11: Det var kjempeflott da. Skåret i tre. Det er ikke dårlig.
2: En måned har gått siden landet tok et endelig farvel med kong Harald. I dag ble det klart at dronning Sonja ikke lenger er en del av kongehuset. Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normaldrift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
11: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i 2 esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlig barn. Det jo helt rørende.
2: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch Picasso i Spania.
0: Ja, kong Håkon skal på sitt første kommunebesøk som konge i morgen i Narvik. Og reporter Kriste Marie Skrede er på vei dit. Vi snakket med henne på Gardermoen for litt siden og spurte hvordan denne meldingen fra slottet i dag endrer dronning Sonjas posisjon.
12: Dronning Sonjas posisjon ble endret i det kong Harald gikk bort. Vi så det veldig fort på bildene at henne plass plutselig var lenger bak. Bak kong og Håkon, bak dronning Mette Marit og bak kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og så fikk vi vite at kong Håkon hadde bestemt at tiltaleformen hennes majestet ikke skulle videreføres for dronning Sonjas sin del. Og i det ligger det jo at hun var majestet fordi hun var gift med statsoverhovedet vårt, og det ligger i det at kong Håkon viderefører tradisjonen med et lite kongehus.
0: Men det at dronning Sonja ikke skal være en del av kongehuset fremover, vil det kunne oppfattes blant folk som en degradering av en dronning som skal holde frem med å representere kongehuset?
12: Ja, noen vil nok mene det og tenke at hun burde hatt en naturlig plass også medlem av kongehuset. Men det er altså formelle ting ved dette her, at i Norge så har vi et lite kongehus med få medlemmer, at det er bare statsoverhovedet, hans ektefelle, arvingene til trona og eventuelle ektefelle, som er medlemmer av kongehuset. Det skal ikke ligge noe degradering av dronning Sonja og henne arbeid i det, og dette er en plan som dronning Sonja trolig har visst om ville komme i denne endringen som vi ser nå.
10: Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere. Det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i dag. Kjedene ville ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
13: Dagligvarekjedene hadde med seg et helt kobbel av spesialiserte advokater da prisjegersaken startet i Bergen i morges. Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018.
14: Det har sammenheng med at priskonkurransen ble mer intens i løpet av denne perioden. Det ble større og større kamp om kundene i lavprissegmentet. Da må man også ha kontroll på hva konkurrentene tar i priser, slik at prissjekking er en konsekvens av økt priskonkurranse og ikke motsatt.
13: Staten mener prisjegerne tvert imot bidro til å gjøre maten dyrere.
15: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
14: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
13: Statens sterkeste kort i rettssaken er e-postutveksling i kjedene, der budskapet er rimelig klart.
15: Vi har korrespondanse som viser at kjeden selv ser at insentivene til for eksempel å redusere pris svekkes med et sånt samarbeid som de hadde her.
16: Og at de heller satte prisen opp?
15: Ja, altså det er en del av saken det også.
13: Kjedene sier utdrag fra e-postene er tatt ut av sin sammenheng. Mange av dem legges fram i lukket rett.
10: Tore Tollersrud, hva står på spill for de tre store matvaregigantene her?
17: Ja, selv om matvarekjedene er rike, så vil en bot på 4,9 milliarder kroner svi. For de to minste, Rema og Coop, så snakker vi om 1,3 milliarder kroner hver. Det er ikke sikkert alle vil ha rygg til å klare en så stor bot. Men så skal vi huske på at det er et langt løp her. Nå blir det rettsbehandling i lagmannsretten, og så blir det eventuelt høyesterett etter det igjen.
10: Hvordan vil denne saken kunne slå ut for forbrukerne?
17: Ja, hvis dagligvarekjedene blir dømt, så vil jo det være et stort prestisjenedlag og virkelig gå ut over omdømmet til disse kjedene. Dette er et kjempestort marked på 230 milliarder kroner i året. Alle er vi jo innom og kjøper noe i løpet av uka. Og skulle det slås fast i det norske rettssystemet at dagligvarekjedene har fusket, så vil jo folk raskt miste tilliten.
10: Takk til Tore Tønsrud som følger rettssaken i Bergen. Og små nærbutikker varsler kamp for å overleve. De frykter butikkdød i distriktene.
0: I over 30 år har Merkur-programmet gitt støtte til nærbutikkene, men regjeringen foreslår å kutte denne støtten med nesten 40%.
16: Da er vi klar. Nå er klokken 2 minutter på, så vi er litt på forhånd, men jeg liker uansett å være presis, helst før presis.
18: Monica lever ånda for nærbutikken i bygda Evanger utenfor Voss. Det har hun gjort siden hun åpnet butikken i 2014.
16: Velkommen!
18: Men nå kan det snart være slutt.
16: Jeg er helt 100% sikker på at vi hadde aldri vært her uten Merkur. Den er alfa og omega den, for at vi kan fortsette. For vi klarer oss ikke uten.
18: Merkur-ordningen er et statlig program som gir støtte til over 500 dagligvarebutikker i distrikts-Norge. Men regjeringen foreslår i statsbudsjettet å kutte i støtten med over 39 millioner kroner. Det kan bety kroken på døra for mange nærbutikker.
19: Den butikken her den er veldig viktig både for bygdefolket her på Evanger, og det er et veldig viktig samlingspunkt.
20: Jeg tenker det blir veldig trist om den skulle ha fått. Håper jo at den kan få bli i mange år til. Er ikke det litt urettferdig da? For det er jo bare noen som får denne støtten.
16: Det kan godt være det er en urettferdig støtte at det er mindre butikker hvor de ikke får støtte. Jo, selvfølgelig. Det er alltid urettferdighet i verden.
18: Også her på Joker i Naustdalen i Sunnfjord har de nytta med.

0: andre områder som er viktige for distriktskommuner.
1: Vi kan jo allerede nå si til regjeringen og andre samarbeidspartier at støtten til nærbutikker, det er noe som Senterpartiet vil prioritere i budsjettforhandlingene.
2: Ja, vil du ha to? Ja. Kjær nå ikke det som allerede eksisterer og fungerer. For det fungerer. Det har fungert i så mange nå.
3: Donald Trumps avtale om å kjøpe diesel av Russland kom som et sjokk på europeiske ledere i helgen. I dag tok de til motmæle og sa at avtalen vil gi Russland inntekter til å fortsette krigen mot Ukraina. Trump selv mener avtalen vil gjøre diesel billigere for amerikanske forbrukere.
4: Det var kanskje greit å ha med seg bokselegenden Mike Tyson da Donald Trump fredag skulle annonsere sin siste avtale med Putin.
5: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
4: Trump, som med dette bryter USAs sanksjonspolitikk overfor Russland, håper avtalen skal få dieselprisene ned bare tre uker før mellomvalget i USA.
5: We need oil for the world, and this is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
4: Men i Europa traff avtalen som et knyttneveslag. Tysklands kansler frykter den vil gjøre Putin mindre interessert i å forhandle om fred.
6: For Deutschland og for Europa kommer en solche Entscheidung nicht in Frage. Russland wird nur unter Druck ernsthaft verhandeln und deshalb halten wir an unseren Russland-sanktionen fest.
7: Prime Minister of Norway.
4: Også Jonas Gahr Støre, som deltok på sikkerhetskonferansen i Polen i dag, tok avstand fra avtalen. Han mener Trump bryter med den felles sanksjonslinjen USA og Europa har ført mot Russland siden krigen startet.
8: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland, denne krigen må slutte. Og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
3: Groholm, det er bare tre uker siden USA kom en ny sanksjonspakke mot dem som selskaper som handler drivstoff med Russland. Hvorfor denne snuoperasjonen fra Trump nå?
9: Jeg tror det er jo et ønske om å gjøre, et gint ønske om at dieselprisene skal bli billigere foran mellomvalget. Og at han tenker seg at det er mulig på kort sikt, noe jo økonomer er i stor tvil om. Fordi det er ikke enorme mengder. Det er snakk om i første omgang diesel for litt over tre dagers forbruk i USA, og det kommer ikke til å påvirke prisene i så veldig stor grad, trolig ikke så mye at det påvirker valget, for eksempel.
3: Men når det da ikke påvirker prisene for amerikanere, hva får Trump da ut av dette?
9: Nei, det er jo spekulasjoner her i om dette er en avtale som også åpner for at amerikanske forretningsmenn kan få overta eller flere avdelinger av Lukoil, som er et viktig russisk oljeselskap med bensinstasjoner og raffinerier også utenfor Russland. At det kan ligge noe der. Han liker, tror jeg, å ha et godt forhold til Putin, og han ønsker genuint å ha et bedre forhold til Russland, og mener at det tjener USA og Russland.
3: Flere republikanere varsler at de vil prøve å få stanset denne avtalen, Trumps avtale med Russland, i kongressen. Vil de klare det?
9: Det tror jeg ikke. Selv om her er det jo snakk om sanksjoner som er vedtatt av kongressen, og som egentlig skal oppheves av kongressen. Det er snakk om 7 senatorer i hvert fall, 4 republikanere, 3 demokrater som har gått inn for, som mener at dette er lovstridig. Men at de klarer å overprøve Trump, det tror jeg ikke. Det finnes nok av eksempler allerede på at han styrer som han vil.
3: Takk skal du ha, Groholm.
10: Retten har i dag vurdert om Espen Andersen Bråten fremleis skal være under tvungen psykisk helsevern etter drapet på 5 personer i Kongsberg. Konklusjonen er at både aktor og forsvarer mener han fremleis trenger psykiatrisk behandling. Drapet skjedde i oktober for 5 år siden. Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikanerne Robert Hall og Michael Woodford. Dette er det Kongelige Vitenskapsakademiet i Stockholm som står bak, altså denne utdelingen, og 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. I store sekker fant tollere i Ørje nærmere 300 000 narkotiske piller, og det tilsvarende beslag ble gjort dagen før på Svinesund.
3: Ja, pillene var av typen benzodiazepiner,

0: Så langt I år det beslaglagt nesten like mange som I hele fjor, som var et rekordår.
1: Det piller, eller?
2: Ja, det det. Piller.
3: Med kun en dags mellomrom oppdaget tollere I Østfold over 600 000 narkotiske piller på vei over grensa. Her skjult blant pellets I Ørje.
4: Underkant av 300 000 på Ørje, cirka det samme på Svinesund, og det store beslag.
3: Pillene var benzodiazepiner, som beroligende og avhengighetsskapende. Over 1 million slike stoppet så langt I år, og det går mot rekord.
4: Som rusmiddel så ønsker vi det selvfølgelig ikke inn I Norge. Det strengt regulert, og gode grunner til at vi har resept på det I Norge. Og så et aspekt en betydelig risiko når man velger å kjøpe medisiner som ikke regulert utenfor marked. Man vet ikke hverken styrke eller innhold.
3: En slovensk statsborger har erkjent straffskyld for beslaget I Ørje, mens to rumenere etterforskes for Svinesund-beslaget. En erkjenner ikke straffskyld, mens den andre ikke vil forklare seg.
5: I etterforskningen av begge sakene så har vi ikke funnet noen sammenheng mellom de to innførslene, men vi kan ikke utelukke det så klart.
1: Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han har vært tilsett I VG fra 2015, og han ble sjefredaktør I 2017. Han etterlet seg et mediehus med solid økonomi og en sterk marknadsposisjon. Nå går han til en leierjobb I Schibsted, der han skal ha ansvaret for News-mediedivisjonen, som omfatter en lang rekke aviser, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger, Aftenblad, E24, Podme, Aftonbladet og Svenska Dagbladet.
0: Gard Steiro, skal jeg si gratulerer. Det en stor beslutning, men, og kanskje også store følelser for deg.
6: Ja, det kan du si. Jeg har både fått gratulasjoner og kondolasjoner I dag. Det en stor beslutning å forlate VG etter 10 år, men det også en ny jobb som stor, og som jeg gleder meg til å ta fatt på.
0: Som du sier, du har vært sjefredaktør I VG I nesten 10 år. En periode hvor det har skjedd enorme endringer I folks mediebaner. Men VG har klart å beholde den sterke posisjonen på som ledende på nett. Hvordan har dere gjort det?
6: Nei, det jo mange faktorer, men jeg tror vi har gjort noe veldig viktig, og det at vi har prøvd å satse på den seriøse undersøkende journalistikken. Prosjektet vårt de siste 10 årene har jo gått fra å være en nettavis til å bli det vi kaller en nyhetsdestinasjon på nett. Og det skal være et sted der som fortsatt treffer veldig mange, men også satser på den seriøse journalistikken, for vi tror der ligger fremtiden for mediene. Men det har ikke vært enkelt, og det har jo, som du sier, vært enorme endringer I hele mediemarkedet de siste 10 årene.
0: Ja, hvilke valg måtte dere ta for å komme dit dere kom nå med, som du sier, å satse på undersøkende journalistikk?
6: Nei, vi måtte jo omprioritere ganske mye, men dette begynte for 10 år siden der vi opprettet en stor avdeling for undersøkende journalistikk, og vi prioriterte denne type journalistikk. Og det gjorde vi fordi vi mener at det viktig, men også fordi at vi mener at det den journalistikken som bygger tillit. Et medium I dag kan ikke bare drive med nyhetsformidling, man også må også avsløre, mener vi, for å klare å beholde en sånn posisjon.
0: Mediebransjen står jo I en massiv omstilling preget av KI og endrede brukervaner hos yngre mennesker. Hva blir din viktigste jobb nå for å få folk til å bli på de tradisjonelle mediene og konkurrere med tech-gigantene?
6: Jeg tror det viktigste å styrke journalistikken. Uansett hva vi gjør, så min jobb å legge til rette for at alle disse mediene nå får ansvar for, kan styrke journalistikken og opprettholde kvaliteten. Men vi står overfor et stort teknologiskift, der spesielt kunstig intelligens vil endre hele internett og endre måten folk konsumerer journalistikk på. Så jeg tror at jeg må prøve å forstå sammen med mine gode kolleger hvordan den teknologien, hvilke muligheter den gir og hvilke trusler den. Og så det en stor jobb, fordi at journalistikken under press, ikke så mye her I Norge, men I hele Europa den under press, og vi ser tendensene her også. Så det ikke noe tvil om at skal vi lykkes med å opprettholde mediemangfold I Norge og opprettholde sterke redaksjoner, så det en betydelig jobb som ligger foran oss.
0: Du får jo ansvaret for vi ser her mange aviser, altså det øverste ansvaret, så å si. Hva gjør det med mediemangfoldet at så mange medier blir samlet, så å si, på en hånd?
6: Nei, de blir heldigvis ikke samlet på en hånd, for alle disse avisene har redaktører som bestemmer hva som skal stå i de avisene, og jeg skal ikke inn og instruere noen av disse redaktørene hvilke saker de skal prioritere. Men det at aviser samarbeider om teknologi og produktutvikling, det tror jeg er helt nødvendig. For vi konkurrerer ikke bare med hverandre om nyheter, vi konkurrerer med Facebook og med Instagram og med OpenAI og en rekke amerikanske selskaper. Og der tror jeg norsk mediebransje er tjent med å samarbeide framfor å konkurrere mot hverandre hvis vi skal stå opp mot disse enorme kreftene utenfra.
0: Hva kommer du til å savne mest når du går inn i denne mer litt overordnede sjefjobben?
6: Jeg kommer til å savne det å være i en redaksjon når det skjer noe stort og viktig. Det, for alle som har jobbet i en mediebedrift så vet jeg at det er en helt spesiell stemning. Og så kommer jeg virkelig til å savne å være en del av redaksjonen når vi har en stor og viktig avsløring som jeg vet vil få konsekvenser.
0: Takk skal du ha, Gard Steiro.
1: Anette Ringnes, som datter til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler i en ny bok. Anette Ringnes forteller for første gang åpent om CT i International Peace Institute og om varslet hun sendte om Jeffrey Epstein. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knytter Epstein til IPs Bahrain-kontor. Skriv Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Ringnes forteller dette som kommer frem nå i en bok som heter Epsteins norske nettverk og løgnene som skjulte det. Og den kommer ut i morgen og er skrevet av Dagens Næringsliv-journalisterne Tore Gjerstad og Gard Otterholm. Nå er det altså slik at du er en av de to forfatterne. Først, Anette Ringnes, hva oppgaver hadde hun da jobbet i IP i New York?
7: Anette Ringnes begynte som praktikant, og så ble hun etter hvert forskningsassistent, og var på en måte en del av det diplomatiske liksom, verden som IP opererte i. Så en oppgave som jeg vet at hun syntes var veldig givende, var for eksempel å finne eksperter som skulle gjennomgå FNs ansvarsområder for å på en måte gjøre FN bedre rustet da, til å håndtere tidens utfordringer.
1: Mm. Og hva har hun fortalt om de to årene fra 2014 til 2016 da hun jobbet der?
7: Nei, altså det som har vært viktig nå er jo særlig en episode i 2015 hvor hun jobber med en konferanse i Genève og oppdager da på en måte et navn som skal delta her på IP-siden, som er en dame som heter Svetlana på Sidajeva. Ja, og hun stusser på hvem dette er, og spør en sjef som sier til henne at ja, dette er en tjeneste til Jeffrey Epstein. Og Ringnes har på dette tidspunktet gjort noe research på hvem Epstein er, og reagerer jo veldig på at denne unge russiske kvinnen på en måte da har en rolle knyttet til denne tankesmien.
1: Og hva gjorde Anette Ringnes med den informasjonen hun satt på?
7: Hun tar det opp med flere folk, men opplever på en måte at det blir avfeid. Det blir vist til at ja, men Epstein var en velgjører for IP, han skaffet penger fra Bill Gates, så hun opplevde egentlig at folk ikke ville ta tak i det. Men så går det noen år, og hun snakker om dette med en gammel kjenning som jobber i utenriksdepartementet, og da går på en måte alarmen der i Norge.
1: Men nå er det altså 10 år siden hun avsluttet sitt engasjement i New York. Hvorfor vil du fortelle om det først nå, åpent?
7: Det som skjer her er jo at UD tar disse opplysningene fra Ringnes videre til FBI i USA og ser veldig alvorlig på det, men dette visste ikke hun så mye om før dette kom fram via dette slippet av Epstein-filene, så da fikk hun også en overraskelse tidligere i år hvor du ser, jøss, her er det jo liksom, disse opplysningene må jo stamme fra meg, og så tror jeg hun har lyst til å gi sin versjon i hvert fall en gang etter det.
1: Ja, hun har tidligere fortalt anonymt til Dagens Næringsliv, men også oppe i denne boka. De har jobbet lenge med denne boka, gikk inn i saken i 2019. Hva er det som har vært mest krevende?
7: Det har jo vært noe så enkelt som å få liksom rett fram svar om hvordan kontakten har vært mellom Epstein og de forskjellige norske forbindelsene hans. Og der er det mange som enten ikke har villet prate, eller som har gitt opplysninger som ikke stemmer. Og da har det jo over mange år vært en liksom jobb med å finne, ok, hvordan kan vi da finne fram til sannheten på annet vis?
1: Da skal du ha takk for du kom i studio, og vi kan ta med at vi har prøvd å få tak i Anette Ringnes nå i kveld, men hun har ikke svart på våre henvendelser. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor mellom annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har det siste året inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Erik Lie.
8: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på, på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
9: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de er et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De er en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de er i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen. Da må vi kunne slå tilbake på det, og da er det veldig viktig at norske selskaper også viser at de er konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
1: Regjeringen vil ha forbud mot såkalte lootboxer i dataspill, fordi det er en fare for at barn kan bli spilavhengige. I det populære spillet EAFC, som tidligere hadde FIFA, kan spelarna köpa pakker med fotbollskort för att sätta samman ett superlag med de bästa fotbollsspelarna. Många brukar tusenvis av kronor på att köpa lootboxar som de inte vet vad innehåller, men som är en slags förundringspakke.
10: En lootbox har akkurat blivit öppnad.
11: Ja, ta sig dan bra.
10: Men det går inte alltid i vägen.
11: Dålig pakke.
10: I spelet EAFC kan man bruke penger på lootboxer i håp om å få gode spillere å spille med.
12: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
10: Men dette ønsker regjeringen å fjerne, etter at en rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot spillavhengighet, og oppfordret til forbud mot lootbox.
13: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge, fra en veldig ung alder, inn i en adferd som da kan ligne på gambling, og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins, og så videre.
14: Vi må gjøre mer for å beskytte barn i det digitale. Jeg tror vi overbeskytter barn i det fysiske, og underbeskytter deg i det digitale.
10: Det er en stor bit av spilløkonomien som er i sving, når lootboxer får være med på leken.
15: Anslagene er at EA tjener rundt 70% av inntektene på FC er fra denne type mikrotransaksjoner og kortpakker, kjøp av kortpakker.
10: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
16: Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene, og det er jeg litt skeptisk til. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
10: Rapporten fra Spillotteritilsynet skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
17: For en redning!
1: Rune Mensoni, leder ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Du har forsket på dette, og hvor stort problem vil du si at lootboxene er for barn og unge?
18: Vi har gjort en studie på 12-17-åringer i Norge, og der sier ungdommen selv at rundt 10% av guttene og 2% av jentene har et problematisk forhold til lootboxer. Men vi er jo egentlig mest bekymret for problemene dette kan få på sikt med en sånn overgang til pengespillproblemer senere, der det også ser ut som om det er en sammenheng.
1: Og for noen år siden så brukte du selv 30 000 kroner på å kjøpe slike pakker. Altså da for at du skulle forske på dette her, og hva erfarte du da?
18: Det er som en test på, jeg hadde lyst til å vise folk da, hva som skjer når man bruker såpass mye penger i et spill. Vil jeg da få drømmelaget mitt i FIFA? Og svaret på det var nei, jeg var ganske langt unna det. Jeg måtte bruke godt over 100 000 for å få det til. Og så kunne jeg også vise veldig tydelig statistisk at de trekningene som skjer, de er ikke tilfeldige, men de er skjevfordelt i retning av mindre verdifulle gjenstander i spillet.
1: Bør det komme et forbud etter din mening?
18: Jeg har sagt det i mange år at jeg synes at her er det overmodent for regulering. Det er manipulerende mekanismer som har fått vokse fritt frem, og jeg synes det er på høy tid at det gjøres noe, så ja takk.
1: Det var klar melding fra Bergen. Takk skal du ha for du var med oss.
0: Kong Håkon skal altså på sitt første kommunebesøk etter kong Haralds død i morgen. Han kommer da til Narvik i Nordland, og Monica White Martinsen, hva står på programmet?
17: Det er mye krigshistorie og ikke minst krigsminner som står på programmet her i Narvik, men dette var jo den tidligere, han som ble kalt i alle fall for rockeprinsen, og da kan det fort bli litt sånn her lyd i morgen. Ruby, hvordan blir det å skal spille for kongen i morgen?
19: Det blir kjempeartig, men skummelt, for det er jo kongen.
17: Ja, Star Stormer skal spille i morgen, og på torget her blir det folkefest, og da kommer det busslast, 17 busser med skoleunger fra hele kommunen inn hit, og det er jo knyttet spenning blant annet til talen som kongen skal holde på torget. Og Ruby, dere skal spille AC/DC. Hvorfor det? Dere er jo 10-12 år.
19: Det er fordi det er sangen vi begynte med i det her bandet, og vi har to AC/DC-sanger, og vi synes det er kjempeartig.
17: Ja, det er kjempeartig. La oss høre litt på Narvis rocket.

0: Hvis Kong Håkon hører på noe, så er det litt førebud på hva musikken vil møte i Narvik i morgen. Og i morgen er det også en viktig fotballkamp, og nå er det jo store stjerner på Vikingstadion.
1: Det er det absolutt, og de nyter stjernestatus foran mesterligamøte med Bayern München. Og for noen som var på plass der, så fikk skolebøker hvile i dag til fordel for et møte med stjernene, anført av superspiss Harry Kane.
2: Verdensstjernene har kommet til Stavanger, og det har fans og autografjegere også.
3: Det er jo internasjonale spillere, veldig populære, og så kommer de her til Stavanger.
2: For i morgen står Viking overfor tidenes kanskje største begivenhet på hjemmebane.
4: Dette er egentlig litt sånn en drøm som går i oppfyllelse på alle mulige måter.
5: Vi har gjort så utrolig mye for å komme inn i denne her konkurransen og spille i Champions League, og da kan ikke vi komme her og være nervøse og på en måte ikke møte opp.
2: Men oppmøtet for å hilse på Bayern München i dag måtte nødvendigvis gå utover oppmøtet et annet sted.
3: Jeg burde egentlig ikke si det, men jeg skulka skolen for å komme her rundt ett tida. Kom jeg her, så fikk vi stått helt fremdast.
6: Men skole, det kan du gå på flere ganger, men Bayern München, de kommer ikke til Stavanger hver dag.
3: Det er sant, det er sant. Der har du dagens visdomsord.
7: Ja, her i Stavanger trener nå Bayern München på kunstgras. Og det er ikke vanlig at Bayern München trener før en bortekamp. For dette gjør de på grunn av dette underlaget. Og hva betyr det for Bayern å spille på kunstgras?
8: Det vet jo ikke, fordi jeg spente de også, helt tydelig, fordi de kommer jo en dag før, som de aldri har gjort før. Det samme har vi sett med andre lag som kommer til Norge, at de vil gjerne komme dagen før for å kjenne på underlaget, for ballen triller annerledes, ballen spretter annerledes, og nå har de mulighetene her, nå ser vi spillerne, det er et stjernegalleri som er her på kunstgresset i Stavanger, og det er jo herlig å se at de tar Viking virkelig på alvor her, og gjør alle forberedelser de kan for å få en god kamp i morgen.
7: Ja, tar Viking på alvor, men altså, for Viking, hva er et bra resultat her i morgen?
8: Et bra resultat, altså vi drømmer jo om at de kan få et poeng eller kanskje slå et av kanskje sannsynligvis verdens beste lag akkurat nå, så tenker jeg at taper de med mindre enn to mål, så skal vi være fornøyd og stolte.
0: Vålerenga kjemper mot nedrykk etter 7 strake kamper uten siger i Eliteserien. I dag var håpet å slå byrival KFUM Oslo.
1: Kanskje fortsatt en storebror i Oslo-fotballen, men Vålerenga må se opp til byrival KFUM Oslo på Eliteseriens tabell. Derfor er det en etterlengtet scoring Aron Kiel Olsen byr på før det er spilt en halvtime. Men Koffa jakter utligning mot et Vålerenga som ikke har funnet seiersoppskriften på 7 seriekamper. Bilal Enjai skårer for KFUM. I 6 sesonger trente Vålerenga-trener Johannes Mosgaard nettopp Koffa. Han ser gamleklubben få straffe og skåre. 2-1 til vertene ved Bjørn Kristensen. De blå er lei av mager poengfangst og jakter mål ved Mathias Grundekjern, Ole Sæter og ikke minst denne fra Bryce Ambina. Men sjanser misbrukes, også fra hjemmelaget på tampen. Det ender 2-1. Og med litt hissige mytter, kamp 8 på rad uten serietriumf for Vålerenga.
9: Men kampen er ferdig!
0: Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik den har vært siden hun giftet seg med kronprins Harald i 1968. Ja, nå etter kong Haralds død er dronning Sonja av slottet definert som en del av den øvrige kongefamilien, sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Men oppdragene fortsetter.
10: Dronning Sonja er ute på første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. På Nasjonalarkivet fikk hun et nærmere blikk på noen av de mange tusen hilsener, bilder, tegninger og andre kunstverk som ble lagt på slottsplassen etter kong Haralds bortgang.
11: Det var kjempeflott da. Skåret i tre. Det er ikke dårlig.
10: En måned har gått siden landet tok et endelig farvel med kong Harald. I dag ble det klart at dronning Sonja ikke lenger er en del av kongehuset. Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normaldrift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
11: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i 2 esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlige barn. Det jo helt rørende.
10: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch-Picasso i Spania.
12: Ja, kong Håkon skal på sitt første kommunebesøk som konge i morgen i Narvik. Og reporter Kriste Marie Skrede er på vei dit. Vi snakket med henne på Gardermoen for litt siden og spurte hvordan denne meldingen fra slottet i dag endrer dronning Sonjas posisjon.
13: Dronning Sonjas posisjon ble endret i det kong Harald gikk bort. Vi så det veldig fort på bildene at henne plass plutselig var lenger bak. Bak kong Håkon, bak dronning Mette Marit og bak kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og så fikk vi vite at kong Håkon hadde bestemt at tiltaleformen hennes majestet ikke skulle videreføres for dronning Sonja sin del. Og i det ligger det jo at hun var majestet fordi hun var gift med statsoverhovedet vårt, og det ligger i det at kong Håkon viderefører tradisjonen med et lite kongehus.
12: Men det at dronning Sonja ikke skal være en del av kongehuset fremover, vil det kunne oppfattes blant folk som en degradering av en dronning som skal holde frem med å representere kongehuset?
13: Ja, noen vil nok mene det, og tenker at hun burde hatt en naturlig plass også medlem av kongehuset. Men det er altså formelle ting ved dette her, at i Norge så har vi et lite kongehus med få medlemmer, at det er bare statsoverhovedet, hans ektefelle, arvingene til trona og eventuelle ektefelle, som er medlemmer av kongehuset. Det skal ikke ligge noe degradering av dronning Sonja og henne arbeid i det. Og dette er en plan som dronning Sonja trolig har visst om ville komme i denne endringen som vi ser nå.
0: Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere. Det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i dag. Kjedene ville ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
14: Dagligvarekjedene hadde med seg et helt kobbel av spesialiserte advokater da prisjegersaken startet i Bergen i morges. Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018.
15: Det har sammenheng med at priskonkurransen ble mer intens i løpet av denne perioden. Det ble større og større kamp om kundene i lavprissegmentet. Da må man også ha kontroll på hva konkurrentene tar i priser, slik at prissjekking er en konsekvens av økt priskonkurranse og ikke motsatt.
14: Staten mener prisjegerne tvert imot bidro til å gjøre maten dyrere.
16: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og at det sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
15: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
14: Statens sterkeste kort i rettssaken er e-postutveksling i kjedene, der budskapet er rimelig klart.
16: Vi har korrespondanse som viser at kjeden selv ser at insentivene til for eksempel å redusere pris svekkes med et sånt samarbeid som de hadde her.
17: Og til hele satte prisen opp?
16: Ja, altså det er en del av saken det også.
14: Kjedene sier utdrag fra e-postene er tatt ut av sin sammenheng. Mange av dem legges fram i lukket rett.
0: Tore Tollesrud, hva står på spill for de tre store matvaregigantene her?
18: Ja, selv om matvarekjedene er rike, så vil en bot på 4,9 milliarder kroner svi. For de to minste, Rema og Coop, så snakker vi om 1,3 milliarder kroner hver. Det er ikke sikkert alle vil ha rygg til å klare en så stor bot. Men så skal vi huske på at det er et langt løp her. Nå blir det rettsbehandling i lagmannsretten, og så blir det eventuelt høyesterett etter det igjen.
0: Hvordan vil denne saken kunne slå ut for forbrukerne?
18: Ja, hvis dagligvarekjedene blir dømt, så vil jo det være et stort prestisjenedlag og virkelig gå ut over omdømmet til disse kjedene. Dette er et kjempestort marked på 230 milliarder kroner i året. Alle er vi jo innom og kjøper noe i løpet av uka. Og skulle det slås fast i det norske rettssystemet at dagligvarekjedene har fusket, så vil jo folk raskt miste tilliten.
0: Takk til Tore Tønsrud som følger rettssaken i Bergen. Og små nærbutikker varsler kamp for å overleve. De frykter butikkdød i distriktene.
12: I over 30 år har Merkur-programmet gitt støtte til nærbutikkene, men regjeringen foreslår å kutte denne støtten med nesten 40%.
17: Da er vi klar. Nå er klokken 2 minutter på, så vi er litt på forhånd, men jeg liker uansett å være presis, helst før presis.
19: Monica lever ånder for nærbutikken i bygda Evanger utenfor Voss. Det har hun gjort siden hun åpnet butikken i 2014.
17: Velkommen!
19: Men nå kan det snart være slutt.
17: Jeg er helt 100% sikker på at vi hadde aldri vært her uten Merkur. Den er alfa og omega, den, for at vi kan fortsette. For vi klarer oss ikke uten.
19: Merkur-ordningen er et statlig program som gir støtte til over 500 dagligvarebutikker i distrikts-Norge. Men regjeringen foreslår i statsbudsjettet å kutte i støtten med over 39 millioner kroner. Det kan bety kroken på døra for mange nærbutikker.
20: Den butikken her, den er veldig viktig både for bygdefolket her på Evanger, og det er et veldig viktig samlingspunkt.
21: Jeg tenker det blir veldig trist om den skulle ha fått. Håper at den kan få bli i mange år til.
22: Er ikke det litt urettferdig da? For det er jo bare noen som får denne støtten.
17: Det kan godt være det er en urettferdig støtte at det er mindre butikker hvor de ikke får støtte. Jo, selvfølgelig. Det er alltid urettferdighet i verden.
19: Også her på Joker i Naustdalen i Sunnfjord har de nyttet Merkur-ordninger. De har fått støtte til ny teknologi.
23: Jeg får varsel på telefonen at om en kunde trenger hjelp. Jeg kan gå på kamera og se. Og så kan jeg da styre kassen ifra telefonen.
19: Butikken ser fordelene ved delvis fjernbetjening.
23: Vi har fått økt omsetningen veldig mye. For vi gikk vel mot, kan du si, nærmest avvikling i stedet for, som nå, så fikk vi utvikling.
24: Vi vet at programmet er både treffsikkert og et viktig virkemiddel. Men i den tiden vi er i nå, vi har også lagt frem et veldig stramt forslag til statsbudsjett. Og der har vi også sett at det var behov for å ta ned de bevilgningene til Merkur-programmet for å slett, kunne satse ytterligere også på andre områder som er viktige for distriktskommuner.
25: Vi kan jo allerede nå si til regjeringen og andre samarbeidspartier at støtten til nærbutikker det er noe som Senterpartiet vil prioritere i budsjettforhandlingene.
17: Ja, vil du ha to? Ja. Det er noe ikke det som allerede eksisterer og fungerer. For det fungerer. Det har fungert i så mange nå.
0: Donald Trumps avtale om å kjøpe diesel av Russland kom som et sjokk på europeiske ledere i helgen. I dag tok de til motmæle og sa at avtalen vil gi Russland inntekter til å fortsette krigen mot Ukraina. Trump selv mener avtalen vil gjøre diesel billigere for amerikanske forbrukere.
26: Det var kanskje greit å ha med seg bokselegenden Mike Tyson da Donald Trump fredag skulle annonsere sin siste avtale med Putin.
27: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
26: Trump, som med dette bryter USAs sanksjonspolitikk overfor Russland, håper avtalen skal få dieselprisene ned bare 3 uker før mellomvalget i USA.
27: We need oil for the world, and this is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
26: Men i Europa traff avtalen som et knyttneveslag. Tysklands kansler frykter den vil gjøre Putin mindre interessert i å forhandle om fred.
28: For Deutschland og for Europa kommer en solche Entscheidung nicht in Frage. Russland wird nur unter Druck ernsthaft verhandeln und deshalb halten wir an unseren Russland-sanktionen fest.
29: Prime Minister of Norway.
26: Også Jonas Gahr Støre, som deltok på sikkerhetskonferansen i Polen i dag, tok avstand fra avtalen. Han mener Trump bryter med den felles sanksjonslinjen USA og Europa har ført mot Russland siden krigen startet.
30: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte. Og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Groholm, det er bare 3 uker siden USA kom en ny sanksjonspakke mot dem som selskaper som handler drivstoff med Russland. Hvorfor denne snuoperasjonen fra Trump nå?
1: Jeg tror det er jo et ønske om å gjøre, et ønske om at dieselprisene skal bli billigere foran mellomvalget, og at han tenker seg at det er mulig på kort sikt, noe jo økonomer er i stor tvil om, fordi det er ikke enorme mengder. Det er snakk om i første omgang diesel for litt over 3 dagers forbruk i USA, og det kommer ikke til å påvirke prisene i så veldig stor grad, trolig ikke så mye at det påvirker valget, for eksempel.
0: Men når det da ikke påvirker prisene for amerikanere, hva får Trump da ut av dette?
1: Nei, det er jo spekulasjoner her i om dette er en avtale som også åpner for at amerikanske forretningsmenn kan få overta eller flere avdelinger av Lukoil, som er et viktig russisk oljeselskap med bensinstasjoner, raffinerier også utenfor Russland, at det kan ligge noe der. Han liker, tror jeg, å ha et godt forhold til Putin, og han ønsker genuint å ha et bedre forhold til Russland, og mener at det tjener USA og Russland.
0: Flere republikanere varsler at de vil prøve å få stanset denne avtalen, Trumps avtale med Russland, i kongressen. Vil de klare det?
1: Det tror jeg ikke. Selv om her er det jo snakk om sanksjoner som er vedtatt av kongressen, og som egentlig skal oppheves av kongressen. Det er snakk om 7 senatorer i hvert fall, 4 republikanere, 3 demokrater som har gått inn for, som mener at dette er lovstridig. Men at de klarer å overprøve Trump, det tror jeg ikke. Det finnes nok av eksempler allerede på at han styrer som han vil.
0: Takk skal du ha, Groholm.
12: Retten har i dag vurdert om Espen Andersen Bråten fremleis skal være under tvungen psykisk helsevern etter drapet på 5 personer i Kongsberg. Konklusjonen er at både aktor og forsvarer mener han fremleis trenger psykiatrisk behandling. Drapet skjedde i oktober for 5 år siden. Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikanerne Robert Hall og Michael Woodford. Dette er det Kongelige Vitenskapsakademiet i Stockholm som står bak, altså denne utdelingen, og 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. I store sekker fant tollere i Ørje nærmere 300 000 narkotiske piller, og det tilsvarende beslag ble gjort dagen før på Svinesund.
0: Ja, pillene var av typen benzodiazepiner. Så langt i år er det beslaglagt nesten like mange som i hele fjor, som var et rekordår.
2: Det er piller, eller?
3: Ja, det er piller.
4: Med kun en dags mellomrom oppdaget tollere i Østfold over 600 000 narkotiske piller på vei over grensa. Her skjult blant pellets i Ørje.
5: Underkant av 300 000 på Ørje, cirka det samme på Svinesund, og det er store beslag.
4: Pillene var benzodiazepiner, som er beroligende og avhengighetsskapende. Over 1 million slike er stoppet så langt i år, og det går mot rekord.
5: Som rusmiddel så ønsker vi det selvfølgelig ikke inn i Norge. Det er strengt regulert, og gode grunner til at vi har resept på det i Norge. Og så er det et aspekt en betydelig risiko når man velger å kjøpe medisiner som ikke er regulert da, utenfor marked. Man vet ikke hverken styrke eller innhold.
4: En slovensk statsborger har erkjent straffskyld for beslaget i Ørje, mens 2 rumenere etterforskes for Svinesund-beslaget. En erkjenner ikke straffskyld, mens den andre ikke vil forklare seg.
6: I etterforskningen av begge sakene så har vi ikke funnet noen sammenheng mellom de 2 innførslene, men vi kan ikke utelukke det, så klart.
12: Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han har vært tilsett i VG fra 2015, og han ble sjefredaktør i 2017. Han etterlet seg et mediehus med solid økonomi og en sterk marknadsposisjon. Nå går han til en leierjobb i Schibsted, der han skal ha ansvaret for News Media divisjonen, som omfatter en lang rekke aviser, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, E24, Podme, Aftonbladet og Svenska Dagbladet.
0: Gerd Steiro, skal jeg si gratulerer. Det er en stor beslutning, men, og kanskje også store følelser for deg.
2: Ja, det kan du si. Jeg har både fått gratulasjoner og kondolasjoner i dag. Det er en stor beslutning å forlate VG etter 10 år, men det er også en ny jobb som er stor, og som jeg gleder meg til å ta fatt på.
0: Som du sier, du har vært sjefredaktør i VG i nesten 10 år, en periode hvor det har skjedd enorme endringer i folks medievaner. Men VG har klart å beholde den sterke posisjonen på, som ledende på nett. Hvordan har dere gjort det?
2: Nei, det er jo mange faktorer, men jeg tror vi har gjort noe veldig viktig, og det at vi har prøvd å satse på den seriøse undersøkende journalistikken. Prosjektet vårt de siste 10 årene har jo gått fra å være en nettavis til å bli det vi kaller en nyhetsdestinasjon på nett. Og det skal være et sted der som fortsatt treffer veldig mange, men også satser på den seriøse journalistikken, for vi tror der ligger fremtiden for mediene. Men det har ikke vært enkelt, og det har jo, som du sier, vært enorme endringer i hele mediemarkedet de siste 10 årene.
0: Ja, hvilke valg måtte dere ta for å komme dit dere kom nå med, som du sier, å satse på undersøkende journalistikk?
2: Nei, vi måtte jo omprioritere ganske mye, men dette begynte for 10 år siden der vi opprettet en stor avdeling for undersøkende journalistikk, og vi prioriterte denne type journalistikk. Og det gjorde vi fordi vi mener at det er viktig, men også fordi at vi mener at det er den journalistikken som bygger tillit. Et medium i dag kan ikke bare drive med nyhetsformidling, man også må også avsløre, mener vi, for å klare å beholde en sånn posisjon.
0: Mediebransjen står jo i en massiv omstilling preget av KI og endrede brukervaner hos yngre mennesker. Hva blir din viktigste jobb nå for å få folk til å bli på de tradisjonelle mediene og konkurrere med tech-gigantene?
2: Jeg tror det viktigste er å styrke journalistikken. Uansett hva vi gjør, så er min jobb å legge til rette for at alle disse mediene nå får ansvar for, kan styrke journalistikken og opprettholde kvaliteten. Men vi står overfor et stort teknologiskift, der spesielt kunstig intelligens vil endre hele internett og endre måten folk konsumerer journalistikk på. Så jeg tror at jeg må prøve å forstå sammen med mine gode kolleger hvordan den teknologien, hvilke muligheter den gir og hvilke trusler den er. Og så er det en stor jobb, fordi at journalistikken er under press. Ikke så mye her i Norge, men i hele Europa er den under press, og vi ser tendensene her også. Så det er ikke noe tvil om at skal vi lykkes med å opprettholde mediemangfold i Norge og opprettholde sterke redaksjoner, så er det en betydelig jobb som ligger foran oss.
0: Du får jo ansvaret for, vi ser her, mange aviser, altså det øverste ansvaret, så å si. Hva gjør det med mediemangfoldet at så mange medier blir samlet, så å si, på en hånd?
2: Nei, de blir heldigvis ikke samlet på en hånd, for alle disse avisene har redaktører som bestemmer hva som skal stå i de avisene, og jeg skal ikke inn og instruere noen av disse redaktørene hvilke saker de skal prioritere. Men det at aviser samarbeider om teknologi og produktutvikling, det tror jeg er helt nødvendig, for vi konkurrerer ikke bare med hverandre om nyheter, vi konkurrerer med Facebook og med Instagram og med OpenAI og en rekke amerikanske selskaper. Og der tror jeg norsk mediebransje er tjent med å samarbeide framfor å konkurrere mot hverandre hvis vi skal stå opp mot disse enorme kreftene utenfra.
0: Hva kommer du til å savne mest når du går inn i denne mer litt overordnede sjefjobben?
2: Jeg kommer til å savne det å være i en redaksjon når det skjer noe stort og viktig. Det, for alle som har jobbet i en mediebedrift, så vet jeg at det er en helt spesiell stemning. Og så kommer jeg virkelig til å savne å være en del av redaksjonen når vi har en stor og viktig avsløring som jeg vet vil få konsekvenser.
0: Takk skal du ha, Gard Steiro.
12: Anette Ringnes, som datter til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler i en ny bok. Anette Ringnes forteller for første gang åpent om CT i International Peace Institute og om varslet hun sendte om Jeffrey Epstein. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knytter Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Ringnes forteller dette som kommer frem nå i en bok som heter Epsteins norske nettverk og løgnene som skjulte det. Og den kommer ut i morgen og er skrevet av Dagens Næringsliv-journalistene Tore Gjerstad og Gard Otterholm. Nå er det altså slik at du er en av de to forfatterne. Først, Anette Ringnes, hva oppgaver hadde hun da jobbet i IP i New York?
7: Anette Ringnes begynte som praktikant, og så ble hun etter hvert forskningsassistent, og var på en måte en del av det diplomatiske liksom, verden som IPI opererte i, så en oppgave som jeg vet at hun syntes var veldig givende, var for eksempel å finne eksperter som skulle gjennomgå FNs ansvarsområder for å på en måte gjøre FN bedre rustet da, til å håndtere tidens utfordringer.
12: Mm. Og hva har hun fortalt om de to årene fra 2014 til 2016 da hun jobbet der?
7: Nei, altså det som har vært viktig nå er jo særlig en episode i 2015 hvor hun jobber med en konferanse i Genève og oppdager da på en måte et navn som skal delta her på IPI-siden, som er en dame som heter Svetlana Posidajeva. Ja, hun stusser på hvem dette er, og spør en sjef som sier til henne at ja, dette er en tjeneste til Jeffrey Epstein. Og Ringnes har på dette tidspunktet gjort noe research på hvem Epstein er, og reagerer jo veldig på at denne unge russiske kvinnen på en måte da har en rolle knyttet til denne tankesmien.
12: Mm. Og hva gjorde Anette Ringnes med den informasjonen hun satt på?
7: Hun tar det opp med flere folk, men opplever på en måte at det blir avfeid. Det blir vist til at ja, men Epstein var en velgjører for IPI, han skaffet penger fra Bill Gates, så hun opplevde egentlig at folk ikke ville ta tak i det. Men så går det noen år, og hun snakker om dette med en gammel kjenning som jobber i utenriksdepartementet, og da går på en måte alarmen der i Norge.
12: Men nå er det altså 10 år siden hun avsluttet sitt engasjement i New York. Hvorfor vil hun fortelle om det først nå, åpent?
7: Det som skjer her er jo at UD tar disse opplysningene fra Ringnes videre til FBI i USA og ser veldig alvorlig på det, men dette visste ikke hun så mye om før dette kom fram via dette slippet av Epstein-filene, så da fikk hun også en overraskelse tidligere i år, hvor du ser, jøss, her er det jo, liksom, disse opplysningene må jo stamme fra meg, og så tror jeg hun har lyst til å gi sin versjon, i hvert fall en gang etter det.
12: Ja, hun har tidligere fortalt anonymt til Dagens Næringsliv, men altså oppe i denne boka. De har jobbet lenge med denne boka, gikk inn i saken i 2019. Hva er det som har vært mest krevende?
7: Det har jo vært noe så enkelt som å få liksom, rett frem svar om hvordan kontakten har vært mellom Epstein og de forskjellige norske forbindelsene hans. Og der er det mange som enten ikke har villet prate, eller som har gitt opplysninger som ikke stemmer. Og da har det jo over mange år vært en liksom, jobb med å finne, ok, hvordan kan vi da finne frem til sannheten på annet vis?
12: Da skal du ha takk for at du kom i studio, og vi kan ta med at vi har prøvd å få tak i Anette Ringnes nå i kveld, men hun har ikke svart på våre henvendelser. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor mellom annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har det siste året inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Erik Li.
8: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
12: Regjeringen vil ha forbud mot såkalte lootboxer i dataspill fordi det er en fare for at barn kan bli spilavhengige. I det populære spillet EAFC, som tidligere het FIFA, kan spillerne kjøpe pakker med fotballkort for å sette sammen et superlag med de beste fotballspillerne. Mange bruker tusenvis av kroner på å kjøpe lootboxer som de ikke vet hva inneholder, men som er en slags forundringspakke.
9: En lootbox har akkurat blitt åpnet.
10: Ja, ta si den, bro.
9: Men det går ikke alltid i veien.
10: Dårlig pakke.
9: I spillet EAFC kan man bruke penger på lootboxer, i håp om å få gode spillere å spille med.
11: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
9: Men dette ønsker regjeringen å fjerne, etter at en rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot spillavhengighet, og oppfordret til forbud mot lootbox.
13: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge
11: fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling, og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
13: Vi må gjøre mer for å beskytte barn i det digitale. Jeg tror vi overbeskytter barn i det fysiske og underbeskytter deg i det digitale.
14: Det er en stor bit av spilløkonomien som i sving når lootboxer får være med på leken.
15: Anslagene at EA tjener rundt 70% av inntektene på FC fra denne type mikrotransaksjoner og kortpakker, kjøp av kortpakker.
14: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
16: Her det noen kapitalkrefter som ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og det jeg litt skeptisk til. Og hvis det sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
14: Rapporten fra Spillotteritilsynet skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
18: For en redning!
11: Rune Mensson, i leder ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Du har forsket på dette, og hvor stort problem vil du si at lootboxene for barn og unge?
19: Vi har gjort en studie på 12-17-åringer i Norge, og der sier ungdommen selv at rundt 10% av guttene og 2% av jentene har et problematisk forhold til lootboxer. Men vi er jo egentlig mest bekymret for problemene dette kan få på sikt med en sånn overgang til pengespillproblemer senere, der det også ser ut som om det en sammenheng.
11: Og for noen år siden så brukte du selv 30 000 kroner på å kjøpe slike pakker. Altså da for at du skulle forske på dette her, og hva erfarte du da?
19: Jeg gjorde det som en test på, jeg hadde lyst til å vise folk da, hva som skjer når man bruker såpass mye penger i et spill. Vil jeg da få drømmelaget mitt i FIFA? Og svaret på det var nei, jeg var ganske langt unna det, jeg måtte bruke godt over 100 000 for å få det til. Og så kunne jeg også vise veldig tydelig statistisk at de trekningene som skjer, de er ikke tilfeldige, men de er skjevfordelt i retning av mindre verdifulle gjenstander i spillet.
11: Bør det komme et forbud etter din mening?
19: Jeg har sagt det i mange år at jeg synes at her det overmodent for regulering. Det manipulerende mekanismer som har fått vokse fritt frem, og jeg synes det er på høy tid at det gjøres noe, så ja takk.
11: Det var klar melding fra Bergen. Takk skal du ha for du var med oss.
0: Kong Håkon skal altså på sitt første kommunebesøk etter kong Haralds død i morgen. Han kommer da til Narvik i Nordland, og Monica White Martinsen, hva står på programmet?
20: Det er mye krigshistorie og ikke minst krigsminner som står på programmet her i Narvik, men dette var jo den tidligere, han som ble kalt i alle fall for rockeprinsen, og da kan det fort bli litt sånn her lyd i morgen. Ruby, hvordan blir det å skal spille for kongen i morgen?
21: Det blir kjempeartig, men skummelt, for det er jo kongen.
20: Ja, Star Stormer skal spille i morgen, og på torget her blir det folkefest, og da kommer det busslast, 17 busser med skoleunger fra hele kommunen inn hit. Og det er jo knyttet spenning blant annet til talen som kongen skal holde på torget. Og Ruby, dere skal spille AC/DC. Hvorfor det? Dere er jo 10-12 år.
21: Det er fordi det er sangen vi begynte med i det her bandet, og vi har to ACDC-sanger, og vi synes det er kjempeartig.
20: Ja, det er kjempeartig. La oss høre litt på Narvis rocke-håp.

0: Hvis Kong Håkon hører på nå, så er det litt førebud på hva musikken vil møte i Narvik i morgen. Og i morgen er det også en viktig fotballkamp, og nå er det jo store stjerner på Vikingstadion.
1: Det er det absolutt, og de nyter stjernestatus foran mesterliga-møte med Bayern München. Og for noen som var på plass der, så fikk skolebøker hvile i dag til fordel for et møte med stjernene, anført av superspiss Harry Kane.
2: Verdensstjernene har kommet til Stavanger, og det har fans og autografjegere også.
3: Det er jo internasjonale spillere, veldig populære, og så kommer de her til Stavanger.
2: For i morgen står Viking overfor tidenes kanskje største begivenhet på hjemmebane.
4: Dette er egentlig litt sånn en drøm som går i oppfyllelse på alle mulige måter.
5: Vi har gjort så utrolig mye for å komme inn i denne her konkurransen og spille i Champions League, og da kan ikke vi komme her og være nervøse og på en måte ikke møte opp.
2: Men oppmøtet for å hilse på Bayern München i dag måtte nødvendigvis gå utover oppmøtet et annet sted.
3: Jeg burde egentlig ikke si det, men jeg skulka skolen for å komme her rundt ett tida. Kom jeg her, så fikk vi stått helt fremdast.
6: Men skole, det kan du gå på flere ganger, men Bayern München, de kommer ikke til Stavanger hver dag.
3: Det er sant, det er sant. Der har du dagens visdomsord.
7: Ja, her i Stavanger trener nå Bayern München på kunstgras. Og det er ikke vanligst at Bayern München trener før en bortekamp. For dette gjør de på grunn av dette underlaget. Og hva betyr det for Bayern å spille på kunstgras?
8: Det vet jo ikke, for de er spente de også, helt tydelig, fordi de kommer jo en dag før, som de aldri har gjort før. Det samme har vi sett med andre lag som kommer til Norge, at de vil gjerne komme dagen før for å kjenne på underlaget, for ballen triller annerledes, ballen spretter annerledes, og nå har de mulighetene her. Nå ser vi spillerne, det er et stjernegalleri som er her på kunstgresset i Stavanger, og det er jo herlig å se at de tar Viking virkelig på alvor her og gjør alle forberedelser de kan for å få en god kamp i morgen.
7: Ja, tar Viking på alvor, men altså, for Viking, hva er et bra resultat her i morgen?
8: Et bra resultat, altså vi drømmer jo om at de kan få et poeng eller kanskje slå et av kanskje sannsynligvis verdens beste lag akkurat nå, så tenker jeg at taper de med mindre enn to mål, så skal vi være fornøyd og stolte.
0: Vålerenga kjemper mot nedrykk etter 7 strake kamper uten siger i Eliteserien. I dag var håpet å slå byrival KFUM Oslo.
1: Kanskje fortsatt en storebror i Oslo-fotballen, men Vålerenga må se opp til byrival KFUM Oslo på Eliteseriens tabell. Derfor er det en etterlengtet scoring Aron Kiel Olsen byr på før det er spilt en halvtime. Men Koffa jakter utligning mot et Vålerenga som ikke har funnet seiersoppskriften på 7 seriekamper. Bilal Njai skårer for KFUM. I 6 sesonger trente Vålerenga-trener Johannes Mosgaard nettopp Koffa. Han ser gamleklubben få straffe og skåre. 2-1 til vertene ved Bjørn Kristensen. De blå er lei av mager poengfangst og jakter mål ved Mathias Grundetjern, Ole Sæter og ikke minst denne fra Bryce Ambina. Men sjanser misbrukes, også fra hjemmelaget på tampen. Vender 2-1 og med litt hissige mytter, kamp 8 på rad uten serietriumf for Vålerenga.
9: Men kampen er ferdig!
10: Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik den har vært siden hun giftet seg med kronprins Harald i 1968.
0: Ja, nå etter kong Haralds død er dronning Sonja av slottet definert som en del av den øvrige kongefamilien, sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise.
10: Men oppdragene fortsetter.
2: Dronning Sonja er ute på første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. På Nasjonalarkivet fikk hun et nærmere blikk på noen av de mange tusen hilsener, bilder, tegninger og andre kunstverk som ble lagt på slottsplassen etter kong Haralds bortgang.
11: Det var kjempeflott da. Skåret i 3. Det er ikke dårlig.
2: En måned har gått siden landet tok et endelig farvel med kong Harald. I dag ble det klart at dronning Sonja ikke lenger er en del av kongehuset. Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normaldrift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
11: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i 2 esker. Så jeg kan sitte

0: endrer dronning Sonjas posisjon?
1: Dronning Sonjas posisjon ble endret i det kong Harald gikk bort. Vi så det veldig fort på bildene at henne plass plutselig var lenger bak. Bak kong og Håkon, bak dronning Mette Marit og bak kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og så fikk vi vite at kong Håkon hadde bestemt at tiltaleformen henne majestet ikke skulle videreføres for dronning Sonjas sin del. Og i det ligger det jo at hun var majestet fordi hun var gift med statsoverhovedet vårt, og det ligger i det at kong Håkon viderefører tradisjonen med et lite kongehus.
0: Men det at dronning Sonja ikke skal være en del av kongehuset fremover, vil det kunne oppfattes blant folk som en degradering av en dronning som skal holde frem med å representere kongehuset?
1: Ja, noen vil nok mene det, og tenke at hun burde hatt en naturlig plass også medlem av kongehuset. Men det er altså formelle ting ved dette her, at i Norge så har vi et lite kongehus med få medlemmer, at det er bare statsoverhovedet, hans ektefelle, arvingene til trona og eventuelle ektefelle, som er medlemmer av kongehuset. Det skal ikke ligge noe degradering av dronning Sonja og henne arbeid i det, og dette er en plan som dronning Sonja trolig har visst om ville komme i denne endringen som vi ser nå.
2: Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere. Det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i dag. Kjedene ville ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
3: Dagligvarekjedene hadde med seg et helt kobbel av spesialiserte advokater da prisjegersaken startet i Bergen i morges. Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018.
4: Det har sammenheng med at priskonkurransen ble mer intens i løpet av denne perioden. Det ble større og større kamp om kundene i lavprissegmentet. Da må man også ha kontroll på hva konkurrentene tar i priser, slik at prissjekking er en konsekvens av økt priskonkurranse og ikke motsatt.
3: Staten mener prisjegerne tvert imot bidro til å gjøre maten dyrere.
5: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekka, og til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
4: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
3: Statens sterkeste kort i rettssaken er e-postutveksling i kjedene, der budskapet er rimelig klart.
5: Vi har korrespondanse som viser at kjeden selv ser at insentivene til for eksempel å redusere pris svekkes med et sånt samarbeid som de hadde her.
6: Og til heller satte prisen opp?
5: Ja, altså det er en del av saken det også.
3: Kjedene sier utdrag fra e-postene er tatt ut av sin sammenheng. Mange av dem legges fram i lukket rett.
2: Tore Tollersrud, hva står på spill for de tre store matvaregigantene her?
7: Ja, selv om matvarekjedene er rike, så vil en bot på 4,9 milliarder kroner svi. For de to minste, Rema og Coop, så snakker vi om 1,3 milliarder kroner hver. Det er ikke sikkert alle vil ha rygg til å klare en så stor bot. Men så skal vi huske på at det er et langt løp her. Nå blir det rettsbehandling i lagmannsretten, og så blir det eventuelt høyesterett etter det igjen.
2: Hvordan vil denne saken kunne slå ut for forbrukerne?
7: Ja, hvis dagligvarekjedene blir dømt, så vil jo det være et stort prestisjenedlag og virkelig gå ut over omdømmet til disse kjedene. Dette er et kjempestort marked på 230 milliarder kroner i året. Alle er vi jo innom og kjøper noe i løpet av uka. Og skulle det slås fast i det norske rettssystemet at dagligvarekjedene har fusket, så vil jo folk raskt miste tilliten.
2: Takk til Tore Tollersrud som følger rettssaken i Bergen. Og små nærbutikker varsler kamp for å overleve. De frykter butikkdød i distriktene.
0: I over 30 år har Merkur-programmet gitt støtte til nærbutikkene, men regjeringen foreslår å kutte denne støtten med nesten 40%.
6: Da vi klar. Nå klokken 2 minutter på, så vi litt på forhånd, men jeg liker uansett å være presis, helst før presis.
8: Monica Lev.

0: Ve ånda for nærbutikken i bygda Evanger utenfor Voss. Det har hun gjort siden hun åpnet butikken i 2014.
1: Velkommen!
0: Men nå kan det snart være slutt.
1: Jeg helt 100% sikker på at vi hadde aldri vært her uten Merkur. Den alfa omega den for at vi kan fortsette. For vi klarer oss ikke uten.
0: Merkurordningen et statlig program som gir støtte til over 500 dagligvarebutikker i distrikts-Norge. Men regjeringen foreslår i statsbudsjettet å kutte i støtten med over 39 millioner kroner. Det kan bety kroken på døra for mange nærbutikker.
2: Den butikken her den veldig viktig både for bygdefolket her på Evanger, og det et veldig viktig samlingspunkt.
3: Jeg tenker det blir veldig trist om den skulle ha håpet at den kan få bli i mange år til. Er ikke det litt urettferdig da? For det er jo bare noen som får denne støtten.
1: Det kan godt være det er en urettferdig støtte at det er mindre butikker hvor de ikke får støtte. Jo, selvfølgelig. Det er alltid urettferdighet i verden.
0: Også her på Joker i Naustdalen i Sunnfjord har de nytta Merkur-ordningen. De har fått støtte til ny teknologi.
4: Jeg får varsel på telefonen at om en kunde trenger hjelp. Jeg kan gå opp på kamera og se. Og så kan jeg da styre kassen ifra telefonen.
0: Butikken ser fordelene ved delvis fjernbetjening.
4: Vi har fått øka omsetningen veldig mye. For vi gikk vel mot, kan du si, nærmest avvikling i stedet for, og som nå, så fikk vi utvikling.
5: Vi vet at programmet er både treffsikkert og et viktig virkemiddel. Men i den tiden vi er i nå, vi har også lagt fram et veldig stramt forslag til statsbudsjett. Og der har vi også sett at det var behov for å ta ned de bevilgningene til Merkur-programmet for å slett, kunne satse ytterligere også på andre områder som er viktige for distriktskommuner.
6: Vi kan jo allerede nå si til regjeringen og andre samarbeidspartier at støtten til nærbutikker det er noe som Senterpartiet vil prioritere i budsjettforhandlingene.
1: Ja, vil du ha to? Ja. Gjerne ikke det som allerede eksisterer og fungerer. For det fungerer. Det har fungert i så mange nå.
7: Donald Trumps avtale om å kjøpe diesel av Russland kom som et sjokk på europeiske ledere i helgen. I dag tok de til motmæle og sa at avtalen vil gi Russland inntekter til å fortsette krigen mot Ukraina. Trump selv mener avtalen vil gjøre diesel billigere for amerikanske forbrukere.
8: Det var kanskje greit å ha med seg bokselegenden Mike Tyson da Donald Trump fredag skulle annonsere sin siste avtale med Putin.
9: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
8: Trump, som med dette bryter USAs sanksjonspolitikk overfor Russland, håper avtalen skal få dieselprisene ned bare tre uker før mellomvalget i USA.
9: We need oil for the world, and this is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
8: Men i Europa traff avtalen som et knyttneveslag. Tysklands kansler frykter den vil gjøre Putin mindre interessert i å forhandle om fred.
10: For Deutschland og for Europa kommer en solche Entscheidung nicht in Frage. Russland wird nur unter Druck ernsthaft verhandeln und deshalb halten wir an unseren Russland-sanktionen fest.
11: Prime Minister of Norway.
8: Også Jonas Gahr Støre, som deltok på sikkerhetskonferansen i Polen i dag, tok avstand fra avtalen. Han mener Trump bryter med den felles sanksjonslinjen USA og Europa har ført mot Russland siden krigen startet.
12: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte. Og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
7: Groholm, det er bare tre uker siden USA kom en ny sanksjonspakke mot dem som selskaper som handler drivstoff med Russland. Hvorfor denne snuoperasjonen fra Trump nå?
13: Jeg tror det er jo et ønske om å gjøre et int ønske om at dieselprisene skal bli billigere foran mellomvalget, og at han tenker seg at det er mulig på kort sikt, noe jo økonomer er i stor tvil om, fordi det er ikke enorme mengder. Det er snakk om i første omgang diesel for litt over tre dagers forbruk i USA, og det kommer ikke til å påvirke prisene i så veldig stor grad, trolig ikke så mye at det påvirker valget, for eksempel.
7: Men når det da ikke påvirker prisene for amerikanere, hva får Trump da ut av dette?
13: Nei, han, det jo spekulasjoner her i om dette en avtale som også åpner for at amerikanske forretningsmenn kan få overta et eller flere avdelinger av Lukoil, som et viktig russisk oljeselskap med bensinstasjoner og raffinerier også utenfor Russland. At det kan ligge noe der. Han liker, tror jeg, å ha et godt forhold til Putin, og han ønsker genuint å ha et bedre forhold til Russland, og mener at det tjener USA og Russland.
14: Flere republikanere varsler at de vil prøve å få stanset denne avtalen, Trumps avtale med Russland, i kongressen. Vil de klare det?
13: Det tror jeg ikke. Selv om her er det jo snakk om sanksjoner som vedtatt av kongressen, og som egentlig skal oppheves av kongressen. Det snakk om 7 senatorer i hvert fall, 4 republikanere, 3 demokrater som har gått inn for, som mener at dette lovstridig. Men at de klarer å overprøve Trump, det tror jeg ikke. Det finnes nok av eksempler allerede på at han styrer som han vil.
14: Takk skal du ha, Gro Holm.
15: Retten har i dag vurdert om Espen Andersen Bråten fremleis skal være under tvungen psykisk helsevern etter drapet på 5 personer i Kongsberg. Konklusjonen at både aktor og forsvarer mener han fremleis trenger psykiatrisk behandling. Drapet skjedde i oktober for 5 år siden. Nobels minnepris i økonomi i år går til amerikanerne Robert Hall og Michael Woodford. Dette det Kongelige Vitenskapsakademiet i Stockholm som står bak, altså denne utdelingen, og 99 personer har mottatt prisen siden den ble etablert i 1968. I store sekker fant tollere i Ørje nærmere 300 000 narkotiske piller, og et tilsvarende beslag ble gjort dagen før på Svinesund.
14: Ja, pillene var av typen benzodiazepiner. Så langt i år det beslaglagt nesten like mange som i hele fjor, som var et rekordår.
16: Det piller, eller?
17: Ja, det piller.
18: Med kun en dags mellomrom oppdaget tollere i Østfold over 600 000 narkotiske piller på vei over grensa. Her skjult blant pellets i Ørje.
19: Underkant av 300 000 på Ørje, cirka det samme på Svinesund, og det store beslag.
18: Pillene var benzodiazepiner, som beroligende og avhengighetsskapende. Over 1 million slike stoppet så langt i år, og det går mot rekord.
19: Som rusmiddel så ønsker vi det selvfølgelig ikke inn i Norge. Det strengt regulert, og gode grunner til at vi har resept på det i Norge. Og så et aspekt en betydelig risiko når man velger å kjøpe medisiner som ikke regulert utenfor marked. Man vet ikke hverken styrke eller innhold.
18: En slovensk statsborger har erkjent straffskyld for beslaget i Ørje, mens 2 rumenere etterforskes for Svinesund-beslaget. En erkjenner ikke straffskyld, mens den andre ikke vil forklare seg.
20: I etterforskningen av begge sakene så har vi ikke funnet noen sammenheng mellom de 2 innførslene, men vi kan ikke utelukke det så klart.
15: Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han har vært tilsett i VG fra 2015, og han ble sjefredaktør i 2017. Han etterlet seg et mediehus med solid økonomi og en sterk marknadsposisjon. Nå går han til en leierjobb i Schibsted, der han skal ha ansvaret for News Media divisjonen, som omfatter en lang rekke aviser, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, E24, Podme, Aftonbladet og Svenska Dagbladet.
14: Gard Steiro, skal jeg si gratulerer. Det en stor beslutning, men, og kanskje også store følelser for deg.
21: Ja, det kan du si. Jeg har både fått gratulasjoner og kondolasjoner i dag. Det en stor beslutning å forlate VG etter 10 år, men det også en ny jobb som stor, og som jeg gleder meg til å ta fatt på.
14: Som du sier, du har vært sjefredaktør i VG i nesten 10 år. En periode hvor det har skjedd enorme endringer i folks medievaner. Men VG har klart å beholde den sterke posisjonen på som ledende på nett. Hvordan har dere gjort det?
21: Nei, det jo mange faktorer, men jeg tror vi har gjort noe veldig viktig, og det at vi har prøvd å satse på den seriøse undersøkende journalistikken. Prosjektet vårt de siste 10 årene har jo gått fra å være en nettavis til å bli det vi kaller en nyhetsdestinasjon på nett. Og det skal være et sted der så fortsatt treffer veldig mange, men også satser på den seriøse journalistikken, for vi tror der ligger framtiden for mediene. Men det har jo vært, det har ikke vært enkelt, og det har jo, som du sier, vært enorme endringer i hele mediemarkedet de siste 10 årene.
14: Ja, hvilke valg måtte dere ta for å komme dit dere kom nå med, som du sier, å satse på undersøkende journalistikk?
21: Nei, vi måtte jo omprioritere ganske mye, men dette begynte for 10 år siden, der vi opprettet en stor avdeling for undersøkende journalistikk, og vi prioriterte denne type journalistikk. Og det gjorde vi fordi vi mener at det er viktig, men også fordi at vi mener at det er den journalistikken som bygger tillit. Et medium i dag kan ikke bare drive med nyhetsformidling, man også må også avsløre, mener vi, for å klare å beholde en sånn posisjon.
14: Mediebransjen står jo i en massiv omstilling preget av KI og endrede brukervaner hos yngre mennesker. Hva blir din viktigste jobb nå for å få folk til å bli på de tradisjonelle mediene og konkurrere med tech-gigantene?
21: Jeg tror det viktigste er å styrke journalistikken. Uansett hva vi gjør, så er min jobb å legge til rette for at alle disse mediene nå får ansvar for, kan styrke journalistikken og opprettholde kvaliteten. Men vi står overfor et stort teknologiskift, der spesielt kunstig intelligens vil endre hele internett og endre måten folk konsumerer journalistikk på. Så jeg tror jo at jeg må prøve å forstå sammen med mine gode kolleger hvordan den teknologien, hvilke muligheter den gir og hvilke trusler den er. Og så er det en stor jobb, fordi at journalistikken er under press. Ikke så mye her i Norge, men i hele Europa er den under press, og vi ser tendensene her også. Så det er ikke noe tvil om at skal vi lykkes med å opprettholde mediemangfold i Norge og opprettholde sterke relasjoner, så er det en betydelig jobb som ligger foran oss.
14: Du får jo ansvaret for, vi ser her, mange aviser, altså det øverste ansvaret, så å si. Hva gjør det med mediemangfoldet at så mange medier blir samlet, så å si, på en hånd?
21: Nei, de blir heldigvis ikke samlet på en hånd, for alle disse avisene har redaktører som bestemmer hva som skal stå i de avisene, og jeg skal ikke inn og instruere noen av disse redaktørene hvilke saker de skal prioritere. Men det at aviser samarbeider om teknologi og produktutvikling, det tror jeg er helt nødvendig. For vi konkurrerer ikke bare med hverandre om nyheter, vi konkurrerer med Facebook og med Instagram og med OpenAI og en rekke amerikanske selskaper. Og der tror jeg norsk mediebransje er tjent med å samarbeide framfor å konkurrere mot hverandre hvis vi skal stå opp mot disse enorme kreftene utenfra.
14: Hva kommer du til å savne mest når du går inn i denne mer litt overordnede sjefjobben?
21: Jeg kommer til å savne det å være i en redaksjon når det skjer noe stort og viktig. Det, for alle som har jobbet i en mediebedrift, så vet jeg at det er en helt spesiell stemning. Og så kommer jeg virkelig til å savne å være en del av redaksjonen når vi har en stor og viktig avsløring som jeg vet vil få konsekvenser.
14: Takk skal du ha, Gard Steiro.
2: Og etterpå lager han stand-up på deres bekostning. Og om 10 minutter møter han 4 stykker som alle har en bevegelseshemming. Men nå får vi kveldens siste nyheter ved Ingvild Bryn.
3: Flyplass i Riyadh i Saudi-Arabia stengt etter angrep. Houthierne sier de står bak. Ny Epstein-bok kommer ut i morgen. Anette Ringnes forteller om sine 2 år i International Peace Institute. Ny smell for Vålerenga. Tapte i et ampert oppgjør mot KFUM Oslo. God kveld og velkommen til Kveldsnytt. Saudi-Arabia melder om et nytt rakettangrep i kveld. Flyplassen i hovedstaden Riyadh er stengt etter dødelige angrep fra Houthierne i Jemen.
22: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. Hassan al-Barkawi mistet sin 33 år gamle sønn. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene.
0: The Secretary General strongly condemns the continued Houthi attacks on Saudi Arabia, especially on Saudi civilian infrastructure, including the airports.
22: Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Yemen den siste tiden. En video publisert av gruppen I dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål I Saudi-Arabia. Flyplassen I Riyad vil holde stengt inntil videre og minst frem til 17. oktober.
3: Dotter til Christian Ringnes står frem som Epstein-varsler I en ny bok. Hun forteller for første gang åpent om tida si som tilsett I International Peace Institute.
4: Han kan se tilbake på 7 år med arbeid for å fullføre boka, som nå avslører flere nye detaljer om nordmenns tilknytning til Epstein. Blant annet står Anette Ringnes frem som Epstein-varsler, for hun jobbet I IP fra 2014 til 2016.
5: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det jo sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffhistorikken hans.
4: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
5: Hun prøver å ta det opp med folk I IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp. Og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber I utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 I norsk UD.
4: Journalistduoen fra Dagens Næringsliv har jobbet systematisk med Epstein-saker I en årrekke, og sier boka deres går enda djupere I de norske Epstein-kontaktene.
5: Det vi gjør egentlig å for første gang fortelle hele historien om kontakten mellom Epstein og hans norske kontakter. Så det både det som setter alt I sammenheng, men også grave fram en del liksom, nyheter på hver av de som, forskjellige forbindelsene.
3: NRK har prøvd å komme I kontakt med Anette Ringnes I kveld, men har ikke lykkes I det. Regjeringen mener jernbanesatsingen I statsbudsjettforslaget historisk høy, og det får FRP til å reagere.
23: En statsråd bør jo være sannferdig I måten hun fremstiller budsjettet på.
24: Ketil Solvik Olsen reagerer sterkt på at regjeringen sier de har gitt historisk mye penger til jernbanen. Det sa nemlig samferdselsminister Kamzy Gunaratnam til NRK for kort tid siden. Solvik Olsen mener påstanden direkte feil.
23: Det en kraftig nedgang I de reelle bevilgningene til jernbanen. Det mye mindre penger nå I kjøpekraft enn det var når regjeringen overtok I 2021.
24: For om du justerer summene I statsbudsjettet for inflasjon, har jernbanen tapt over 25 milliarder kroner de siste 5 årene, mener Solvik Olsen.
23: Jeg tror ikke de setter seg inn I konsekvensene av egne bevilgninger. De så opptatt av å løfte frem noen små, enkeltdeler av jernbanebudsjettet der de har gitt økning, men den store summen viser kraftig nedgang I kjøpekraften for jernbanebudsjettet.
24: Men samferdselsministeren står fast på sitt.
25: Vi har hele tiden sagt siden vi kom I regjering I 2021 at det viktigste vi gjør for å få toga til å funke, det å ta bedre vare på det vi har. Det drift og vedlikehold. Og la meg si det sånn, det aldri blitt brukt så mye penger som vi gjør nå på drift og vedlikehold. Det historisk.
24: Tidligere har regjeringen fokusert på investeringer, mens nå har de satt av 2/3 av togpengene til drift og vedlikehold.
25: Men det blir bittelitt mindre penger til fornyelse, og jeg skal fortelle deg hvorfor. Fordi vi har satt I gang så mange togprosjekter som må ferdigstilles. Pengene brukes der, men totalrammen veldig, veldig høyt, og det vi veldig stolte av.
26: Løg du at du sa at midlene var på historisk høyt nivå?
25: Nei, vi har aldri brukt så mye penger på drift og vedlikehold som vi gjør I dette statsbudsjettet. Det historisk, det bra.
3: Ja, det som klart at lokførerne de helt frem streiken, men fredag møtes partene I togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren. Det over 3 veker siden streiken tok til. Samtalene nå I helga førte ikke frem, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fremdeles langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å trappe opp streiken før meklinga nå på fredag. Pabeleo avlyser alt program frem til 20. oktober. Han blir lagt inn på sykehus i morgen, men det ikke kjent hva dag han skal opereres. Under en helsesjekk ble det funnet en liten kul i den ene lunga. Det ikke klart hva det men det blir meldt om at det uansett oppdaget tidlig. Pabeleo skal etter plan til flere land i Sør-Amerika i starten av november. Ja, vi vet at Kong Håkon spiller gitar, og i morgen skal han virkelig få hørt et band som har skikkelig trøkk når han skal til Narvik på sitt første kommunebesøk etter at han ble konge. Og vi fikk være med på øving litt tidligere i kveld.